гэснээ нэ. Сонсуу бүгэ харчаа. Багш өгч гэж дуудна. Хөөхн нэднөөсөө жир гэлгэжээ. Та хоёул бол миний төрсэн эцэг шүү. Хожим хай шидэхэж хаач гисэн. Та хоёр миний дотроос гарахгүй юм. Би нэг насандаа эмэрэн хүмүүж үлсэн таныг санаж мөрөднө. Танд талархна. Та хоёр шиг явна. Та хоёул алтан дэлхийн хаагуур явсан ч би сургалаан төгсөх юм. Багш өөж та хоёулаа өөрж очив. Танаас хижээтэй салгүй гэж сэтгэл хөдлөн хэлнэ. Сонсуб хачир ургаан халуун нэлбэс бомбруулан хөөх гэдэ дэнжээ чүнгий элхэнтэн чанг тэвэржээ. Лэнгэн жо дэ хадл чонхэн дэргэд очижээ нэлээ дудаад салж ассан уайрл зэтхэл дарж чадан гэдрэг эргэн. Тэгэд жовнэл тэхэн толгээ тохиодо. Хөөх Америкт явхаасаа нөмөнө зөв танилтай болохэрэгтэй. Америкта сайн хүн арван. Америкийн арт түмэн бол сэчин зэрэг үлэн. Чобоод их, бүтөөл чавьяс, давшиг зэрэг чанг байдаг. Америкта төвшүүлэн, давшилт шинжлэг ухаанд нь арван байх бөгөөд. Тэд бол дундад улсын арт түмэнд нөхөрсөх, дундад улсын сурагчид баядаг чадлаараа жааж олоодох юм. Ийм хүн, ийм явдлыг би арван үтсэн. Чи тэнд очивол. Америкийн артам. Америкийн сурагчдаа илүү явалч нөхөрлж. Сайн найж бололч харагтай. Апаса. Америкийн артамны үнэнний баримтлах зоригснаг. Дараа хүчингүй сайн сурах харагтай. Ангавла. Арын юм ал сурах юм. Гэж сургаанэ. Дэнжэ чүн. Багш ээжийнхээ илгнээс чиг тавин анхаран сонсноо. Жэ чүнгөө. Гобуча, буян голжо, өндөстнэ готрангүй сэтгэлэгтэй байж болгүй. Өх орны хан яруу алдарын тулоо, домдод улсын арг тумны хан нөр төрийн тулоо чармын томч хоргтой. Төрүү гарсан чихоос сүүл дургсан өвөр хатуу гөшөр. Америкийн шинжил ухаант нарича давж, тэднээс илүү бүтэл гаргахаар чармын хоргтой шүү. Тэдний гүйчэж, төднөөс жаавал давх хэрэгтэй. Миний хөдөч нончлын нягтлснаар үжив. Домдод улсын шинжилг ухаант нар. Ай билг ухаант томогоро. Дэлхийн альч их шинжилг ухаантан багш нараас нөгөч доорв. Чиний амжилт толж, гавья зүтгэл гаргах чинь хожмын нөхцөл бололцоо. Дохиол завшаан, ховын чармай тогтэн. Гэхэд Лингийн жүжи аусыгын урам дарих доорон сэргэлээ. Нүйдэндэнэ гал чог гэлэлцэн жаушу. Жээчүнгө, чийчин ончгэ гоймсэг жүсө, олнос орэлсэн авиастый хүхэн болхоро. Гададад ассан хайна, өн бүхэнэн, өндэстны хан охи бүлэг түмдаг болгохи бахшан хүсчэн. Домдад улсын артумны хан нүхэр болсан гададын найж нара. Домдод улсын арт түмнийх дайсан нэгч харин жолгод. Түм манай үндэстнээ чогж явахаг ичин бүй дөрөөс чин үжиж харах. Гэж чанг дуугар хэлв. Дэнжэ чүн Лингийн жүг нь хаж удирчээ. Линг багша. Гэдэ өнрөнгүй зөөлөн итгэл дүүрсэн харчин ширтнэ. Лингийн жүг жаушуг нь элчид идрүхэн гараас халуун элчин элчгэнцээр хүүхний хоёр гараар хамаг бай халуун жирхэнтэн ортол жирэлжих мэт занагдна. Хөөхнэ, ер нь энэ өдрийн хэмт ингэж жоригчж өнгөрсөнгөө бөгөөд асим бай, алсын давшалтай, ажил үйлстэй ингэж бат чанг итгэн зоригтэй болж үжээгүй юм. Лингийн жу. Хөөхэ, үүнэс гадна шинжил ухантан бол шулуун шударга. Давшингүй үжилтэн байх ёстой. Улсан хайрлагч байх ёстой гэдгийг мартаж болохгүй шүү дээ. Гэдэ хүүхний царангууд ширтэн хоёр гарын утал чанга атгаад. Чи заавда шудраг ёсыг барин сайн муугай ялгач. Хар цагааны тодорхой ялгаж авах хэрэгтэй. Америкт очвол
Тэнтэй жаргал чингэл гэдэгт нь бүү автчихда. Ордом шинжилгээний талаар шантар шугаа сурч судлан шинжил уханд гайхамшигт ховь нөмөр оруулахар чармай хөрөгтэй. Сурлагаан төгсгөөд өх орондоо өргөн ярч ордом бодлох чадал бүхнэ. Ард түмэндөө өргөх хөрөгтэй. Урт мөртөн морь сорой амьдралын жамаар хаа хүрч ямар байр суур ямар байдал дорвч аавооч яасан ч мартаж болохгүй. Домдод улсын хүн гэдэг нь яасан ч мартаж болохгүй шүү гэж утга учиртай хэлдэ. Чао жиужин бөөши дэнжээ чүнгийн сууж байгартай намхан алхан оргуулэ. Хүүхэн Монгол арын чонхон дээрээ лэгдээд дов дуугийнх нь алцэг бараалан бодлого болж байсаар болохоор Шаутин а гэж аяархан дууссандээ хүүхэн зөөднөөсөн сэрсэн мэд дав хийж аваад царайган улалгаан яран гэдэр харж Жо багш та хүрээд ирсэн юм уу гэдэ. Харлагын шил зүүсэн Жоу Жүжэн сандал дээр суугаад дэнжээ чүнгийн чийлж өгсөн лунжин чээгээ харна. Энэ бөөш бола өгдөө цөм хонтолэ. Өөр пагэж байгаа чомоотой чээших халуун оргиж байгаа сэтгэлэн. Яавал сайн лавдун дарж хэлэг үгэн эвтэхэн ярхи болж ядна. Лэнгийн жүгийн нанжингас ирүүлсэн дэмбогэй хагасарин өмэн жоуж үжэн шанхай долж аваад. Найжиндан суужээ дэнжээ чүнгий хүлэгдөө. Дэнжээ чүнгий ирүүлээд арбаад өдр болоод. Мордог учраан олонтоо гаргажилсан болгучээ. Хүүхэн жир хөдөл зүхгүй хайшил сор байсан тул. Жоуж үжэнчээ хөлөөчэн хөлөөсөр байлаа. Гэтэл одоо дэхад хайшилж болохгүй болчээ. Дэнжээ чүнгийн суралцахар очиг Калифорниагийн Баягалын шинжил ухааны дээд сургууль зэрэг Америкийн их сургуулиуд жангалтагаар хичээл хэлсэн болохоор одоогоор мордлоо гэдэг сургуультан хүртэл хагасар хожигдох болно. Жоу чүнгийн оролцог гэсэн Рокки уулын гажир хөдлөлт ба Дэлхийн соронжины байцаг ажилчид дуусчихсан боловчээ. Одоогоор очивол Дэлхийн бөмбөрчгийн физикийн ухааны жилийн авлилын хуралд оролцож болно. Ингээд дэнжээ чүнгий итгэж байгаад барим мортхоо сэтгэл шуудлаа. Шаудин а. Баягалын шинжил ухааны дээд сургууль марг аш хичээл эхэлнэ. Жоужүжэн шилэн жилгэн зүгээд хөөхний харна. Аа гэдэ хөөхн самарсан байдалтай өөртөө шарна. Бөөши жалгаагаад. Бид номгон дэлэгийн онцоор туулах тулаа замдан арван хөдөн өдөр юмна. Гэхэд энэ хүүхэн эрээ чараад шал уруу ширтнэ. Шаудин а, та Шанхай дэрцнээс аваад ихл бодлог болж байх байдалтай байна. Чохмо ямар учиртай юм? Шийдвэрл дийлэхгүй ямар хүчиртэй бол наатхал болно уу юу? Хүүхэн бөөшгийн харцаас дэлдэрнэ. Намай итгэ. Би Линжаушуутай сайн нэж. А би ч бас тэнэ. Та ямар хүчээр байвал наатхал. Ямар хэрэгтэй болоо би чадхан чинээгээр чармайж үгүй. Би насаран ах. Өнгөрл дарвантай юм чинь. Чамдаа нам хавсарлаг болж мэднэ. Бөөшгүй чомотой чайгаас очоод хэлий гэсэн үг нь бодон боссоор хэлж гараглаа. Жоо багша. Таны харж анхарж байхад чинь баярлалаа. Гэдэ хүүхэн толгойгон годилгон гэжгэн үжрээ имэсэрээ. Аяртэ надад шийдвэрлэхэд өрөхтэй нэг явдал тохиолдлоо. Яавал тэрийг би мэдэхгүй байна. Энэ явдал зүг гарахаас нааш би гадаг шавь гэж ботгүй. Цаашлбал яавах гэж хөө гэж бодно. Гэхэд жоож өгдөн. Юу гэнэ? Яавах гэж хөө гэнэ? Гэж их сочиж аваад ямар хөчөө хүчнт татагдаад олдход өрөх онц авшанаас ухарж байх юм болоо. Хүүхний сэтгэл Лав ямар нэгэн сүрхээ соронжин татагдаж та гэж дэлхийн бөмбөрчгийн физикийн ухааны эрдэмтэн олж мэдлээ. Чо багша, таны мэдэж байхаараа би нэг үе урлагийн оролжоо бүжиг сурсан юм. Тааж бусадтай адилаар намайг хөөрдөх халамсаг жан тэхүүхэн гэж үж байх болгуучээ. Намайг үнэн ч чудраг хүн гэдгийг Демисэн ойлгохгүй байж магадаа. Үннийх нь бол энэ 5 жилийн дотор миний хөөрдөг халамсаг жан улмаар аягдаад. Үнэн шударга жан минь харин тэр хөвөрөө байгаа юм.
Бөөшгүй, дэнжээ чүнгэн хэлхий чэг тэвэн чангэн. Чоу бахша, ото миний давшилд, хоэб жиагий хийдүрлэх зангэлгэн үй болсан тулэ. Уачир явдлий хэлхүү байхан аргүү болжи. Гэд, чарайгаан хулэлгаан, жаужи үжэний шилтэд. Гэвэч, миний хэлсний хэндэж хэлж болгүй, гэби тан дурдар гуэна. Лин дараг миний хамгийн хайртэй хүндэд хүн байсан болгүйч, энэ уачирэг би хэлгүй юма. Гэхэд бөөш толгүй дохио. Би таны хүслий хүндэдгэн. Өөрийн нэртүрөөрэн батли. Таны нөөчэг заавал хамгаалч үгэн. Гэж үнэн сэтгэлээсэн хэлжээ. Дэнжээ чүн зориг гарган. Сүүгөө лантэй янагалсан явчаа. Эхнээс нь аваад адагдан тултал хэлж үгэл. Юуч гэсэн би тойвол бол их учиртын нөхчөлдөөр янагалсан юм а. Гэж хүүхэн учир явдлаа хэлээд. Одоо түүний чимээгийн олон өдөр 2 сар илүү болж байна. Миний гойвуулсан чоос явуулсан жагтал бүр яасны мэдгүй. Ээ чоо багшаа. Би нэрээ сэтгэлж овч юм шүү. Би одоо гадаадд гарахыг бодж байх биш. Харин тэр өвччихсэн юм, өөр учир гарчихсан юм уу гэж бодож байна. Сэтгэл хувирчихсан юм гэж юу? Ари үгүй байха. Тэр тийм хүн биш юм даа. Ээ чоо багшаа. Миний доктор их л айгүй бай. Би өдөр болгон хойшоо бараалan түүний бодож байна. Зүүр урагдаг болсон болоо танд нь нисэд хөрчэй гэж бодно. Болдог юм болоо. Явхуй цүгэ эндэн суун. Домдод улстан суун. Гуалааны хандрыг суун гэнэ. Жаожив жэн. Шаудинга. Намай итгэж байхад чинь бая баярлж байна. Би чамай их бишэрж байна. Та чинь нэрэ үнэн ч хүн юм байна. Гэд баахан удасгийгээд. Таны хэлснээс үчхэд сүүгуулдан сүс зоригтай. Шудрын ёсны төдэ эрэлхэгээр тэмчдэг залуу юм байна. Ийм хүнтэй янгалах чинь ях болж байна. Тийм хүн сэтгэл хувирах ёсгүй. Та энэ тэрийг бодож овсны хэрэггүй. Бодход өвдөж хавсан учирч үгүй байха. Харин ямар нэг явдал гарсан байж мэднэ. Гэхэд хүүхэн явдал гарч гинэ гэдэг жирэхэн бол хэлж авлаа. Ийм явдалтай байгаад чи юу гэж лин багштан өртгөлдөггүй юм даа. Лин багч нь төрсөн авчин шиг хайрал санж байна шүү дээ. Тэр өрдөм шинжилгээний эхнээ дотоод байдлыг сайхан мэддэг учраас таныг улам сайн халамжлан хамгаалж энэ явдал чинь тусалж болох байсан юм. Гэж ахшуун чагаас нэг очоод хүмцэг атруулан. Чадуу тэр бол голч хүн биш. Тэр яаж ирсэн хар ламын мэдгүй. Тэр чинь хар санаа ихтэй. Арг самбатай л гайхал шүү. Суфун чи бол гандун жантай. Нэр гарсан их эрдэмтэн. Өрдөм чинжилгээний эхнээ дотоодод ч их нэр хүнтэй. Улсын гадаа дотоодоор их алдартай чухал хүн. Тэр айрын хөдөнчид чума гадаад суралцэг сурагчдын шалгалтыг голлон хариуцах байгууламжийн дэд эрхлэгч үгэд. Нарин бичгийн даргаар сууж Игэр хийж юмшинэ. Ангел Америкт явуулах цагаан хулган жилийн төлбөрийн мөнгөөр гадаад суралцах сурагчдын ажлыг их чан гатгаж бүгдийг буйөрөн хэнд тогтоож ийнэ. Энэ учрыг талам мэдгүй байха. Гэхдээ дэнчээ чүн их сочоод. Ах, тийм юм уу? Гэлээ. Жаожив жэн. Тийм а. Гэж хариу тогчоод. Чохомдоо чи шалган орч чадгүй байсан. Гэтэл харин орчихсан бай. Энэ чинь гайхалтай хэрэг биш үү? Үүний сүүфэн читээ холбогдлогоо гэж яаж хэлж чадах вэ? Нэр холбогдлоо байвала. Шоусуу та хайвалын учрыг тэр мэдчихсэн бай. Таны янгалж байхыг чинь мэдчихсэн болоо. Юу гэж Америкт явуулна гэж байхыг харин мэдхэд үнэн төвөгтэй да. Гэвэ. Тэгвэл сүүфэн чи Америкийн өнөө харлам хайвал Гуалланд ямар арга хэрэгэлдэх бол та? Үүнийг та мэдхгүй шүү дээ. Түүний хорлчдаг болов? Хорлон гинэ. Оо, би чиний санааг мэдлээ. Ари итгэхгүй. Сүүвэн чи яалаач гэсэн шоусугийн аавын шүү дээ. Тэр хүүгээ нь өөрийн санаагаараа явуулан гэж оролдож байх магадээ. Өөр санаа гэж үгүй юм аа. Үнэн юм гэж үү дээ? Гэдэг хүүхэн жаахан санаа мар

0: чи одоогоор энэ тенжинд очихгүй. Бухай их сургууль чалуутрын гарт байх юм чинэ. Чи очлогод ямар тус гарах вэ? Тэнд ямар царга ба ачрыг ч юм хэрэгэлж мэддэг тул жигдрийн мөтөл сүйд болно. Миний үтгэр та урдаар Америкт очоод хожим дахин арга гар гэж байгаад шавс үтэй харчагаан сэрэг өвл дээрээ. Энэ асуудал дээр би хавсарч болно. Шаудин а, та сэтгэл амархан бай. Тийм үү дээ? Хөөхний нүднээс гэрэл татна. А, шаусу амс сүрэн байдгал бол ойрын хэдэн сарын дотор чамай хавсарчээ өөрч өгнө. Гэвч бас нэг асуудал ээ.
1: Ямар асуудал байх юм?
0: Чиний очо гэж байгаа Калпуниаг нь Баягалын шинжил ухааны дээд сургууль болоо. Дэлхийд нэртэй их сургууль. Та тэнд сайн сургууль. Алдар дэрдэмтэн болж ч мэднэ. Шаусугийн хэлж мэдэхгүй. Хожим тэр чамай хүрхгүй бол чи. Гэтэл хүүхэн гэжгэн араншан хаян өөдөсөн харжээ.
1: Хайрлахан байчих нь гэж үү?
0: Гэт эрс чангар.
1: Хожим гудам чиглэж авчихаа хайрлахаараа нь хайрлана. Захтан аваачаад хамтаа нэмдэрч байна.
0: Гэнэт ийм тийм болоод очлон сангаж ирвэл би нэг насраан ганчраан суун. Чоо багшаа. Та харжээ. Хэлсэндэн суун гэдгийг хожимын төггөө эрчлэг юм. Гэлэ. Маргааш өглөө. Дэнжээ чон. Жаужүжин бөөшөттэй хаяула. Гэрин нараа нэрэмжит айнчны өнчин суун Шанхай гарамаас мордлоо. Жаужүжин хажуудан байгаа хүүхний халуун харцаар ажиглана. Хара холоо төмөн хүний дунд очиж тэнэж тогшин ааж амдрын тэмчхэр. Өргөн дэлегий туулан өөрийн өхөр ноцон салах хүмүсээ. Чүм элдэвийн бодлоордог юм чинэ. Ийм нэг үнчин өрөөсөн хүүхнийг нэн яг нүгэл хажээ. Үүнийг тэр гийтл мэж байдаг юм. Өргөн мөрнөр аялах тоолошгүй арван дарвал донгоч. Мөрний хөвөгөр сүндрэлсэн өндөр асрууд алцэг жорсон дэнжээч мөнөдөндөө алдар балар болж ирлөө. Өглөөгийн манан арлан отход хүүхний нөлмөс улам браскар жирлөө. Тэр жил аав ээжэн дагаж өх орныхан уудам нутагт харж ирэхтэй. Чобоо хөрхөн жаалган хүүхэн байчулээ. Одоо өөлийн өндөр болчихгаат өх орныхан өргөн хадавчиг алхан хүний амьдралын алцын замыг хөөж ийнэ. Улстай байсан эдичмэн жидийн дотор. Аав ээжэн алснаас өөр юу олов доо? Амар халуун сэтгэлтэй. Ас цаг авар залуугаас астан юу ч олоогүй байна. Хүүхний нэг насны олж омого. Зол жаргал гэвэл энэ л байна та. Гэтэл өнөөхийн агаад жахтал чимөөчгөө болчихов та. Аач амьдрал юу гэж хүнийх энэ мэтрэ хайр найр гэж овоож дэнсэлгэдэг юм бэ? Амар их дуугүй аллана. Чи хаа байдаг? Хүүхнэ, нэг дүүрэн мэлмэлцэн нялвсан арчин. Өглөөгийн манны дундар хойшаан бараалан гуалланаа дурсан санж явна. Гуалланаа, гуалланаа гэсэрэй. Жуар тун үүдийг үсгэлэн чөл чөлгүй гүн орчирвэй. Хүл доорн байсан сандлыг хөрөвтөл дайрж унгасан болооч. Авч тавулгагаар сууллааны орын дэрэг төрч очин. Нүүрэн бүтэ чөвтөж байсан гуалланы альчурын хочилгээ шаатхтан хайжээ. Гуаллана, бос, хурдан бос. Хурдан сонин үжээ, сонин үжээ. Гэж амсгуудан бархирнэ. Хая, чи юу гэж өри хорьёгүй орилж хасгараад байдаг юм. Гэт сууллаан хочилгаан сух татан авч усаад. Юуний сонин монин тим чааша. Гэж ууртын хэлхэдэ. Хой, гуаллана, чамаатай наадан хийж үгүй шүү. Гэт Жуар тун тосон бодох хангалсан сониныг урд дүүрэн эргүүлээд. Сонин дээр чөнжээгийн чин нэр байна гэвэ. Гуаллан хочилган шидэж явуулаад.
1: Үнэн үү?
0: Гэдэ Жуар тунгийн гараас сонины шүүрэн авчээ.
1: Чи үжид үж үж үнд байна үгүй үнд байна.
0: Гэжэ Жуар тун чааж өгнө.
1: Тус хугацааны гадаад сурвалжиг шалгалтад элцэгсэн судлах сурагчдын тухай гаргаасан Жунгян хорооны мэдээнд
0: танил дасл болсон дэнжээ чүн гэсэн сайхан нэрийг өнхөр дуретлэ бичжээ. Энэ мэдээнд тайчин их сургуулийг төгсгөлө гэж тодорхойлж байх бөгөөд бас Америкийн Калпуниагийн Баягалын шинжил ухааны дээд сургуульд шалгаж орлоо гэж тэмдэглэж байна. Сугалан санни барьсан чигээр нь гөлөрөн харч дуу ицүн. Жуар тун хой гуаллана.

0: чи чин түүнтэй харьцаа тасраад 2 сар чахан болж байх биш үү дээ? Гэхдээ суугалан гүн гэх замсгаад. Ай, артма. Чи чин элдэмийн ч юм байна та. Ийм ханиг ойрсон хүн бүхэнд ад жаргалыг авчирж өгөх сайн хүүхэн гэтлээ. Түүнтэй ураг тогтцоод бас чүмжээтэй ангалах чинь ёсон нийцгөө гэж өнөөхөн чи намайг жимэлж өнгөрсөн шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бас чүмжээтэй харчгаан цэрэгэж нээртэй явгана. Юу гэх юм нэв? Гэлээ. А миний хэлж барьсан баахан жүчэлтэй байхыг би мэдэжээ. Гэж зугаар түн төтгөлж аваад. Гэвч энэ бол миний үжил санаа. Хайр сэтгэлэг дээр жүрчэлтэй байхаас болсон юм. Нэг талаар би олон жил ажиглаж ханд үзээд ий ханыг сайн хүн гэж аялагж мэдтээ. Нөгөө талаар чүмжээ бол чамайд үнэнч. Таны дурлалд дөнгөж дангасан учраас аахан ч үгүй. Та нарын харчаа бол цаг үеийн урсгалтай нийц байх тул ихэл өв хавтаас санагдана гэхэд суугаалдаа сүрсэлт. Тэгвэл энэ жирчлээ яавал сай шийдвэрлэж чаднов та гэлээ. Би бас мэдхгүй байна гэж зуар толгой зэгсрээд ховж ял мэднэ бэстэ гэвэ. Тэгэд хоёулаа бүр дугуй болно. Зуар тун. Эй, гуалана. Үн нүгэн хэлж үжилдэ. Та чинь чүнжээгийн гадаадд суралцахаар явахыг сонсоод баярлж байна уугүй юу? Гэж найзаан ширсэндэ суугалаа. Баярлахгүй яах вэ? Би өнэн сэтгэлээсээ баярлж байна гэж толгойгоо дохи. Уу та явж чадхгүй чи түүний явхад баярлна уу? Үл баярлал үгүй дээ. Миний өлсөгдөг эсэг гэдэг чинь өөр учир. Би түүний явхыг хүсэх бөгөөд түүний мөн л хайрлан шүү дээ. Эй, чи хүжээ чүмжээ жахлав бичих юм. Үүнийг шалгалтын мэдгэдлээ олсон хань сайн мэднэ. Шалгаж орохгүй байсан жахлав бичнэ үү? Суугалан. Бохинсэн байдалтай хүмсэг нэтрэн толгойгоо сэгцрэв. Зуар тун сэжиг түрэн. Эй, бас яач гэв дэхой? Гэж асуугад гуалан сүүр салдаа. Хай, артунга, чи яасан юм нялхширхүү юмтан бэ? Гадаад суралцах явдлыг хүмүүс хэжээд алтар өнгөлөг гэж үчдэг. Чүнжээ алтар өнгөлөг чигээд ирвэл намай тоонуу да гэвэ.
1: Сая 2 дахь уулзалт гэх шаманых сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авт сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Олон хүн өвгүй болвасуу ганц хүний идэш бол юу гэх сургал өгөөр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өрхөм сонсогчдоо би хөтлөгч Буян Хэсэг байна. NLG-ийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд ариунагийн дуулсан дуунуудаас хүргэн Монгол бүсгүй

хам сонсогчдоо одоо ирэхээр та бүхэнд ариун агын дуусан дуунуудаас хүргэлээ. Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг.

Ханийн түшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднээр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорво дэлхийн холваас билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялахуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүй чүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарэ. Гарын атгаж урамшуулаарэ. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэх.

За, сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбайр хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За, бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг нь гаригийн 4-ний үдийн өмнөх 9-оос 10 цаг болтол цагийн турш та бүхэнд хүрдэг. Гаригт нэг удаа. За, ингээд бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэг маань энэ ээлжийн дугаараар Азаз жаргалын Наавар гэдэг номноос хамтдаа одоо суралцах болж, суралцсан хүргэх болж байна. За, Азаз жаргалын Наавар гэдэг бол 365 өдөр, 1 жилийн 365 өдөр төрчхөрөө бол Азаз жаргалтай байх боломжтой. 365 өдрийн төрчгөөр нь Азаз жаргал болгох боломж бий гэдгийг энэ номноос бас мэдэж болно. Мэдээж одоо хүний амьдрал донд 365 өдөр төрчхөрөө Азаз жаргал гэвэл бас тийм учир бишээ. Тэгтээ Азаз жаргалтай байх боломжийг өөртөө бас бий болгож болно. Дараа урам сэтгэлгээний хувьд бол одоо өдөр болгон өөртөө болно, бүтнө, чадна, урагш тэмүүлнө гэдэг тэр эрч хүчийг бол хуваалц гэж байна. За, ингээд цагийн туршид одоо арааж байгаасаа холдолгүй байж байгаарэ хамтдаа. Ягаад гэвэл одоо өнөөдрийн одоо эрч хүч яг энэ цагаас эхэлж байна. Өнөөдөр эрч хүчтэй байх уу? Тэмэ. Урам зориг охир ариглуун байлгах уу гэдэг одоо нэвтрүүлэгтэй маань маш их холбоотой. За, эхлэе. Одоо би түрүүн бол 365 өдрийн бараг 150-аад 40 хөдөө өдрөөс эхлээд нааша ярьсан юм а. За, одоо тэгвэл бүхэл жилийг 365 өдөр байна гэж бодвол 325 дугаар өдөрт юу гэж бодох нь вэ? За, нэвтрүүлгээ дагаад явж байгаарэ. 325 дугаар өдөр амьдралд болон өнгөрсөн зүйлсэд буу харамс. Бүгөө нэг л учир нь энэ өөрчлөгдөхгүй, мартагдахгүй. Тийм бас тэдгэрийг хичээл болгон хүлэн аваад урагшаа алах. За, одоо яг ингэж ярихтай зэрэг амьдралд болоод өнгөрсөн зүйлстэй бүү харамсаа, бас бүү гонгил. Учир нь ягаад гэвэл энэ нь үл өөрчлөгдөхгүй. Өнгөрсний болж өнгөрсөн явдлууд өөрчлөгдөхгүй, мартагдахгүй. Тиймээс тэдгэрийг бол одоо

юу гэдгийг хичээл болгож, хичээл сургал болгож, тэг сургаамж болгож манайхан хэлдэг. Хүлэн аваад урах шалхаа. За үргэлжилж байна ирхэм сонсогч та. 326 дугаар өдөр. Та өөрийн амьдралдаа маш их өрч хүч хичээл зүтгэлийг зарчулж байдгаа. Тиймээс тогтмол өөрөө өөртөө цаг гаргаж өөрийн амьдрал болоод хорвоо дэлхийг байгаа чигээр нь мэдрээрэй. За юу гэсэн үг вэ? Та өөрийн амьдралдаа маш их эрч хүч хичээл зүтгэл, царимал зүтгэлийг адаа зарцуулж байдгаа. Яг ийм болохоор өөрийн бүдэ янаа тогтмол цаг гаргаж өөрийн амьдрал болоод хорвоо дэлхийг байгаа чигээр нь мэдрээрэй. За өөрийн одооны амьдрал чинь ямар байна, тийм ээ? Тэгвэл дахиад хорвоо дэлхийг байгаа чигээр нь мэдрээрэй. За энэ хорвоо дэлхий ямар байгаа өнөөдрийн нийгэм? Өнөөдрийн нийгэм ямар байгааг та бид бүхэн өөр өөрийнхөө бас мэдж байгаа, бас төсөөлж байгаа. Тийм болохоор хорвоо дэлхийг яг одоо байгаа чигээр нь мэдрээрэй. За энэ дотор одоо янз янзын зүйл байна шүү дээ. Сайн уу, муу юу? Таны бодлоор шүү дээ, тийм ээ. Яхан хэцүү шиг байна уу, гайхуу шиг байна уу? Юу нь яг ямар ч байна гэдгийг та өөрийн дотроо бас нэг зүйл төсөөлсөн сууж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор яг тэр төсөөлснээ дагуу бас энэ хорвоо дэлхийг тэр чигээр нь мэдрээрэй гэсэн.

Хэсэгхэн цагийг ямар ч зориггүйгээр амьдралдаа байгаа сайн сайхан бүхнийг мэдрэхэд зарцуулаарай. Хэсэгхэн цагийг хараа, ямар ч зориггүйгээр амьдралдаа байгаа сайн сайхан бүхнийг мэдрэхэд зарцуулаарай гэж шүү. Ямар ч зориггүйгээр, тийм ээ. За, бүх юм зоригтой байгаад байхаар бас арай одоо юу гэдгийг машинчилсан шиг темирхүү бас болноо. Тэгэхээр зарим цагийг бас ингээд нэг ямар ч зориггүй ингээд нэг хаяа хүмүүс бас нэг хоёроод ингээд нэг байдаг ба. А тэр нэг ч гэсэн хүлээж ав. А тийм байдалтай байх үед хүү одоо би яач вэ? Би яагаад ингээд байна? Би юм болсон байна гэд хаяа шүү, би хаяа жирэмдаг ярьж шүү. Хамаагүй хүлээж ав. Хүлээгээд л ав. Буюу битгий одоо би яасан бэ гэж сэжиглээд жимлээд хүн хаяа тэгдэг штт. Энд дэр ингэж ярьж байна штт. А ямар ч зориггүйгээр амьдралдаа байгаа сайн сайхан бүхнийг мэдрэхэд зарцуулаарэ. За, төрх хийх зуурч гэсэн шөөмжилж, хайрцуулж, тунгааж бодолгүйгээр цагийг битгий өнгөрөө. Төрхийн зуурч гэсэн шөөмжилж, хайрцуулж, тунгаан бодолгүйгээр цагийг битгий өнгөрөө. Ингэж ярьсан байна. За, юми бас тунгааж бодох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол тунгааж бодох л хэрэгтэй байна гэхдээ зарим үед бас юу гэдгийг орчин тойрноо үз. Ямар орчинд байна уу гэдгээ үз. Олуула байхад өгөө цэгн ганцаараа байхад буюу цэгн гэдэг үг байдаг аа. Цэгн болоод чанган гэдэг нэг нь бол одоо чинжүрийн ол гэсэн үг ээ. Олуула байхад одоо өөрийн буюу өгөө чагнаа юу ярьж ийн гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр тархиараа өнгөрүүлэл гэсэн үг юм шиг байна. За, ганцаараа байхад буюу чагна. Монгол ардын зүрс ч үг юм, зүрс ч үг байдаг ба. За, өөрийн бодол санаагаа тогтуун болго. За, яг ингэж асуухтай зэрэг өнөөдрийн нийгэмд одоо та бүхний бодол санаа хэд зэрэг тогтуун байж чаддгүү? А өнөөдрийн одоо байдлыг ажиглаад байхад ер нь бол одоо олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгсэл одоо өдөв зүйлийн тавчин дахиад одоо зуучлуур одоо юу гэдэг тийм ээ янз янзын мэдээллийн хэрэгслүүд олж ирчээ да тийм. За, сүлжээ. Интернет сүлжээ. Интернет сүлжээний шууд навтруулаг гэх мэтэр одоо бидний энэ мэдээлэл авах одоо арга хэлбэр гэдэг юм уу, хэрэгсэл маш олон болжээ. Тий. Өнний дагууд хүмүүсийн одоо бодол санаа бас тогтун бас болсон. Ягаад гэвэл янз янзын мэдээлэл авч байна, тийм ээ. За, энэ мэдээлэл дундаа бол одоо яг одоо жинхэн бидний тархинд тусцгаа одоо эерэг гэж хэлэн шүү дээ. Эерэг мэдээлэл хэр байна? Эергийн хэр аваад байна? Сүргийн хэр аваад байна? Тэгэхээрээ бол одоо төвшөлтөд одоо техник технологийн төвшөлтөд эрэнд нэг талаараа хүмүүс бол мэдээ чимэг мас хурдан хүлэн авах ийм талтай болсон, нөгөө талаараа хүмүүсийн одоо юу гэдгийг сэтгэл санааг одоо өмөрүүлэх тий. Ер нь бол ингээд санааг ингээд нэг юм дээр төвлөрч чадгүй олон тийшээ одоо ингээд сатсан, олон тийшээ одоо сацгдсан гэдэг юм уу. Тийм одоо бас
онцлог бий болжээ. Хүний сэтгэл санаанд бол тийм болохоор хүний энэ бодол санаа гэдэг бол тогтум бос болсон байдаг аа. Тэгээ ийм болохоор өөрийнхөө талаарх сайн сайхан зүйлсийн тухай бодож өнгийнхөө одоо өөрийн хэн болохыг бодож мэд. Заримдаа одоо нэ одоо TikTok н хурдан гаргэн тийм ээ видео дугаар гээд бид н тасралтгүй одоо ингээ үзнэ. Үзэх тусмаа бол хоосрох тийм байдал бол би болдог я. Энэ ягаад уу? Яад гэж бодож гинүү. Уг нь бол олон олон янзын мэдээлэл үзээд байгаа да бид. Тэг тусмаа хоосрох шүү. Бол боддог. А өөрийн одоо талаараа ер нь бол бүхэн аль нь бусдыг хүрхгүй шиг одоо би яагаад юм болчваа гэд үзэж хүйдэ зүгээр чи үзэж бараад шууд одоо хоосрох татас сэтгэл хоосрох тийм хоосон орон зайвал би болдог. За тэгвэл та нар бодож үзсэн үү? Энэ яагаад вэ? Энэ яагаад юм бол? За миний бодохоор тэр үзэж байгаа мэдээлэл бол мэдээлэл мэдлэг биш. Тэр олон мэдээлэл дунд бол хутгарч байна. Мэдлэг гэдэг бол шууд одоо юу гэдэг юм онолдсон тийм зүйл тархинд чинь ингээд суугаад чиний энэ мэдлэг болдог. Чам чиний тархинд бол юм болж хоцордог үлддэг гэж хэлнэ. Гэхдээ мэдээлэл бол сэр ингээд тархинд юу ч үлдэхгүй. Улам олон мэдээлэл үзэх тусмаа улам хүн хуудардаг. Сэтгэл санаа тогтворгүй хажиж гажигаад явцдаг. Тэр дотор чинь үлдэх юм байхгүй, тархинд чинь үлдэх юм байхгүй.

болохоор хосролтой санагддаг. Тэгэд энэ дунд харьцуулал явна. Ер нь хүн яхараа ингэж бас доошоо унж өөрөө босож одоо юу гэдгийг бодлого олон болоод бодлого санаа шираад байдаг. Гэхэр гол шалтгаан харьцууллаас. Чи тэр олон зүйлийн үзэгтэй би энэ хүний хүрхгүй байна ч гэдэг юм уу? Хүн ингэж хийж ихэд би яагаад чадахгүй юм бэ ч гэдэг юм уу? Хүн бүр тийм сайхан юм өдөлж унж хэрэглээд явж байна би яагаад дийлэхгүй байгаа юм бэ ч гэдэг юм уу? Гэт одоо н харьцуулал явна. Харьцуулал яваад би тэр хүний хүрхгүй байна гэж бодохтай зэрэг өөрийн биеийн одоо юу гэдэг уналт. Одоо биеийн чинь хүч унана. Одоо яриад байгаа энерги гэдэг чинь хүч. Биеийн хүч унана. Бид одоо хүч унж болснаас бол буюу хүч унснаас сэтгэл санаа юм тогтургүй болно. Сэтгэл санаа тогтохгүй л юу ч хийж чадахгүй. За тийм болохоор одоо өөрийн биедээ бол дотороосоо одоо өөрийн биеийн дотороосоо нурж эхэлнэ. Энэ үед өөрийн бие одоо юу гэдгийг өөрийн биедээ итгэлгүй болдог. Хүнээс доор гэж бодох болно. За ийм болохоор бүх зүйл одоо чиний дотоод чинь сөрөг урсгал явна. Сөрөг зүйл эргэлдэн сөрөг бодлууд уймарч харж ирнэ. Нэг өдөр хүн нэг өдөр 5-6 том бодол боддгоо гэдэг штэ. Энэ дотор нь бол хоосон бодол бол одоо 100-ы 70 явдаг гэсэн. Одоо зайлшгүй бодол 100-ы 30 явдаг гэсэн. Тэгэхээр 100-ы 70 гэхээр 100-ы 70-аас 80 гэж штэ сүүлийн үед бас. За ингэж бодохоор хэдий болж таарах уу? Тэгэхээр аимшигтэй байгаа биз дээ манайхан. Сансгч та. За ингэхээр хараа өөрийнхөө талаар сайн сайхан зүйлсийн тухай бодноо. Өнгийнөр өөрийнхөн болохыг бодож үз. Ер нь маш өнгийн хүн бүхэн өнгийн. Өөрийгөө маш өнгийн гэдгээ хүлэн зөвшөөр. Та бид бүгдөө адилхан маш өнгийн өнгийн хүн гэдгээ хүлэн зөвшөөр. Өөрийгөө хэн болохыг бодож үз. Би юу хийж чаддгаан бод. Би юу бүхнийг хийж чадах тийм алавгүй. Би одоо юу гэдгийг атарааш чаншин мэй гэж нэстэ. Тийм өгөө хүн гэдэг тийм зүйлээ ухаатхнасаа авчихая. Өгөө хүн болохоор тэгэж өөрийгөө хөчөөж шахах хэрэггүй. За ийм болохоор ер нь тэр олон мэдээллүүдийг дутуу үзэрээ. Эний өөрийн буюусаа эхэлж хийнэ. Нэг өдөр одоо гар утсандаа гэдэг юм уу? Иймэрхүү одоо видео дугаар гэн за хурдан гар гэн TikTok гэн бас байна байна. За эдгээр зүйл нэг өдөр хөдөө цагаан зарцуулж байна уу гэдгээ бодох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ зүйлээс бол ер нь үл өөрийгөө салгах хэрэгтэй шиг байна. Өөрийн буюусаа хийгээд үзье. Ийм мэдэл дутуу авья. Дутуу авбал ер нь бол хүн өөрөө өөртөө харцаж чаддаг юм байна. А өөрөө өөртөө төвлөрөөд ирэх үед өөрийнхөө маш энгийн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч бас өөрийнхөө талаар сайн сайхны бодом муу мухаг бүбэт юм. Муу мухаг бүбэт я. Сайн сайхан зүйлсийн тухай бодож хэн нэгэн сэтгэгдэл төрүүлж таалагдах гэхгүйгээр хараа. Хэн нэгэн хүнд заавал таалагдан сайн одоо төрөгдөл өгье. Гэхгүйгээр зүгээр л өөрийн одоо өнгийнхөө амьдар. Бид олонх нь хараа хүнд үзүүлэх гэж амьдардаг. Энийг юугаар ойлгож болдгоо гэхээр таны бид яг жинхэнэ юу хэрэгцээтэй байгаа юм? Хүнтэй харьцуулаад
тоног төхөөрөмж аавн, хүнтэй харьцуулаад гар утас аавн, хүнтэй харьцуулаад машин унаа аавн. Одоо адууныхаа хэрээр ишгэр хүнжлийнхөө хэрээр хүлэн жи гэдэг үг байна да. Тэгэхээр өдгөөрийн гол юу н одоо юу вэ гэхээр ану хүнтэй харьцуулж гээ. Одоо өд бодос хэрэглэний талаар бол харьцуулаад байна шүү дээ. Тэгтээ нэг оюун санаа ухаан бэлэг ой бэлэг өрдөн мөдлөг өзөмших суралцах талаар ингээд яагаад атархаж болдгүй. Тэр хүн тархиндаа юм хийгээд байна шүү дээ. Тэр нь нүд бидэнд харагдахгүй. Нүдэнд харагдахгүй. Хүний тархины өрдөм. Тэгтээ энэ тархины өрдмөө тархиндаа оруулахгүй зөвхөн одоо үзэгдэж харагдах талаас нь одоо юу гэдэг хүнтэй хата байгаад байдгийн бол нэрээ өөрөө чинь унгаа шүү. Унгаа хаюлтай. Энэ хүнд таалагдаж амьдрах гэдэг нь хүнд сайнаар хөлөөх, хүнд алдаа дутагдлаа үзүүлэхгүй гэх тийм ээ. Өөрийн одоо юу гэдэг хүний нүдэнд харагдах амьд одоо харагдах амьдралаар амьдарч байна шүү дээ. Тэгэхээр харагдаж байна гэдэг бол боттойгоор одоо өд материалын хэрэглөө. Би ингэ гүр хүн намаа юу гэж хэлдэг юм бэлээ гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь бол одоо нэгэ бол таягдж эхлэх хэрэгтэй байна. Манай цаг ирэн бас маш өөр болж шүү. Цаг ирэн гэдэг бол маш шин одоо юу гэдэг юм ертөнц дэлхий ер нь бол одоо төрчхөрөө бас одоо өөр болоод байгаа шүү. Нэг бол цаанаасаа бас ингэж мэдэрж явах хэрэгтэй, мэдэж явах хэрэгтэй. Тийм бол энийг мэдчих юм бол бас их тулгамдаад, айгаад, сандраад, айдастай, өмөөдтэй, зовлонтой тийм гашуун, уу гашуун санагдахгүй болно. Тэгвэл би чинь амар амгалан байж яг одоо цагтаа амьдрч чаднаа. Тэгэхгүй бол ер нь бол бид бол сэтгэл санаагаар хоосорч унах юм аюул их байна шүү. За тэгэхээр хараа. Хэн нэгэн хүнд таалагдж, хэн нэгэн хүнд сайн сэтгэлд төрөгдөж, хэн нэгэн хүнд баян амьдарч байна гэдгийг үзүүлэхээр тийм царимааж одоо үзүүлэх амьдралаар амьдрах хэрэггүй. Харин зүгээр л өөрийнхөөрөө одоо зүгээр өөрийн өнгийнхөрөө л амьдар. Амьдралын сайн сайхан бүхэнд хязгааргүй гэдгийг ухаарч мэд. Хүний энэ тархины өрдөм, зүрхний өрдөм одоо зэрэг дөрсөн цагт хүн хөзөөд унахгүй. Тийм болохоор өнөөдрийн нийгэмд бид одоо хүнд харагдаж амьдрах амьдралаар биш харин өөрийн одоо хөвчөндө өөрийн хэрэндэ яг өөрт тааламжтай тухтай хүрлцөөтэй амьдралаараа амьдарч байхад л одоо та маш мундаг шүү. Тэгээд буян эрүүл мэнд гэдэг зүйл маш чухал болжээ. Тэр хэти үгэнд ямар үг байдг үлээ? Эрүүл мэнд бол юу гэдэг үлээ? Чол чор ганц гэдэг штэ. Чэн канг ши вэй гэдэг штэ. Эрүүл мэнд бол одоо цор ганцаа. Эрүүл мэнд бол дахиад ирж чадахгүй. Нэг л алдах юм бол дахиад ирэхэд хэцүү болно гүлж авахд. За, та амьдралын сайн сайхныг мэдэрч ойлгох тусмаа та өөрөөсөө их зүйлийг шаардхаан зогсооно. Маш гоё үг байна. Ёстой гоё үг байна. Та амьдралынхаа сайн сайхныг мэдэрч ойлгох тусам та өөрөөсөө их зүйлийг шаардхаа зогсооно. Шаардхаа зогсоож харин яана гэхээр илүү ихээр өөрийгөө ойлгох болно. За энэ одоо
хөвчөнд хүрч чадчих яваа бас одоо

одоо зорилготой чармайн, мөрөөдөлтэй чармайн. Аа, хэрвээ мөрөөдөлдөө хүрсэн бол та сэтгэлээр маш тав тухтай тайван байж чадах болно. Хэрвээ энэ мөрөөдөлдөө хүрч чадахгүй бол та мэдээж нэг одоо хөдөн тахнаар унах юм аюултай. Тэгэхээр хараа. Та энэ өөрийнхөө амьдралынхаа одоогийн сайн сайхны мэдэрч ойлгох тусам та өөрөөсөө их зүйлийг шаардхаа зогсоочтгоо. Тэгэд харин илүү ихээр өөрийгөө ойлгох болно. Өөрийгөө ойлгохгүй болохоор би ингээд нэг олох гээд ийшээ тийшээ төмөлөд байна шүү дээ. Жинхэнэ өөрийгөө ойлгосон хүн бол өөрийгөө ингээд жаахан тайван байлгаа чаддаг болно. Амьдрал ямар гайхалтай гэдгийг ойлгоо. Тэгвэл та өөрийгөө аль хэдийн баян нэгэн байсан гэдгээ ухаарах болно. За, маш гайхалтай өгөө. Амьдрал ямар гайхалтай гэдгийг ойлго. Тэгвэл та өөрийгөө аль хэдийн баян хүн байсан гэдгээ ухаарах болно. Амьдрал бол бүлэг бөгөөд амьдралын адил тэнцвэр, тэнцвэр байдлын үнэл. Амьдралыг хайрлаж тэрнийг түүний бүлгийг бусдад бас төгөө. Яста сайхан үг байна. За, 326 дараа өдрийн одоо асуу жаргалын одоо наавар өгүүл юм байна. За, нөтрүүлэг мань үргэлжилж байна өрхөм сонсогчдоо. Хөлн бор хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Би хөтлөгч Буян Гшиг. За, энэ дугаартаа бол энэ уран мөг дугаар явагдаж байна. Ингээд уран мөг дугаарт Аз жаргалын наавар гэдэг номноос бас хамтдаа ингээд суралцаад өдрийг ингээд сайхан эрч хүчтэй ариглуун болгохын тулд одоо бүхэл бүтэн цагийн туршид хуваалцж байна. Тэгээд яг унсан унтарсан сэтгэлийг энэ уран мөгөөр бол дээш нь одоо сэргээж авч болдог. Тийм ш учраас бид бас өнөөдрийн цаг үед бас уран мөг гэдэг дугаарыг бас илүү төлхөв та бүхэндээ хүргэх болно. За, уран мөгийг сонсноро одоо сэтгэлчин сэргэж өнөөдрийн ажил үйлс тэр чигээрээ бол одоо бүтэмжтэй. Яг одоо усгүй маа гэхэд унхааргүй. За, 327 дугаар өдөр. За, заримдаа бид ажлыг их хойшлуулдгаа. Тэгвэл бүү хойшлуул. Таны дотор намуухан сонсогдож би. Тэр намуухан дуу хоолой. Намуухан дуу хоолой болох өөрийгөө онцгой өөр гэдгийг сонсоо. Зүрх сэтгэлэн дага. Нэг газар та удаан зогсолгүй урагшилсаар байхыг сонго. Үйлд ямар нэгэн харамсалгүй амьдрах боломж танд бий. Танай амьдрал бол бүлэг. Энэ бүлэг хүнддэх. Хүн энэ орчлон ертөнцид эрэгтэй хүн болгон үүрэг даалвартай, дасгалтай ирдэг гэсэн. Тэгэхээр ана хүн болгоны одоо үүргэлж байгаа үүрэг ажил дасгал даалвар бол адилгүй. Тийм болохоор энэ даалврын дагуу явдаг гэдгээс мэдэрээ заримдаа бас нэрэ би яагаад ингэж өнө хийгээд лахад болдгүй. Би яагаад ингэ хүнөөс илүү хүч гаргаад хүнөөс илүү чармайгаад хүнөөс илүү ингэж хичээж зүтгэхэд ингэж хүнөөс илүү ингээд үзэл ухамсар илүү тийм ээ олны боддог тийм олон түмж үзэлтэй хүний боддог хүн амтны боддог хайрладаг сайн санаатай аюун ухаанлаг бусч ийм байхад ингээд яагаад би ингээд дандаа ингээд нэг одоо юу гэдэг юм олох юм олж чаддгүй хүссэн сансандаа хүрдэггүй ингээд байдгийм бэ гэдэг ингэж боддог одоо ийм хүмүүс бас байна. Яг ийм хүмүүс бас амьдрал дунд байдаг. Тэгтээ та битгий

сэтгэлээр унаарай. Тэгээд ч та өөрийгөө аа би ийм зовлонтой хүн юм уу? Би ийм л одоо хал зовлонгийн үсэг гэж ирсэн юм уу? Би одоо ийм л хүн гэд одоо зовлонгийн үндсээр өөрийгөө бас битгий тэгэд баримжаалаарэ. Тийм биш шүү. Аа яванда бүр болно. Та тэр нэгэн хүлэн зөвшөөр энэ алдаж байгаа онж байгаа тийм ээ. Хүнд сайн муунарх муугар хөлүүлж байгаа. Нэрэ хүч гүйдэж байгаа. Хичээ зүтгэсэн ч худал хуурмаг хөлөөгүй. Хичээл зүтгэжин ч та. Үнэнчээр боргожгүй шудраг маш шудраг байгаад байдаг ч та тийм ээ. Тэгээд одоо бас шудраг ёсон ийм унах цаг үе их олон байдаг. Тийм болохоор за ер нь шудраг нь одоо муу ч юм уу? Шудраг байх нь одоо бас тийм ч юм уу гэдэг одоо өөрийн яг үнэн хүн чанар өөрийн одоо үндсэн зан авир гэж байна да хүний а тэрнээсээ төрсөлсөн зүйлийг хийх гэж бас битгий тэгж цагаабраа та ямар бол ямраараа л байгаарэ ягаад гэвэл өөрийгөө тэр чигээр нь хүлэн зөвшөөрөө энэ таны буруу биш тэхэн нэгний буруу биш яванда бүх юм сайхан болно. Яванда бүх юм сайхан болно. Та яг одоо энэ байдлаа хүлэн зөвшөөр. Тий. Энд шалтгаангүй. Би яагаад гэдэг олон асуулт бас өөрөөсөө асуух хэрэггүй. Яагаад гэдэг асуугаад байвал барагдахгүй олон яагаад. Хариултыг бас олж чадахгүй. Тэгэхээр заа юу юм байдаг юм байна. Юу нэг тэгэд урагшаа харах нь зөв юм байна. Гэт зарим зүйлийг заавал ардаа орхих. Заавал ардаа орхих. Энгүүл одоо илүү танд одоо туслах үйлдэлтэй. За. Өөрийгөө илүү сонсоо. Одоо заримдаа би нэг ийм хүн. Би нэг ийм л хүн. Гэт нэг өөрийгөө нэг ингээд нэг одоо цоолцдаг юм уу дүгүнчдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо орчин тойрны хүмүүс нь таныг тийм хүн, ийм хүн гэдэг байхаар бүх одоо орчин тойрон одоо хүний маш их нөлөөлдөг орчин тойрон хүн одоо хүнийг бүтэнэ гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор яалтчгүй энэ орчин тойронд нөлөөлөгдөд нэрэч одоо одоо хүний одоо танд томиолсон томиоллоор өөрийгөө тийм болгочтдаг өндөө тийм биш шүү. Үгүй энэ ийм нэг үг байна да. 100 хүн явж ижээ. Тэгээд ингээд сала зам гаржээ. 99 хүн тэр нэг замаар явжээ. Та ганцаархнаа нөгөөс сала замаар салж явжээ. Энэ үед та сүрхтөө сүргөөсөө салсан юм шиг санагданаа. Хүн бүхний одоо харц хандлага өөр болно. Та ер нь бол ойр ганцаараа та бол хүн амьтантай нийлж бүтэхгүй гэдэг ийм зүйлийг бол олно. Гэхдээ та тэрийг тоохгүй ганц өөрийнхөө баримтлаад явдаг ийм үзлийг яг өөртөө суулгачих юм бол тэр чинь сүүлөрөө бол одоо юу гэдэг юм хүнөөс маш бус хүнтэй адил бус тийм ээ бас нэг өөр талын амжилтад хүрэх боломж байж магадгүй шүү. Тэгэхээр өөрийн зүрх сэтгэлээ даг. Нэг газар та удаан зогсолгүй урагшилсаар байхыг сонго. Бас тэгж үйлдэж хийж болно. Ямар нэгэн харамсалгүй амьдрах боломж танд бий гэж байна. Таны амьдрал бол бүлэг, энэ бүлгэ хүндтэх. Таны алсын хараа, зорилт, авьяас, хөдөлмөр, дуу хоолой бидний эх оронд бидний эх оронд хэрэгтэй. Таны дотор өөр хөндөж байхгүй гайхалтай зүйл байдгаа. Зөвхөн бид өннийгөө бол өрж олоогүй байна. Тийм болохоор үүнийгөө ол амьдруул. Олж аваад амьдруул. Ер нь бол одоо бусдын бусад хүмүүсийн
танд өгсөн энэ ийм хүн ээ, бата ийм хүн штэ, тэр нэг архиудаг архитуддаг л байсан. Өө тэр нэг тийм л хүн гэдэг тэр нэг одоо хатараа бьючар гэж юм штэ, тийм ээ. Тэрний үл ер нь бол та өөрөө бүх хүлэн зөвшөөр авч хай. Та өөрөө хүлэн зөвшөөрөөд явх л юм бол тийм ээ. Бусдын бусад хүний танд одоо өгсөн нэг зөвлөгөө одоо юу штэ дүгнэлт. Таны нэрээ хизээд бүх хүлэн зөвшөөр. Та өөрөө л хүлэн зөвшөөрчих юм бол та үнэхээр одоо юу гэдгийг. Үнэхээр одоо авшгүй болно шүү. За хатараа уулын үл юу гэж байна аа. Чамд өгсөн бьючар, чамд химнэг бьючар өгч гэнэ гэж. За хатараа монголоор бол шашиг гэж энэ нь хувцас, шинэ хувцас авахд нэг юм нэг шашиг байдаг штэ тийм ээ. Тим имийг танд бол тавьчих штэ. Яг үндэ та тийм биш ээ. Нэрээ өөрөө өөртгөө ингээд яриад үздэн. За. Тэгээд өөрийнхөө тэр гайхалтай зүйлөө бол олж хараа. Олж өрж ол. Тэгээд амьдруулж ихэл. За. 328 дугаар өдөрт. Өглөө бүр босоод өөртөө ингэж хэлж байгаарэ. Юу хэлэх вэ? Өглөө бүр босоод. А юу гэж хэлдэг вэ? Та нар өглөө босоод за би аяг өн үед асууя. А өглөө өрт одоо нүдөө нөмөгч тийм ээ. Та нар юу гэж боддог вэ? Юу гэж босож бодож сэрдэг вэ? Өглөө бүр босоод өөртөө ингэж хэлээрээ. Нөхд өнөөдөр үнэхээр гайхамшигтай өдөр болох болно. Хоёр. Өдөр бүр шинэ эхлэл, шинэ боломж. Гуравт. Сайн сайхан бүхэн надад тохиолдох болно. Өглөө болгон хэлнэ гэн шүү. Өнөөдөр үнэхээр гайхамшигтай нэгэн өдөр болох болно. Хоёрт. Өдөр бүр шинэ эхлэл, өдөр бүр шинэ боломж. Гурав. Өдөр бүр сайн сайхан бүхэн надатай тохиолдох болно. Надад тохиолдох болно гэж ярина. За 329 дугаар өдөр. Өөрийнхөө хөлих гэж байгаа үгэндээ санаа зовхоон болоод зүгээр л сонс. Магадгүй энэ нь танд хачин санагдаж байж болох ч та бусдыг сонсох замаараа өөрийгөө илэрхийлж байдаг. Өөрийнхөө хөлих гэж байгаа үгэндээ санаа зовхоо болоод зүгээр сонс. Магадгүй энэ нь танд хачин санагдаж байж болох ч та бусдыг сонсох зам одоо бусдыг сонсох замаар өөрийгөө илэрхийлж байдаг. Таны өргөн тойронд байгаа дэлхийн ертөнцийг чимээгүйхэн анхаарал тавьын сонс. Амьдралыг сонс. Сонсох зүйлийнхээ тухай ямар нэгэн хүлээлт үүсгэлгүй зүгээр л сонс. Зөвхөн чихээрөө биш, харин зүрхээрөө өөрийн сэтгэлээсээ сонс. Амьдрал танд юу хэлж байна? Тэр бүхэнд санаа тавь. Гайхалтай, утга учиртай, үн чинтэй зүйлсийг сурахад хязгаар гэж үгүй. Та өөрийгөө бүхний мэддэг гэж бодох үед шин зүйл суралцах боломж бүрэн алдаж байдаг. Юу гэнэ? Ни сатайхад нэр яа. Та өөрийгөө одоо та бид өөрийгөө сты хүүе би бүхний мэдэн би бүгдийг мэднэ. Бүхний мэддэг гэж бодох үед яаг гэхээр шин зүйл суралцах боломж одоо энэ боломж бүрөө л алдаж байдаг. Тэгэхээр би бүхний мэдчлээ би бүхний одоо хараа мэдэж байна гэдэг ингээд мэдэм хэрхэн нь яг өөрийн одоо бусад зүйлээс суралцах боломж бүрөө бол алддгаа гэж байна. Яг үнөө санагдчих шүү. Та өөрийгөө ямар нэгэн ямар их зүйл мэддэг гэдгээрээ бусдыг татах гэж оролдох тэр үед хүмүүс тун удахгүй таныг юу ч мэддэггүй гэдгийг ойлгох болно. Энэ яг үнөө шүү. За, ийм байна. Та өөрийгөө ямар их зүйл мэддэг гэдгээ одоо
бус мөдөг гэдгээрээ бусдыг

гэж оролдох. Тэр үед хүмүүс том удахгүй хараа таныг өө эн чи юу ч мэддэггүй юм байна гэж ойлгох болно. За сонсох бүрдөө тунгаан бод. Тэгээд суралц. Тэгвэл та өөрийгөө илүү сайн илэрхийлэх болно. Амьдралыг анхааралтай сонс. Тэгвэл та сурсан бүхэн таныг илүү хол аваачих болно. Тэгвэл таны сурсан бүхэн таны илүү хол аваачих болно.

330 дугаар өдрийн аз жаргал. Өөрийгөө залуу байна гэж буугалаа. Магадгүй маргааш хөгшин байна гэж голгодно. Таныг чамлаж бай хүмүүс, таныг чамлаж бай хүмүүсэд цаг хугацааг үлдээ гэсэн үг байдаг. Хүн нэг хөвт чутгсан бэйтэн биш шүү дээ. Тэр хүн хөгжин, өөрчлөгдөн. Тунгаа насаан тоолн сууга залуучууд уруу атаархаж хардаг айхмах насны хүн ахмад уруугаан хараад насаан голж сууга залуу хоёрын хөний таатархах вэ гэсэн. За дахиад яриад үгүй яа. Өөрийгөө залуу байна гэж буугаал. Магадгүй маргаашд хөгшин байна гэж голгодно. Таныг чамлаж би хүмүүсд цаг хугацааг үлдээ гэсэн үг байдаг. Хүн нэг хөвт чутгсан бэйтэн биш шүү дээ. Тэр хүн хөгжинө, өөрчлөгдөнө, тунгаана. Насаан тоолж сууга залуучууд уруу атаархаж хардаг ахмаг насны хүн. Ахмад уруугаан хараад насаан голж сууга залуу хоёрын хөний та атаархах вэ? За, ийг засуусан байна. Насаа тоолж сууга залуучууд руу атаархаж хардаг ахмаг насны хүн ийм нөх хүн байна. За тэгвэл ахмад руугаа хараад насаа голж суугаая. Би тэгтэрхий залуу байна гэж энэ голж суугаа залуу хоёрын хөний та атаархах вэ гэж. За хөний атаархах уу? За би хөний атаархахгүй. За 331-р өдрийн аз жаргал. Яагаад таны амьдралын хамгийн сайхан өдөр хархан эхлээгүй байна вэ? Энэ асуултыг өөрөөсөө асуугаарай. Энэ хүү асуултанд та хариулахаасаа өмнө өөрийн амьдралын хамгийн сайхан өдөр рүү ойртож байна гэдгээ мэдрэх болно. Яагаад таны амьдрал хамгийн сайхан өдөр хархан эхлээгүй байна вэ? Энэ асуултыг өөрөөсөө асуугаарай. Энэ хүү асуултанд та хариулахаасаа өмнө өөрийн амьдралын хамгийн сайхан өдөр рүү ойртож байна гэдгээ мэдрэх болно. Онцгой асуултнууд нь таны анхаарлыг онцгой нэгэн чиглэл рүү хөтлж байдаг. Хүчрхэг асуултнууд нь таныг хүчрхэг үйлдэл рүү чиглүүлж байдаг. Логикийн хувьд утга бүхий асуултнуудыг өөрөөсөө асуу. Та тухайн асуултын утга санааг үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Асуултын утга санаанд баталгаа шаардлагагүйгээр гүн гүнзгийгээр итгэх хэрэгтэй. Яг энэ мөчөд нуугдсан үн чинь нь юу вэ? Яг одоо танд тулгарч би саад бэрхшээлд ямар боломж байна вэ? Та эдгээр асуултнуудыг юу гэж төсөөлж байгаагаас шалтгаалж асуултнууд таны төлөө эсвэл таны эсрэг ажиллах болно. Яагаад бүх зүйл болохгүй байна вэ гэж өөрөөсөө асуухын оронд бүхэл нөхцөл байдлаас хэрхэн үн чинийг олж харах вэ гэж өөрөөсөө асуух нь зүйтэй. Эерэг сэтгэлгээрээ өөрөөсөө асуулт асуудаг зуршилтай бол. Тэгээд та өөрийн бодол болоод үйлдэлийг хэрхэн эерэгээр өөрчлөгдөхийг харах болно. 332 дугаар өдөр. Хэрв та сэтгэлээр унсан байгаа бол урам зоригтай бай. Урам зоригтай байж эхлэх хамгийн сайн цаг бол яг одоо цаг билээ. Хэрв та хичээл зүтгэл гаргасан ч таны хүссэн үр дүн ирэхгүй бол үүнийг сайн зүйл гэж бодоорой. За, би сая бас ярьсан шүү дээ. Хараа. Хэрв та хичээл зүтгэл одоо чармайжил байна, ажилжил байна, хөдөлмөрлөжил байна. Тэгсэн боловч өөрийн одоо хүссэн үр дүн дээр хүрэхгүй, өөрийн одоо авъя гэсэн зүйлээ авч чадахгүй. Энэ үед бол сайн зүйлийг бодорой. Та юуг хийвэл бүтэхгүй гэдгийг ойлгосон учраас одоо юуг хийвэл бүтөөч чадна гэдгээ мэддэг болсон.
Хэрв хүмүүс танд шүүмжлэлтэй хандвал тэдэнд талрах. Тэдгээр хүмүүс таныг илүү бүтөөлч нэгэн болох үн чинээтэй зөвлөмжийг өгсөн юм. А заримдаа бол ингээд бас үн чинэгүй зөвлөмж өгөн шүү. Эний ялгаж салгана. Та айж сандрах үедээ тухайн мэдрэмжээс үүдэн гарч би өрч хүчийг бас мэдрээрэй. За айж сандрах үедээ тухайн айцгаа мэдрэмжээс гарч байгаа өрч хүчийг бас мэдрээрэй гэж байна. Тэрхүү өрч хүчийг шийдэмгээ байдал болгон өөрчилж түүний эерэг энергийг хүчрхэг зүйл болгон өөрчил. Магадгүй танд өөрийгөө өрөвдөх олон шалтгаан байгаа байхаа. Төгсөн ч та өөрийгөө бүү өрөвдөөрэй. Өнөө таны илүү зоригтой шийдэмгээ нэгэн болоход ч тусалж чаднаа. Өөрийгөө өрөвдөх талаар ярьсан тийм ээ. Таны өрч хүчийг шийдэмгээ байдал болгон өөрчилж, таны эерэг энергийг хүчрхэг зүйл болгон өөрчил. Тэрхүү өрч хүчийг бол шийдэмгээ байдал болгон өөрчилж, эргээд тэрнийг эерэг энергийг одоо хүчрхэг зүйл болгон өөрчил. Магдгүй танд бол өөрийгөө өрөвдөх олон шалтгаан байдаг байх та. Тийм шүү дээ, заримдаа бид өрийгөө одоо ингээ өрөвдөнэ яа. Би ягаад тийм өрөвдөлтэй? Би хөөрхөн шүү гэдэг. Одоо хүнд хөөрхилэгдэх дурггүй хэрнээ. Өөрөө өрийгөө ингээ өрөвдсөн, хөөрхилсэн, өрийгөө өрөвдөлтэй дүрэнд оруулсан хохирогчийн дүрээр ингээ өрийгөө одоо төсөлсөн тэр байдаг шүү дээ. Тийм шалтгаан бол олон байна. Тэгсэн ч та өрийгөө бүүч өрөвдөрөө. Өнөө таны илүү зоригтой шийдэмгээ нэгэн болох чинь тусалж чадна. Өрийгөө бүү өрөвд, өрийгөө бүү одоо юу гэдгийг хохирогчин байранд тавь. За, амьдрал танд юу өгсөн ч өргөөд та тэрнийг сайнаар хариул. Өнгөд чадвал таныг илүү амжилттайгаар амьдрахад юу ч саад болж чадахгүй. Дугаар өдөр. Зоригтой байна гэж айхгүй байхыг хэлдэггүй. Зоригтой байна гэдэг нь байхгүй да. Айхгүй байна гэдгийг хэлдэггүй. Харин айдсараа удирдуулахгүй байхыг хэлдэггүй. Тэгвэл зоригтой хүн бол юунаас ч айхгүй гэж юу? Тийм биш. Зоригтой байна гэж айхгүй байхыг хэлдэггүй гэж энэ зоригтой байхдаа бол айж гадангын зоригыг бас бий болгодог. Айж гадангын зоригын дагуу явдаг. Харин айдсараа удирдуулахгүй байхыг хэлдэггүй. Зоригтой байна гэдэг бол энэ айдсараа нь өөрийгөө удирдуулахгүй байхыг одоо хэлдэг. Тэхээрээ яана бүү ай. Зоригтой бай. Хүсэл тэмүүлэн айдсаасаа илүү хүчтэй байлгарай. Тэгжиж хараа айдсаа даван туулнаа. Хүсэл тэмүүлэн бол яана айдсаасаа илүү

хүчтэй байлгана. Айдас чинь илүү хүчтэй байх юм бол хүсэл тэмүүлэл алга болно. Хүсэл тэмүүлэл зориг чинь хүчтэй байх юм бол айдас чинь дийлдэнэ тэрэнд. Маш гоё үг байна. 333 дугаар өдөр. 333 дугаар өдрийн аз жаргал. Хэрв та ганцаардсан, шаналсан, шархалсан, гутарсан байгаа бол би таныг яг одоо төвөрч чадахгүй ч өнд бичигдсэн байгаа үгсээр таныг төврий, таныг тайвшруулъя. За яг наашаа анхаарч гарэ. Одоо би төвөрж шүү. Та нарыг та одоо ганцаардж байгаа, шаналж байгаа, шархалж байгаа, гутарж байгаа тэр нөхөнийг одоо би яг төвөрч чадахгүй. Гэхдээ өнд бичигдсэн үгээр таныг төврийе. Тайвшруулъя. За яг одоо анхаарч гарэ. Та хаач байлаа гэсэн яг одоо өнгөрсөн амьдралынхаа аз жаргалтайг дурсамжийг санаарай. За, та яг одоо өнгөрсөн амьдралынхаа би өнгөрсөндөө ямар гоё байсан, би ямар сайхан байсан, ямар гоё амьдралтай юу яажсэн гэдэг нэг бид бас өнгөрсний аль гоё цагаан нэг дурсах цаг байдгаа да. Байдаг да. За, яг тэр өнгөрсний амьдралынхаа аз жаргалтай дурсамж нь яг одоо бод. Яг одоо бод. Тэгвэл тэр сайхан дурсамжаас илүү сайхан дурсамж бол чадах өдрүүд нь таны өмнө байна. За, тэр сайхан дурсамж үнэн гоё, тийм ээ. За, тэгвэл үн сайхан дурсамжаас илүү олон сайхан дурсамж бол чадах өдрүүд яг бидний өмнө байна. Маргааш ч юм уу, нөгөөдөр ч юм уу, саатар ч юм уу, хагас сарын дараа ч юм уу, сарын дараа ч юм уу. Тийм болохоор өнөөдөр хэцүү өдөр байлаа гэд амьдрал тэр чигтээ муухай бишээ. Өнөөдөр та асуудалдаа ялагдлаа гэд үргэлж цаашдаа ялагдана гэсэн үг бас бишээ. Ялагдахыг ялагдал гэдэггүй. Харин дахин босоод тэмцэх хүсэл байхгүйг л ялагдана гэдэг. Хараа, ялагдахыг ялагдал гэдэггүй. Харин дахин босоод тэмцэх хүсэлгүй байхыг л ялагдана гэдэг. Маш гоё. Өнөөдөр би одоо аль нэг талаар ялагдаж байж магадгүй тийм мал худалсан ч малаа жоохон одоо үн хүргэж чадсангүй одоо тийм ээ зах зэлгүүрийн байдлыг ойлгосангүй одоо 8 ацтын олуулаа ирээ тарих толгойг дүүрүүлсэн нэрээ одоо ингээд би хашигтгийн өрхөнд гацхтгийн өрхөнд ялагдсан байж магадгүй. Гэхдээ одоо би ийм л юм даа гэ дараа удаа бас тэгэх биш. Харин дахиж босоод одоо би тэгвэл энэ удааны энэ ухраас тийм ээ энэ ухаарлыг олъё. Би одоо дахиж тийм амархан сэтгэлээр ч юм уу тийм ээ хүний энэ одоо 8 ацтын одоо хүний энэ нэг худалдагчийн одоо нэг сэтгэлийг одоо сэтгэлийн нэг зарим нарийн нугласыг барьж аваа тийм ээ хүний одоо нэг сандруул бөндөлөх гэдэг юм уу арай шүн болгох гэдэг юм уу тэгэд нөгөө нэг яаруулах гэдэг юм уу хүссэн унаатай ирсэн гэдэг ч юм уу тийм ээ гарц гарна гэдэг ч юм уу үн нэг одоо айдастай сэтгэлийн одоо томруулаад тэгж гаад одоо хүний хяхдаг тэр талаа бол би ингээд хяхцсан байна яг энэ сэтгэлээс болоо тийм ээ ингэсэн байна шүү гэдгээ пенж олоод энэ эсрэг одоо тэмчих өн хүсэлтэй им хүсэлтэй байх нь бол харин ялна харин им тэмчих хүсэлгүй ялгаж салгаж чадгүй им хүсэлгүй дараа бас л тийм байдалтай байх юм бол өнний үл ялгадна гэж хэлдэг. За тийм болохоор ялгатал бол амжилтын үн чинийг мэдрүүлэгч амт оруулагч юм. Ялгатал тэгэхэр ялгатахаас битгий айгаарэ. Харин хараа жинхэнэ ялгадна гэдэг бол одоо ялгатлынхаа дараа
ялгцсныгаа дараа дахиж босох тийм төмчих хүсэлгүй нөгөмсөн одоо бууж өгдөг, бууж өгдөг энийг үл ялгадна гэдгийг. Тэгэхээр ялгтал бол амжилтын үнч нэг мэдрүүлэгч, амт оруулагч билээ. Найз минь, нюлмсан арч. Өнөөдөр таны урсгсан нюлмс маргаашийн аз жаргалын тань үрийг услага. Өнөөдрийн нюлмс зүгээр одоо хоосон урсахгүй шүү. Өнөөдрийн таны урсгсан нюлмс маргаашийн аз жаргалын чинь үрийг бол услана. Та бол үн чинтэй, та бол онцгой, та бол гайхалтай хүн. Сайн сайхан бүхэн таны өмнө байна. Тэгэхэр энэ өмсгөл. Өнөөдөр бид энэ өмсгөлийг шалтгаангүй болчиход байна шүү дээ. Нэг мөдгтл ингээд бүр царайгаа тавьчихсан л явчихдаг шүү дээ. Би бас орчмын хөдрүүдэд өөрийгөө нэг байцаасан чинь ямар ч энэг шалтгаан. Гэт нэг мөдгтл царайгаа тавьсан явж байна. Ань яг юунаас болсон бэ? Яг юунаас болсон бай гэдэг шалтгаанаа ухах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр та инөөмсгөл талуур хар. А тусгай бас нэг инөөмсгөлийн дасгал бас хийдэг болсон шүү дээ багш нар. Одоо янз янзын сургалт гараад энэ нь өдөр болгон 3-5 минут энэ нь цаашлуул 10 минут энэ нь. Ямар шалтгаангүй энэ нь. Инээ чадхгүй ч гэсэн энэ нь. За инээд инээд ясаар жинхэнэ инээд чаддаг тийм бол. Энэ бол одоо альвар одоо дасгалжуулж хийлгэж байна. Энэ бас нэг гарах гарц болж болно. Инөөмсгөл тал уруу хар. Таны асуудлаас гаргаж аз жаргалд хөтлөх тэр нэгнийг та харах болно. Гүнзгий амьсгаа. Өөрийгөө зэрэгжүүлээрэй. За 335 дугаар өдрийн аз жаргал. Хэн нэгэнд хууртагдлаа гэд хүнд итгэх итгэлэн алдахад өөрийгөө бүр суралцуулаа. А хэн нэгэнд хуурцсанараа хүн бүхэнд итгэх итгэдэггүй болно гэдэг бас тийм бишээ. Ягаад гэвэл хэн нэгний одоо алдаагаар өөрийгөө ингээд бас алгадах хэрэггүй. Өөрийгөө хацрын алгадах хэрэггүй. Харин хөндөж итгэхгүй харин хүнд итгэхгүй, хүнд итгэхгүй байх вэ гэдэгт өөрийгөө суралцуулаарэ. Хүн бүхэнд нэг л хүний одоо алдаанаас болоод гэдэг юм уу, нэг муу хүнтэй уулзсанаас болоод хүн бүхэн ийм гэдэг тэр зүйлээ тийм биш шүү. Харин бол хүнд итгэхүү, хүнд итгэхгүй юу гэдэгт бол өөрийгөө суралцуулаа. За өнөөдрийн одоо уран мөгийн хуваалцлагын дугаар энд хүрч байна. Архим сонсогчдоо. Цагийн турш хамтдаа байлсан та нартаа баярлалаа. Та нар байснаас манай арааж юу? Улам өрсөлдөлттэй, улам зоригтой хүрсэн нэвтрүүлэг болж чадна. За ингээд уран мөг дугаараар өнөөдрийн та бүхний ажил амьдрал нурагшаа байгаа. Тэмэ? Унтарсан урам сэтгэлгэн сэргэж өдрийг сайхан тавтахтай сайхан эхлүүлж болно. За ингээд баярлаа. Дараа дугаарын одоо нэвтрүүлэг болтол төр баяртай. Тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэсэг. Хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. За өдрийг тавтахтай сайхан өнгөрлөөрэ. Өдөр болгон аз жаргал байх боломжтой. Өрхөм сонсогчдоо баяртай.

Өвөн гүндэсний өртөн засах хошууны хам зууц дуурын төвийн сурвалжлагч холын мэдээлснээр Хөдөлмөрийн тал нутгийн өртөнд байрлаж байгаа өвөн гүндэсний өртөн засах хошуунд олон үндэстэн уулсалцсан хамтаар аж төрөн амьдарч амархан их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд өвөн гүндэсний өртөн засах хошууны намын хор засгийн ордон Дундын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарыг бат чогчлон ардын төлөө үүдэн байгуулах, ардд ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах, ардд төвшөлтхийг үүдэн байгуулах, гүн хагалварлаж байнгжуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан боловсон хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт, хотын шинжилт, соёл жуулчлалын хөгжилт, үндсэн шатны засалт тухай гүнзгий уулсалцуулан бүх цараагаран хамтар байгуулах, найрлаг засах Саялар сэтгэлийг умтлах бутаг эрхэмсэн арга хэмжээгээр боловсон шин суртлаг хот хөдөөд нэвчүүлэн үндэснүүдийн олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр 5 дахь хугацааг нэвтрүүлж саялар хүмсэр олон төвний сэтгэлийн нэгтгэх хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Өртөн засах хортны шин цагийн боловсны үйлдэлхийн төвийн туршилтын цэг болсны хувьд Эвэн гүндэсний өртөн засах хошуу 1 төв 10 суур 73 өрт 3 дугаар төсөн ажиг салын газрыг байгуулж соёлын хүмүүжил эвэнхийн онцлогт боловсны үйлдвэрлэхийн төрөл тэмдгийг үүдэж малжих орчны хаврын тараалга зуны малчил намрын хураалт өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлд нийцүүлж ухаалаг тайлбарлах шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх утга урлагыг хөдөө болгох уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгийг баримтжуулан үрдүүлж нутгийн соёлын их баялагийг гүн удалж тосхны дуу мөхөрт солонгон эвэнх гэх дуу өвөр Монголын тосхны дуугийн уралдааны тавцангийн шилдэг тосхны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдож идэш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулан нийт 28 чиг нэг төмөн хунуудагийн зугаацсдыг хүлэн авч бордуулахын хэмжээ 1831 төмөн төхөрөгд хүрч бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг ардын зам үйлийг бэйжтэн ойлгох соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уулсалцуулахыг бэйлүүлсэн байна. Олон төмөнч чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг баянжуулан өрнүүлж үндэснүүдийн олон төвний явалцаа солилцоо уулсалцааг өргөлжлөн ахиулж Болосноор хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн гүндэсний өртөн засах хошуу болосны үйлдвэрлэхийг баримтжуулах байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг оновчтой арга хэмжээ, нэг ботыг эрхэмлэх султлаар үндэснүүдийн олон төвний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч, болосны үйлдвэрлэхийг олон төвний зол зэрхлийн сүр өнг болгож байна. Манай хорооны мэд Хөдөлмөр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч 3 сарын цагийг зарцуулж бүх хотын эл хошуухай тойрхон хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохион байгуулж ондоо газарт солигцуулан харилцсан байцаах ажил үргэлжлүүлсэн байна. Тус удааны харилцсан байцаахыг хотын шатнаас нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хов тогтоох баримжаач ич Олон төвхний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож, ондоо газарт хяналт тавих, харилцсан байцааж харилцсан үнэлэх, харилцсан суралцаж харилцсан ахуулахар дамжуулж, хараа газрын өөртөө байцаах бэхлэлтийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байгууллалтын яс чанарыг дэвшүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Тус ажиллахын зорилго нь өртөн засах хордны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн журамчин бос асуудлыг цэгтэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдварчулж бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгтэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг өнөөхөө журамжуулсан хууль хэрэгжүүлэх ажлын дутуудлыг нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамааралтын системийг бүрэнчлэхийн төлөө юм. Тосуудаа солигдсон харилцсан байцаахтан хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн 3 зүйлийн дөрвийг найдварчулсанаар хөрөлцгүй хууль хэрэгжүүлэх явц нь журамчлалгүй хууль хэрэгжүүлэлтийн нэг хэл адилаар шаардах ажил хийхгүй удаан бүгд дураран хийх
ашиг хөөцөлдөх чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх, бүдүүлэг бөгөөд боловсон бос хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голлогтой жагсаан байцааж, асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт

хэлбэрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. Байцаалт дугуйлангийнхэн хэргийн эх данцыг байцаан үзэх, хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгуулан байцах, худалдаачин өрх олон төвхнийг сурвалжлах, ярилцсан асууж зөвлөлдөн ярилцах, хэмжээжүүлэн хинэн шалгаж, хов өгөх зэрэг олон зүйлийн арга байхаар дамжуулан хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явцын эд гогцоод бүх талын байцаалт үргэлжлүүлжээ. Тус удааны солигцож харилцсан байцаахаар дамжин бүх хотод ил төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйд эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудал чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөс хандлагат чанартайгаар засах, битүү цагирхаар цэгцэн сайжруулахыг хэрэгжүүлж, эд хошуу хот төрөгт асуудлыг нарийн тансаг нэгд нэгээр хариу тусгаж, цэгцэн сайжруулах баримт цагийн хязгаар ба хариуцлагыг тодорхойлон нарийн дансчилсан хамаарах, эх дансын хэлбрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбрээр цэгцэн сайжруулахыг найдваржуулсан байна. Эд газрын хэний онцгой хэрэгэн асуудлыг тэр дарыдан хэрэгжүүлэх, тэр дарыдан өөрчлөхийг сайтар атгахаар барахгүй бас нэгэс нөгөөхийг зүйчилж, дөрмийн талын дутуудал буурын зүйлийг гүнзгий уудалж, хамааралтын дутагдлан нөхөрлөж, хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байцаалтын суурийг баталгахыг шаардж. Ондоо газарт солигдсон харилцсан байцаах нь хараа газрын өөрөн байцаахад байцаах дурггүй, байцаах зориггүй, гүнзгий байцаахгүй хязгаарлалт өгдөж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай дутуудыг оновчтой эрд зодсон мөртөн бас журамжилтэй төв голч болгосноор хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам чаашаад баттгаж, газар орны хоорондох хөндлөлтөөр харьцуулах, харилцан суралцаж харилцан толлох, хамтар дэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Хөдөлмөр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч тусгай цэгтлэн засах үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлж, хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт байцаалтыг байнгчлан өргнүүлж, асуудал бүхнийг цэгтэн сайжруулахыг чан гатгаж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээхэн тухайсан ажлын боловсрол ба өдөр тутмын хамааралтыг чан гатгаж, бүх явцыг бүрэншүүлэн хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байнгчлуулж, эл төрлийн хууль хэрэгжүүлэлт журамжилгүй асуудлыг үргэлжлэн залруулсан үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, журамжсан боловсон хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх эгнээг татан боловсруулж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх ажлын чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Өрт 10 хошууны царсан хүр түүж хураах ажил бүх талаар дуусч, тус хошууны царсан хүрийн аж үйлсэн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 3 чиг 1 нэгэн дөнгөөр төгөрдөж, ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар эдэд үр бүтэмж олсон байна. Шянянг юу болгосны Сун Тагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Тангдян Ха энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн авахтан 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж, улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үрэн бүхнийг худалдаж, 3 түмэн төөрхөн орлоголж. Царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул, нэрэ хүрийг хүрийн авахад тавхаас аваад, хүрийн үрэ түүж хураах хугацаанд сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүрхэн сайдар хамаарч хамгаалахын тул, Тангдян Ха жил турш гол хүчин хүрийн авахад тавьж, илүү хураалттай жил тохиолдвол, ганц өрхөн хүрийн үүрийн орлого нь 3 том гаруй төгөргөд хүрдэг. 10 хошуунд Тангдян Ха мөтийн царсан хүр тэжээн үржүүлэх өрх 2000 гаруй байж, үе үеийн хүрийн тараачид үргэлжлэн арчилж, царсан хүр тарж тэжээх аж үйлсийг батсахж, 10 хошууны царсан хүрийн аж үйлсийн үргэлжлэх хөгжүүлтийн суурийг бат цогцолсноор барахгүй, бас нутаг улсандаа үндийн амжилтын хүчин нэмрэлсэн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонь нэг дуулгий.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхийа.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хулангбаар хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоох нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг айлтган зоглож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Зулаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр амиахыг хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн сурвалжилгаас сонсох нь.

0: Шилийн гол аймгийн авах хөшөөний хонгор гол балгасны баян хөгжил гачааны малчин сарна нэхэн мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлан амиахыгаа хамгаалахаа зорилгоор малын тоо толгойгоо цөөчлөн бэлчээрт ганцэг ашигт ургамал тарьж малын тэжээл болгон ашиглан мал аж ахуйнхаа өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарна өөрийн 200 гарын үхэр цөөхчлөөд 40-ийг үлдээж, Өвөр Монголын өөртөө засах хордны тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтнийг залж, тэдний жолоодлого дор тачирсан бэлчээр дээр хагалбарлалгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохон хошуу туршин тарьж, анх алхам амжилт олов. Энэх мэрэгжил нь өвсний үрийг шууд газрын хөрсөнд шигтгэдгээс хөрсний өвдөгдөл бага. Хөрсний ус болон шим тэжээлийг баталж, уулын ургамлын хуцлагын үндсийн системийг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш саднагийн нарин арчлага намбай додомдлохоор нохон хошуугаас элбэг хураалт олж, нөөцөлж хадгалан өвөл хаврын тэжээл өвсний зардлаа арилж чадсан байна.
1: Манай хувьцсан нутаг бол 5700 гарай мөн нутагтай. Манай соёр гэсэн хаваагад өвөлжөний нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр хэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан бэлчээрсэн манай тийшээ наваасан. Булгатай, гуултай, одоо нэг хэсэг талтай, газрын байдлаа одоо тиймэрхүү хурмалчхад тохромжтой, хатэрстэй, боттой тиймэрхүү газар байна.
2: Эсрэхгүй шиг
1: тийм. Нэг хэсэг газар нь жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо ганттай, хаврын салхийн их одоо хорвороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцээ нэг хэсэг нутг бол одоо их эсэгтэд манай тийшин талын шилийн газар болохноор их эсэгтэд одоо амхай бол мэлэ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
2: Таны бол одоо бас хов айлын талаас байгаль ахуйгаа хамгаалах юм уу бэлчээр усаа хамгаалах юм талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хизээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгаль ахуй хамгаалах энэ талаар бас хийж батсан байна.
1: Манайхан тийшин бас үртэй ганцсан дээрээс бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээд хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавар одоо салхатай. Тэгээд одоо нутгуулчэр бол айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохон аа болсон тэ. Тэгээд манайхан шилийн газар бол одоо тэгээд өнөө салхины ам дээр салх ихтэй болохноор одоо ус урган бүлийн үндсийн бол одоо салханд гаргаад эсвэрчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо тэрээс нь мал үлчирийн тэнцвэргэд цөөн мал чанартай мал малчхи урайлж байна. Одоо инглээр би бол одоо малан цөөчлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр би дунд улсын тариалангийн шимтлэх ухааны хураалгын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэргэжилтэнтэй малчаар тогтоод хэдэн одоо мэргэжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэд бид нутаг устдаа авчраад мэргэжилтэн залж одоо хөрс шорон шинжилгээ хийгээд тэгээд нэг 500 мөнгөний хүрээ гаргаад торгуран дэмбл өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 мөнгө тариад ингээд одоо 200 мөнгөд нь бол байгаль өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөнгө юм бол үлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрээс нь одоо услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дөрөв одоо 300 мөнгөөс 40 хэдэн дүн бол нохон гошуун бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мөнгөнд бол одоо малынхаа уул хаврын өвлчих бэлчээр үлдээсэн юм аа.
2: Анх эхлээд бол ана нохон гошуу гэсэн. Тэрсэн тийм.
1: Нохон гошуу тэрсэн.
2: Нохон гошуу. Энэ ургамлын талаа авч ирэв бас ер нь ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж та бас сая ярьсан нохон гошуугаас бас ер нь намар бас хадлаа хадлаа ярьжсэн.
1: Тий, энэ ургамл их гант дэсвэртэй юм аа. Дээрэс нь одоо шиний янз ямар үжилгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй. Газрын хөрсөй та хайглахгүй хөрсөнд доор навчиж орохоо тэр нэг одоо тэр машинаар бол тарьсан. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосол өөрөө бол сэтгэлэн гаргаад. Тэгэхээр мэрэгчлэлт нь үржил тариулсан.
2: Газар хагалуулахгүй мэрэгжил гэж яхаад одоо ширнээс бэлчээр нутагт халгүй.
1: Халгүй тий.
2: Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
1: Машинаар тарчихын тэгээд уулын байсан урган бүлийн одоо үндсийг л одоо тасалахгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янзны хэлбэрээ тэгээд тарчгийн. Тэгэхээр энэ бол одоо узуурын өвс урхамлын ус. Яг уулын байгалийн өвс урхамлын ус харшилахгүй байдлаар одоо зур ашигтай. Энэ нохон ошуу гэдэг урхамл бол нэг жилийн урхамл юм байна. Нэг нас урхамл тарчглаар чийгээд шимтэжлийн байдлаар энэ ус өндөр гэж байна.
2: Нэг нохон ошуу бол хэдэн сар тарьдаг лээ?
1: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
2: 6 сарын
1: 15.
2: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэж хэлсэн.
1: Манай тус усал дилэг услахгүй нөхцөл дор бас жирас талансэж матра ургаад
2: намар
1: намар болох юм өдөр 40 дөө ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжэл их өндөр бордогийн оролт дээр нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол өгөхгүй энд бол ингэж ярьж байна. Энэ бол нэг хэсэг гурлын талх уд тэгэж тэгэхээр шимтэжэл нь их өндөр.
2: Мал идэх туршлын талаар.
1: Мал идэх бол онцгой дуртай байна юм уу? Мал бол үртэй оромвол юм аа.
2: Тэгэхээр мал та одоо хань үхүр тамбур өгч юу?
1: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй. Одоо дулаан оронд бол 5 сараас эхлээд тарсараа 10 сарын үед тахад. А 8 сард нэг хадаад тахад тарсараа бол 10 сарын үед тахаж чадчих. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тоорны нөхцлөс одоо нэг л тарсаа одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж ийн ус дэми байдал ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
2: Яг энэ нохан гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарж байна?
1: Тал дээр тарсан.
2: Одоо ургалтын бүр хэр зэрэг өндөр ургаж байна уу?
1: Ургалт бол одоо зэрэг 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, ганцхан үе дээр одоо усал дийлээгүй. Одоо усалд гэм өвчтлэр гээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болох нь. Тэгээд залгаад сар илүү 8 сарын 20-оор хатчихсан. Манай нутаг бэлчээрийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малчин өрхөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Бид одоо малт заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөлтөлт ороотой малаа малчиж болох юм байна. Ингээд ойлголоо. Юуны үрдэл нөхтөл ороод амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа малаа малчихд бол тохиромжтой. Манай уулын таван гошин малч ер нь узуурын тэгэт байгалийн дутагтаа дөчглээд байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм гэж бодож байна. Өмнө нь л одоо малын тоо толгой хөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэл авсан 200 гарэ өхөр тэжээж ирсэн тэгэхээр одоо тул малтай нийлээд 100 болох үед 3-400 болчихын тэгэхээр нутгийн даацаас гэтэрн сэрэг дийлэхгүй амийнхан одоо гохлуул хийж их гарсан. Тэрээс нь манайхны нутгуу тачирдаад ургамлын бүрхтж ялгаа нэ. Тал талын хүчтлээс одоо бүр өвс бордоо авт тэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордоо авт тэжээ. 6 сар 7 сар болтоо та хөлтжил ариан шиху ахс жил энэ бүтээжээч гэхдээ өөрөө өртгөл сур өндөр болсон.
2: Нохон гүшүү тариад одоо мал дамс өвс тэжээл бортоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бортооны зарлахыг бас нэлээд арилсан байгаа.
1: Тий би одоо ингээд мал ачхи өөрөө өртгөн дөрсүүлээ гэж бодоод болоод би 500 мөр амтай амлууд ингээд 300 мод нохон гүшүү тарьсан 200 мод нь байгаалгаар нүлдээсэн.
0: Сарнаагийн бэлчээр дээр өвс тарих анхны турсч нь өөрийн нутаг бэлчээрээ хамгаалж чадсанаар баггүй бас эргэн тойрны малчдыг нөлөөлжээ. 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхаа айлтайгаа хамтран Наран зүг Малаж ахуйн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт хариуцлагад компаниг байгуулжээ. Өвс тэжээл тарьж эхлэв.
2: Таны бол одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажуугийн хайл яд нөлөөлсөн байхаа. Таны бас өөрийн хоршоод юм уу эсвэл компанитай гэсэн. Яг Наран зүг гэж мал аж ахуйн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдж юу одоосаар ямархан юм хийнэ гэж компани байгуулж.
1: Энэ компанийг би гацааныхын хоёр малч өрхтөд хамтраад нар зүг мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм. Энэ бол голд одоо мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлбэрийн мал малчих, цоо малаас өндөр үр ашиг олох тэгээд амь ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дэ шинжилгээ мэрэгчлийн компани гэдэг ингээ байгуулс. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо харшаад одоо энэний шин дээд мэрэгчлийн оруулж ирээд амь ахуйн сэрэг агсанатай өвс тариад одоо. Манайхны чи одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдээ үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадлан бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу одоо олон настай өвс тарих юм уу ингэсээр бас хадчихна малын одоо бордон тажил болгочихно. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн урт хэж жоохон тоочлттай мал малчих. Иймэрхүү хөдөлгөөнөөс хийж байна.
2: Таны бол голдоо үхрэн холтой мал гэсэн тийм.
1: Тийм манай бол
2: үхрэн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах хөдөлгөөнөөс.
1: Тийм үхрэн бол одоо цөөн доохор малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө нь олон мал өсгөж исэн. Тэгээд амь хавал аланд очирдсан. Одоо энэ 2 жил одоо малын өвний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр унаар тэжээл бортоо авт тэжээх үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо тоон өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг өлчөрийг тачирдсан. Одоо ингээд малаан цууцсан бит бол одоо. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цоо малаа малч чадал амь ахуй хамгаалах гол нөхцөл одоо амь ахуй хамгаалт хийх. Одоо охны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос Омон хэдэн жил малын өвн бол усод отаа малчд. Гэн нада малчлын бос өрхөйл болон мал явал ариу усгсэн, үр явал онцгой олон усгсэн. Тэгэхээр одоо өн аншиад доошлоод тоо толгоогоо арим болгосон ч одоо айн ухаан дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гаднаас өвс бордоо хулдаж авсан, хөдөмөр гут тутагдсан, бүтээн байгуулалт хийсэн, бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явас гаднаас оруулж авчирч малчлаа. Гэтэл малчтууд одоо олон талын хүчирдэл бол гарч ирсэн байна. Уцуур нь манай ангид насчин гитнэн жилээрээ малаа малчаад ирсэн. Учиргүй айхтарч хэмдэж ялд нөхөрлнө. Бордоо хулдаж авна. Бордоо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгалыг өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгалаа тохирсон өвс юм шимтэж ял өндөр байдаг. Би үл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цухалгүй мон тэргүүрээ болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаа жоохон малчаад одоо чилтэг өгүүлдэрээ малчаа одоо бордоо нөхөрлнө. Өвсөн бас өгөндөөс одоо бордооны шимтэж ял өндөр бордоо цавлах нөхөрлөх цухалтай. Тэгэхээр зардал бол одоо улам өндөр гарч байна. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал дулаан байна суух юм уу. Одоо малаач хай юу бол одоо онцгой
2: зарлах
1: их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олноч хэрэг тэмээ байхгүй малдан зарцуулаад үлдсэн юм бол гэж байхгүй байна хэдэн жил. Одоо ингээд биднээс одоо манай малчин бол одоо энэ зам арга явбал бас нэг сүвтлэх цогтой бодлох хэрэг цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгоч ээ одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчих нь. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрөө одоо баттай байдлаас авч хэлвэл мөн тэгээд 300 мөгийн хацхад 200 мөнд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо учиргүй айхтар өвс бордооны зардал мөнгөдлөө гаргасангүй мөртөө хүний хөдөлмөр хүч болоод харамсан байна. Ингээд малч бас манай ахын малч бас орлогоо нэмэгдүүлж ярангуу зардлаа харуулаад орлогоо нэмэгдүүлж гээд. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
0: Сарна бас малын ялгадсаара чигийн улаан хорхой тэжээж урганыг бордуураараа хөвөн оройт цэцэг халгай зэрэг аж ахуйн тармил тарин малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн үртхийг бууруулан орлогоо намагдүүлсний хамтаа өлсийг засан элд өр бү төмж олсон байна.
3: Тэгэхээр би Нятнаас эхлээд өөр Монголын Жүжигийн амьд бодисын хязгаарт цэнцлэгийн мэдлийн хязгаарт гомдтой хамтарч ад малын ялгалтын өврийн баасаар чигийн улаан хорхойт адилхан үйлчилж хийсэн. Нятнаа бид 10 гарын төмөнд хүргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан орхоо оруулсан. 1000 гарай дан өхрийн баасыг ашиглалтад оруулад 3 пэм бариад. Ингээд Нятнангийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 төмөнд хүргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 сур нэмж бариа 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан орхоо оруулж ирсэн юм аа. Тэгээд 3000 дан өхрийн баастай ашиглаад бүх нийт 3690 жин орхоо борлуулжээ. Жин 1 жин дэм 7.5 муугаар холцсон. Энд дэм бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа орхоо гэвлээ. Тэгээ одоо 1 дугаар удааны хураалтын дээр бол одоо 4 панга хураагаад 1 том панга бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панд өнөө жил дуршилтын чанартай чиг улаан орхоо тэжээж үтсэн юм аа. Энэ удааны орлогоор одоо 3690 жин улаан орхой.
4: Хоёр том 7670 орхон олцсон орлого бол энэ шинэ. Тэгээд үлдсэн жижиг орхоо хон болоод өндөртэй орхоо нэг хэсэг үлдсэн юм байл эргээд буцаад нөгөө дөрөв пендрээ намж оруулсан юм. 9
3: сарын сүүлчээр нэ бураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар одоо бүгдийг олчихсан.

0: чи өнөнд давчлаа нутагжэр муутаад ус ургамал багасаад амь ахаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Мал жилийн өөрийн өртөг нэмэгдэнэ. Тэр одоо малчтын дараас ярангу хүндрэн штт. Одоо 20 жилээс бол усаас амь ахаа хамгаалтын ядлыг жохилцэлж байна. Гурав амраатын инженерийн байгуулан нутагжэрийн нөхөн сэргэх эсмэнхгээ засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна.
1: Арам нумс надад догдоод хэлдэг. Сарнаа чи ч одоо улаан алга бүтэжийн байлаа улаан гарахаа тэжээддэг болчих зүгөө гэхэд асууд. Гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Ийм нэг малчин хүн бас нууд малаа малчаараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яагаад нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй яаж мал малчж болно да. Даалгын өхрийн багсар улаан орхоогоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амь ахын сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирсан бэлчээрээ өөртөө эсрэгдсэн манха өөртөө нөгөөрүүлээ гэж бодож байна. Тэгэхэд ятнангаас одоо би нэг чигээ улаан орхоо тэжээгээд ингээд энэ гүрээ нэг малын өхрийн багсар ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би нэг улаан орхоогоо бол ингээд энэ компанид болохоо даад өгчих нь эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ органик бордуураа би өөрөө нутгад дээр тэгээ нутгад дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жилд эсрэгцэн нэг нутгийн нутгад дээр амбал энэ хөвөө оройг цэцгээ тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Харганы нэ үр нэмэд тариад иймэрхүү байдал хийсэн. Ингээд энэ органик бордуур оруулсан энэ хүрээн багасаа улаан орхоод хөдөлөөд энэ органик бордуур болсон энэ гоёвта төр энийг ашиглаад үтэй үрх түнжин сүрсэ. Бүр тийм гулаа манхан дээр эргэний яраалаар ингээд бивэр хөвөө орой цэцэг тариад энэ урганыг бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад өсөр нөгөө яхан хуваагаар асуур бүр бутамж олсон. Одоо энэ удааны энэ цагт нэг гангарж явах гандачглаа. Энэ бас нэг харамсалтай асуудал өнцгөө ганд тар сурааж ил яд. Ядан бол би 1500 дөө хүрээн баса оруулаад эргээд 1500 дөө 2000 дөө урганыг бордуур гарчсан. Ингээд урганыг бордуур өнөө хаврал бивэр энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Одоо гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөө оройцгийг тариад одоо энэ удахтаг үлчээр амь ахаа амгалахад энэ төл өөрийнх нь бордуур бүр хэрэгсэн. Ингээд өнө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захын үнээр авч болоод нэг дүн урганыг бордуурч одоо энэ чуйын фонги боловсруулал гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүнгээ хэдүүл ингээд тэгж болж байгаа. Ингээд би үл энэ 1000 дүнгийн аваачаад өөрийнхөө нутгад тэр юм бүр одоо ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуйн талаар бодож бодвол 32 төмөн төгрөг орно шүү дээ. Энэ ядна оноо ямбай тарих үед бүрт ингээд өндөр үнэ хадгалсан болгоно бүр энэ сайн байт. Одоо ингээд миний 1500 дүнгээс одоо 500 гараад дүн сая хүлтэйд байна. Тэгэхээр би одоо гурхаа тэжээгээд оноо урганыг бодоор ашиглаад бүр миний амь ахаа хамгаалах ажилдаа одоо цохох хэмжээний өөр ашиг олдлоо гэж би бодож байна.
2: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлдэх компани нь сарнатай Чигийн улаан хорхойн органик бордуур худалдан авах гэрээ тогтож, хойштын төрөл зүйн хөвчөөжлө өргөдгөн органик бордуура өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлогоо намагдуулахд зам нээж өгсөн байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь Гоюй, нэвтрүүлсэн нь Зул. Сурвалж ирсэн нь Шилэнгол аймгийн Хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуу, Хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр, намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн байлгаж байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаараа хүлийн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд нөвтрүүлгээ өргөхөд бэлэн боллоо. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ ээлжийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ бид одоо өнгөрсний нөвтрүүлгээр газар шараа нутг хөвлчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарж хөргөж байсан бол яг одоо энэ ээлжийн дугаараараа түүнийг өргөлжилсэн залгамж нөвтрүүлэг болгож тав хүнд одоо хоёр дахь удааны тайлбаржаа хөрөхээр бэлэн болсон байгаа. Ингээд манай нөвтрүүлэгд мөнхөө Өвөр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цагаатар хуульч маань өргөдөж ирсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарал хандуулъя.
5: асуу нолдох

0: үед байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай буудлын зүйлэг авнау.
1: За ингээд газар ширээн утаг үлчээрийн даачилтын тухайд бол одоо ер нь энэ малчин тариач нар бол их анхаарч байдаг. Тэгвэл одоо бид бас энэ тухайд тайлмжийн тухайд өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бол одоо нэгдүгээр тайлмжийн уулгаа хүргэж байхад бол бас одоо олон бас асуудлууд манай сонсогчд үзэгчд маань бас асууж байсан. Тэгэхээр бас бид хоёр дахь одоо энэ хуулийн тайлмжаа хүргэж та бүхэндээ одоо ер нь гачааны ардын хэрхэм гэдэг тухайтай ойлгохын дагуу дараа ээлжийн одоо хоёр дахь ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа дараах ээлжийн даачилтад одоо хандуулж бас маш олон хуулийн асуултад хариулт өгөхөөр энэ цагийн нөвтрүүлгээ тохируулаа. Ингээд өнөөдрийн нөвтрүүлэгт хүрэгдсэн Өвөр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цаг Батар хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу. Өрхөн хүн сонсогчд Өвөр Монгол малч таахан бүр сайхан зүц байна уу. За ирээд өнөөдөр би дээр удаагаан залгаж ганц нутгийн даашлтын хуулийн тухайд өрхөлжлэн тайлбарлах болсон тоо сэтгэлийн хөндөр байна.
1: За тэгээд одоо бид бол өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлэгдээ бол одоо ярьж байсан ер нь бас одоо арийн хугацаанд бас шинэ хууль дүрм гарч ер нь гачааны ардын хэрхмийг тогтоох тухайтаа бас тусгай бас энэ тогтоол дүрмтэй болсон гэдгийг сонслоо гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид хамгийн түрүүнд одоо энэ асуултаасаа хүндэж эхлэе. Тэгвэл одоо гачааны ардын хэрхмийг хэрхэн тогтоодог энэ тухайтаа ямар шиг хууль дүрм гарсан энэ тухайтаа
2: тавтархуулчаал тайлбарлаад хэлээд өгнө. За. Тэгвэл энэ асуудал бол одоо болох төлөйн чухал асуудал болоод байна. Энэ бол одоо туснаар дээр энэ гүшүүдүүдээ үндсэн ашиг тустай шууд харсаатай асуудал. Өнөөгөө бидэн бол бүр мэдэнэчтэй өнгөрсөн бол эртээ хөдөөгийн тусгын хүмүүсүүд нь хотын балансны суугаалд бол нэгж одоо болиалцдаг байсан. Одоо болоод ирэхэд бол харин одоо нэг мөсөлгөн газар шинийн даашилтын эртнээс үүдэл хөдөө тусгын малчин тариачдад бол үйлсийнхэн даашилсан нутгуулчирээ даашилсан хэрэгтэй болсон аншнуудад их хэмжээний ашиг болгоно шүү дээ. Одоо эгэд ирсээр бол одоо үр хамаа шилжүүлж хөдөө тусгунд орж хөдөө тусгын ардын хэрэгмээ олыг их болох үргэлж болох болсон. Эвэл энд одоо болоход энэ гацхааны ардын хэрэгмээ ямар хууль чааж хууль тогтоолын үндэсний тогтоход юм бэ? Гэсэн миний үзэхээр нэг хэдэн хуулинууд бол байна. Юуны юм надад бүгд найрамдах дундад тулсан иргэний хуулийн бичиг, хуулийн бүрэн бичиг шүү дээ. Жич энэ тосхны ардын зүйлээс зохион байгуулалтын хууль. Эдгээр хуульд бол бас хамаагүй нийцрэл тогтоол уулгамд бол тогтоож бол байдаг антай хамаатай. Гэхдээ эдгээр тогтоол бол бүр нэг зарчмын шаналтай зөвхөн тосхны ардын хэрэгмээ тогтоох шийдвэрийг гаргахад ямар алхам журмаар явуулдаг гэж. Энийг тогтоосон тохиол бол одоо тосхны ардын их хурлаар ардчлалаар ялсан тогточ шийдвэр гаргана гэж. Харин тосхны ардын хэрэгмээ олох нөхцөлийн тохиолд юм нарилаг дэлгэрүүлж тогтоолсонгүй байна. Юу одоо нэг шинэ хууль гарч ирсэн.
1: Тий.
2: Тохиолдол нь бүгд нэгэн дундад тусээ хөдөөлсөний хамтын ааж ахуйн зохион байгуулалтын хууль. Энэ хуулийг бол 2024 оны 6 сарын 21-ний өдөр бүх улсын ард түмний хурлын байнгын хөрөнөөс батлан гаргасан. Ийгэд 2025 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлж болсон. Одоо нэг сар бас болоод байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл тус хуульд бол тусхны ардын хэрэгмээ олох нөхцөлийн тохиолдол төлөвийн нарлаг тогтоосон. Энэ бол энэ тогтоох гол үндэслэл болж байна гэж бодож байна. Тохиолбол тус хуулийн 11-р зүйлт. Үрх амын тус гацаанд байх буюу өнгөрсөн тус гасаан тусганд байсан бүгөөд тус гасаа тусганы хамтын ааж ахуйн зохион байгуулалтын тогтвортой эрх үүргийн гарцаатай тус газар засгийн хамтын зохион байгуулалтын гишүүдээ хамтаар өмчилсэн газар нутаг зэрэг өд хөрөнгөөр үндсэн амдирдлын бодлого болгосон суугаалд бол газар засгийн зохион байгуулалтын гишүүн өнөгч ийг тогтоосон. Энэ бол их зарчмын шалтгаан. Энэ бол их нарлаг. Үнч тус хуулийн 12 дугаар зүйлст газар тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын байгуулалтын гишүүдийн хурлаар дамжин дээд тогтоолын үндэслэн газар тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэг хэмжээ тодлог хэрэгтэй гэж бас өөрчлөлт нь тогтоож байна гэж. Тэгэл миний үзэхээр энэ тусны ардын хэрэг хэмжээ олох нөхцөл бол хоёр талын нөхцөл бол байна. Нэгд бол үр хам тус газанд байх ийг тус гацааны аж ахуйн зохион байгуулалтыг тогтвортын эрх үүргийн харьцаатай. Тус гацаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүдтэй хамтаар үйлчилсэн өд хөрөнгө зэрэг хамтаар үйлчилсэн газар нутгийн зэрэг өд хөрөнгөөр үндсэн амтлалын байлга батлаг болгосон суугаалт. Өднөс болвол лаптэй одоо нөхцөл бол бүрдүүн нэг талаар. Хоёрт болвол үр хам өнгөрсөн тус гацаа тусны байсан одоо байхгүй. Төч өнгөрсөн үн байсан.
1: Тийм.
2: Ийг тус гасаасны аж ахуйн хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын тогтвортын өрх үүргийн гарсаа тий. Энэ гасанд нас өрхөйдл энэ гасанд үүргээ бас биелүүлсэн. Одоо тохиолвол хамаагүй зардал сэтгэл гайл сэтгэл бол тушааж өнгөрсөн гэх мэт юм. Ийм тогтвортын өрх үүргийн гарсаа тий бөгөөд гацаа тусны аж ахуйн зохион байгуулалтын хамтаар өмчилсэн газар шарын зэрэг өд хөрөнгөөр одоо газар шарын одоо нөхөр мөнгөх мөтер үндсэн амдирдлын батлаг болгосон суугаалт. Энэ бол нөхцөлийн болвол энэ юм хоёр талын нөхцөлийн болвол лаптэй бүрдүүлэг гэдэг нь хоёр үндсэн нөхцөл.
1: Тийм байна.
2: Тэгвэл өгнөөс гадна тус хуулийн 12 дугаар зүйлсээ 2 дугаар зүйлд болвол бичнэ өврийн гүшүүдийн шинээр нэмгсэн хүн одоо үр хүүхдийн хэлж штэ
1: тэгэжтэй
2: юм гацаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас өрхөлт тус зохион байгуулалтын гүшүүнөөр тодлог хэрэгтэй гэж эдгээр хүмүүс шинээр нэмгсэн хүмүүс заавал тус гацаа тусны гүшүүнөөр тодлог хэрэгтэй угнаас гадна хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнтэй ургуулсан төлөвлөсөн харьцаагаас бол нэмэгдсэн хүн. Буюу төрийн бодлогын шалтгаан одоо нүүдлээс болж нэмэгдсэн хүний гацаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас юрийн байдал дор зарчим дээр одоо онцгой байдлаас гадна гацаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнээр тодлог хэрэгтэй гэж. Донсгой байдлаас гадна эдгээр хүмүүсүүдийг бас тодлох хэрэгтэй гэж.
1: Тэгэхээр эдгээр нөхцөлүүд багтах юм байна.
2: Эдгээр нөхцөлүүдээ бол анхаарах хэрэгтэй. Хоёр үндсэн нөхцөл байнаас гадна бас нэмж онсгой байдал шилжүүлж тогтоосон нөхцөл бас байна. Тэгвэл энэ дотор хэлэнгүй анхаарах зүйл бол байна шүү дээ.
1: Нэг
2: гачааны тусгай артте ачаалсан хэрэг юм тогтоход нэг гүшүүний хэрэг юм тогтоход одоо ганцхан үр хамгийн үзад болохгүй. Нэг хэрэг юм тогтоох юлдаашлтын галгынхы даашлтын эрхийг олгоход бол бас энэ тохойн хүнээ эсвэл дүүнээ ээж ав дээр үеийн хүмүүсүүдээ нэг бол гацаа тусхны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт үзүүлсэн гавьяаж өтгөл хүч хөлсөн бас бодол хэлэх хэрэгтэй. Төвхөн зарим үед бол үл хэлэнгүй нэ үр хамын хамаарлтыг бол дотоодын хамлах төвшөнө томилсон салуураас бол үлдээ бол нэг юм хамаардаг штэ. Өднөс бол үр хамын одоо шилжилтийн одоо хамаарлтыг хийгээд нүхүнд үр хамын бол гачаанд оруулж гэн. Шууд оруулж гэн. Одоо гачаанд тусан тий дэмий хэр зүвдэг.
1: Зүвдэхгүй юм байна.
2: Игсэр төвхөн үр хамаар нөхцөл болгосоор бол өнхөн өнөрхий өн өнөрхий болсноос хойш галдны утгын юм даачлан дахиад одоо энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын өд хөрөнгө хуваалцах хэрэг болж байна. Ингэсэн босд гүшүүд их голч биш шүү дээ.
1: Тийм.
2: Энэ нийгмийн төв голч шиг батлах энэ үүднээс болж болов юм да. энэ ганцхан юугүй болвол
1: үр
2: хамар яаж нүхсэл болгож болохгүй гэж эдгээр бусад байдлуудыг бас анхаарах хэрэгтэй, дээр хэлсэн нүхслүүдийг бас анхаарах хэрэгтэй гэж. Учир нь бол яндаа энэ өмчлөлийн төрмөө өмчлөх хэрэгний заагыг тод болгох бол их чухал шүү. Өмчлөх хэрэгний зааг нь тод болвол нийгмийн гүчүүдтэй бол урамшуулах үйлдэл гаргана, чанагштай бол нийгмийн аж ахуйн хөгжилтэй бол сая ахиулж чадна. Хэрвээ өмчлөх хэрэгний зааг нь тодорхой биш, одоо өнөөдөр үр хаман шилжүүлсээр өсөн болоод байдаг, хөрөнгө хуваалцаад байдаг үр хашигын хурдсаар хурдсаа бусдад ашиггүй. Өсвөл нэг насараа бол энд бол ашгав я байгуулсан хүч хөлсөн урсгалсан хүмүүсд ямар нэг шалтгаанаас болоод бусч шалтгаанаас үр хаман шилжүүлж гаргасан бол өрх байдаг гишүүний өрхө алдчихна. Хэрвээ ийгэж бодоход хэрвэл бас өнөнхөө одоо өмчлөх цаг доторхгүй биш болж одоо төвгөлч ус мөн ч энэ бүхэлэн нэг хөдөл ашиггүй гэж юм ус өдөө болвол энд энэ өмчлөх эрхийн цагт ил тодголох болвол энэ манай одоо нийгмийн хөдөлтийн хандлал мөн ч манай нэг өөрчлөлтийн хандлал гэж хэлж болно.
1: Тийм байна. За за тэгээд маш тодорхой тайлбар хийж өглээ. Тэгвэл одоо өнгөрсөн ээлжийн өвтрүүлгээрээ бид бас энэ хөдөө засгны газар шараа нутгийн үлчлэрийн даачлалтын хугацаа маань хоёр дахь ээлжийн дууссаны дараа бол одоо 30 жил уртцгах энэ одоо эргэлзээгүй болсон гэдгийг та бүхэнд хөргөж яасан бол тэгвэл дараа ээлжийн даачлалтад чухам одоо ямар хүмүүс нь газар шарааг үргэлжлэн даачлах хэрэгтэй байдаг, ямар хүмүүс нь газар шарааг одоо үргэлжлэж даачлах одоо хэрэг мөнгө байдаг, энэ тухайтай бас одоо яг таны саяхан ярьдаг 5 сарын нэгнээс эхэлж хэрэгжүүлсэн энэ гачаа тасганы хөдөө тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хувьд бас ямар шиг гэж одоо тогтоосон байдаг. Яг энэ мань бас яг буттатай уйлдууд бол чухам одоо яаж тогтоодог энэ талаас нь хэлээд өгнө үү?
2: За тэгвэл хөдөө тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн сарын хэлсэн дээрх тогтоол жичи энэ хуулийн үндсэн зориг санаа юу вэ? Энэ сэдвэн бас энэ хамаа бүхий төрийн бодлогын үндсэлсээр доорх хүмүүсийн дараа ойлжийн даашилт галс шиг өрхөлдлөн даашилт хэрэгтэй гэж хэлж байна. Зарчин дээр юм бол доорх хүмүүсд нь энэ бол бас би бол хууль чаажийн бот тогтоол ил зориг санаа ил зарим нэг төрчлөлтийн газар орны бас янда авсан боттой арга барил. Эдгээр арга барил чинь бас энэ хууль чаажийн үндэслэлтэй төрийн бодлогын үндэслэлтэй үнтэй бол уялдуулж эхэлж байна, тайлбарлаж байна. Гэс ерөнхий дээр юм бол доорх хүмүүсд олох хэрэгтэй гэж би бодож байна. Нэгэд бол янда аа ууч хоёула буюу ууч явын аа ууч нэгэн гачаалсны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн бүгд түүний шинээр одоо төрж гарсан хүүхэд өднөсөө өрхөвш гажаасны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнээр тодлсны сүүлэр тэдний гэр бүлийн бүрэлдэхүүн гишүүний хуваар газар нутгийн даашилтын гэрээний нэрс дотор оруулах хэрэгтэй гэж. Энэ их бас их чухал юм. Шинээр нэмсэн хүмүүсүүд бол шинээр нэмдэл газар нэмдэхгүй, хүн хасгад бол газар хасг, газрын хасгүй, энэ бол үндсэн зарчим. Гэвч шинээр нэмгдсэн хүмүүсүүдийн бол энэ гүшүүнээ хуваар мэдэрч түүний бол уулын тэр гэр бүлийн даашилсан нэг газарчдын нэг гэрээ байна шүү дээ. Даашилтын гэрээ. Энэ дотор бол хамт даашлагчийн бүрэлдэхүүн гүшүүнийг нэг хуваар нэмж нэрсэн оруулах хэрэгтэй гэж. Энэ бол одоо хууль чаажийн одоо нөхцөлд бол тохирж байна. Энэ бол нэг. Энэ бол хоёрт тус гачаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнтэй ургуулсан хүн.
1: За.
2: Жич ургуулахын өмнө хүүгдээ хүүгдэн одоо дагуулж ургуулсан. Одоо ийм үр хүүгдэн.
1: Тийм байна.
2: Энэ тус гачаасны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнээ ийм дахиад бас яндаа хамтын зохион байгуулалтын гишүүнээ хууль ёсоор төжиглсэн үр хүүгдээ. Хууль ёсоор төжиглсэн үр хүүгдээ. Эдгээрийг бол яндаа өрхөвч гацаалсан хамтын ажгийн зохион байгуулалтын гишүүнээр тодлсны сүлэр. Тэдний гэр бүлийн бүрэлдэхүүн

0: Шүний хуваар газар нутгийн даашлын гэрээний нэрлэл дотор ургуулах хэрэгтэй гэж. Энэ бол одоо ингэж бол шууд шаардж байна.
1: Тийм байна.
0: Энэ одоо ургуулгын гарсаагаас болсон эвлэндээ ургуулах дагуулж ирсэн үрхүүд. Эднэснээс үрхэм нь бол эвлэндээ бүр энэ гарсаанд бол байж штэ. Иймээс одоо нэг шинээр тодолж даашлын гэрээний нэрлэл дотор ургуулах хэрэгтэй. Эвл тус гацаасны хамтын ажлын зохион байгуулалтын гишүүнтэй ургуулсан боловч үр хаман харахан
1: шилжүүлж авчраад
0: ихүн.
1: Тийм байх.
0: Ийм бол байна. Өдгөрий бол энэ да үр хамын байсан газрын тосгоны ядны зүллөөс даачил гаргасан даачилсан газар нутг байхгүй гэмэн гэрчтэй. Ийм болвол уул даачилсан газар нутгийн энэ гэр бүлийн бүрдүн гүшний хувьд газар нутгаа даашилтын гэрээ нэрлэлд бас ургуулах хэрэгтэй гэж.
1: Тийм байна.
0: Ингэж бол нэтхэл бол дэлгэрүүлж одоо тогтоож байна.
1: Тийм байна. За үүнээс гадна.
0: Үүнээс гадна бол энэ та тохиолдлын гурвууд бол тус галсаасны хамтын аж ахуйн зөв хөн байгуулалтын ингэж юм байна. Ялд явсан хүн. Ялаа суллагдсан хүн. Хүн өрхөлжлөнд даашлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүстэн бас энэ даашлын хэрэгтэй хууль усаар хасаж хаяж болохгүй.
1: Тийм байна.
0: Ял дахиад дөрөвд бол энэ та тус гачаасны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын сэргийг алав хааж байгаа хүн. Энэ сэргийг алав хаах бол одоо их өрхөлтөд тавчлуулд төлөнг эрвалдарт үүрэг болж байна. Энэ үүргийн боёлох үед эдгээр хүмүүсийн эрх ашигыг хамгаалах ёстой. Бас эдгээр хүмүүсийн бол энэ үүсгэлэн галад даашлах юм бол зөвшөөрөх хэрэгтэй. Батлах хэрэгтэй. Ийм бол бас энэ тус гашаасны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн байсан одоо их сургууль өндөр зэргийн сургууль суралцж байгаа оюутнууд
1: Эднэс
0: одоо
1: зарим сургууль байж байгаа.
0: Байж байгаа юм шин. Эдгээрүүдийн бол бас энэ дээр даашлалтын хэрэг бол хамгаална.
1: Тийм
0: бол өөрчлөлт даашлахыг бол зөвшөөрнө гэж. Ийм л энэс гэтэн бас энэ хамаарах нь ургасалсан одоо гадагш мордлсон, ургаслаад хальж ирсэн эдгээр хүмүүсүүдийн бас энэ үндсэн тогтсон нөхцөл дотор энэ тосгоны хэрэгмтэй гэдэг юм бол зөвшөөрч бас тэдний үндсүүдийн өрхөлжлөн даашлах хэрэг юм бол энэ батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон бол байдгаа.
1: Тийм байна.
0: Энэ бол бүр тэр ургуулсан ургын харсааны бол энэ өрхөлжлөлтэй байх нэг үндсэн жалтмыг бол батлахын тулд бол эдгээрүүдийг бол тогтоосон бол байдгаа гэж.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яг ургын харьцаа явагдах буюу одоо энэ байдалд оруулаад гачаа тасганы аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн болгоны эрх ашигийг бас хамгаалах хэрэгтэй.
0: Хамгаалах хэрэгтэй. Гадагш мордоод ургасалснаас бас эргүүлж ирвэл бас энэ бол хүлээж авна. Эгэд гэндээ бол ургуулсан газартаа бол газар нутггүй энэ бол гэрчлэгтэй бол энэ гишүүнээр рол зөвшөөрөд уулын газрын бол өрхөлжлөнд даашлуулна гэж.
1: Жишээлээ хэлэхэд ургуулснаас болж одоо үр хамаа шилжүүлээ гаргаагаад тэрээс нь ургуулсан газартаа бас өөрийн гэсэн даачилсан нутггүй тийм ба.
0: Нутггүй.
1: Энэ байдал дээр одоо хоёр дор үйлжийн газар нутгын даачилтыг үргэлжлэн даачлахыг гуйчилсан хүн нь одоо энэ ургуулсан газрын гачааны зөвлөлөөс гаргасан даачилсан газар нутггүй гэмэх нь гэрч хангах хэрэгтэй юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр нүксүүд бүрдүүлсэн суурин дээр бол шинэ эргэж ирэх юм бол хүлээж явна гэдэг шүлэр бол тодлон нэгэд тэр газраа бүгд өөрчлөлт авахын гэж нь болов юм даа. Зөвшөөрнө.
1: Тийм байна. За эдгээрүүд бол одоо ямар хүмүүс нь одоо үргэлжлэн даачлах эрхтэй бай гэдэг одоо асуултын хариулт байгаа. За тэгвэл одоо ямар хүмүүс нь одоо яг үргэлжлэн даачлах эрхгүй болдгийм бол энэ тухай ярил.
0: Үүнд хүмүүсийн хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол энэ их нэрлэг тогтоож бол байдаг. тохиолвол үхсэн хүн тохон бол нас нүгчэн шүү дээ. Ийм хуул ёсоор үхснээр зарлагдсан хүмүүсүүд.
1: Аа за.
0: Энэ бас үхсэнтэй адил үрдэнтэй. Зарим хүмүүсүүд бол сурч юм тасраад тогсон.
1: Тий, удаан жилээр
0: олдохтой болж хөвөл байндаа. Түүний өрх ашгай харсаад хүмүүсүүд нь Шүүх Кореанд бол гуйшилж байгаа бол Шүүх Кореаноос нь тосхны үхснээр нүхслийн бүрдүүлсэн суурин дээр үхснээр зарладаг юм байна. Ийм жинхэнэ үхсэн хүнтэй адил үрдөнгөө олно. Эдгээр хүмүүсүүд нь дараа ойлжин даашилтах нэгэ бол даашилх хэрэггүй шүү дээ. Ийм хоёрт бол бас юм да улсын харьяагаа алдсан хүн. Одоо бусад улсын харьяанд бол энд орсон хүмүүсүүд. Дуусын манай улс гэдэг нь хоёр улсын харьяагаа зөвшөөрөхгүй бусад улсын харьяад орсоор Манай улсын харьяагаа алдна. Ийм хүмүүсүүд бол дахин үүрхэлжлэн даашлахын зөвшөөрөхгүй. Нэмээс гаднаас юм да бусад гачаад усны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтад даачилсан газар нутгийн хүн. Одоо нэг хүн хэдэн даачилсан нутгийн болоод ирэх бол одоо адил улс газар бүр өөрийн даачилсан нутгийн болоод ирэх бол одоо бусад хүмүүсийн голч бас.
1: Тийм бай.
0: Иймээс бол нэг бол нэг хүн нэг газар нэг даачилсан нутгтай байхдээ яг бусад газар бас нэг газар нутгаар даачилж болохгүй. Иймээс эдгээр хүмүүсд нь бол энэ үрхэлжлэн даачлах хэрэг байхгүй. Ийм дахиад бишгийн хэлбэрээр сэн дураас даашилсан нутгаа таягдсан хүн, хайсан хүн. Бишгийн хэлбэрийн даашилсан нутгаа муцааж өгнөгөл заавал бишгийн хэлбэр гуйшлах хэрэгтэй.
1: Амаараа
0: хэлээд болохгүй биш. Заавал энэ юунд бол лаптай бол хинамгай ханддаг хэрэгтэй. Амаараа одоо нэг өдөр ингээ ямар нэг салтгаанаас утгалчихж магадгүй.
1: Тэгвэл
0: заавал энд бол хинамгай хандал бишгийн хэлбэрээр гуйшилсан байдал дор гацаад тусны ардын хурлаар бас ярилцж байгаа юм аах вэ? Ардчилсан шийдвэрийг гаргаж одоо зөвшөөрөл одоо болно. Одоо энэ хуриад явъя. Хүмүүс бишгийн хэлбэрээр үгсэн байна. Нүхсэл тохиолдгийн ийм хүн бол гэнтэд газар тушаалсан юм шин дахиад аавна гэж дахиад залгаж даашна гэж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм бай. За.
0: Ийм л бас энэ хамаагүй хуул чааж буюу төрийн бодлогоор үрхэлжлэн даашлах ёсгүй хөнгөн тодлсон байвал бас ямархуу хамаагүй хуул цаатар энергийн хассан жохисгүй гэж тогтоосон бол бас болохгүй. Энэ дотор бас нэг асуудал байна. Тус хуул дээр бол төрийн алуутан болсон хүмүүс одоо хөөгдөд бол төрийн алуутан болдог шүү дээ. Төрийн алуутан болсон хүмүүс бол тосноодын хэрэгмээ бол
1: алдах юм.
0: Гэвч энэ дотор төрийн алуутан болоход гэрээгээр хэрэгэлсэн төрийн алуутан гэж бас байна. Одоо пинэнжи гэж байна шүү дээ. Эдгээр хүмүүсүүд дебаг тааж байгаа дотор. Эдгээр хүмүүсүүдийн тусгнаар дэх хэрэгмээ бас мөн тодлог хэрэгтэй гэсэн үг. Хуулиар цаажилж үгүй.
1: Яг цаажилж байгаа юм дотор бол багтдаггүй юм байна.
0: Ийм л энэс гаднаас нэг ажил үйлсээ нэгсэн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Энэ тухай тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол тогтоосонгүй. Хуулиар цаажилсангүй. Эдгээр үүдээ тусгнаар дэх хэрэгмээ одоо хасах хэрэгтэй гэж хэлсэнгүй.
1: Тэгэхээр бас эдгээр хүмүүс нь бас яг энэ хэрхмийг цаашлах нөхцөлд орохгүй
0: юм. Орохгүй. Эвэл биний үсгээр эдгээр хүмүүсүүдийн бол тосны ардын хурлаар одоо ардчлаар ярилцж байгаа шийдвэр гаргаж эсвэл тосны ардын дүрм тогтоолонд төрх тогтоолоо үндэслэж ягаад одоо тосны ардын хэрхмийг тодлох хэсгийн тогтооно.
1: Тийм байна. За тэгэхээр бас яг одоо энэ хууль тогтоол, хууль цааш энэ төрийн бодлогын талд бол бас наривчлаад ажиглах юм бол олон зүйлийг бид бас тунгах ёстой юм байна.
0: Тий, тий.
1: За дараа нь одоо энэ зарим нь даачилсан энэ өрхүүд одоо салж гарч одоо бас нэг шинэ айл болдөг юм уу тий? Зарим нь бол одоо бас нээлдэг юм уу иймэрхүү байдал байдаг. Тэгвэл одоо энэ нь одоо дараа ээлжид бас ямар шүү тохиролт гардгийн болон тухайтай дүгмгэлээд өгнө.
0: Энэ энэ дотор бол уулаа даачилсан үрхэн салж гарах. Одоо өрхөөгд нь хүм болж
1: тий
0: өрөө марын одоо өрөө юу гэнэ

0: одоо болно гэдэг л та. Тэр шигээр одоо бол энэ яг хүүхдүүд нь том болж эл урх болснаас удаа салж гарах явдал бол их болон байна. Тэгэл өнгөсөр бол одоо газар нутгаа бол дундаа хуваалсан шүү дээ. Ярал сайхнаар хуваалсны сүүлээр өвлөө гэрээгээ бол хүснэгээ бол шинээр гацаад цэнтэйгэн бол гэрээ байгуулна. Даашилтын гэрээгээ тогтолтой. Энэ бол салж гарах тухай. Яг нийлэх бас зарим нонсгой шалтгаанаас бас нийлэх магадгүй. Гэвч энэ дотор бас хууль чад дээр бас нэг зарим талын төрийн бодлого дээр бас зарим талын хязгаар бол байна. Чаажлал бол байна. Нийлнэ гэсэн нэрээр одоо гачаад цуснаас зарим газар ширээгийн хууль ёсоор хурийн авахыг авахаас зайлах ингэсэр хүсэнгүй. Зөвхөн уулын гэр бүлтэй юм бол дахиад нийлж орох бол бас болно.
1: За. За тэгвэл одоо энэ цагийн хуулийн тайлбарч маань энд хүрээд өндөрлөхөр боллоо. Ер нь бас одоо манай удаа болгоны энэ одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарчид бол маш олон хүмүүс анхаарал хандуулж байгаа юм байна. Манай нөвтрүүлгээ сонсож байгаа, үзэж байгаа олон хүмүүсүүд бас ерөнөөс олон одоо асуудлыг бас тусгаж байгаа. Жишээлээ хэлэхэд одоо хэрвээ одоо дараа үйлчэд нутгүй малчин үрэх юм уу? Эсвэл одоо нутга баг бас амьдрахад их хүчирдж байгаа ийм хүмүүсийг одоо яаж зүй зохистой шийдвэрлэх юм бол гэдэгт бас санаа тавьж байгаа хүмүүс олон байна. Тэгвэл бас одоо дээр бас энэ нутгийн одоо хэр хэмиг одоо гачааны ардын хэр хэмиг олд илэхгүй байх хүмүүс дотор бол одоо нас нүгдсэн хүмүүс гэж байгаа. Тэгвэл одоо нүгчгсдийн энэ даачилтын газар нутгыг яаж одоо тодлох энэ тухайтай бас хууль дүрмийг бас тав хүндээ бас дэлгэрэнгүй хөрөхийг бодож бид бас дараа ээлжийн нөвтрүүлгээрээ тав хүндээ энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг үргэлжлүүлэх болно. Тэгэхээр манай сонсогчд үзэгчд маань манай нөвтрүүлгээ байнга анхаарч байгаарэ гэдгийг тав хүндээ тоолгож байна. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээд сайхан тайлбарч хийж өгсөн Өвөр Монголын Юулийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цаг Баатар хуульчтай тахинтаа баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
1: За ингээд бид дараа ээлжийн нөвтрүүлгээр бас энэ хуульчинкаа ажлын цаг завын олж байгаа тав хүндээ бас энэ хөдөө тусганы газар шарааны туулчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарынкаа 3 дугаар тайлбарыг тав хүндээ хүргэх болно. Ингээд энэ цагт нөвтрүүлэгт маань анхаарал хандуулсан сонсогчд үзэгч тав хүндээ баярлалаа. Бид дараа цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчид, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Си Цзиньпин 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгэхт хүнээ солилцооны хурлдаа баярын жагтлыг илгээсэн.
1: Дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөө хүчин нэмрэлийг гэсэн төв тэлбисийн шуурхай шүгэмж.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлдаар ирсэн чухал яран халуун тусгал гаргаж байгаа.
1: Ли Чанг 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний солилцооны хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт гол зорилтын яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Товороо жоги мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 10-р сарын 14-ний өдөр 140-р хугацаанаа дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгэхтгүнээ солилцооны хурл буюу Гуанчжоугийн солилцооны хурлдаа баярын жагтлыг илгээсэн байна. Си Цзиньпин жагтаа Гуанчжоугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээс наашх 70 жилийн турш дундад улс ба гадаадын арилжааны явалцааг ахуулах талаар чухал үйлдэл үзүүлсэр ирж нэгэнт дундад улсын гадаад дахь өндөр түвшинтэй нээлт хийх өргөтгөх нээлттэй дэлхийн аж ахуйг байгуулах бүтэмжтэй тавчин болсон юм. Шинэ байдлаар дундад улс дэлхийн эд улстай хамтран олон талт арилжааны системийг хамтар хамгаалж бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхэнэ тогтвортой шулуухан байхыг батлан олон улсын арилжааны харилцан аш хүртээсэн хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж нийтэмд нь аш хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулан дэлхийн хөгжил цэцгэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Худалдааны яам ба Гондумжийн ардын засгийн ордноос хамтар голлон эрхэлсэн 140-р хугацаанаа Гуанчжоугийн солилцооны хурл 14-ний өдөр Гондумжийн Гуанчжоу хотод эхэлсэн байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөө хүчин нэмрэлийг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурл дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдав. 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаа бол 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэх жангалахын хугацаа болно. Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжлийн замаар эрс говьшхуу замнаж ард түмнээ эрүүл мэндийн төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлэн эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад шийдвэрлэгч нартай ахалттай болохыг батлах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал яриа шин чаг үеийн шин замналт гэх эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлийг тодорхойлж чухал журамлал хангасан байна. Олноор илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжийн чухал ярианы жоргоснаг тэр ёсоор нь буттай найдварж болон дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжлийн замаар эрс говьшхуй замнаж 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах харалтын зүг марийн урагшлан эрүүл мэндийн талаар ард түмэнд нэн олон ашиг тусвартэж үндэстний сэргэн мандалтын яруу алдартай хүсэлмөрүүдлийн эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлнэ гэж. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдав. Бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол танчуртай нийтэмд нь харгалцсан чанарлаг бүтэмж сайтай эрүүл мэнд дундад улс болохоор хүчрэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар, өвчин хичгийг сэргийлэн дэмжих чадвар, эмнэн засах үйлчлэгээний чадвар, эмэмлэгийн даатгалын тулгуурлах чадвар, эм тангийн үүдэлт шинжилтийн чадвар, чадвартан хүмүүжүүлэх чадвартай байвал жохно гэж.
1: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн шинжил ухааны сургаан хүмүүжлийн жуулганы хинэн байж ах тусгай ажилтан Жин Жун Вэй хэлэхдээ шин цаг үед манай улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил биелэс түүхэд чанартай үр бүтээл олж бүх талаар давсны үндэс бол ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин аяллалыг жолоодон залуурыг атгасанд байгаа юм. Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны шинжил ухаанч жолоодлогод байгаа юм. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжиг ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэн бүх талаар бүх үйлдлийн хугацаанд ард түмний эрүүл мэндийн сахин хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриаг тухайн талбарт сонссон Сианы зам харилцааны их сургуулийн хараат 1-р эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Машинг маш омогшин жоригдсан байна. Машинг хэлэхдээ бид ярааны жориг санааг эмнэлгийн хорооны дотоодын өөрчлөлт чигчлэлтийн ил талд найдваржуулж өвчин өмхөгийг өмнөн засгаар гол болгож байснаа эрүүл мэндийг хамгаалахыг гол болгох тийш хувируулж үйлчилгээний системийн хөв завгарын талаар үүдэлт шинжилэлт хийх, үйлчилгээний чадвараа дээшлүүлэх, шинжил ухаанч байгууллалт, эгнээний байгууллалт, үүдэлт шинжилэлтээр хөгжүүлэх зэргээр дамжин чадвараа хүчрэгжүүлэхэд эмчилгээний байгууламжийн хүчин чадлан

0: өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдан урчлан сэргийлэх болон үн өртөг хамгийн дор мөртөн эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн бүтөмжтэй бодлого болно. Эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ээлжийн суур чанартай, эх үүслийн чанартай ажлыг нарилаг бөгөөд сайтратгаж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Санмингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн өмнө фронтын үйлдэлгжүүлэгч болсон хавд. Фужимужийн Санмин хотын Шашин тойргийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн товчооны дарга Лиу Чэминд маш их үүр хариуцлагатай санагдаж байна. Тэрлэгтэй бид эмчлэх болон сэргийлэхийг гүнжгий уусалч болон Шашин тойргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо үндсэн шатны эрүүл хамгааллын өртөө болон гэр бүлийн эмчтэй холбоолон чусан даралт өндөр шихэр шижин өвчин зэрэг удаан чанартай өвчнийг хамтдаар хамаархан хамтдаа өвчлсөн хүмүүсийг эртхэн баячааж эртээ сэргийлэн эрүүл мэндийн үйлчлэгээг нийгмийн хороолол хөдөө тосон хүртэл үргэлжлүүлнэ. Эх үндэснээсэн сэргийлэн эжимтгээр дамжиж хүнд өвчин олох нормыг бууруулж Санмингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн ард түмнийг дээдлэх жорохтойгоор шинчлэлт хийх шаардлагыг үндсэн шатнаа өмнө фронтод үнэнхүү найдварж болох болно гэж. Леони Мужийн Фушин хотын Жангу Шинэ аршин болгосны аршин тосхно эрүүл хамгааллын тасхийн эмч Лянчун Рун хэлэхдээ аршин тосхонд би бол дараа олон томны эрүүл мэндийн хамгаалагч мөн. Хойшид би өвчин эмгийг оншилж эмчлэх бүх солооны эмчийн ажлын сайн хийхийн хамт нэнч эрүүл мэндийн хамааралтын жан жолоодохчийн ажлыг ч сайн хийх болно. Би үргэлжлэн тосхон айл өрхөөр гүнжгэрч олон томныг жолоодон жов оногчтой эрүүл мэндийн үйлчлэлтийг бий болгон удаан чанартай өвчнийг ерөнхийлөн сэргийлэн эжимдэх ба өвчин тахлыг сэргийлэн эжимдэх ажлыг сайн хийж олон томныг дутуу өвчин хуучнтай болгохоор чармайна гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин заагдан эмэмлэг эрүүл хамгааллын суурийг чангатгах инженерингийн гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархийн байр тогтоолт ба бүтцийн байршлыг шилдэгжүүлж дэс хуван эмчилгээг ахиулан олон түмний гэрээсэн ойрхон өвчнөн үжүүлэх ба өвчнөн эдгэрүүлэхийг баталж олон түмнийг өвчнөн үжүүлэхэд нэн төхөн болгож нэн сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Шунганы Шуэнгу эмнэлгийн хороон Шунган шин тойргийн анхны 3 дугаар дэсийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо болсны хойд шин тойргийн эмчилгээний төвчний дэвшлүүлэх эрүү алдарт үүрэг хариуцлагыг дааж байгаа юм а. Шунганы Шуэнгу эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Цао Пэй Фэн хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чэжилж нийслэлийн анагаах ухааны их сургуулийн шивэн өмнөлгийн хорооны шинжилгээ судалгаа ба тусгай мэрэгжлийн давуулахыг шин тойрогт үнэнхүү бадруулж 6 талын чадвараан чармайн дээшлүүлэхийн хамт нийтийн асрамжийн чанараар жолоодомж болгож алуундын өмнөлгийн хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн олон түмний гэрийнхээ үүдэнд нэрт өмчээр өвчнөн үжүүлж дийлхий батлан шилдэг өмчилгээний их баялагийг олон түмний дэргэд хүргэх болно гэжээ.
1: Товара жоги мэтэ. Төрийн хөдлийн хорооны ерөнхий сайдал Ичхан 14-ны өдөр гүмжууд. Жуу 40-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгэхтгүнэ солилцооны хурлын эхлэх ёстолд оролцсны хамт гол жоролтын яраа тавьсан. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил бол гүмжуугийн солилцооны хурлын эхэлснэ 70 жилийн ой болно. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин тусгайлан баярын жагтал хэлгээж гүмжуугийн солилцооны хурлын олсон амжилт бүтэмжийг гүйцэд нутлан дундад улсын өндөр төвшөнд нээлт хийхэн өргөтгөх эрс бат шийдвэр жоргоон давтан чухалчилсан байна. Өдөр ирэх үеийн нээлттэй үргэлжлэн шинийг үүдэн байгаа итгэл найдвартай дундад улс нь дэлхий даханд шинэ аж тохиол явчран шинэ хөдөлгөгч хүчин хангаж тогтвортой чанар нэмэрлэх нь лавтай юм гэжээ.
0: Ли Чан заахтан Гуанчжоугийн солилцооны хурал нь олон улсын ховсолтой ховролтын шалгалтыг өнгөрөөж шин амжирлын хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж иржээ. Үүнд боргожин бөгөөд гүн гүнжгээ сэнхэрүүлэл агуулгадж байдгийма. Нэгд цаг дэлгүүрийн холбож нэвтрүүлэх нь мөрийн тэмцээний багж биш. Харин шин нэмэгдлийг бий болгох бүтэмжтэй арга бодлого мөн. Дундад улс улсын дотоодын зах дэлгүүр ба олон улсын зах дэлгүүрийг тасралтгүй уусалцуулах хамтаар хөгжүүлэхийн төлөө чармайж нээлттэй дэлхийн аж ахуйг байгуулж байна. Хоёрт, олон улсын арилжаа бол цаасан дээр тэмдэглэсэн тоо тэдий биш, харин хүмүүсийн жол жаргалаа нэмэгдүүлэхийн төлөө хийсэн сайн дурын сонголт мөн. Дундад улс том борлуулагч ба том худалдан авагч болсны хувьд ил талд нэн олон харгалжилэл гүртэж тэднийг баяжилын замд дагуулах болно. Гуравд, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх бол ганц талаасаа буулт хийсэн явдал биш, харин харилцан хүч энерги олгож нэг нэгнээ амжилтад хөтөлсөн явдал мөн. Дундад улс бол өнө үрэд хөгжиж байгаа улс орны найдвартай түшгэлж болох сайн найз мөн. Бид одоогчлэлтийн замнал дээр өргөн олон хөгжиж байгаа улс орнтай сэтгэл нэгдэн түншилж эрс бат жоргоор хамтаар урагшлах болно гэлээ. Ли Чан чухалжилгатан. Дундад улс чанарлаг хөгжилтийн үргэлжилэн ахиулж өндөр хэр төвшөнтэй нээлтийн өргөтгөж нэн олон зах дэлгүүрийн аз тохиолын хуваалчин нэн олон харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа эхлүүлэн олон улсын аж ахуй арилжааны эмх тэглэмийг эрс хамгаалж дэлхийн аж ахуйд нэн олон хөдөлгөө хүчин олгох болно гэлээ. Дэлхийн арилжааны байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ивала видеогоор дамжин яриа тавих үе илэрхийлэгдэн. Дундад улсын хөгжилд томоохон амжилт олж дэлхийн нийтэд ховорхон тохиолдох аз тохиол олгосон юм. Гуанжуугийн солилцооны хурал бол дундад улс ба дэлхийн нийтийг холбосон чухал тавц юм мөн. Ил талаараан нээлттэй дөрм журамд суурилсан бүх дэлхийн арилжааны систем тогтцоог байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. 90 орчим улс орон ба газар орны ил этгээдийн 7 жугаарай төлөөлөгч эхлэлтийн ясалд оролж ижээ. Эхлэлтийн ясаллын дараа Ли Чан Гуанжуугийн солилцооны хурлын аз ахуйлын дэлгэн үзүүлэхий тойрон үзсэн юм. Хуанкун Мин, Үжин Лун эдгээр ажиллагад оролж илөө.
1: Товбороо жүгэнэдэй. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 14-ний өдөр Гуанжууд Гуанжуугийн солилцооны хурл эрхэлснээр 70 жилгсэн ярилцах хурлд оролцсон байна. Хуралд оролцсон гадаадын бараа худалдан авахч арилжаачин ба дэлхийн үзүүлэгт оролцсон аж ахуйлын төлөөлөгчдийн яриаг сонссны дараа Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улсын гадаадад бараа таваар гаргах ба гадаадаас бараа таваар оруулах солилцооны хурлыг эрхэлснээр 70 жилийн турш дундад улсын нээлт хийх ба хөгжилт тасралтгүй хөгжин буцаархийг дагалдаад Гуанжуугийн солилцооны хурл нь гадаадад нээлт хийхин нэр тэмдэгт болсноор баггүй мөн ч дэлхийн дундад улсыг харах чанх улс юм. Уламжлалт бараа таварыг арилжаалахад том товчин болсноор баггүй шинэ хэлбэрийн арилжааны хөгжилтийн чиглэл болсон байна. Дотоод гадаадын арилжааны хамтын ажиллагаанаа хүйс болсноор баггүй мөн ч нөхөрлийн хөөрх холбоосыг нэмэгдүүлсэн байна гэж. 30 гаруй улс орноос ирсэн аж үйлдвэр худалдааны этгээдийн 70 жүтгэлтэн ярилцах хурлд оролцсон юм. Аж ахуйлын төлөөлөгчд илэрхийлэхдээ 70 жилийн турш эд улсын аж ахуйлынхан Гуанжуугийн солилцооны хурлтад хамтдаар өссөн байсан юм. Одоохонд дундад улсын үйлдэл бүтээх хүйсийн өрсөлдөх хүчин өдөр ирэх үе нэмэгдэж байна. Бид дундад улсын хөгжилтийн хэтийн төлөвт маш итгэлтэй байж, дундад улстай эрс бат мөр жирэгчин урагшлан хамтдаар үүдэлт шинжилтийн эдлэн хамтдаар өссөн байж, харилцан ашиг хүртэн хамтдаар амжилт хүрэхийг биелүүлэх дуртай байна гэж. Ярилцах хурлаас өмнө Ли Чан Гуанжуугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээр 70 жил гисэн гол сэдвт үжилхийг тойрон үзсэн хамт солилцооны хурлд удаан жил ирсэн төлөөлөгчд дурсгалын тэмдэг ба үнэмлэх олгосон бөгөөд хамтын зурх судар авахулсан байна. Хуанкун Мин, Үжин Лун эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 14-ний өдөр Бээжинд 2026 оны олон улсын хурлын гишүүдийн өхөрсгөр солилцох чуулга уулзалтад оролцож байгаа ил улсын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөн байнгын хорооны гишүүн төрийн өвдлийн хорооны дэдрэнхээ сайд Диншвэшан 13-ний өдөр Бээжинд Чинхуа их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн зөвлөгчдийн комиссийн гишүүн төлөөлөгчдтэй уулзсан байна.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурь дүүжүүлэг

0: гэхэд тоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй зах дэлгүүрийн идэх үйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжөлтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарцуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-оор нэмэгдсэн юм а. Уунд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны журганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурлч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан идэх үйтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгал эд дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд дахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаа өргөтгөхөй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгдэхүүнийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам бодаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шинэ нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэрэглэгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох арилжааны түнши болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумн Таазийн жимс Шинзлантын суу чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтөөгт хүмжирэг нэн олон шилдэг бүтөөгт хүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийн баялгаж уулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төгхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалын оруулж дундад улсын үлдэн бүтөөх үйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхээний өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дунд дулсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баяран төлөвлөлд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавцааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвцээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төмөрж үгийн мэдээ, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа бид гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос өмнөлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орхийг зөвшөөрөх туршилтын чигийн эд өхөйтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөргүүлж байгаад СПА ген эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна.

0: бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж байл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, аж ахуйн хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон нийтэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төм долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Левша Охуи хэлэхдэн. Бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагааг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлын нөвтрөлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэх их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрөөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гондун мужийн Шинжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн утга дах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасжил болтол бид 8 гаруй түмэн долларын бэл оруулалт хийж Монголдуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орноос судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэнэ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан дайруулгач Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Саруул Майрсах Алтан Дүш.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажо телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Хэн цагийн дугаараар та бүхэндэн Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж битсэн Малчин Наран мантхийн хоёунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Наран мантхул Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шолонхох хошууны Бошоодой сумны Халгайт Качааны малчин сүргийн бүтчөөн шилдэгжүүлж хоёунч малчлийн талбай байгуулж Ходоогчилсан мал аж ахуйн жамаар жоргтой жаман жива шин чах үеийн малчны нэг болно. Хэднийхэн пөн хороо худаг усан ханиур дуран халас эжимшүүрээр хэжимдэж том дейтагийн тавчинд түшгэлж үхэртэн чахам дан сөхмөл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийг сэргийлэх борлуулах жирэг бүх явцыг хана эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Наран мантхийнхэн Шилэнгол аймгийн хоёунч малчлийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Малчин Наран мантх хэлэхдээ.
2: Миний одоо Эдмэнгаас хэлж одоо энэ хоёунчлсан малчлийн талбайг байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо энэ төрөлхөн жил нь бол одоо нотхийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрч

0: нотрийн үхрийн махвал одоо ярангуй итгэл сайхан. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг өгүүлдэр сайн шимэн дарга хүрэв. Жах авч одоо их үн орчих. Тэгэхээр одоо шимэн дарга хүр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөрэй 2 жил өсч дээ. Хаши үхрийг бас ярьж байна. За тэгээд энэ хаши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дарга үхрийн годол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ораад байжсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байж болох өрхөөр одоо үндэгцэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчиж явах юм. Одоо өгүүлдэр зэгийн сайжруулахгүй бас жахаа илүү бодлоод байна. Одоо энэ уямчилсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өгүүлдэр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр өтерч одоо идэхэн их. Эргээд дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын яа бүрэн шүлэхгүй бол тэр их сайхан малчихад бас хүчээр. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургуулах хэлсээр явчихдаг юм чигээд одоо ганчаараа. Чачарнда ч одоо өгдөг өсөрөө ултэр Монгон штт. Зэрэгэд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо ч сүлжээ тохиолч ясан. Чимээ холбооч ясан болчихсон одоо гар утсан дээрээсээ сайхан сайхан юмсууд олж үтдийлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээ гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олны нэг хараанд хөргөөд ясан юмсууд байх. Тэр нь үжсэн тэр онгч одоо гитараар шүсүүндэй гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хэлдэг. Одоо нэг бордаасуутай машинод байдаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэд үдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэд одоо нэгэн гас одоо уянчилсан гэрүүлийн мандлын тал байсан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгоч жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамттай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Тэгвэл одоо бэнт ч гамттай болчих. Одоо манай малч юм чи одоо нөгөө төр одоо Монголын шүү хараа хараагүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өкрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал эзэмшүүд энтер байна. Тэ чи гэрээр гэрээсээ тэр үлийг хитэн тарж ягаад чи дарагчаан дардлаа бол ус чинь гардлаа. Одоо чигээд үгэндээ балаад өнөөхөө хаха мартахгүй шиг бол тэрийг дарсаал хаачихна. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чинь пэн болгондоо бүр дурандуур ухсарчихсан. Тэжээлийн онгтныхан дээр эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр одоо эргээд тул тосох пандаж гисэн, тоглын кам пандаж гисэн. Одоо пэн болгонд бүр дурандуур явал ухсарчихсан. Одоо чинь бүр уямчлсаад үз шүү дээ. Тэр та гүтчихээд одоо өхөрч өвсөө идэад барж гинүү. Одоо хийж хэрэг болж гинүү. Эсвэл одоо аль нэг үнийн тоглож гинүү. Тоглохын говь цайхан амархан тоглож гинүү. Бүрхтж гинүү. Одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэр иймэрхүү ашигтай. Тэгэхээр энэ үхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд гисэн шимпиартай одоо маханд гисэн шимпиартай болцсон одоо манайхнаа хурчин. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо ширвэл лавсаар одоо энэ үхрийн чинь өгүүлдэр ухсаа одоо нас жил одоо энэ чинь одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн за чиний чинь Монгол хурч юм уу? Шимэн дараа хурч юм уу? Хаши хурч юм уу? Бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь махны үхрийн голдлоо сүрэх шүү дээ. Эхнэр чинь одоо бидний энэ тугал барь өнтөр чинь нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өнчөн бол нөх хүнээ баюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм үед болчихсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуун үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ан чиг гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд дугаар үхрэгээд. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яа байчаах үед бол тэр гарч ирж шүү дээ. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархан яж ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчих шүү дээ.
1: Нар мандах ханх сургуулаан төгссөнэ дараа хэдэн жил ховороон хөйлс босгож байснаа 2016 онд нутгатан бучиж малаа малчхаар шийдэжээ. Нутгатан буцсанэ дараа тэрээр хэн тэргүнд Укрын үйлдвэрэн сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мэрэгжилтнээс хөлтүүлгийн мэрэгжил суралчиж, өөрийн үхэрт хөлтүүлэг хийж, үйлдвэр сайжруулж эхэлдэг. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжиж, түүнэ Укрын үйлдвэр чөлөөсөн жил шилдэгжин, 2022 онд аймгийн төсөөм махны үхрийн голдолгоот үйлдвэрээр сонгогдож, 2023 онд аймгийн төсөөм хуаши үхрийн үйлдвэр байжуулах чигээр нэрийдэгдсэн байна. Нар мандах малчлын харах торшлог шинтлэн ухаанч төлөвжүүлгээр намрын сүүлч хөвлөн өхөр тугал тосч, туглаан дунчаар том гарэ төвөргөөр борлуулдаг байна. Малчин нар мандах хэлэгтэн.
0: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хувийг үеэр бол тэр үед одоо жоос жугаа жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Тэгээд тоглож мэрэгдэл сураад явсан. Яг анх нь бол одоо бүх болцнаатай бүхэн гараагаар бүлтгэл авсан. Тэгээд нуруу нэг амтал авчээ. Тэгээ их шахтаад одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хүн юм өргөжөө болохгүй ч одоо яа энэ бүйдэн тохирсан адил олж хийх болохгүй. Тэгээд тоглож мэрэгдэл сурсан. Тэгээд тоглож мэрэгдэл хөхтөөр яваад хамаг анх одоо баран зүндөө цөхөлж нэг сайн багштайгаад нот тоглож сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад цаа нотолтоо бодчихрол хоол өнгөр нөхөд. Өөр ямар боо очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоолнгэр нэгэд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршилгын талаас гэсэн бүр тутам. Тэгээд хоолнгэр эргээд ихэж хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн энтий одоо дүмбийн ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчээл. Эхлээд ногоо гэрчээл нэг жил болсон. Хоолнгэр өдөр тэгээд сүүлд эргээд бүхэл шарсан хоны өдр сурна гэдэг шанши өртөр явчих. Тэгээд эргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээд хоолнгэр өөрөөр эрхэл эргээд хоолнгэр нэгэд одоо миний өөч хөвдөт. Тэгээд одоо хоолнгэрмстом жихан дотор торгон ажигнаа цэсүүл наа. Эргээд шун дөвдөмс эргээд хоолнгэр өдөр тоож хийгээд явчихсан. Тэгээд эргээд сүүлд одоо нутаа ихгүйгээд миний өөч апс очрон гадаагаар танаад яхэрэггүй ээ. Орынч устурсан өлгийн нутагтаа мэтчирээд одоогийн гол бүхэн голомт гэж хэлсэн. Тэгээд нэг яваад ирсэн. Тэрнээс эхлээд л бүхэр малцсан шүү дээ. Одоо тэр үлч чинь хонь ус ч өөр байж. Хон чигээд одоо манай мак нутагт зөрөө тохирохгүй шиг. Тэгэл бүхэр малчаад. Хэвээ сайн сайн малчихыг удаар очиж үжин. Тэгээд одоо өвөл төр одоо ганц одоо шимдар хүрсэн чигээд мэтчих. Бүйн бүтэн өргөтэр айлуудын малдлаг ус тэр үлч сайн байж чи одоо хамгийн ганцгүй л өвөлдөр дээр л одоо шигээд сэтгэл яваад ирчихсэн шүү дээ. Одоо сайн өвөлдрийн үхэр аваад ирсэн бүдүүн таргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлдрөөс солиод эргээд малчхийн дагуул ял байдгийг буралж мэдсэн. Шин нэгэл дээр жоос мөнгөчүн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай үхэр мөхрий чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсэрдэрч одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төрч нэмхэн айл бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо байхгүй. Чихнэр нь бол гар хөдөлгөөр дамжуулаад одоо чи Монгол өхөрдөг хийгээд бол нэгдүгээр бол хоёрдугаар зэсийн туулууд гарч ирж штэ. Зэрэг төрнөөс гарч ирсэн туулуудандаа чи эргэж ойхон туулдаа үнийг болгож хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нь мөлий алхам жарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосон гавтай өгүүлдэр өөртөө гарах шүү дээ. Тэгэхээр одоо чиг ямар хэрэгсэн. Тэгэхээр гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5-аар авдаг байсан. Жил жил авна. Тэгээд гаргаад өөрийнхөө байжгаас хоёрх малдаа хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр тэр үед Монгол өхөр жих жижигхэнэр нь ягтхэр бүгдөөрөө бас амар жихэн бас бичээс дотор нуснаар чөөвөр бас хатан сай үнийг дуудаж байжсэн. Одоо чиг тэрийгэ үлдэн тэрэндээ хөлтлөх хийгээд тэрнээс гарсан явахын тулд ам бол содтолтгүй тэрийгэ бүргүлдэж авсан шүү дээ. Тэгэл тиймэрхүүл зурталж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнийг дуудаваа та. Бүдүүн үнийг нь одоо хөлтлөх хийгээд сайн өвлдрийг бүдүүн үнийг аваад хөлтлөх юм бол бүрг сайн тугал барьчихна гэдэг. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийгэ өмжиг дутагдталтай тийм өвчин гэмгэхтэй үнийг дуудааныг одоо чигээд цагт гаргана шүү дээ. Тэрийг очиод мэдхгүй аваад л тартай сайхан бүдүүн гоё байсаар чигээр аваад. Тэргээс үлд нухаана болоод өртний ихэнх тугал эсвэл одоо ихэнх бэр одоо бэрунаас дээш одоо тэр усэрх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол авахан байс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвши юм. Тэргээд тугал бэрууны дотор бас сайн басан гэж үг болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэнх тугал бэрууд бас бүтэхгүй шүү. Тэрий ч юмс мэдхгүй бас нэрэл аваалтад хажуугаас хүн өмс чаад тихот зэрэг өнгөрчсөн. Тэр хөлтгийн талд нь одоо өштэй баян бол үнэнгүй чанга шаарсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэр нь манай хушуу өвөлдөр өөрлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо нэг гачаанд дуулсан. Бидний их учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаараа жигэд тэднээс өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашиг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөлтөө өгсө тэр гачаан дарга нар чинь бүр сайхан тэднтэй хөсө хамжилчаад гачаагаараа жигэд хийдэг байж тэр. Тэгээд одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн дэр үү. Тэгээд би одоо чад гоёгаар уншаад чигчиг дөнгөөс нэг гол авч ирэв. Одоо чигч явж ирэх юм чинь сайн ихгүй болохгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо. Өргө сүүлийн үеэр миний ч хөрвөлхөл доттоогол үний байцаар бол хорооноос гарахгүй би тэрийг өөрийн компьютер дээр явуулаад одоо бидний цуслангийн компьютер байна шүү. Цуслаар өнгөрсөж тэгээд тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо бий бол гаднаа муу чигээд үлдээгээд тэрийгэн жаавал одоо чи 7 сар гүрж игээч гсэн 8 сар гүрж игээч гсэн бүрмсэн хөлтөр хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх норм нь бол зүүнэ дүүл хүрэгдэг. Өргөө тэрнийхэн сварын дээр сүулдэж одоо мэтсэн шүү дээ. Одоо нэ бас хөдийг дуглуулаад ээж юмс болохэд биш ээ. Заяа чимс өртийн тугал авсаар бас нэг илүү хайж болбол. Чигээ одоо өргөө сүулдэ өртийн тугал тосго одоо ягтгар явчихсан дээр яваад одоо ер нь миний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийн их гэсээр бол 3-1 гэн бол тоглочихно. Энэ өртийн тугал барьцгаар биш үү? Одоо бол миний үнэд бол юу ч та туулын салахч гсэн байна үү дээ. Энэ үе ч одоо манайхнаа жирмайлуудын ч сая туулж байгаа айлууд ч байна. Чихнэр нь миний үнэр ч бол энэ үе болоод ирсээр туул гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсан шүүд. Туглаан бордлээ н өрхийн эргээд оногчин сүү шүрүүлэх юм байна. Өрхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохгүй үер ч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суу байх нь шиг болчихно. Үнэдүүдээ. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууд ч юм бол илүүж болох үлдэн шүү дээ. Чи будуун туглууд чи эрээн туглууд барьчихсаар бол борд өгөөс нөхчөл байхгүй. Чи тэр өхөөс нь салгаад борд ихтер тэр ч юм өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоос хуй ихтер бас нэг нөхчөл ч юм болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд ариун талын юмсууд байна аа энэ. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн туглууд бол баа салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөх гол нөхч байхгүй. Өхийнх нь эргээд дэлэн гөхөн чи гэж их өвчин орно гэж байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордоо мордоо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээрийн кашимаар явжсэн болохоор нь тэр хөнгөлт гэж байхгүй. Туглалчин өчргүй тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврынх чин бол өнөө үнийг чин бидэн ч удаа гашаалаад л бордоол тэжээгэд хөдөлгөөн багтаад ирэх үеэр туглалч аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн туглалууд очоод туглал нь бүдүүн гарч удаа чигээд тар муутай үнийдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дөрөв үдэн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Туглал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдал тансаа. Эргээд багтаар хандлт одоо баг шүү дээ. Чи баа салтна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнийн ороо арх хорч аймаар сайн шүү. Чи дандар өвсөлчөр чи одоо их бурмоо дагууд дээр нэргэчи нарилаг бордоо багсаг нэг хүлөөд ирэх үед үнийд урч ороо авах нь аймаар амарх. Чигээд эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаа 5 сар өнгөрсөөр үнийн ороо муудан эргээд хөл суух нормс жихэн баргатай шиг хааж анас ороо бүтсэн тиймэрхүү үйлчлэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудуд бүр байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн малчин наран мандлын хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сургал жилгийн хөхнөх хэсгийг сонсголоо. Маргаашин энэ цагийн дугаараар тус шингэлтэй сургал жилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сургал жил хангасан Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сургал жилгч Борхууд талархал хилэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, ханигч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч чичилгэр.

0: Дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Самбай нүүхэнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд уралдааны төмөний уялга солигын тухай Өвөр Монголын Баяннуур хотын урдын хойтго шуунаа Баян Чандман сумнаа Баян Хүрээ гачаанаа малчин орноо Манлай уяач Жаяатаг батай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Баяннуурын өдрийн сонины хорооноо сурвалжлагч дүрэлж сурвалжилсан юм. Эрхэм сонсогчдоо, ер нь 5 хошуу малын нэг болсон тэмээ нь нийт монголчуудын малжих үйлдвэрлэл, малжилын соёл, аж амьдрал, ачаа нүүдэл зэрэгт маш их хов нэмэр гүжүүлж байдгаа. Тэмээ бол өншиг талын хаан уудам, тансаг байгалийн хаан буйнд түм түмээр үржиж, сүрэг сүргээр бойжин, тал нутагт үжимж нэмж, малчин ардад ашиг хүртэн, ачаа тэгнэнэ багж, элсэн далайн онгоч болд юм а. Аж ахуй нийгэм өдр түргэн хөгжиж байгаа өнөөдөр хэдийгээр тэмээний үйлдэл чадахын уулын хэшиг чухал биш болсон боловч мөн л малчин түмэндэн ач тусаан хүртээсээр байна. Үүнд тэмээ малжиж байгаа амь хошуунууд тэмээний нийгэмлэг байгуулан ингэнэ сүүг ичүүлэн боловсруулж борлуулах, жугаачлын гажир гаргах, тэмээний соёлын айр наадам хийх,

0: Тэмээн арс нос ба мах тусыг эч чүглэн боловсруулж, тэмээн соёлыг ухуулан танилцуулах арга гол агуулга болгосон найр наадам эрхэлж, тэмээн бөмбөгийн уралдаан ганган тэмээ шалгаруулах, ганган буур шалгаруулах, тэмээн носыг эч чүглэх, бөйл жоргож бурантаг тамах зэрэг уралдаан мөрийчөн явуулж, тэмээчдийн тэмээ малжих идэх хүйжлийг дайчилж, жуулчадад үйлчлэн малчдийн орлогыг нэмэгдүүлж байна.
1: Өнөөдрийн дугаарч бид Урдын хойд хошууны Баян Чандман сумнай Баян Хүрээг ачаагаар нутгтай Өвөр Монгол орны дэсийн Манлай уяачин чолтой Зяатуу Гайгуурч уралдааны тэмээний уялга соёлын тухай ярилцахаар бэлэн болоод байна. За сайн байна уу та?
2: Сайн, та нар сайн явж ирв үү?
1: За тэгвэл та бидний наснаасаа эхэлж ямаа үлдсэн бэ? Одоо болоход нэг нэн тамаа орсон бэ энэ тухай? За тэгвэл
2: оо бич тэгэд 22-3 наснаас эхэлж гинхэн уралдааны тэмээ уу ядаа 20 жилийн үрэж гэж байна тэгэхэд 2001 оноос эхэлж би дааж тэмээ ууж одоо болтол сүүлийн нэг 3-5 жил бас тэмээ ууж дийлэхгүй амжааг гэж авч чадсан тал болж өгөхгүй тэгэхэд нэг 70-80 төрөө 100-аа дайраг авсан байхаа тэгэхэд орон аймаг тэгэхэд гачаа цон тэгэл байлын хүүхдийн урван найр тэгж жижиг баг их баг найраас нэг 70-80 төрөө дугаар айрыг авсан.
1: Таата боттой аль аль уралдаанд гэж аль онд маань салдсан дэр үлдсэн энэ тухайгаан дурсаад яриад өгнө.
2: Миний хамгийн дурсамжтай найр надад гол би одоо хамгийн анх 2002 онд одоо манай Баян Хүрээ гачаантад ингэн алдах тэмээн алдах гэж болсон юм а. Тэр наадамд өөрийн хоёр ботон тамирган ууж нэг нам ууж нэг нь айргийн гурваар уралдуулж тэр цаг үеэс тамаа уух дур сонирхолтой болж тэгээд үеэс эхэлж тамаа уусан юм аа. Одоо 20 жилийн өрөвдөж байна. 2002 он гэдэг ч одоо нэгжилч 24 оног 21 2 жил болсон юм байна. Ингээд тамаа уух явах танаас газар уулгана уяаттай уулж байгаа газар уулгана хүн амтантай танилцсан нэг сайхан байна. Найр наадам одоо 2006 онд би одоо амаг анх Өвөр Монгол орны одоо Чөөн донд цэсны бэй тамирын чуглаан гэж болдгийн 6 онд одоо Альшиажи уншанд болж яла 10 онд Ордос хот болж яла тэгэхэд Ордос хот 10 оны Ордос хотын Улаан цэс хорны бэй тамирын чуглаанд бас 5000 метрт миний нэг бүтэн хөрөн тамираас төрүүлж байсан. Тэгээд 13 онд Чилийн гол аймгийн бас өнөд баруун хошуунд бас Өвөр Монгол орны Дондондосны бэй тамирын чуглаа 13 онд баран сундад тэмээний уралдаан хуваар талбай болж байсан. Тэнд бас нэг тэмээ төрүүлж, гурван тэмээ ууж, гурван тэмээ гурулаа айрыг уралдаж сайхан байсан. 17 онд бас Өвөрхотод болсон Өвөр Монгол орны 9 дугаар удааны Дондондосны бэй тамирын чуглаанд бас 2 тэмээ ууж, нэг тэмээ 2 ам ууж, нэг айрыг, нөгөө нэг тэмээ нь бас айрагдаж байлаа. Тэгээд Өвөр Монгол орны хамгийн том наадам Чөндөндөөс бэй тамирын чуглаан ялгаагаар 4 удаа оролцсон. Тэгээд 4 удаа оролцохдоо бүр тэмээс сайн ирэмт 6 онд айргийн 3-аар 5000 метрт айргийн 3-д орж ирсэн. 17 онд 2 ам ууж нэг айрагтай тэгээд сайхан уралдаанд наадад явж байлаа. 17 онд одоо манай Өвөр Монгол орны хэвчээд тэмээний их том шагнаат уралдаан гэж сонд баруун хошуунд Өвөр Монгол орны хамарсан 89 аймаг хотын тэмээ чуглас энэ том наадамд бас нэг тэмээ төрүүлж нэг тэмээ ам үзэд тэгэл бас Өвөр Монгол орны голлогтой их том наадамд бас төрүүлж айрагдаж одоо Өвөр Монгол орны даяар одоо тэгээд манай Алши аймаг манай Урд Говийн Улаан тэмээ Хөлбөмбөр аймгийн ингээ хамтарсан уяатад чолоолох санаачлал үүсгээд тэгээд энэ орны их чулыг 18 онд манай Баян Хүрээ гачаан дээр чулны мэлаанаг наадам хийж энэ онлай чулыг авч ирсэн юм аа. Манай марс нэг хамгийн одоо ачтай гэж хэлэж тэр хүн гэдэг юм чинь нэг насанд ховор дохох 11 оны 11 сарын 19-нд Алши аймгийн Алши баруун хошуунаа тансаг болго болгосон болсон Алши аймгийн Түмэн Тэмээний найржиж 555-ны гинэсийн тэмдэг үүлдэх найрт миний нөх бүрэн тэмээ төрүүлж яла

0: Тэгээд холын уралдаанд намаа үжигдэж хоёроор орж ирсэн. Гиннесд төрүүлнэ гэдэг чинь одоо хүн болж тамаа үед яваад байдгийг бол 20 жилийн хугацаанд ийм их том найрд тамаа төрүүлсэн тайх сэтгэл өндөр байдаг аа. Ариун найр наадамд явж ариун газар уужирын уяачд ахмуудтай танилцсан да. Өөр юм би тайх мөхсөд сэтгэл дүүрэн явдаг аа.
1: Тэгвэл та одоо гэж нэг тамаа хариулж байх вэ? Тэгээд өөрөө бас хайртай тамаа байдаг уу? Байвал тэгээд бидний хаваалчаад өгнө үү хайртай тамаа гэсэн.
0: Оо, одоо нэг 60 70 талд юм хариулж байна. Одоо хариулт хэлэхгүй байл жилийн шалтгаанаас болоод тамаас ариун хариулт хэлэхгүй. Уус нас нэг 100 тамаатай байдаг гэсэн. За хайртай тамааг бол одоо миний нэг хүнээс авсан. Манай нэг нутгийн ихчээс авсан миний нэг заах хаан тамаа гэсэн. Тэр зургсууд нь тэр байна. Монгол улаан гэж. Одоо өвөр Монгол орнд даяар баг тамаа ууж уралдуулдаг ус уух хүмүүс болгоно гэдэг. Заахан хурдан тамаа байлаа.
1: Яа. Яа тэгвэл одоо манай урд нутагт ямар ямар нэртэй ууяч байх вэ? Энэ суулчаад өгнө.
0: За. Би одоо өөрийнхөө мэдэх чадахын дээр үеийн уяаттыг одоо нэрийн сонсож яснаас одоо иви орчин үеийн чинмэнгнаас сүүлч одоо чинмэнгнаа ихийн үеийн уяатсан манай нутгийн уяаттай захнаанаас өөрийн мэддэг ахмуудудаа танилцуулж өгье. Тэгээд манай баян хүрээ нутагч одоо уулаасан одоо дээр үеэсээ хэдийдэд тэмээ уралж ирсний бүмэд одоо устал энэ уламжит цагаан сарын уралдаан гэдэгээр ончлогчтой өвөр Монгол орнодоо таан сар ташины нэгэн таахмууд анжаалгач тэмээ онж уралдуулдаг. Тэгээд одоо тэр үеэс нь тэмээ уралдаг. Мунаас ч одоо 4-5 наснаас нь тэмээний нуруунд дээр өссөн болохоор багаас нь одоо ямар юм орчин тойрны хүнийг чи их нөлөөлнө. Тэгээд багаас нь би одоо 9-10 настай гэсэн цагаан сарын тэмээ уралдаж байсан. Тэгээд одоо 20 үрээд өөрөө бий даа тэмээ уралдаж. Одоо манай нутагт аймгийн алдартай яц Улаанбаатар гэж юм байна. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг Унаа халуун тайлаг гэдэг хурдан тамаа байла. Нэг үед 2000-аас цаа уралдаж байсан хурдан тамаатай хүн байсан. Одоо яа байна одоо. Сүүлийн үед халтар гэдэг нэг тамааг удаан жил ууж уралдуулсан. Аймгийн халтарт уяач гэдэг нэртэй болооч. Орны мандаа уяачаас очдохгүй. Тамаа сайн уйдаг, хашир туршлагатай уяач ахмад уяач бий. Гэт ойр болныг Хасан нэг гэрд нэг өвөрт өсч тоглож байсан усууд тагт тэр өнийг сайн мэднэ. Тэр одоо юм аа 60 орсон манай орон нутгатаа тань манаа мэлчиж тас айд тэр хаан тэрж байна. Тэгвэл одоо 80 мандаг гачаана 60 50 өгөн гэж бас нэг 90-аад оноос 2000 оны их үеийн устлаа орно. Витамины жоглоонд харалтж ижсэн уяач би настай хүн би чин усга чанаас албан дорж гэж бас сайн ахмад уяач одоо далын даваад авч сайн уяач хүн бий тэмээ сайн уйдаг тэмээ сайтай манай яг энэ баян хүрээ нутгаас атхан сог гэж нэг сайн хурдан тамаатай хүн байсан 92-3 оноос тэр атхан сог гэдэг хүн хурдан бор тэмээ хурдалж эхэлсэн чагаасаа 2006 он болтол Өвөр Монгол орны одоо Чондон данстай би тамирын жоглаанд 10 жилийн зайтай 2 их тамирын тэр тамир төрүүлж ирсэн. 20 үрцгээд бас 2006 онд Асиад очи төрүүлж ирсэн. 95 онд эцэг хоройд очиж бас Чондон данстай би тамирын жоглаан тэнд очиж бас төрүүлж ирсэн. Утхан сахийн шинэ нэг нэ бурагч манай орон нутгад гинх төрмөл тийм хурдан тамир бас. Тэр нэг бол би одоо өөрийн биеэр нүдээр нь үжиж байсан, уралдахын бас үжиж байсан. Тиймэр тийм болохоор би одоо орчин үеийн гэн яриад байгаа. Ийм учиртай юм а. Дээр үл нэг нь ярихыг үнийн цус үжиг бод амын яриад байгаа тул тахнад ойлгомжтой цаахан мэдээлэл өгч татахгүй байж болох. Яг өөрийнхөө мэдхийн хэмжээгээр тусгийн шинийн нэрнээ бор гэж зүйлийн 10-20 жил тэгээд төрөх боломжгүй тийм сайхан төрмөл хурдан тамаа байсан. Төрүүлэх тэмээ төрүүлэх бүх гэдэг чинь цаана ондоо байд. 20 үрчгээд бас 6 онд альшаад очиж 3000 м төрүүлж ирсэн. Гэрэн тэр бол одоо ясна тийм хурдан тамаа. 4 наснаасаа ихэж уралцсан. 20 дүрэд жисс юм аа нотгодоо. 4

0: болсноосаа эхэлж уралдаад хор хүрчээд бас тэр
1: утлаа. Тийм алдартай их хурдан юм. Энэ Улаанбаатар гэдэг хүн нэг халиун тайлаг гээд сайн хурдан юм байсан. Ирээд мөн 96-7 оноос эхэлж уралдсан. Тэгээд 2006 он болтол уралдаж байсан. 2006 онд Ашиад очиад бидэлж ирсэн. 1000 метрт олон уралдаанд нь бас 3 цартай байна. Манайх нь одоо яагаад энэ тэмээ уралдуулдаг хүн нь арим байсан юм. Одоо энэ хэдэн жилийн ган ам шиг хараад одоо тэмээ малоос одоо юу гэж хэлэж таа одоо бүд үрж асанд нь хүр гэдэг ийлхгүй юм багдайн хөдөлдөд одоо тэгэл тэмээ ховордож байна. Гуул уул нь бол айлуулгын тэмээ аримтай айлын хатнаас одоо ужиж байгаа шилж байгаа айл болохгүй гайгүй сайн гэдэг очиж цунгаж авч унана шүү дээ. Одоо ч нэ но ботгод оромд нь хөдөлж харж байгаа. Энэ чинь хамгийн аимшигтай юм болоод байна. Өөрийн юм бид нөө өөрөө хамгаалахгүй болохгүй шүү дээ. Тиймээс одоо саад мөн буур саад мөн ингэж уралгуулж сайн сайн тамиа гаргах юм бол одоо энэ уяатууд бол их бодлого хийх асуудал. Бас юм өрн дээр ирж байгаа. Энэ үндэсний уламжилт соёл гэдэг юм хэдийн удаан үргэлжлэх бай. Энэ үргэлжлэлт явж явах нь гэдэг мөнөөс нэг залуу нэг үе ус үгүй мөрөн дээр ирж байгаа хүнд ботой асуудал шүү дээ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм тосом мөнөөс бол үндэсний угаасан сайхан одоо энэ чаг үе дээрээс хамгаалж авч явахгүй бол юм гэдэг юм чинь барахад амархан шүү дээ. Барахад нэг чаг барайлахад нэг нас гэдэг юм чи.
0: Яг тэгвэл одоо манай урд нутагт ямар залуу яач чалгарн гарч ирж байна вэ? Залуу яачнаас болчихно та.
1: Оо манай урд нутгаас одоо сайхан сайхан залуу яач байна. Саяхан чулан авсан орнай манлай яачин чулан авсан энкуин гэж чуган дэр болгосноо баян нуруугаар хацаад нутагтай энкуин гэж сайхан залуу над нөө өнгөрөх нэг жил өндөр шар тэмээгээр ариун ариг төрөө авч өвөр Монгол орон даяар шагшилдаж явсан нэг сайхан уяач залуу чулан гарч байна. Тэгээд залуу уяачд байдаг. Чинээс хачаас адуучин гээд одоо дунд хожуугаас төгс жаргал үе. Манай энэ баян жандмын сумнаас ундас гээд дунд байд. Залуучууд жүндээ харин гарч иж гэнэ. Ус тэмэн дуртай ус судж байна.
2: Эрхэм сонсогчдод энэ сая та бүхэнд уралдааны тэмээнэ уялах сойлгийн тухай Өвөр Монголын Баяннуур хотын урдын хойд хошуунай Баян Чандман сумнай Баян Хүрээ Гачаанай малчин орной манлай уяач Жаяатг Гуатай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Програмы дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Дүш нэвтрүүллээ. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож гэнэ.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За ингээд энэ цагта манай орон өмийн жийлсийн бүх төрөл жийл бүх хэлхэн амьрдан байшааг шисч ямыг бүх орон бүстэд найдваржуулан өмийн жийлсийг аюунчаараа хана хамаарах шин байршлыг байгуулсан. Манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн шисчэм хингэнэ хүйтэн газрын тоторох тариг шисчэм 8 дугаар бүлгийн дондод улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын өвдөс сонгогдсон. 4-3 улиралд бүх орны ил шатны хэрэглэгчдийн нийгэмдгээс 2155% хэрэглэгчдийн жаалдалгын хүлийн авч шийдвэрлэн 43 түм гарай төгөргийн аж ахуй хохирлыг өгүүлсэн зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь араа жоголсон холдохгүй энэ цагийн дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Чадам эдэгэ сонсый. Манай орон өмийн жийлсийн бүх төрөл жийл, бүх хэлхэнэ мөрдөн байчааг шинсчмийг бүх орон бүст найдарж олон. Эмийн жийлсийн аюун чараа ханан хамаарах шинэ байршлыг байгуулан, олон түмнээ эм хэрэглэх амар төвш

баталж бий. Одоохондоо бүх орны өм тан үйлдвэрлэх, эжигнэх, хэрэглэх 3,4852 нэгжийн бүр эмийн жүйлсийг мөрдөн байчаах баримжаатсан системийн байг болон бүх төрөл жүйлийн өм танд код холгож, код ширвэж, хянан шалгасан хэмжээнд нийт 87 дуушур зоригсоос давсан байна. Мөний зэрэгээр манай орон өм тангийн аюул төгшүүрийг оюунчаар сэргийлэн эзэмдэх тогтцоо байгуулж, том дэйтараа шалган байчаах хөдлөнгүйгээр харьцуулах болон оюунчаараа ханин хамаарах арга барилаар дамжуулж, өм тангийн гүйлдэг ба хэрэглэх явж дах аюул төгшүүрийн далд гэмийг нарилга оновчтой байчааж бий. Одоохон болтол 7,730 жоргос хэвийн бос гүйлдгэний сөвгчийг байчаа илрүүлж, 555 жоргос аюул төгшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлсэн сөвгчийн шийдвэрлэн эл төрлийн амар төвшин холбоотой 3,349 асуудлыг чиглэн сайжруулжээ. Манай орон бас өртөн жасах орноос нэгдэлтэй төлөвлөх, аймаг хотоос ханин жолоодох, хошуу шинаас найдваржуулах 3 шатны хамааран эзэмдэх системээ байгуулж, мөрдөн байчаах системийн байгуулалт болон ашиглаж байгаа байдал зэргийг өм тан үйлдвэрлэх, аж ахуйлын ханин зөвшөөрөх болон бараа оруулахын шалган авах чухалтай ажиллагааны гогцоонд оруулж, мөнцгэн шатны эмийн дэлгүүр, эмчилгээний байгууламж зэргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, хандлагатай чанартайгаар боловсрол өртөж, үндсэн шатны ажлын тотуудлыг нөхөрлөн, эмийн жилсийг хөмрөгд оруулах болон хөмрөгөөс гарахгүй ханин шалгах, эмийн бос байдлыг шийдвэрлэх бүх явцыг журамжуулж байна. Ард хөдөө аж ахуйн хөдөө тосгоны яамн 8 дугаар бүлгийн дунд улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын үеийн дэрсийг нэвтлээ. Үүнд манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл манжилийн систем, хингэнэ хүйтэн газрын тодрог тарих систем амжилттай сонгогджээ. Жаруудын тал нутгийн нүүдэл манжилийн систем нь Түнглэ хотын уламжлалт нүүдэл манжилийн жаншлан хадгалж байгаа уугаал амь ахуйн тал нутгийн орон болно. Ерөнхий талбай нь 2327 хэдрүүлжин километрт хүрч 16 ангачаа нэг нийгэм тойргийн хамарч гэр чулуу сумны Умраад хэсгийн Жослон гараа гол хамгаалалтын орон болгож байгаа юм а. Уунд гэр чулуу сумны 500 гарай өрхийн малчин 5 төм шахан малаа тууж цослын дэйшээ мордож намрын сүүлж болохоор өвлж өдөө бочтгэ. Имэрхүү өвс бэлчээрийг амруулж сэлгэн малжих уламжлалт арга нь нутаг бэлчээрийн эх баялгийг орчилдуулан амруулахыг аянда биелүүлэн уугаал ам ахын бэлчээр, уугаал сугаал ардын голчоогч, уугаал үгэлдрийн малын дүрсийн сүрэг горвыг нэг чогчжуулсан нүүдэл соёлын гол суурийг бүрэлдүүлсэн байна. Ингэнэ хүйтэн газрын тодрог тарих систем нь Умраат өргөөргийн 46 градусын хүйтэн газрын усан тодрогын шижир алтан бүсэд байрлж, Улаанхоото жалайд хошуу, Орчин Барангараан өмнөд хошууны 40 засаг чахарханы гачаа тоосхны хамарч 6 гачаа тоосхны гол хамгаалалтын орон бүсээр жаглан тогтоосон байдаг. Тухайн газарт 8 жилийн орон нутгийн тодоргийн өгүүлдэр болон 53 жилийн шинэ өгүүлдрийг хадгалж, эсвэрлийг тарайнд оруулах зэрэг хар хөрөст газрыг хамгаалалтын чанартайгаар хамгаалан тарайлах загварыг дэлгэрүүлжээ. Алын үндэстэн төвлөрийн сорсон санх тосхон Шянгуан гачаанд тарайлах бүжиг шүлхэ тодоргаар боорсог хийх зэрэг нутгийн жан үйлдийг хадгалж, тодоргийн музей солонгос үндэстний жан үйлийн ордныг байгуулсан байна. Өртөн жасах орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс айлгсноор төрөө гурван улиралд бүх орны ил шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс 2155% хэрэглэгчдийн заалдалгын хүлээн авч шийдвэрлэн 43 төм гарай төгрөгийн аж ахуйн хохирлын өгүүлжээ. Жилийнхнаас нааш манай орон хэрэглэгчний орчныг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, жагтэлгүүрийн хэрэглэгчний итгэлийг хөгжүүлж, хэрэглэгчдийн гэр хашгийг хамгаалах илжилийн анчлыг өндөр баримжаагаар ахиулан, өртөн жасах орон, амиг хот, хошуу шан тойрог 3 шатанд бүр хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жохон байгууллалтыг байгуулж, дээд доод шатны нэвтрэлчин хамжилтсан өндөр бүтөмжтэй үндсэн шатны хэрэглэгчдийн гэр хашгийг хамгаалах төрөй байгуулж, хэрэглэгчний журалдааны эйдүүлэх ажлыг байнгөрнүүлэн, эл төрлийн хэрэглэгчний зөрчлийг тохиан газарт нь шийдвэрлэдэг байна. Одоохондоо өртөн жасах орон болон эл аймаг хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг нь илчлэн жаалдах ба лавлах арга замаа нийгэм нийтэд бүх талаар нийтэлжээ. Хэрэглэгчд бүх улсын хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн аюунт 315 давчнаар дамжуулан хүсэл шаардлагаа тусгаж болох бөгөөд бас хараа газрынхаа хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн үйлчилгээний чонховчд хүрч асуунал авлан хэрэглэгчний гэр хашхаа дүхэм төдмөртөө өндөр бүтөмжтэй аргаар хамгаалж байна.

0: Шижинпингийн алтан сургал.
1: Шижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрөвний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлтэй аливаа шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтэй боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтэй боловсны хэлбэр маань.
3: Дадах нар гарахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Гэний мохоха парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа, баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарчтай.
3: Мэдсэн хамга.

Энэ жил манай орон бүх орны ADS-ийн 488 жуулчлалын үзмжийн хооронд амар төвчний үнэлт хийж, үнэлт хийсэн норман жуулчлал жуулт хүрчээ. Энэ жил бүл соёл ба жуулчлалын системийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээсэн жасаж боомтош автлах 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураахад жил болохоор илгажрийнхэн хүнд их эндлийн галдгмийг хөтлөнгүйгээр засах ажилгыг үргэлж жил өргнүүллээ. Илгаажрийнхэн хараа орныхан хамааралтын хариуцлага, салам учрын ханалт хамааралтын хариуцлага, аж ахуйлын гол чохчийн хариуцлагыг чанга бадтай найдваржуулжээ. Энэ шатны соёл жуулчлалын системийнхэн соёл ба жуулчлалын хүрээндх хүнд их эндлийн далдгмийн магадлан тогтоог баримжаар ухаалаг тоочлуулах ажлыг үргэлж жил өргнүүлж, амар төвчний аюул төвшөрийн далдгмийн байчаан засах ажлыг гүнжгэрүүлж, хүнд их эндлийн далдгмийг хөдлөнгүйгээр засах банкны тогтчээ байгуулжээ. Одоохондоо бүх орны ADS-ийн 488 жуулчлалын үзмжийн хооронд бүр амар төвчний үнэлт хийж, зугаачаг садад эвлэг тавтай аялал жуулчлалын орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Ортон жасах орны сурлагын итгэдэх төв ард 2026 оноос 2027 оны сурлагын гэр бүл ядуу хүчтэй сурагчдын магадлан тогтоох ажлыг бүх талаар эхлүүллээ. Энэ удааны магадлан тогтоох ажил нь бүх орны ил шатны ил төрлийн сургуулийн хамарч амьдралын наад шахын баталгаат гэр бүл онц хүчтэй асрын тэжээж байгаа сурагч, жимдэг сурагч, өргөцсөн баатарчуудын үр хөөхд болон гинтийн хэрэгэс болж ядуурсан сурагчдын голдлоготой тэтгэнэ. Тосломжийн нарилаг оновчтойгоор явагдгий батлагын тул ил сургууль нийтэмд шинжилгээ ухаанч хэмжээжүүлсэн гүйцэтгэл тооны системийг хэрэглэхийн хамт том дэйтийн харьцуулах мэрэгжлийг гүнзгий уусалчилж эрэмжил төвшүүлэх сэдэв мэдээж ангийг олон талаар харгуулан байчааж тосломжийн ажилд нөх хүнийг ч орхигдуулахгүй нөх хүнийг ч буруу тулахгүй байхыг баталж байна. Айлгснаар магадлан тогтоох ажил өмгч урамтай явагдгийг дагалжиж, элжүүлийн сорилгын шагнал ба тэтгэмжийн мөнгөг анин тогтоож олгох ажиллагаа залгаагаар явагдаж байна. Бохт хотын эдийн засгийн товч ойрд тарайлангийн даатгалын зардлын нөхөр мөнгө 9546 тумгарай төгрөг буулгаж, тарайлангийн аюул төвшүүрийн сэргийлэлтийн торыг бөхчүүлэн, тарайчин өрхийн аюул төвшүүрийг эсэргүүцэх чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлж, тарайлан үйлдвэрлэлийг тогторжуулжээ. Бохт хотын эдийн засгийн товч тухайн газрын тарайлангийн хөгжилтийн баттай байдал цоролж, амбуданы тарамил, ончлогт тарж тажиг зэрэг голлох ажилст анхаарал төвлөрүүлэн, тарайлангийн даатгалын зардлын нөхөр мөнгөний төрийн бодлогын ихэр ухуулан тарайчин өрх гэр бүлийн тарайлангийн талбай, тарайлангийн хоршоо жил зэрэг эжигнэлтийн голчоогчийн даатгалд идэвхтэй оролцох гэж олоодж, тарайлан үйлдвэрлэлийн аюул төвшүүрийн баталгын тодуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөн тарайлангийн даатгалд оролцох нормыг лавдуунаар дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн 9-р сарын 27-ны өдөр болтол бүх хотороо 283 тум гарай муу тарамил, 5900 муу дулаан хөлөмж, 2 тум 6800 саад юмнэ, 14 тум 7000 гахайг даатгалд оруулж, бүх хотын 4 тум 7700 тарайчин өрхөд 32 тун шуур 8800 тум төгрөгийн аюул төвшүүрийн батлах хангажээ. Энэ жилийн эхнээс нааша Бухт хотоо 6 мүжилийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий тоочлуулан дээд жиргийн 6 мүжилийг хөгжүүлэх эдийн хүчний гүйчэд баталж Беларусьлтын эрч манд тасралтгүй чангаруулжээ. 8-р сарын сүүлч болтол бүх хотоороо дээд жиргийн 6 мүжилийн дэмжиг тосгай бэл мөнгөийг нийт 1 доншор 9200 төмөн төгрөг нэгдэлтэй төлбөлөд тохируулжээ. Эдгээр бэл мөнгөөр ихтэй сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа, дагуулын хичээл төрлийн байгууллалт, үйлдвэрлэл жан сургаалтыг уусалчлуулах, дадлаг боловсруулах лийн сорны байгуулах, шинжилгээ ухааны судалгааны шинийг үүдэг тавчин гээд өсвөшүүлэх, сургуулийн хүрээний сур төхөөрөмжийг өөрчлөх зэрэг ажлыг голдлоготой баталжээ. Мөн хамт дээд жиргийн ажил мэрэгжлийн сургуулийн ховор шороо шинийн нэрэг зэрэг голлогч ажилстай нэгт уйлдуулахыг ахиулан тодогдож байгаа чадвартны хүмүүжүүлэх ажлыг ихэр дэмжижээ.
Донод улсын боловсны сүлжээгээс жахан байгуулсан боловсон дундад улс гэсэн гол сэтгэвтэй сурвалжлаг бүлхэм Ард Шилэн гол аймагт хүрч байчаан судалж сурвалжлаг өрнүүлжээ. Сурвалжлаг бүлхмийнх нь нийгэм тойрог сумгачаа шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн жагсаалын газар жиргээр гүнжээрэн дундуудын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарыг баттаггаар гол шижин болгож тухайн газрын үндэстэн нүүдийн боловсны хүмүүжил алж хорны боловсны үйлдэлэг төдөө холбоолон хөдөлчиж боловсны үүдэн байгуулж байгаа ажлын арга хэмжээ болон элэг баялаг үр бүтээлийн бүх талаар олон хараасаа сурвалжлан мэдээлжээ. Дараачаар Шилэн гол аймгийнхэн энэ удааны сурвалжлаг болон ухуулгаар аж тохиолболгож шин чагуугийн боловсны үйлдвэрлэлийн жагсаалын газрын метан байгууллалтыг үргэлжлэн бэхжүүлж улаан богч зэрэг олон төмнөө суураар сайн нэг бүлэг тал нутгийн боловсны төрөл тэмдгийг голдуулгатай чагчилж үндэстнүүдийн олон төмнөө эрэмхийлэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтрүүлэхээр байна.

0: Шижинпингийн алтан сургал.
1: Шижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлтэй альваа шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтэй боловсны дэвшилтийн хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил бусаж шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтэй боловсны хэлбэр мөн.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийн эрх хүндэн алдвал хийхийг эрүүл мэндэн алдвал бүхний
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай

Рене төмөр замын бомбтой энэ жилийн эхнээс наашид тэврийн ажлын жохан байгууллага чагвараа үргэлж жилийн шилдэгжүүлэн ачааны машины бомбтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлснээр гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тэврийн хэмжээ таг тунаар нэмэгдчихэ. 10 дугаар сарын 11-ний өдөр болтолоо тос бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэлбарааны ерөнхий хэмжээ 1500 бөгөөд нэг түмэн тооны давж дээр жилийн адил хугацааны хасаа 107.3-аар нэмэгдэж надад найхаас 19 төрөөр урдчлан 1500 түмэн тооныг давсан байна. Энэ жилийн эхнээс наашаа Баяннуур хотод машин тэргээ гэрийн чагалхан хэрэгсэл, оюунтай гэрийн хэрэгсэл зэрэг хүрээнээ хуучнаараа шинэ салхиг төрийн бодлогыг голдлоготой ахиулснаар түрүү гурав уулралд тос хотын хуучнаараа шинэ салсан бараа таваар хэмжээ 19 төмөн ижил авж борлуулгын өртгөн 12 дуншор төгрөгэд авчээ. 2026 онд Бугт хот гуйчил гуйгаар харгалжиллыг эдлэх гар гүйцэтгэлийн загварыг хэрэгжүүлэн 2000 бөгөөд 51 аж ахуй хөлөлд 7000 бөгөөд 83 том гарай төгрөгийн ажлын байрыг тогтворжуулсан бэлмөнгийг бачааж өгсөн байна. Хохотын ажилчны эвлэл ойрд хуульч хаажийн үйлчилгээний хуульчийн бүлгэмийн байгууллагын шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрлөгчдөд үйлчлэх нийтийн асрамжийн чанартай хуульч хаажийн үйлчилгээний тосхийн ажилгыг эхлүүлжээ. Ажиллагаанд оролцсон 30 хуульчаас ажилчны амрах өртөө жолоочийн амрах гэр зэрэг газраар гүнжгэрүүлж, захиалгын хоол хүргэгч, шуудны дүргэн хүргэгч зэрэг хүмүүст хөдөлмөрийн жоралдааны хэдүүлэх болон хуульч хаажийн тосломж хангах болно. Сонид хон үржил сайтай шинэ өгүүлдэрийн ханаан тогтоо хурал 10 дугаар сарын 13-наас 14-ний өдөр болтол сонид бараа хошоонд ямигдчээ. Энэхүү үржил сайтай шинэ өгүүлдэрвэл Өвөр Монголын их сургуулийн амин шинжилгээний дээд сургуулийн профессор Түн Бинэр төрүүлсэн судалгааны бүлхмөс удамлын гэнэ сонгохоор дамжиж илрүүлсэн ихэр төлөх нормор өндөр Монгол хон өгүүлдэр боллоо. Манай орон гайл бочаг төрийн бодлогын тогтуу мөртө өмг журамтай найдваржуулж байна. Энэ жилийн 9 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны гайл бочаг 18 дэлгүүр нийт 40,000 бөгөөд 10% гайл бочаг байчилдээ шийдвэрлэн албагдсан тааварын өртгөн 1286 том гарай төгрөгт хүрчээ. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс жохон бэтэж Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон болон Эл аймаг хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс дааж хэрэгэлсэн тулгуур гисэн томоохон хэлбэрийн үжигдэлт Дуу хөгжимтэй жүжгийн бүх орон дахь тайран тоглолт 10 дугаар сарын 12-наас 13 болтол Үхэн хотод явагджээ. Үхэн хотын байгуулгын кадр шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтан залуу баг сурагчид зэрэг 2000 гарай хүн тоглолтыг сонирхож шинжилгээ ухаан татын жирэг санааг айлгсан байна. Чагийн хараагаас болоод манай анчиг нэвтрүүлэх юм хөндөрлж байна. Найруулагч Чэгэн, ханахч Ариун, ерөнхий ханахч Бүргэд, маргашийн ханчагт баяртай жолгоё.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэд шүүжийн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүжийн хотын даргын жишигдэгч Жаа Шаомин хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хөдөлмөр хотод ховор цохох намын удирдлын байгалийн үзэмч шинэ үүдэн цогцолсон олон ишэд жуулчлалын эзэмлэлтийн хэлбэр байдал давхцаж залуу зугаацгийн хүрээлэлийг олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зааврын зөрг санаа. Төв хороо болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зөрг санааг уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн хурал эрхлэв. Хурал дээр Шижинпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүл нийтлсэн түгээмэл харгалзлын чанартай, суур чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай, ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатхая гэх чухал зохиол. Нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал заавар болон амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын ажлын хурал. Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад илгээсэн хариу захидал. Бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлгэлэх байлга дээрх чухал ярааны зориг санааг уламжлан суралцав. Хурлаас чухалчлагта. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж ардын амьдралын инженерингийг ахиулах ажлыг хэрэгжүүлэхээр чухал гардац болгож. Ардын амьдралын аргын их инженерин болон ижэ бүрдсэн бодтын арга хэмжээг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг ахиулж. Сургаан хүмүүжил, өмлөг, ажил олголт, нас жилийн асрамж зэрэг ардын амьдралын батлагын төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгис хүчнийг арилгах тусгай тэмчлэг гүнзгэрүүлгийг чангадахж аюулгүй үйлдвэрлэл болон ой шугай нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраахыг өчөөхөн сулруулгүй сайтраадахж нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан хулан байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж үзэл санаа улс төрийн хичээлийн чанар чанасаа үр ашигыг тасралтгүй дэвшлүүлж таван хүмүүжлийн хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж залуучууд багчуудын бүх талаар эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагта. Шийдвэрт дайлдааны шийдвэрт ялтыг олох авар байдлаар олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах төгсгөлийн дайлдааны ялалтыг олж, голдлогтын үүргийг чанга анхаарч, асуудлын сувгчийг шийдвэрлэх болон хэргийг шийдвэрлэхийг төрөгдгөөж, цэгцлэн засаж, цэгцлэн сайжруулах ажлын сүүлчийн хагас ажлыг бут тайжуулан одоодоо өөрчлөх болон урт хугацаагаар хэрэгжүүлэхийг уйлдуулахыг баримтлж. Төвлөрүүлэн цэгцлэн зассан үр бүтээлийг урт хугацаагаар бүтөмжтэй болгох болон түгээмэлжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Худа тосхны аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чанасаа үр ашигыг цаашид дэвшлүүлж, гачаа тосхны хамтын аж ахуйн бодит хүчнийг үргэлжлэн чангатгаж, дахин ядуурах төгшөөрийг цаг тухайд нь илрүүлэх болон арилгаж, хөвчөөцсөн чанартай дахин ядуурах үзэгдэл үүсгүй хорой шугамыг урт хугацаагаар батал сахих хэрэгтэй. Соёл зугаацлын аж үйлсийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах чухал үйлдэлийг нэн сайтар бадруулж, өвлийн улирлын зугаацлыг нарийн ямбай бэлтгэж, бүх орон бүс бүх улирлын дэлхийд алдартай зугаацлын харалтад орныг төргөн байгуулж, ажиллагааны урсчиг өнөхөө хөгжилтийн нэмэгдэл болгон хойруулах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүж, хотын даргын жишигдэгч Жаа Шаомин хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас чухалчлан Шижинпин ерөнхий шүүжийн нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал зааврын зоригснаг уламжлан суралцж, амар төвшин тогтооны улс төрийн хариуцлагыг бат үүрэглэж, хөгжилт болон амар түвшний нэгдэлтэд төлөвчлөхийг баримтлан аюулгүй үйлдвэрлэлд тулгарч байгаа хүнд ноцтой нарийн бодлоонтой байдлыг гүнзгий таньч мэрэгжил болон хамааралтын хоёрыг үгүй болгох ойлголт хүнийг баримтлж үнэнхүү атхан боттой ажиллаж эх данс, далд гэм, энтэл хэрэг, хууль хэрэгжүүлэлтийг сайтарх амарч амар түвшин тогтун болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн элзүүлэлийн ажлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтар хийх хэрэгтэй гэж хуралд хотын засгийн ордын удирдах багийн зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх суралцлах хүмүүсийн асуудлын дарын дансыг цэвэрлэн сайжруулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч хурлаач хулцснаар өөртөө засах ордын намын хороо болон хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарийн хянамга найдваржуулж цэвэрлэн сайжруулах баримжаатай чанга харьцуулсан дахин эмхлэх ажлыг бүх талаар урдуулсан цэвэрлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг чанга хянан харгуулж цэвэрлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Битүү цагаараа цэвэрлэн сайжруулахыг баттай атгаж нэгээс зүйчилж гурвыг сэхэрэх системтэй засахыг баримталж хөдөө тосхны хамтын бэлбэнг, эд хөрөнгө, эх баялаг, эмэмдлэгийн даатгалын суур мөнгө, насжилын асрамжийн үйлчлэг, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт зэрэг тусгай засалтыг үргэлжлэн сайтар атгаж цэвэрлэн сайжруулахад төрөл зүйлийг орхигдуулахгүй зангилахын жаалт тог дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бүрмөсөн цэвэрлэн сайжруулж дуусаагүй зүйлсийг чанга анхаарч дээр талаас тохируулан нэгдэлтэд төлөвлөн ахиулж амлалтсан зүйлийн хугацаанд тулаад биелэгдэхгүй хоосон гүх болохыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж

0: Эргүнөгийн нуг газар өргөн удам тал нутагт намрын үзмч үргэлжлэн өвөрмөц умраатын намрын үзмч нь ховор цохог чанар болон улирлын чанартай байж залуу зугацсагсдын явд суух дур сонирхолтой маш нийцв. Та баримтд илрүүлснээр улсын баярын амралтын хугацаанд можалсэлэн аялсан эзлэг харьцал нь 182-т хүрчээ. Бараг хагас тооны үргэлжлэн амрахыг сонгосон зугацсагсдын гадагш гарч зугацсаг цаг нь 8 өдрийг давж хулан баримтын хол замын газраар зугацхийг дайчилсан байна. Энэ жил намрын улирлын их хянган даваа гол IP-ийн тойронд Манайхот ардын зан үйлэг ойлгох өөрө тэрэг жолоодч зугаацах гэрэл зургийн уралдаан ойшгийн эрүүлжил совилт тусгай галт тэргээр тойрон зугаацах зэрэг таван их гол сэдвт ажиллахыг нарийн ямбай үүдэж хамтд нь бас умрат хэсгийн балар эртний ойт орон дунд хэсгийн ойшгийн нуг газар өмнөд хэсгийн цэрэг ойт уулархах газрын өөртөө тэрэг жолоодч жуулчлах дөрвөн их содон зам шугамыг гаргаж Их хянган даваагийн ой шугуйгаас тал нутгах хүртлэх намрын улирлын өнгө зөмчийг үзүүлв. Намрын улирлын их хянган даваа нэрт тэмдгийн нүлэлэг хүчин тасралтгүй дээшилж, баярын өдөр давхацхыг дагалдан манайхотын соёл жуулчлалын зах дэлгүүрт залуу зугаацсагсдын нэмэгдлийг ухтан авчирлаа. Мордага улсын ой шугуйн цэцэрлэгт зугаацсагсад жуулчлалын бицхэн галт тэргэнд сууж өнг ялгарсан ой шугуйгаар аялан гар утсаараа зураг татж Гонцгой байчлан ойлголт нь залуучуудын жуулчлалын сул тавиу төрөгдөл болон гоё гэрэл зураг татах нормын тухай давхар хүсэл эрмэлзлийн гүйцэд хангав. Өнтгийг сонгосон нь Алтан намрын өнгөзөмж гоёд сайхан гэж сонссон. Сүлжээн дээрч ер нь холбогдол бүхий охор дүрс шингэлтийг олж хардаг. Баяра их хянган даваанд хүрэлцэн ирчээ. Өнгөзөмж нь үнэхэр гоё сайхан гэж Далианы зугаацгч Жяо Цүв түн хэлж байлаа. Эргүнөө хотын өрнүүлсэн будсын бус соёлын өвийг үзмчийн оронд оруулах гол сэдвт ажиллах нь маш олон хотын ард болон зугаацсагчдын анхаарлыг татав. Нуга газрын үзмч болон тансаг сайхан будсын бус соёлын өвийг харилцан уусалцуулж зугаацсагчд уул усны дундаас будсын бус соёлын өвийн дичдгийг ойлгосон байна. Гуаншин зугаацгч Чэнмэй Хүй хэлэхдээ Нэг талаараа нуг газрын намрын гоё үзмжийг сонирхож, нэг талаараа тоглолт сонирхож, уламжлалт тоглоомд оролцсон маш сайн төрөлдөлтэй. Будсын бус соёлын өвийг үзмжийн оронд оруулж, зугаацлын замд гүн зузаан соёлын уулга нэмэрлвэ гэв. Гэгэн гол хотын Олгуя Бугчин аймгийн үзмжийн оронд зугаацсагсад харилцан хөдөлцөх зан үйлийг ойлгох Тоглолт сонирхох зэрэг олон төрөл зүйлийг баяжлан ойлгохын хамт бас шугуйт орны хэр талын амтд идэнийг амтлж болно. Хунааны зугаацгч Лимэйна сурвалжилганд хэлэхдээ хэрвээ намрын өнгө зөмжийг сонирхох газрыг сонгоход хүрвэл би өгн төрөнд гэгэн гол хотыг сонгоно. Энд амтд идэн олон өмнөд орны идэн ундаан нарилах сайхныг эрхэмлэж Эндх ногоо зуушин хүнтийн жин гүйцэд өдрө болгон тавтай иднэ гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Та баримтд илрүүлснээр энэ жилийн 9-р сард гэгэн гол хотын хин зугаацсагтыг нийт 14.13 төмөн хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого 1.63 дүншүр төгрөгөд хүрч жочтын буудлын ардын орон сууцын буудлын өрөө дүүрч хоол умт хоног буудал тарайлангийн онцэг гаралтын хэрэглэг өргөлжлөн нэмэгдсэн байна. Өнөөх намрын улиралд хулан байр хотын хин уламжлалт жуулчлалын хязгаарлаас гарч олон ишэд халамшил тоглоом болон гүн зузаан зан үйлийн соёлоор намрын үзмжид хүчин нэмэрлэж ой шугуй тал нутгийн намрын үзмжийг баяжлан ойлгох уламжилж болох соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгон хувирлав. Өргөн удам нутаг дэвсгэрт соёл жуулчлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж 8 зөвсөс ирсэн жочтод шижир алтан ой шугын байгалийн гой сайхан үзмж соёл иргэншлийн уулгад хүнийг ойлгуулж хөдөн байрын намрын улирлын соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлв.
1: Өвөн хүндэсний өртөн засах хөшөөний хам зөвцлүүрийн төвийн сурвалжлагч толлын мэдээлснэр хөдөн байрын тал нутгийн өртөнд байрдаж байхаа Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшөнд олон үндэстэн уулсалцсан хамтаар аж төрөн амьдарч амь хүн их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны намын хороо засгийн ордон

0: Дундын үндэсний хамтын чөгжин ухамсарыг бат чогчлон ардын төлөө үүдэн байгуулах, ардад ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах, ардад түшигдэхийг үүдэн байгуулах, гүн хагалварлаж байнгжуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан боловсон хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт, хотын шинжилт, соёл жуулчлалын хөгжилт, үндсэн шатны засаг тухай гүнзгий уулсалт цуглан бүх цараагаран хамтаар байгуулах, найрлаг засах, соёлоор сэтгэлийг унтлах бутыг эрхэмсэн арга хэмжээгээр боловсон шин суртлыг хот хөдөөд нэвчүүлэн үндэснүүдийн олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр 5 дахь хугацааг нэвтрүүлж соёлоор хүмсэр олон төвний сэтгэлийн нэгтгэх хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Өртөн засаг хортны шин цавгийн боловсны үйлдвэрлэхийн төвийн туршилтын цэг болсны хувьд Эвэн хүндэсний өртөн засаг хошуу 1 төв 10 суур 73 өрт 3 дугаар дэсэн ажиг салын газрыг байгуулж соёлын хүмүүжил эвэнхийн онцлогт боловсны үйлдвэрлэхийн төрөл тэмдгийг үрдэж мал жих хортны хаврын тараалга зуны малчил намрын хураалт өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлт нийцүүлж ухаалаг тайлбарлах шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх утга урлагыг хөдөө болгох уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардад ашиг хүртэх үйлчлэгийг байнгчлан үрдүүлж нутгийн соёлын эх баялагыг гүн удалж тосгоны дуу мэхэрт солонгон эвэнх гэх дуу өвөр Монголын тосгоны дуугийн уралдааны давцангийн шилдэг тосгоны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдож эдиш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулсан нийт 28-ыг нэг төмөн хунуудаахын зугаацсдыг хүлэн авч бордуулахын хэмж 1831 төмөнд хөрөгдөж бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг ардын зам хуйлыг бэйжтэн ойлгох соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уусалцуулахыг бийлүүлсэн байна. Олон төмөнд чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг байнгжуулан өрнүүлж үндэснүүдийн олон төвний явалцаа солилцоо уусал цаг үргэлжлэн ахиулж боловснаар хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн хүндэсний өртөн засаг хошуу боловсны үйлдвэрлэхийг байнгжуулах байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж нэг оновчтой арга хэмж нэг ботыг эрхэмлэх султлаар үндэснүүдийн олон төвний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч боловсны үйлдвэрлэхийг олон төвний зол жаргалын суур өнг болгож байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хуулмар хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө 3 сарын цагийг зарцуулж бүх хотын аль хошуу хот тойргийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтийн төлөвлөгөн зохион байгуулж ондоо газарт солиовчлон харилцсан байцаах ажил өрнүүлв. Тосуудагын харилцан байцаахыг хотын шатнаас нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хувь тогтоох баримжаа Дэчи олон төмний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож ондоо газарт хяналт тавих харилцан байцааж харилцан үнэлэх харилцан суралцаж харилцан ахиулахар дамжуулан хараа газрын өөртөө байцаах бэхлэлтийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байгууллалтын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Тус ажилгын зорилго нь өөртөө засаг хорны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн журам зүүн бус асуудлыг цэгцлэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж Үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг өнөхөө журамжуулан хууль хэрэгжүүлэх ажлын дутуудлыг нөхөрлөж хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамааралтын системийг бүрэн шүлхэхийн төлөө юм. Тосуудаа солигчэн харилцан байцаахтаа хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн гурван зүйлийн дүрмийг найдварж уулснаар хөрөлцгүй хууль хэрэгжүүлэх явчин журамжилгүй хууль хэрэгжүүлэлтийн нэг л айдлаар шаардах ажил хийхгүй удаан бөгөөд дураараа хийх ашиг хөөцөлдөх чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх бүдүүлэх бөгөөд боловсон бус хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голдлоготой жагсаан байцааж асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт хөлбөрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. байцаах дугуйлангийн хин хэргийн өгтансыг байцаан үзэх, хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгуулан байцаах, худалдаачин өөрхө олон төмнийг сурвалжлах, харилцан асууж зөвлөн ярилцах, хэмжээжүүлэн хянан шалгаж хувь өгөх зэрэг олон зүйлийн арга маягаар дамжуулан, хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явцын ил гогцоод бүх талын байцаалт өрнүүлсэн байна. Тосуданы солигчиж харилцан байцаахаар дамжин бүх хотод ил төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйл эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудалд чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөс хандлага чанартайгаар засах, битүү цагираар цэгцлэн сайжруулахыг хэрэгжүүлжээ. Ил хошуу хот тойрогт асуудлын нарийн дансыг нэгд нэгээр хариу тусгаж, цэгцлэн сайжруулах баримжаа, цагийн хязгаар болон хариу цалгыг тодорхойдон, нарийн дансчилсан хамаарах, их дансын хэлбрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбрээр цэгцлэн сайжруулахыг найдваржуулав. Эл газрын хиний онцгой хэргийн асуудлыг тэр даруйд нь хэрэгжүүлж, тэр даруйд нь өөрчлөхийг сайтар атгахаар баггүй бас нэгэс нөгөөг зүйчилж, дөрмийн талын дутуудал буурай зүйлийг гүнзгий удалдаж, хамарлтын дутуудлаа нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамчлах байгууллалтын суурийг баттахыг шаардав. Ондоо газарт солигдсон харилцан байцаах нь хариа газрын өөрөө байцаахад байцаах дурггүй, байцаах зориггүй, гүнзгий байцаахгүй хязгаарлыг өвдөж, бүх хотын хотын хамаарлын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай дутуудлыг оновчтой ирж олсон мөртө бас журамжилтийн төв голчоо боловснаар хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам цаашид баттахаж, газар орны хоорондох хөндлөнгөр харьцуулах, харилцан суралцаж харилцан тодлох, хамтар дээшлүүлэхийг боловсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснэр Зул, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэдчилгээг хүргэж байна. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна.

сонцгчдоо. Залгаад пэлжээн өргөх, имин голгөх дуу сонирхон аваарай.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин Чулуунбатын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

Зай хүнд цонцгчдоо, хулан байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чин дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Таң ос болот, лен ос хайрир, очрие болвол чигим жилна. Таң ос болвол дилна, лен ос барг билик нагат. Тэр айлин угу болвол татлчан тэгар болжилла. Чада ын майгар ос тирхиний явдлыг бас хишөөд хишөөд авдаг юм дээ. Ан мутугаар ноос суугаад ливланжин хагассар болчээ. Аврим буяа бар мэнэ. Гүрдөр суугаад усна юм уу? Юу юм? Шэрэнүн ёлоо мо? Гүнжу мэнжин суй асуужэна гуанрэн. Иго шэрэш мо? Хай, шибу асу. Миний ширээ муу бэхнийхан бол миний бүй болвол өвчнтэй хиймээр болвол буурчээ. Тэнгад, ай ямар ошир болсан? Одоо хүй, нэг үхөөд эдгэн гэдэг шин баргийн ошир мүүний дээ. Өншин бас эрэм бүлэг юрэл тэхолдл таарад сэ эдгэд чүү. Сэ эдгэлэх гэлээ бас шарандар өвсэн гэнэ өн бас сэн ошир бишээ. Би нэг түлэнэ үнтэй болчихлээ. Тэр хон миний ширээг ихэн боогчилжээ. Ай юмтайгаад гэхэд шаан басник хүн явж гэн тэр нэр нь түлэг

шинэ үн. Төлөгшин үн таараа дилжээ шиний хиймээр өвчээ. Хиймээр өвсөн одоо өшүүг дилжээ. Тэгээд би болвол их гээх ба. Анаа ёол, үн жавлан.

хөлдөгөө хамгийн ширигэн хөлөөр хасын тамгийг олжгаад мөргөж техвэл таарна гэж хаяа миний нэгэн ийм лиуланч на ханас тэрний олж болно вэ хуй гуайран өнөдлө юу ч жав жаху яриад миний гарт үгүй а би одоо түнөд өөр ханас олно мөнгөн сүйгэлж байна Бужава, бужав. Ангаата тань усын хааныг навжраад бас хасын тамгийг нь олтлоо гэж хэлдэг. Би ааван энэнд ташаад койж үдиагаад карлааш уу. Чаада ашааш гэж хэлсэнгүй. Буу ашааш гэж хэлсэнгүй. Орон дөрөө нь авис суугаад лиуланж нь хэширжээ. Сэмэнэ мөнгөн сүй урах шиг болж Хийшаал аван энэ ордонд үрж ошоод өвдөг дарын зүгдвэ. Хой, миний хэн оширгуугаар юун дээр ирвэ гэж. Мөнгө дээ асууын үйдээр. Мөнгө чин сүй нүдэн алвс юм үлжүүлжээ. Олсиничэн ичгэмэнэ агошлаажо уша ухаан моте инчими ошир мөдөл хөр ирсима олсон эрдэнэн тамаг ханбао иши чиншан игишин алаад аваша тэйгсима паганас дөрөвэ хийнөйт нэгэн түл гүтуалаад Түлгэндээр боосон үгүй ядгаа. Өнчилийн өнөөдрөөс мөн шагдар тэхалдулаад хасын дамгандар олж мөргөл жавлан гашлан аас

al ugate olul yamarve Asru sehen avashat Asru sehen hirglat Asru sehen pochoyo Inan kleshin örör batni da im oshrak kleshin tim gisijilni da Шишалян ван мэнгэ тари мэнна эвтри нэгат Памбэлэн аткэллэ чивээсн Пауби үрдна хасын дамгэй гаргаж Хэшо сэхэн авашад хэргэлэгэж Дэн-дэн таачэхва Мэнжин сой маши та байлж мөрөөрөн гийж оржирад баглаа тэд хамгийг орнээн тэд хэвлаашу. Хой, чи ошад олчидо. Лиуланжин асуэн үйдөр олхуяхай. Аав хүнээ сэтгэл ангагаан батхуйда. Ангагаан ошад хэлжэлэй аав үршэхуйда. Мэнгад наад бол үгжээгэн. Одоо шашан яг тагтуугай. Мөлрэд гүжигэ сутлаа.

хамгийн аван гэж халуун бодлог бодоод харамгийн ирсэн шүнэн шүү. Хальта хахс хотлогоор үсгэж хэлсэр байгаад хэч удаан авчраа тэвчглээ. Хагааны жиндээ наваашаад хоёр гараараа бэрхэн болвол улсуун өрдөн бови дана. Хэрн одоо үрдэг бол басан бодол гийшэндөө хэдийсээ шошар би. Баг сагаа хэрэг бэшгэн бэшгэн ушрий бол болгоо шүхгэд бол юм. Богдай ижнэ тамгийг барин шанжун шонжон гэдэг бага явдал биш юм. Авжирад мөргөн гэлэ гүнж уашаад авжирад нэмэж жаруулан гэж яана. Босаад гараад яваад сүдуган жу ашин гэлэ болин шхноо нүгэ юул. Ави хаан уширдөөр ага хүнээ сэтгэлд ашур шиг бэл яханда. Аваад гарын гэтл авишаан ашин доон бол шигөөд бэр шиг бол яханда. Алвин жирг жанжаннууд хот үрэн өдлөөд бээлд шиг бол яханда. Аваад яван гөөсөн люлан жин бид мод алгд шиг бол яханди. Ухаан зэтэй гүнжүүний ухааныгэн бодволдаа өнгжирхэш бишээ магд. Улсын жолаа ошрийгаан гэнтхэн бодоод олвул ийм очир болхэш магд. Аяа би одоо авжирул хүлээ аваад ирчуа аваад хүлээ л амаргүйя. Арашүдийгэн жоогаад айлаа шөөжн дотроон эрвэн эрвэн боджинай. Мод жалгсан адил можигод, мүс жалгсан адил мөлигод, мим нэг дүр болоо суугаад авшиж, мөнжин сүй гэхлэ хуй гуанжуан. Ши юу боджи хэмо? Ата хасын хамгийн аваад ирлээ. Хасын хамгаан жалтэвад хүжиж олигаан насаагаад мөргөд сусгэлх ошир бишид. Шиний өвшнийг би миний өвшн гэж хэлээд ши авжирэн гэснийг би авжирэн гэж мөдүүлээд өнөөсөө ошир бүтчээ. Имин толтаан одоо үдшийн сүнээр үү таалаг дарж хийн шахт мөргөж шившгөн хийвэл хэдий сэнэвдээ. Мөний сонсод юлаан жина. Мөнөөр суугаад дуугүй ашвалла. Мөнөө даваад хүлээ болох.

битгэдэл халаас ийм нэг хүн би ан гаджир ураад ирсэн бихий дэ Өрднөөм бүмгээр сонгол хийлэгнэ Эндэн жаяа тэгэд хүргэнэм болж ба Атаа би устаан жүтэнгэд Аншхаа нэг жам гаргаад илэ Алсан гэргий агаш сэн хүн Өндар тэхэд адаа ямри мэтгвэ Үрднөөн хоёр дуулаг наад авж ирж өгсөн. Ижин тэнгэр тангарлуулаад өнгөөд наад өмсүүлсэн. Эл нэг ошигдоор миний санаагийг хийшөөсөн. Аргон чурмаан гажраа сүрхэлжи. Аяа энэ хүнөөс тамгий аваад гарлээ. Ашүрөө дэрлдөө шуугар бальяан бэ. Арглаад би мүнгад хаяад гийгээд яббол Араас мэн нөөд бээлчэг бол яан бээ Сээнэг нэг бадбулаа Үнэрөө Ширүүн бүсар шэрээгийг нь бүж үлгий өгч бадна Сээнэгүй болох нүгээнэг таларан бодаад үдлээг өвлээ Шуут басад Шуут өнгөд Шуут өнгөд Шуут Аваша сүдүгандан тамгий үргүйл даа. Хой, Жангжон. Чи юу ашгва? Авж нэхгэлэ би тамг авжрээд үгээд одоо ши тэнахгэлэ тэхгэш үгээ зугаад ийн гэж яймэ. Мөнгжин сүй хулаад ядаад, үжээд ядаад. Асуужин, одоо яану, жулан арону, тосаанину, хүжан асану, хөри, Хөргөөс энэ сэтгэл гэдэг сүүдэргүй хэргүүн нарэд л юм байна. Асууж ирэхдээр нь юулаанг жуон шөөж нь бахан жөөлдөрдөг боловч аваад гар хэн сэтгэл өрднөө тамгийг бераад яв хэн сэтгэл гэдэг шуудаа шуудаад ирнэ өнгөл одоо энэгийн энэ дар тэпвэл энэ миний санаагаар л бишээ. Иймараа би болвол ир хүн, би болвол устаан жангжуун. Эши орхши наши шаши хөдөн жиргээ бадж хөдөн жиргээ эргэлдэт хамгийн арга нэг арга байдаг хурдан түргэн арга гашгэн арга байдаг ордондон сууж аван ан мөтгөө антон чангжнод мөтгөө алаад төрсөн буин бас техч уу мөтгөө өгвөл бисэ тамгий аваад явшаад гэж батат соосн нарнас гээд авасна Хаян дөрвөөсн сэлми сагта татавла Хар хаёр нут хатууграл тата хамар нэхэн дууг нь хор тар гэж ашла хатууган инжит нь хэжир чэжир дуурат хэмэн шигсэн сэлми дэнтлат татаадас Манжин сүй мууны үдэр яв ив ивгат асугаад ирэн гэтл кэлвэнкэн Карор шаги

Аа тэр шага. Чос өлрэн урсаад хөри шодргууны ши мөнгө чинь сой. Нутанэ наа

Ahu kin jasri nosri argan barsar begata Ашиндан хотлаадсан алатайтлө биш үү Амргийн сайхан амрга унши сайхан унши юунаа Эрүү жосын гажолаад үлөтлөн гатлө Хүнда хүний бодоодо хүши тассар бигаада Хэвнэ буя мэч асангүй сэрмараваад чишчгэлэ Хотлугийг ярдаггүй хуудуж

хайшаан оли төгсөлдэж тэрэ болгохоч болон доо. Тав махад нь тамтэрсныг дэж босгоход амаргүй. Уатгсан менеги мөнгөн суйл идгана. Үлдээд гарсан мөнгөн суйгаан өөрөөн бишн айшигнө. Мүүн юм оо, мал юм оо, хүдгий төрж баа миний буюу. Үндөө ясны тамгийг сөрэгаад хэрэг гарах шиглаа миний буюу. Хүлөөгөөд л өдөг болвол хүлөөс вераасанд орхом шүү. Хүргангасн тамгаан бас хүргээ шатгүй болондөө. Аргун зайхан сэтгэлээр энгэлж явсан хонгор минь. Айол болоод хор хоёрыг бишамдөр амсултлаа. Анауин чая хэвэн имэл байсан чимуу даа. Аргүй мол ливлан чин би алдабруу үнмөт болвах. Мууна нилаад ливлан чин мөлмөрүүн нотостолч. Мөртал тэгаан шишрүүлөөд мөхшөрүүлэн үйлжин. Тэр шагдар валвал онс нүмөш мүтнида. Тэр даран чосны дундан тэр иснөрөн өвтөн шо. Хэдэн жирг өргчүүл хэдэн жирг аваадж. Юу болгош би нэгэнтэй энэ хэргий бол үүсгэж энэ дээр үргэжжээ. Батхын үйдэн болгомжилж ян эргүүлж бай сарайгаад балт татаад дивсгэн үргэ тэрсэн чин болж идаа гэж хөөр хий. Мөнгөн сүйгөө минь дээр болгова. Одоо мөнгөн сүйгийн юм болгош гэж бас мөнөрч уддаг юм болвол шилэн ван мөний мөдө ширэг жанжин мөний мөссэт. Лиулаанг жинэмэгийн энэ дээр хаасганаар хайдаг биш. Аяа! Хэрэг мөн дээр өрсөн минь эртөөх нь хурдлбал таарна гэж өвөр юм буяар сэтгэж бодож. Өрднөө нөө толг бүйнтэгэр өмсөж тэнгүүдийн чангадыг гардагаар нь шүрж хасхон эрдэн ханбаа тамгийг өвөртрөө навж хийгээд ортон үлэг Валливан Батар төвхнөм ордоод хайшуучнын дондор тэшгэлтэл гэлгээд жүүн өрмнээ дээгүүр хэрэлгаж гараад сүдүү ганжуу

чачи өглөхөө өлгөрөө ушира. Алтын сүмбар күллүүн өлөнэ гажир сүшоу күнгийн аггүйд. Хэвлгаанх лийш аллауму, эмтнэ цусадур бешлгали хийгөдий бээсэн. Бүйндөөр сөвн мүддөгдөйжээ шихэнгэнжээ. Үрүү дарараад бодоадүйжэн клээхэр гарваа. Хагаан ижнээ хасын дамаг, хагаан ижндээн хэрх шагам болжээ. Хоорндан давтулсан лиулаан жин хоёр гурвын донд хэвшигдэн боссоорой байгаад. Хэрин шоу, мөнжин сөйгий сөлмөр хутглаад хэвшигсан байжээ. Шудрүгу сээн шэб минүү, жавлэнгийг амсэджүү, аюл болсын бээна, одоо түргэн ашвэл чагийн татарин жавдна. Лиш аллауму бахша, өнбүгднэгий боддийжүү, машитай яарлаа.

Хөргөлөх, хөргөлөх юм уудан. Хөсгөр авахшаллаа. Хир талава гүрүүдийг хөмжөөд ягар хэрэгэллаа. Сүшау гүнгийн уудандар Иша ломо жанаралла Сехан гүбүри гүвшижо Селхан жаури додалла Үмте сехан улуды Түрг баллад бүрдалла Үндар олне хевалган бахш Дөрөн зогад жанаралла Үмтг үндар оланна Эте талдан тушчена Үшуа хара үлэнэ, дар талтан даргжэна, чакаан үнгийн үлүүдэ, согийн үргэдэм нөмэлжээвэ, чагэн дотэ.

бодолоо. Тормор, тормор, цэрхан нут, тосын дардаг борон тэ. Тон сэхэн эмсгэл татаад, тэр жүхтан андалаа. Сэрмэр, сэрмэр, сэнсэн борон, чичгэн урар левраллаа. Чагэн дотар лиша ломо шанас эртад, үрэдэрлээ. Жо, хайшу чэнгэн, дэгүрэргэж, ажим дошан тондарэж, мэнгжэн сүйнээ. Өөд байх гүртірін болмар, орж үржиэ. Өнэрлэн ехтэй бахшуун. Үршалэн ягийг үжүлэж үнэра маши зандарж. Өрднон үрлэй гаргаажу амэнд нөмхөлж. Басныг нүрлэй осгаагаад гэрин даттэр сүршиву. Орсыч гарсан чос чүмөрөө нэрлаад. Сүрм отгнэ ор дороон анж. Мөнжин сүй ончайх мүттүү хөвтүү. Чагы алуынараа бэхим дулдаар ал ийш ал омо бахш. Дарий түргэн. Ян янчи талбааги эргүүлж тэрнийг яншиж хоордн ордн хөмьёж. Термото эвдси хөтлгөгөт. Мөнжин зүйгийн сүнс болоо сүгийг нь угийн байгаар нь тааруу. Миний шэв. Жэрэгтэй бүгэ шодоргүй шулуун хүн юун төвтөн хоордон дүргэн босхан маань жандарж. Үлмигийн үсгэлгийн үйдэр сайшчихснээдл мөн жин сүй орндан босоо суулааш. Ада мүлэршгэж, үжин клэшин ямар шошаргүй айдл бүйн ийсэн чугүй. Дэхаднэг лавл басу. Үхэ бүрган бахш, лому ортэгэн ерэс сожин. Уайя! Биада үнэрэн үүшгад үлгийн ажир осыму, үнэрэн би бахшин агэд хүрсыму, биада үхшгсэн билэдаа гэж хэлхэр үйдэр лиша лому бахш. Гүбэрэй гүбж. Байтугай, байтугай. Болуа үгэй, үлүү үгэл маа гэж. Шинэй жавлэнгэй шагэн ахшиндэр эрлгава. Үрдноон тамгий авашгийн өшірдөөр, үн мүтөөр. Шемегийг алхуа юм болуул гархийдөөр төбүх бээна. Ийм өшірөөр ан жанжынээ ийд жанжынээ ефсэнэгий бороу гэж бүтгий хэлгэлэ. Сай мөрний хүйдөөр мүнгжин сүй. Дэхэж амдарснаан мүдөөд бахшийн өмнөө богжыр богжыр сүгдэж уэлн уэлн гашгадба. Эмид хаж алуулсан, авралтай бахшийн үшиолмон. Үнэхан дороан хүрэд ерсан, үнэрлтай бахшийн хэрмон. Үхсан бүйг эдгөгөд гарахсан, үчүхөн миний жавшаан. Бурдин сэхэн сэтгэлэрэн, хайр бүй халавсан. Ус түрін ошардар, хүн нөсөн жүрсангүй. Хүргүйр он сэтгэллөөр, хийсэг жавла мини бүй. Хийсэн жавлан айвулын дондасын, дэх жаварла мини бүй. Ан жэлэ хэрэн шо, үтгад мүгэн санчо. Үрднон дамгий абжирад, ижиндан авашчы үхгэн ошар. Хэрэн шо мэнэгий алад, хаяд ябхэн юймэ. Бодад үжвал эн ябдл, болхэш үвэя ошарамон. Үргад үжвал эн ябдл, үмрэж болхэя ошарамон. Ордортын бодлда ухангвай чия бахшэ. Адаби бодад үжвал нэг чилий мэджалва. Тан
улсын ширгийшин таган гэж ялаа ашгааргүй. Тан улсын ливлаамжин чин дэж бидаа олч галгүй. Тэр тогсдол ливлаамжинаас үхээ юг.

инэмс хийжээ. Өртөмшийн хэрэг гэдэг бол аргаа билэг, гөгө харамо, сайн мо халуу хийтэн. Өгөөрөдөн харшилж, өгөөрөдөн оршиж явдаг газар мөн аа. Үжи бол өнч явсан учир болбол бас өртнээ хэруулаал мөнаа. Ши орт өдөр Лиулан жүнийгий төмөн жүвдаар үхсэн учирдаар яаж авсан үндээн тэр бол шиний үүсгэсэн учир мөн. Ангаауда таанар рууд жая хэван олмаа гэж бүйгий тошаж. Хоёр хүүнээ халваг ивэг ол хийн чагтаан өртнөн хоёр долог өнөө бүгдэн ши үхгийн үед Лиулан жүнээ бату тангаргий авчээ. Лиулан жүн тэр үедөр өнөөрөн батугаас бату үгийг гэж бодож ягаад төмөн самнаа даар би үхё гэж хэлэтгсэн. Тэр үгэн гийссэнгүй да тэр удаа өнөөрөн фэн жаугүй төмөн живэр харвж алба. Та хэрүүлэлт боловсрал гэдэг юм болбол ямаараа хатууг хэлж харгантай үгийг хэлж болов ээ. Чи болвол тангуулстор жаятэ хүүна. Тангуулстор гавьяги вэгул бир гаррах хүмүмүна. Пасчоши сэнар яв сэнар тухсгэлэг бол шиний өөрийн ичиг шиний шилэн уст бас мов ээ. Сэн ошро болохын төлөвтэй. Нэг шагийн ор нэг шагийн халуунаар нэгүүл байны мартаж хэтэрж болов ээ. Миний шава. Лиуланжны нота хасуун хамгийн аваад хөлө өнгөн бас таар юм аа. Би бас энэ явдгийн мөдөө доор нэрэ чамайг сэжрүүлчихсэн. Ши одоо гомдох юу вэ? Шиний буй дотх юмгүй. Шиний буй моосон юмгүй. Шиний буй харин хэрнээс нь өрөөд жа ухаантай өнарийн дүрмөр мэдлтэй гүнжүгийн маягаар тан улсын ширгийн өрөөнд буудаг бол хэжмийн өдөр бас шоо. Сэн явдал чамаад үлэмжий болно. Одоо нэгэнтэй гөгөөг ирэхэд тулба. Миний явх шага болба гэж. Пахши мөнө чагийг хэлэд бахнэрбэн сургаага.

байгаад бешимтг уурлах яарах сэтгэл овоожим хан санагдлаа. Уул юуг нь эдлхэвэл төнгөр жот ярагна. Үнний сэхэн сонсхой байвал хүнээ ухаан өргүүтнэ. Тэгшгнаар ушаагаад миний багшийн эмтрүүлсэн миний багшийн сургааснаар эргэж бидэ өндүү явах вэ? Багшийн сургаал болвол борхны номноос илүү уширвэна. Имаран үрчэвшин би инносэйшн. Өх багшийн жахсан эргүүлдэж жаасны нэг нэгээр мөрдөж хөшөөж явахсаар яхлаагаад хагас үгийн шин гөөж нэг жихагийн шин алдах учир охтой гарахгүй гэж нэлм сунгаан мөргөө. Тэр шагдөр үн дэргий дуудаж лий шалау мувахш үндэрийн дангдаан эргэж сөмбөр олын сүшадунгийн агидаан мэрлэн богаад эмтнэ цосадор их бэшлгалын номондоо нархи үлгэрдэр элвэ мөнгжин сөй тэрмөтөө сэтгэл уажраад нам сөмөр суугаад өннөхсүн Үн хатны хайшуучын датер өннөг ордонд ийм аймаар ухсан хэрэг, үүсн хэрэг, өдгсн хэрэг, ирсн хэрэг, явсн хэрэг, идэ идэ ярив нь ушир гарсан байдал нам сум хон болоод

Сүйдүгәне бандар чигэлт торж хураад чирги өрөндөр болвол тачан мөнэри мөдүлжээ. Халаа жамнаа деваад ханг өдрэн удаад гэнтэ өрөөд ирхэлээ үдирэгэ даруулва. Хэвнэв яралли хулангжин артны татар араад хагааны чичгдээр хүрчөө өвдөг даржуу сүгдлээ. Богдаа ижин үшэлдөөн бахтаа. Бага лиуланжин элтгаа хүсэрвэна. Түрийн өртін хан бау тамги алаадын ерэвэ. Тэнгэрийн хөвгөн дэгэдүү тэншат үргэм бэрмө. Хасхон өртін хан бойши тамги абаадын ерэвэ. Хаган ижнэ ордандар өнэдэр хайр гараран бэрмө. Үнэн шигар хэлээд өвдөгөөрөө мөлхөөд эсрван дөрөөн үргээд. Өртнөөн дамгий бэрхийн үйдээр ижин хагьян тосч аббаа. Гүнтгэн байсаар яваад ошоод гүнтгэнөөр ервөө. Өрнөө доторох үүсэж гарсан учруудаан өндүү байгаар тоошглөө. Хаган ижин хатуу жарлаг бол гагаад асуухыг хуун үйдэр. Хаагдаж явж ясан ливлаанжин одоо хамаг учраам бүдүлвө. Хасын тамги авхэн үйдэ болвэн шилтхан гаргаад хэлвэ. Хэртэй хүмүүн мөнгжин суй ошоод ав вангасаан авжирвэ. Аваад өвртлөөд гараад ирдэг болбол алдаан болбол энд. Аргаагүй болоод боссоор боссоор алх сэтгэл шуудчээ. Өнгөөд болбол тос хийсэн хүүний хаан өнгөрийн урууг нь хутгалава. Үнгтэй шосыг нь савртлан гажуулаад үшгөөд гарж ирвэ. Хагаан ижин сонссоор байгаад нөтгөлөрч буруу шаяа гэж бомон давхар бодож жүрмийн хинээсээ нэг жүвтгэн жүвтгэн санч жижигийн дэхад эргүүлээд үчих юм болвол гэнтөө санаанаас гадна ушир болдог болвол үнний хин юм. Хаяа лиуланжин энэ удаа хэртэй үнэн аллаа бас хэрлж байгаа даасан хасын хамгийн авж ирлэгэн бас гүжиж байгаад авж ирсэн. Орта өдөр ливлаанжин өөд жавлан баллээ. Мөнгжин суй. Эл бүгдэн чадлыг гаргаад, нөхчөл бүгдний гийшөөж ягаад дэж амтруулсан. Хаяа. Өнөний бодоод хаашаа хаашааны бодоод хатуу үгий хэллээ. Хаалг нурмутуу. Жөөлн үгий ярхлээ. Жүрх жүсгдэх юм уу туу. Хаашаа хаашаа нүгэй байж. Доогүй. Өөр нэг тэншэн хараад, Лоойн нүдийг үлвэлж үлээд. Ахтүү хэшгүн үгээ, бас ахтүү ялдаг үгээ ярвай, ахтүү яв гэнэ, ер гэнэ, ямар үгээ бас догурвай. Өнмөтөөдөөр, болхим толдар, ливлаанжин, аюн өмьё ёслом өргөөд, арин шанаан гаржирээд, сэтгэл жүрх, шимшин-шимшин гашигдаад, богдажнөөн бас гомдово, бовшир тамгэнээ төлөө хэрэг гарва, болмоор хүн бас алва, бошоод хэрлээ бас нүүргүү болво, одоо би хаан суга таан тусчгүй болво, аяа, шилянгийн жүг, сайн шим бишээ. Таң ол сиян жүгтөр талтай юм биш ээ. Хоёрын хооронд гурвын дунд жоохсог газрын алхуй ливлаанжин би үнээрэн хэрэггүй төрсөн хэрэггүй амт юм бэ. Жүрм шүгэ, шигшин шүгэ, жүрх шүгэ, хэр шүгэ. Одоо жүнтэг насандаар хөрөөсөн уртэ жүнчсэн жүгтээсээ яваасан уртэ морог шгсэн. Үнээрэн тусгүй магадэр бэлтгэж юм гардаг болвол би буяран эм шүлжг бүлдээр. Өнгөж бодоод шөд дүрсарайгаад нэг ханыгийн үрвөө.
өд магадаар өдөр лиулан чуна төвхшин сандарч байнеги хоёгэлж телефонгаа хоёг байн дөрөө нүмсэж телефонгүй доолог тэргүн дөрөө дэвж томруунал дээ готл хүлэндэган гэсээгээ аж тэн бүдий чангжат гарнтаган үргэж эрэмангалай өрмөө төлбөрэй жасж ахтан үлг валли фонгмаа мэрнтэрэ төхгэл мартаад баргүн алгаар давтлан гарж шилян хэргий үдгөөж ааш хүрснөрөөн аянгүй мөттөө дуурж оор хүрснөрөөн уул нурмаар бирчэн шуах шилян гажрын шүтгэрүүдөө шивүүн дажин малуудаа шалбаа зурсан гэхлуудаа шагшин үржих гоосуудаа гаржираа гаржираа гарийн дөнгөөтэйг нь гарж уна галдаан үштэйг нь тухайн тавиа аавшин нэнэ дээр би таныг бүгдний аль баргаа сугаа хамаагаад аашурам бэрчэн шүү төрэй шаг Фэнгжао гуй. Чи сай хат, мэдүүлж ирхийн үйдэр чи.

үргэн ертээ. Үлүнжэн сэлмигийн шөмөрнэ апаат. Чорт мэндэр өмэлажар таарвж дэвхгэлэм мартаат. Чангжин шэрэгий дагагуа халч. Чүнэтгэддэрэ гарджилээ шоо. Үжас нэгэн чанжанжин гарджилээ. Валли хүнма татчин. Чи сайха үжүүдээ юм долдарам машидаа гэж. Нэр амганэл. Чангдэр жэрхэн үйд. Леулаангжин. Чэтар жаж. Шалмсэн жолчг. Сэн үгээ гэхэл. Шэнтэв санс. Сүйдэй фүүма леулаангжин гэж. Шэргэн датар алдэрэн гарсан. Үжээ бэш. Эдгээд гардэг. Эрдмэн үнгээд. Еллэрж бэдэг. Эрдмэн тамгээ олоод эрдэг. Гашгараан ябад бутэгээд эрдэг. Эрдмэн гажир. Ялагдэш үгээ. Дураараан ябдэг. Эм нэгэн леулаангжин гэдэг. Минимой мүн. Шинээдл. Олаа үстэй. Хонмаятан жолжиг. Жүгардэв. Хамьян харьяж. Оширсан гоя байгаад уулж нараа нь харж уртдаа мөсгөө байгаад үжнараа нь жүж өн яасан гоон жийсаа яваа хилиэн инагур каламатай батар ахтан жолоо дээр атгэнээсэн нь дөөртэлэж ухтаа дар хоймулын бой дөөртараа нь харгаж дахшин жагаад илээ дахшин жирсан харгаж нэтгэнаа гаад илээ дөгэн шинаа галууд дөрмөн тэж юм басаад дар гэсэн дуу хэнгэн намсгэж өнөрөөн унаан дөрмөн дуурэ атар гажир тусаж атрийн өсөд огон дэшэн ханд хүлгийн дөрмөн дуурэ хөсөн нага түшгэн хөөвснэ нама хөрсөн даагур шургэж эн айрин бээлдэж ирхтэ адаан шигж уалж ол хаттууд дүмнөөд иллю олне эмтнууд дөрөөд иллю ос мөрэн жэлгалаад иллю осне эмтнууд сандраад иллю чүг чүггөр дүмнөөд иллю жилийн жевсууд харгашаад иллю өнөөрөн жаврсалг хоёр лүтэр хүнэтл эрдноон хүллү валливан ер жашар хайер тэнэдэг хуэ үргэжигэрсэн тэнэгүүди чан ер мөрө хайн мүдэг түүнөөг хуэ хурдан хуллү мэрдүүдэг хурж ирх ашгай тэнэдэг хүнөөг хуршаган сүүдэд хөрүүлж ургахаар ялгар хүнгүй хөрөөд ирвэл хүн хөрөөд орвол тас талаад ирвэл жангин туулаад гарвнаа маннан баллаад дагаа тэр жангин барсы доогаар ихрэн ихрэн гэрраад гэншиж бодлогтэй ихэн хонгон доогаар хэнгэн онгэн доогаар тэр эдр өнөрөөн нар барын шим хөл битэл бэлдаад дийлэн дийлэгдэх ялгар үгээ болж хоёр этгээд хонгон доо Харин энэ

хоёр өмнөсөө хагас гүнийн шин салаад өөр өөрийн чиргийн хурандан өргжөө баба. За, чи сайха. Дилгсэнгүй байлбаг шилэнгийн чиргүүд ёогоор барилж сэшэж хоёуг олна. Тангосын олнууд Лиуланжиний ухтаж авч. Гэнтгэн байсаар яваад, гэнтгэн байсаар ирээд, гэнтгэн байсаар бэлдэд. Гэрэдэн орж ирээд дуурах шүгэд дүнсгээс уулаа алуу усууд яг яг чи. Дотор ордны дотход үйлдлийн нэрэн мөтгөө юм тул дараа эрв усууд мөнэ. За, Лиуфума гэмшгдэ бэлдэж, гэлтэй дийлжээ. Сэн, сэн гэж сэш ява. Лиуланжин ботно. Сэн кэлэ сэн хаана гартаа? Сэлгүү үнэ энтэй бэлдэд олж бас дийлвэ. Сэхүү үнэн алшгод хөлийн ажлыг бас олхвэ. Унаран ата шатл өрөтгдүгэл бол тэгэрдэтлээ гарч нөөй. Үрдэн бэгатгдв бол дэлээ ярал зэр шуруу ороод далдлаад хөвтий гэж доотн аргаан бараад аашаан барж ичээ. Онгэтл үүдний ардууд тачаан мөдөлж яна. Пасныг шавж ирвэ. Пасны шавж ирвэ гэнэ. Алоосод байлаад байри ясар хөгжим татж хөнгөрөгдөлдөөд ухтаад авч байна. Алоосод байри ясар жалаад хагаан дээр очруулангад ороод ирэх юм бэ. Лиуланжин гарч үдээд мөлөсөгчөө.

нэг үл юм уу сэтгэлээрээ би чимээгээ орлоод ирсэн юм шүү. Нүрийш яаж ши үдёгөт урхантаад гоёж авлаа. Лав үрдэмтэй хүн тараад идгээж гэсдэм баргал бош. Лав дунжангтэй фүүрнээ хаан жахтан ошч бас шатгашгүй. Нэргэж ухтаад иймжих олууны дундуур. Нүднээ жавхан дайн дайнгөө жэргүй маягаар харшигтэг. За, бан мүтүү ишингүүр нь сандарж алнай дунд их мөхөрж жохсхийн үйдээр. Одоо мөнө шанглон бау, мөнжин сүйгийн ерснэгий байрл нь ухтажээ. Сүйдий гүнжүү мөнжин сүй бий мөнөө гэж хэллээ үнөөрөөн байлж үжасоо. Шинээл юүл аңжин бас энд байна гэж хэлж үгээд. Мөнжин сүйгий дочоон жалхийн байна. Лиу ланжун аргүй жайлж бас болох талдаар уртайгийн ирээд гохийж жохсва. Одоо энэ хоёр үнэ явдал хийдэг юм даа гэж усод их гэж. Мөнжин сүй хэдий хэдий үчгээд уурлснааргүй, учаарлснааргүй, уруулам эрдэснааргүй, урагшаан ирээд жанжны гарын атагчээ. Ха-ха! Хамаагүй! Хамаагүй! Хааны жиндээ хасын хамгийн үрэггэн таарнаа. Хааны жинээ төр дөрөө нь хойлороо ирж жүтгэн таарнаа. Шиний уртаж ирсэн жамшин таарнаа. Миний хэноосын ирсэн жам бас таарнаа. Нэг шин дүүгээ, нэг ш буруугээ. Билдвий бүү бад, үшгаадыр догоон нэг хөрүүл хийсээр батчгаа. Шиймэнгээд өнөөрөө нь өхнаар үнээ үрдмий гаргаагаад. Елшэнд бишгэнтэл хэллээ. Лиу ламжин төр дөрөө нь гажигдөр үнгэрд дунгэрдэж гаслий гэж бодчээ.

Адны усуд эрвийн юм толдараа нь эх бөгөөд ишингүрнэ. Өнө мөтийн өрдөнөө сэтгэлтэй өнөр үнийг өөр хүн өрөөд олно. За, миний жая юм бэ. Миний сэхон, миний хангар хүн маань дотроо нь өнөрөө нь олмолоо маар татурчлаа.

мөнгөн сой порхшанам балат төмөн насто багта ичин дээр жалгнаа гэвэ төрөөдане усн ушлиг нь сонсчсэн улсууд төв төргөн датчан жами тэваад ордон дээр оролова алвине ясара алгораж малхадилла алтын аллагэ тэрүүн дээр тэ бат урагшаан болсан арв норны ичнэ хана ардын дээр ирөөд ардын хинди амгөлнги эстхавад яслым мэрэгвэ хайшуу чэнгийн хатны дотор олж живээсэн чигүүн өдөр жалж гаргаагаад жамыг ирсэн хэртэй бага тостэй сэхэн гүнжүгэй гүжэд хагааны жан халгүүн элвсан унгаа жаппа үхгийн шахтэр үхүнсэнгүй гар үсүүнөөр жасан үрдэм ихтэй шийжтэй олжулаад миний жамий жаасан өнөдрийн сүйдүү гануруу мөнгөө дээр тулсан ихнээ мэн гавья үндрэс үндэргаа сэшааж байна Хой хааныч тэргуулаас сэшаад хамгараан тэргуулаад баарч махтаж хэлчих машин жоожам болоод бас нэг шин жанжны олсон ёсоор хэрэм тавьж ярих махын аль жирэг дээр түгөөд мөнжин суйгий олсон жүрмийн хинтээ болсон гэж хагааныч жинтэй хэндээн хэл химбөгөөд мөнжин суй лиу лангжин нарууд энгээрийн сэтгэл угийн этлан болоод эл элдан одоо эх мөхирэх хөшөөх гээлэх сэтгэлгээ болоод

ямар ошир болоод ямар их баяр болдог болвош. Бэлдэн тулдан чаг юм ишин үннийг хайж болох вэ? Удааж болох вэ? Мартаж болох вэ? Саатаж болох вэ гэж олнороо нэлчива.

0: Магад ирээн өдрийн бэлтгэн дотор би бас жоо гарч жоо туслана. Миний мөнө бодоод ирсэн бодлогон дөрөө болвол Тэли баба уулийн ангийн эрдэмми хэргэлий гэж баджэн шүү. Алоосод их гэл хой. Мөнгийн зүй мөнө ирсэн байгаад мөнэн дотор түрүү ширээ суугаад хишиж ягаад уулийн ангийн тэн юм биш шүү дөө. Хөөй. Тэли баба уулийн анги гэдэг шинь буй хүндаа байна шүү. Тэрний би мэднэ. Хэмээгүй. Өрднөөний жархаас ирийн өргөө тэрний бэлдаанд их чүдөө. Хаа. Аль жалгуус жанжин нарууд инээтл. Ой. Хөшгөн бол бага бол татар татраа гээх жаран. Мэддэг усад мэддэг ахтаа мэдхүү усад бол одоо барагдаан ус бас тамнал хөө шаг дээр бий шүү. Өнөөрөө буйн хүнд жирэмсэн бэ. Жирэмсэн өмий бэлдаанд гарах гэсэн чинь үжиос өрдөнтэй ус чинь хилдэг хилдвэр жанган амтаа гэж Алын жиргийн усад доогоо датар датран бодно. Тэр сүний баяраар өнгөрч тэдэдрийн чингөр нар гэлтөдөрт. Юулан гэн бүй хойгэлэн чавчэллэч. Тэн фонгай хойг бүйндөрө нөмсэж. Тэн фонгой тоолгы тэрхүндөрө дарраад барсун дээтүр тонтагор бүсэлж. Бага тэрийн готл Өлім мендар кешкеді тэнгу дей чан карнтаган атгач сүр кірлігі елігір мантулі валі фыңдар үмал ажар таруна төккілім бардыч сэ мөні баргун жүхтар патав жүхтігіға тарадилі шо Тары чак жисайва шилангын ширигин мүриян ачи бүй хойгылын чапчалажу үллүңчан Сэлмэг гарндага нүргэн сархонг жүй Мэрндар өмэл ажар таарулж дөвкэл мордад Нэгэн анги чирэг идагулад Нэсгү мөтту гарад иллашу Хоэр итгадын жасхал эра валад Хэнгрэг нэг жиргэн нүчгэнад Намг тугэй уадан ярсг сэгч Хоэр тэргүлгсэн жанжин тугэй уадан Үргэж бүй елдрэн гаржилва Лэулан жүйн Онаане дөрмөдөж сүри үжүүлж чалрын зоохын үйдэр чийсай ва елвэ нулг цар хонжийнэ чолоогий датад ехсэй хэннүүдэй тонгаатныгэн жиргээ үжад ең тангийн урул евэр-евэр үдлж ехэл ямар сэтгэл датар болхош үгэй болж хадгантлаар инэгад үгэлжэна Чангжан Чи үшгөөдрийн байсан Лиуланжин биш юм да. Лиуланжин маан өнөдөр Чисай хагийн алын. Лиуланжин өнө мөтөр бэхэрва. Чисай хагийн нэртлэ жанжин бүтэн а. Самганэдл жүснээшн сэндэн бишэй. Сэлхэн жаврын эргүүн үнэрийн ёчым бэша. Чагаан түрсэн жанжуэн шэнэй чадлшэн гэмшэг. Шанас нашан шиадо нахта ерөөд жолохшэга. Ордордын юргөлэбо бэхэм толдар. Улан чагаанэ бэрлтлэг гэдэгшэн салшэба юма. Анэдэрэ жанжун чин эмэгэ гаппэн. Орин буэрэм пиада лэнгэлсэг танэ жүгдэр дагуна дугя. Шин эмэг аппэн пи буэн тошад шиви тайрн нилвэн лэнгэлсэ олна гэнэдэсэн чаргэл юмдэгад инэжэн ярвэлчэн Эравал хийнуй тарли улан жин Орл хилинлэх тафар-тахар болж Ахтан улэг мэрэг алуф кэтл дотл Алгангарин тэнэгу дичан Кэлуф кэтл зона гач Каллулан жула Гажрив хэдлэ Гангин үжиртэй чад Ерэн харгаад илэ Дайх хэмад Туагарам дээр тохтэр нянзад дараан ирээд тогшин гаргаар нээлж жисгэж үл явлаа. Чисаява байлчихсан гэрэг жирэг жиргийн жирсэг жөөлөр жирхэн дэмаар лиулан жил оржихсан гэмаар лэтсэлцэд болж жирхэн дэмаар алаад нэг лайнгад аашнэ хөрөд лиулан жил нэй жисгэн жангарч аргалж байгаа дайл чангийн бараа тэгин чисаява жөөлөрөд инн өвгүү шавал өвдөр чихэг магадгүй өвтэй шарагийн холк чихэг магадгүй хөтөртөл шавал хөрг гарган магадгүй хөргөө буйг нь тал чихэг магадгүй чисаява хүшүү аймаар шохтлетан эмар шохоч чадгүй жөөлн жөөлнөр шохот бэлдад иллах.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний маань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байцхан уу ихэнх сонсогчдоо. Гүлэнбор хотын хамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж өгөн ардын дүүний дугаараар нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчилэн зодгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлахан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалам болгоорой.

0: ямар болоод тань хэн тулаад ийн үе хамаагүй яснаа нөрөөг нээд жанта хамаагүй яснаа нөрөөг нээд жанта
1: дараа чин дуу баян нуултын дуун

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөрхөтийн хамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараа зүгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөгх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулсан хөтөлбөрийн давалгаан хэнэг цуурд насан ерөнхий хэнэг чиглэн баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлэе.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрилэл
1: хөтөө.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Хүлэнбайр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн төрөл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа моланг айлтхан золгож байна. Сайхан амарчж байна уу? Энэ цагийн нөвтрүүлэгдэн бид Түнглэ хотын хойд хошуугаар нутагтай 6 хүмжилийн аспирант, шилдэг жан сургаах багш, олон улсын оюуны тасгалжуулагч Дулай багшийн тайлбарлсан зөвхөн ин өмсгөлтөл хүүхэд өөрчлөгдөн гэх шингэлтэт нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Тав хүн маань нөвтрүүлгийн найрын уулгад анхаарлаа хандуулна.
3: За дараагийн энэ хүүхдийн насны онцлог явуулчих гэж сайхан өссөн байгаад. Та хүүхдийн насны онцлог гэхэд бол одоо энэ сэтгэж ийн онцлог мөн бүрийн ахмадын онцлог мөн олон тал байдаг юм байна. За энэний бол өчигчд болсны үсэд бол бүр сайхан эргэж өссөн байгаад. Өөрөө нь одоо эргэж мөдөөгүй юм бол хэцүү сургалтын суудаг гэдэг юм уу ном дэвтэр өргөлдөг юм уу яасан ч гэсэн хүүхдийн насны онцлог яваа эргэж өссөн байгаад. За жишээлээ даваад ирэхэд энэ хүүхдээ ингээ хоёр нас хүрээд үрэхэд бол нэг би өөрөө гэсэн юм нэг бах том үнэ байдлыг бол гаргаад ийм байна. Ямар ч юм яа би өөрөө хийчихэд нэгж ингэж бол өөд автыгаа мөн гар улаалд ингэж өөрийнхөө чүнхэж ингэж ярьж эхэлдэг. За тэгтээ энэ үст ингээд энэ хүүхд яагаад ийм жүрөө болсон байдг үг ордоггүй болсон байх уу гэж ингэж болов. Уурж бачимдэлд өө завийг олон байжгаа. Гэхдээ энэ бол хүүхдийн яг л ингээд насны онцлог байжгаа. Тэрхний хөгжилд яг л тэр насндаа бол хийм байдал төлөвт бол ордог юм байна. Тэгэхээр тэр насны хүүхдүүдийг бол та ингэж ээлжсороо маш тэвгүй амгалаар хүлээн зааж за миний хүүхдний тэрхний хөгжил төвчж байгаа юм байна. Би махгүй их сайхан өрүүл чихээр хөгжиж байх юм байна гэдэг та баяртай сайхан хүлээн зааснасаа харин хараас ондоон болсноороо та хүүхдийг хараад маш хөөрхөлдөг. Тэгээ тэрийг хараад энэ өмсгөл цэддэг. За ийм маягаараа да хүүхдийн насны онцлогуудыг ингэж эргэж мөснөрөө бол өө зам нарын нэг өөрлж бачимддаг зовдөг ийм зүйлүүд бол бэко болдөг юм байна амьдрын дундаас. Тэгвэл анхихлэд чих болжиа хүүхдүүд нэг ялангуяа өөрлж болгосон хүүхдүүд хүмүүсээд бол хүүхдийн төлөө маш их зовдөг юм байна. За миний хүүхд яагаад мөрөгдөггүй юм бэ? Миний хүүхд яагаад алхдаггүй вэ? Миний хүүхд яагаад гихгүй вэ? Тэгээд өөр улс төнөө хүүхдүүдтэй тэгэж харьцуулаад ингэж за энэ талан болдоггүй юм уу? Тэр талан болдоггүй юм уу гэж болж зовдөг. Гэтэл тэдгээр жилүүд бол ингээд нэг хэсэг хугацаагийн өнгөрөхтөл бол хүүхдүүдийн тэр онцлогоосаа болоод бүр сайхан алхаад гээд ингээд цаддаг болдөг юм байна. Тэгэхээр ичгэрчүүл минь хүүхдийн насны онцлогийг эргэж мэднэ гэдэг бол яг л тэр хүүхдүүдийг онцлогтон тохируулж ядлал хүүхдүүдийг сургаад хүмүүжүүлж идүүлж уургаад их үсгэдэг юм байна. Тэгэхээр тэр үеийн хараад л та ингээд хүүхдийг маш уужуу багтаамтайгаар баярлангүй сайхан амьдралтайгаар ингээд хүүхдийг хамтаан чухтаан өнгөрүүлэх юм байна. За нөгөө нөхдийн эцэг эхчүүд бол өөрийн гүйгээг юм бол чүгэ ээлгсэн байх хэрэгтэй. За өөрийн гүйгээг юм чүгэ ээлгэсэн бол бас амтрал дундаа та өргөж ин амсгэлийн сайхан чарэтэ бэ чадх юм байна. За өөрийн гүйгээг юм чүг таньна гэхэд бол юуны өмнө бол эцэг эхчүүд бол өөрийн цан татгаал юм би ямар цангаар шимтэн юм байдаг уу? Би ямар үгэндийг гомддог уу? Ямар үгэндийг баярлдаг уу? Би хэний яаж сэтгэж боддог уу? Би энийг өөрөөр боддог юм бэ нүй? Би хэнийг нацгаар боддог юм бэ нүй? За ингэж бол өөрийн цан чанар ончлогийг юм болон гэж өөр өөрөөр хандж өөрөө бол зүгээр тэнсэн байх хэрэгтэй. За өөрт болох сэдвэн ялангуяа хүүхдийн төлөө бол маш ингэ зовдөг юм байна. За миний хүүхд гадын гараад ингээд улаан ногоон дүнгий хардаггүй тэгээд тэр гунаанд мөрөгчдөг болов. Ганцаар явахад ямар аюул хардаг болов. Тэгээд энэ хоол ум дигаан ингэж идэж чаддаг болов.

0: цочилт үйлийг нь сайхан зохицуулж ингэж чаддаж яадаг болов, зорлонд орч чаддаж яадаг болов гэж ингэж бол энэ осны хөвгтийн төлөө бол маш ингэж орын зовдөг. Гэхдээ та ингэ бол ингээд таны бодол сэтгэв бол маш ажгүй байна гэс нэг нь өөрөө хэлгэж мөссөн байх хэрэгтэй. Тэгээд таны тэр ингэж хөвгтийн араас ингэж зовсон, тэгээд тэрнээс нэг ингээд нэг хийд илхүү байноу гэж ингэж хөвгтөө ингэж итгэлгүй байж байгаа тэр зүйлүүд бол таны үйл хөдлөлөөс бол хөвгтөд бол шууд дамжигдаж автдаг юм байна. Тэгэхээр тэр бол яг л та хөвгтөө сүм дахиж та хийж чаддаггүй юм байна шүү. Та өөний дийлдэггүй юм байна гэж ингэж хэл ярьж байхдаа бол нэг л адил байж байгаа юм байна. Тэгэхээр та өөрөө бол ямийн маш өөдрөх хөрс сайхан сэтгсэн хүн болоод л за миний хөв чадх юм байна шүү. За миний энэ миний хөв бол ингэж маш мондөг энэ хүн энэ ажилыг бол маш сайхан бэлбэлээ цад чигдэг юм байна шүү гэж тэгээд хэлж ярьж хөвгтөө яг л тэгэж итгэж яг үн таны буйнаас гарсан дэг буйн хэллэмж бол хүүхдүүдэд яг тэгэж хүрдэг юм байна. Тэгээд хүүхдүүд бол өөрөө маш зэрэгтэй сайхан ажил хийж тэгээд тэндээс бол хүүхдүүд бол баярын энерги бол гаргаж чаддаг юм байна. За үсэгчээр нөгөө талдар бол өөрийн нь өсөж байсан гэр бүлийнхэн хүмжирийн эрэг сайхан мөссөн байрхтээ. Таны өө заа таны өвөө өмөө таны багийн үсэд бол яаж сургаж хүмүүжилж байсан байна уу? Тэгвэл тэр тал дээр таны ингээд маш сайхан таалагсан зүйлүүд юу байна вэ? Гэрийн өмжилийн тал дээр сайнтай зүйл юу байна вэ? Тэгвэл дутагдлттай зүйл юу байна вэ? Таны өвчтэй гэж яаж ямар үг яаж ярьснараа нь яаж хардж ингээд зосноороо танд ингээд ямар сэтгэлийн харсаад бүлгшлөө тулгарч ирсэн үү? За эдгээр зүйлүүд ингээд өөрийн гэрийн хүмүүжлэхийг нь сайнтай тал дутагдлттай талыг өөргөж үссэн сорин дор дутагдлттай талыг нь та өөрөө засаж залруулж хүүхдийн мэдэр тэгээ дахиж ингэж гаргахуу гэж ингэж сайхан цайцэгэн таны гэр бүл засаж ингэж гэрийн хүмжир ба сайхан явагдаж чадх юм байна. За тэгвэл энэ гурван талаар ингээд инөмсгөлхий ингэж ярилаа. Тэгээд инөмсгөлийн өдөр бүр ингэж байлгаа чадж яйна гэдэг нь хүүхдийн бие махбод бол сэтгэл санаа өрүүл шахрагаар өсөж дийлж яйна гэсэн үг байдаг юм байна. Хүүхдүүд энэ хөрөнд эцэг эхчүүд энэ амсгал хэм байна. Эцэг эхчүүд энэ амсгалгаараа хүүхдүүд энэ амсгал хэм байна. Тэгвэл бүгдээрээ ингээ сайхан энэ амсгалж ил байхтай хүүхдүүд маш сайханд хөмжигдэх юм байна. За тэгээд өнөөдрийн зөвхөн та энэ амсгалж ил ихтэй ингээ хүүхдүүд бараг өөрчлөгдөн бүх юм ингээ сайханд болно гэсэн нэг сайхан яриаг энэ дөрөөд дөрөгж байна. Тэгээд өхим та наар минь шигэмжлэл дагаар хөлөөнаас сонсхий өгсөя.
1: Хүлэн байр дөөс сургуулийн газар зүй аялал жуулчлал хийгээд түүх соёлын дөөс сургуулийн Шангмай багш тус ярааны сэдвийн тойрондох өөрийн үзэлтэн хуваалцахтаа.
2: Долина багшийн ярьсан яриа гурван асуудлыг ярьсан байна. Нэг дугаар ярьсан асуудал бол дарын үн юм сүглэлэн ач тусыг бол ярьжээ. Хоёр дугаарт нь бол дарын хүүхдэн өнь юм сүглэлэг ямар аргаар өнь юм сүглэлэг гэдэг ийм асуудлыг ярьжээ. Тэгвэл гурав дугаарт нь бол яна гэрээ ахмад өнь юм сүглэлэг гэж энэ гурван талаас нь гэж ярьсан байна. Энэ яриагийн сонсоод одоо нэгэн нэгэн хөрөө өвчлөнд төлхийн нэгэн хөрөө өвчлөнд ингээд дэлгэрж байгаа одоо хүүхдэн хүмжүлэг нэг чүп аргий бол ингээд ман болвол яна танилцуулж өгсөн байна. Жиш өлөн нэг дугаар асуудал. Өнь юм сүглэлэн аш тус гэж. Жиш өлөн өнь юм сүглэлэн гөрлгөг ханан балан өрүл мөн хий болвол яна өрүл мөн хий бол авчирдгаа гэж. Ягаад ингэж ярьцэг бэ гэлээ. Жиш өлөн нөлөөд боттыгаар ярьцэг жиш өлөн өнь юм сүглэлэн болох үнэ буйн дархлагын бол сэжруулна. Өвчний өсөр хүчит чадвартай болгоно гэж энэ доктор болов яна. Өвчний шинжилгээ ухааны аргаар шинжилгээ ухааны төрлөс том нэгээр ашиж тийшүүлнэ. Юртэн байр байшгүй гүнгээ өнөөс глолол ингээд явцлыг бол хүний дархлаа сэжруул чусан дарал буурна. Тэрэг толгой бол сөрхөх болно. Хүний бүх бие махбод өрөө сарг сарвал болохоор болох бай хүний уран сэтгэлэг бол сөргөд ад жаргалы юм нэг мөдрөг зурсад гэдэг болно гэж ингэж ярьсан байна. Тийм асан бол бидний хүүхдэн бол яна харахан багаас нь юм сүлэг юм нэг зам чанартай болгож хүмүүсийн чуглаа гэж ярьж энэ дотор чугал дотор нэг ярьсан уу бол дараа хүүхэд 10 настай хэлсэн 10 томуда өн юмсгүйч чадвал дараа өдөрт гүц удаа өн юмсгүйч чадвал тэр хүүд лавтай бол сэн хүүд болж өсөж байж чаднаар чи ийм асан бол хүүхдийн хүмжлөө өсөд хүүхдээ болвол яана бага гарсан энэ байсангүй цан чинэртэй болгоч хөгжүүлнэ нор дөрөв өнөртэй болгоч хүмжлөө болвол яана хүүхд нь хүмжлэх нэг чихэл араг болно гэдгийг бол долена багш ярандан болвол яана нэлээс энэ ярьсан байна хоёр дугаартан бол хүүхд нь өн юмсгүлэг гэж байна өн юмсгүлэг энэ дотор ярьсан шиг болвол яана хүүхд бол бага насны хүүхд болгоо нэ тэдний сэтгэл санаа төвөр цайлган байдгаа зөвхөн насанд хүрэхэд нэг тийм ярган суурах бодлын сэт гэж бол байхгүй юм усан хүүхд өнөө бол өнөрм өнөө сэтгэлсэн бол өнөдгө хутлаар өнөө сэтгэхгүй гэж ярьдаг тийм усан бол мэдэн хүүхд нь тийм нэг өнөө сэтгэлсэн өнөөх юм нэг байсангүй зам чимэртэй болгоогүй сэт бол өчигөх хүүхдэн болвол яана ийм нэг зам чанарын хүмжлэх өөрөө өчигөх нь хайраа хүүхдэд хүртэл бол хүүхдэн өн юмсгүлэг хүүхдийн байсангүй зам чанарын бай болгох зөв гарги бол таван талаас бол ярьжээ жишээ бол өөдөө бол баг насны хүүхдэн болвол яана хайрлж өөртөж төмөрч унсаж таалаг ийм аргаар болвол яана хүүхдэд бол өөжаав нь хайрын оргууг нь хүүхдэн дотгоос сэтгэл нь хайрын цомон гэдэг бол хүүхэд бол байсангүй нүүр дүрэн өнөттэй болдгоо гэж энэ нэг дугаар арга хоёр дугаар арга болвол яана өөжаав болвол хүүхдтэйг бол ньюртон ай хамт байх хэрэгтэй хамт амьдрах хэрэгтэй хамт тоглох хамт хооллог гэж ийм амьдралын донд энэ хамт тань гэр ийм нэг цагтаа холон ашиглаж хүүхдтэйг хамтар одоо амьдрах хийх юм бол хүүхд нь байсангүй энэ зам чанарын бай болгоо бас нэг чихэл аргаа гэдэг бол гэдэг юм л үгтэй анчхилэн болвол яна өөдөөхөө хань чок бийхгүй хүүхд бол ердөө хүүхд нь бол сэтгэл болвол тогтун бишээ болдог хүүхд нь сэтгэл бол тогтун бишээ болдог хүүхд нь сэтгэл зөрөх нь болвол яна хайр бол басар нэгтэн тогтун бишээ болно хоёртон бол готромгүй сэтгэлтэй бол болдог юм уу өөдөөх болвол хүүхдийн багагаас ата буясан салгаа өөрөө буяраа өсгөж хүмжлэг бол хамгийн чухал гэдгийг болов гэж ярьсан би нэгсэн хүн чинь 2 дугаар гараг 3 дугаар том бол магтаж урамчлаг гэж энэ магтаж урамчлаг арга шин бол хэрэг дээр хүн бүрийн бүр бусдад хүлэн зөвшөөрөлдөг ийм хүсэлтэй хүүхдийн бол чигээ хүмжгэр магтаж урамчлаг явдал хүүхдэн бол дотгоос сэтгэл төр хээрээ бол сүргэж хөөрийн сүргэж дотгоос сэтгэл урам сэтгэлгийн ийм нэг хөгжих болно гэж аргаж ийм асан бол хүүхдийн бол яна цаг үргэлж ялгар байдлын үчигээрд чигээ хүмжгэр магтаж урамчласан байх хэрэгтэй гэж дөрөв дугаартан бол яна энэ үлгийн бүрнэлэд нэрлэг сахиирч өөрөө бол хүүхдөд нь хүлээчингүй өөрөөр ханддаг хэрэгтэй гэж хүлээчингүй байх хэрэгтэй гэж чөгөл онцгой хүүхдөд нь юмсгүйг ийм арга яриаг үзэж өөрөө бол хүүхдөд нь өөрөө бол хэрэггүй төртөх хэрэгтэй гэж сэр нөхцөл бололцоогүй хангаж өгч хүүхдээ бол юмсгүйг хэрэгтэй гэж энэ дотрыг бол онцгой нь хүүхдөд нь хүлээчингүй өөрөөр ханддаг жишээ бол хүүхд бол гутлаа намсаг ашахан осрын ой дэга уйсуд ойшдгүй байгаа уйсуд нэг багцаг өгч хүүхдэн ашахан осрын ой ийм нэг ийм нэг анцлгийг юм болгоо яна хүлээж дэмжиж зөвшөөрөх хэрэгтэй яг бол хүүхд бол зам явж байгаа уйсуд хорийн шовч үссэнэ дараа хорийн шовчий үчиж эйлгог ийм нэг цаг өгөх хэрэгтэй тийм асан өөзөө хүүхдэн бол хүлээчингүй огроор хандаг бол чихулаа гэж ягад чухал хийж байгаа чухал гэж байна. Миний ойлгосон нь бол яна. Энэ гарга бол хүүхд нь урам сэтгэлгүй бол хөгжих. Хүүхд нь дотгоос сэтгэл нь өрч энерги бадруулах. Хүүхд нь идэвхтэй дэвшлэг нэг гарга. Ийм осон хүүхдэд чөлөөтэй нэг усан бийж. Хүүхдэд бол яна. Буян даач ямар нэг юу л ажилгүй орлогдог ийм завсааны үг нэг. Өмбөрсөн хүүхэд бол өрөвлөр үсэн шидэг мөртөө дотгоос сэтгэл бас тогтон тайван амгалан бол шиднахсан. Тав тогтон бол хүүхэд тийм бол өнөө сүглүүлэх байсангүй өвчтэй бол гонгсор дараа хүүхдээ бол хүүхдэд бол амар амгалан гэр бүлийн орчин тээрний бол бай бол гоц хөхрөхтэй. Гэр бүл орчин тээр нь амар амгалан байг бол өөж ав хооронд нь ой нэртэй байг бол хүүхэд нь усан байж л тод бол яна. Ашигтэй. Халуун дулаан гэр бүлийн орчин ахуй бай бол хүүсээ байсангүй цаан тэ бол бол бай бол хөмжигдэнэ гэсэн юм ёсоч амьдрах сэ хийрч юм санаа. Хоёр дахь асуудал бол хэрэг дээр залуу өчөд чөтөд хандвал бол хүүхдэн багаагаас байсангүй жан чанартай болгож хөмжлөг үсэг өгөөж ав. Юугийн амарна гэдгийг бол таван талаас ирсэн байна. Гурав дугаарт нь. Гурав дугаар асуудал бол яна. Гэрэн ахмад өн юм сүглэг гэж. Гэрэн ахмад өн юм сүглэг доктор бол хоёр асуудал ирж байна. Гэрэн ахмад бол хүүхдэн бол ойлгох хэрэгтэй гэж. Хүүхдэн ойлгоно. Хүүхдэн жан чанарыг ойлгох хэрэгтэй. Хүүхдэн насны онцлогийг бол ойлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөн хүүхдээ бол байсангүй жан чанартай болгож хүмжилсэд нагдаг ийм нэг санаагаар бол илгэсэн байна. Завгаа бол өчөг өгчөл бол яна. Өчөг өгчөл өөрөө буюу бас ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө жан чанараа ойлгох хэрэгтэй гэж. Яг бол өөрөө усан бийсэн гөрөн хүмжилэн усан бийсэн гөрөн хүмжилэн сэнтэй тал болоод дутагдгарэ. Дутагдгарэ тал нь ойлгож ингээд бол хүүхдүү хүмжилэн талдар бол яна. Бага нүйэн өнгөргөсөн. Өнгөргөсөн бага нүйэн хүмжил хүссэн доторыг бол хүмжилэн зүг арга зүв талыг бол гүйчэд батар бол харг болж хэрэг хэрэгтэй гэж ингэж ярьсан байна. Туалена вакцин ангирагийн сонсоод ийм нэг хөтөн түрүүгдэлтэй болж. Нэгдүг устан бол дарый. Өөж авах байсангүй уран сэтгэлэгтэй болж учир юмдээ бүр зүв талаас тэрний өнөрг талаас нь ошиж үжид тэнхэд хурвал хүүхэд нь уран сэтгэлгээ зүв тийш нь хөтлөн дагуул чаддаг мөртөн болгос хүүхдийг бол яна байсангүй жан чинартай болгож шатнаахсан ийм арга бахны бол манд тэлбэрлэгсэн байна. Зүгэл хоёр дугаарт нь хоёр дугаарт нь бол дарыг өөжаг болгосод өөжаг болгосод бол дарыг өөртөө бас өөдрөхөд сүтгэртэй байсарагтай өөртөө өөдрөхөд сүтгэртэй байсарагтай энэ бол сэх хүүхдэд зөв талын өрч энерги дамжуулж шатна. Дарыг хүүхдэн хэнос жобод өчир өвдөл бүхний суурэг талаас ашиж ботлэл болох вэ. Суурэг талаас ашиж ботлэл гэсэн хүүхдүүд бол яна. Суурэг энерги дамжуулж байна гэсгүй. Суурэг энерги дамжуулах явдал нь хүүхдэн сэтгэл санаа тогтон байг. Хүүхдэн бие сэтгэлийн өрөөл хөгжилтөд бол ашиггүй гэж тийш өгөл төр ярандаа хүүхдэн гадаа гарсны дараа бол заав өөчнө хэнос жогно миний хуулан ногоонд өлжчихвэ. Төргөнд мөргөгдөг шиг үгэл ингэж яадаг гах цараа явбал ямар аюул тулгардаг маа гэж ингэж яадаг өөжаг бол болгосод хамгасан юм. Хүүхдийнх нь учир явдлыг шийдвэрлэх үсэд бол өрхөвчи учир явдлыг зүв талаас эрэг талаас нь сэтгэж хүүхдэн бол миний хүүхэд латэ гадаа явсаны дараа улаан ногоонд нь олжиж улаан ногоонд нь заасан ёсор хүндлэн замыс хэндэтгэлтэй нэ тэргоонагаас чийл явшад чадна өөрөн буян хамгийн шатна гэсэн хантай байна гэж ингэж илүү хүн ботл юм болгүй яна хүүхдэн ботл сэтгэлгээ чүг болгож хүүхдэн дотгоод нь өрч энерги дээцлэхэд болдох юм илэрхий гэж юм ингэж мандчааж өгсөн бэ зүгэл дулайна багшин ана ерганы дундас бас нэг олсон жиргэсэр болгүй яна одооны гэр бүлийн хүмжил гэж гэр бүлийн хүмжил болгүй яна олон талын багш нар тал талаас ошиж болгүй гэр хүмжил яаж шиг бэ гэдэг нэг аргий бол олон талаас ошиж ярьж байгаа гэж

0: сонсогчдоо. Өн цагийн нөтрүүлэг маань өвөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анхнаа хинэгч Гавира, хинэгч Урансод, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр.
1: Баригийн дуу нөтрүүлгийг та бүхэнтэй зөвлөж байна.

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирхэн хүнд сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Марчин Яруу найрагч Балаврын дуурмаг шүлэг таамал уртнаас нь чинай барим энгэх шинэ уран бүтээлээ өргөн сонортуулъя. Тусдуу алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлэн аван сонирхтоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонго туулхад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хүвүүний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

Тормгор хөөрхөн бүрмнээ, тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосод ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмнээ, хатан гоёлтой дагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх түшиг мэнэ, хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнээ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч Уранцод, Хэрүүгэ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Уг Монголын радио телевизионы Баярмарын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт болсон юм уу? Уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлын

цаашаан ирхвээ болволлоо. Хоттой сомор харамжигаад хулч болвол хугалаадан. Хормостон гэртэн

Байна амх тэн хүчүү байна. Ава мама хайрастын нэхлэд. Ай юула жавла.

Амарга хатчин арилуугава адлдам бехин тэрэвэйда Нагара дөнгрөөсө боогад ирсвэл арчил цайхан хамгалдимаа Арван хоёр толгой

0: алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон үвэнх дагуур цуд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүн бэ.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүн бэ.
1: Миний сайхан хүн бэ. Миний сайхан хөлөмбөр.

0: сайн байцгаана уу хүм сонсогч та. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Миний сайхан хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. За тэгвэл энэхүү хэлжийн нэвтрүүлгээр Эрдэнэ Бэлэг Лэ Эрдэнэ Чимэг Гуйлана зохион бүтээсэн Бурьяд Хурим найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын Бурьяд Ардын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд ийм хөөрхөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Нутгийн мөнгө тамга. Эрт дээдсийн түүхэн домог, 90 цагийн өвчил бадар. Дайн дамтарших, дархан алдар, эх орны энх дуудлах, эрхэгээдийн мөнгө тамга.
0: Эрхэм сонсогчдоо, ингээд өнөөдрийн агуулгаар та бүхэнд мөн Бурьяд Хурим найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын агуулгаас та бүхэнд залгаж хүргэнэ. Тэгвэл энэ хөлжийн нөвтрүүлгээр Бурьяд Ардын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд хүргэх болно. Бурьяд Монголцууд үлгэр ярих гэдгийг түүх хөөрних гэдэг. Үлгэр туулис ярих бол урт удаан буурал түүхтэй. Дэлхийн нийтийн чанартай мөн ч хүндрэлхэтнээ амьдрал ах үед дутагдж болошгүй ардын утга хурлын элтгэмжийн хэлбэр болно. Бурьяцууд хахир хөтөн өвлийн урт шөнө гал тулгын хөвөнд үлгэр туулаа ярьж амьдралын туршлах сурхамжаа солилцож түүх намтар аман соёлд ёс заншлаа хойч үед улам жилж ирсэн түүхтэй билээ. Имэс энхүү үлгэр туулис бол Бурьядын ураг хурмын зан үйл аман яруу найрагтай нягдах холбогдож зан үйл төгс соёлоо уламжлан залхамжлах арга зам баюу багч нь болж ирсэн юм. Доор хэдэн үлгэр туулсын агуулгаас товч та бүхэнд танилцуулъя. Баруун зоо жагар урд нэгэн цагт нэг ганц хүүтэй өвгөн өмгөн хоёр амтрын суудаг байжээ. Тэгэд хүүн ангур хийч эцэг их тэж өгдөг байж гинтэй. Тэгэд нэг өдөр ангур хийхээр явж батал хээр гадаа нэгэн гал харагдчихэ. Гал харагдахад нь энд анчин байгаа юм болов уу гэж бодоод сэмхэн мэдэгдэлгүй дэрэгт нь очижээ. Тэгсэн ёртөө өмд цамцчихгүй нүцгэн нэг том эргэтэй хүн галын дэргэд гидсэ шараад сууж байж гинтэй. Энэ ото ямар учиртай хүн юм бол? Энэ лав хүн биш байхаа. Миний л мэдхээр ичнэн газраар ан гүрэх хийж явахдаа ийм юмтай таарч байсангүй гэж бодоод.

нь дэмий юм байна гэд пууха шагахад л айсанда пүүдтэл. Нөгөө хүн тэр дорол тарын буугаад унчихжээ. Гэхдээ өнөө хүн унахдаа анчин хүүгийн ов гнэрээр нь дуудаад, чи бол тэр байна, тийм хүнээ тийм хүн мөн үү? Би ер нь өөрийгөө түүнэл гарт өргөдөх байхаа гэж дандаа бодож явдаг байсан гэд тийчилж байхдаа, хэрвээ чи мөн бол нааша хүрээд ирд чамд хэлэх үг байна гэчээ. Ингээд хүү хажууд нь яваад очтол амьсгал хураахынхаа урд, би чамайг ирээд намайг хүнэх гэж байна гэж мэдсэн бол чамд яасан чи энэ юм өгөхгүй байсан юм? Харин би чамайг пуутна гэж огт мөдөөгүй байсан учраас үүнийг чамд өгтлөө. Гэхдээ энэ хойшоо битүү шигүү айгур явбал нэг гурван том амбар баха. Тэр гурван амбарын эхнэхт нь идэх юм би. Хоёрдугарт нь эд агуурс би. Гуравдугарт нь багаж болон ном сон би гэж хэллээд амбар савинхаа түлхүүрийг анчин хүүд өгөөд, тэгэхэд чи тэр гурван амбараас цааш битгий гэж үгөө дуусхаагүй амьсгалах хураачээ. Чингэхэд хүү бодож гинтээ. Битгий гэдэг нь ямар учиртай юм бол? Битээ яв, битгий оч гэсэн юм бол ү? Юу гэсэн үг юм бол? Ёстой мэдэх юм алгаа гэж бодоод тэнд амарч хончээ. Өглөө өртөнд босоод яг тэр хүнээ хэлснээр битүү айв руу цааш яваад үзтэл яг түүнээ хэлснээр юмнууд нь бүрэн бүтэн байж гинэ. Гурван амбарыг нээж үтсэн чинь яг хэлсэн юмнууд нь байж байна гин. Тэгээд хүү бодож гинэ. Тэр хүн яагаад битгий гэж хэлсэн юм бол? Ер нь хойшоо битгий гэдэг нь ямар учиртай юм бол гэж бодоод хойшоо цаашаа явж үсэхэр болж гинэ. Анчин хүү явсаар байхад айн цорхоод гараад иртэл нэг оосор бүцгүй их гой урт цагаан гэр байна гин. Тэр гэрийн гадаа оцсон чинь хоёр суу цорхой нэг түүхэлдсэн гой хармор уяатай байна гин. Гэрт нь яваад орсонд яг сайхан царайдлаг гой нохон дээлтэй тийм нэг гой хүүхэн сууж байна гинэ. Хүүг яваад ортол нөгөө хүүхэн хоол цайхиж өгөөд л хаанаас явж байна гэдл сүйд мэд болоод л их л сайхнаар дайлж өгтчихнэ. Тэгээд хүү дайлсан ёсоор нь идэж уухад явах гэтэл өнөөх шамнус орхисон хүүхэн, чи явж болохгүй шүү, чи миний нөхрийг алчсан шүү, чи надтай хамт байх болно, чи миний нөхөр болно гэж хэлв. Тэгэхэд хөвгүн тэдний гэрийн ойр тойрныг ачаад юртөө юучгүй хоосон эзгүй байдлыг хараад гайхаж байж гинэ. Цай хүн дуугаад л явахснаатай байж байгаад хүүхэнд би явмар байна та, хоёр хөгшин эцэг эхтэй юм гэхтэн хүүхэн хариудна. Би ямар ч л гэсэн чиний эхнэр болно, чи надтай байх л болно гэд юртөө явуулдаггүй гэн шүү. Тэгэхэр нь хүү бодож гинэ. Ертнөл ойр тойронд нь ямар ч юмгүй шиг мөртөл мах шараад л сүйтэй цай чанчхсан бүх юм бэлэн л байх юм. Ямар хачин юм бэ гэж бодчээ. Тэгэхэд л өглөө босход л бүх юм бэлэн, ямар ч юм идэ дуугаад л байгаа баймаар санагдаж байж гинэ. Тэгээ тэндээ хэд хоноод байж байгаад нэг удаа сүмхэн хүнчлийнхээ завсраар харж байсан чинь өнөө гоё авгай маань нэх их муухай урт хүлтэй, урт өстэй, шамнас шиг дүр дөрхтэй тийм нэг эхнэр хөхөс сахаад цайха сүлөөдл өвчүүг хадаадл мах чанж байсан гинтээ. Тэхэр нь л өнөө хүү бүгдийг харж хаад бүр айхаараа нэг айхаад сэжиглэхээрээ нэг сэжиглэгдл дуунч харахгүй хөдөлж чадхаа байж хаад байж байгаад ямар нэг арга хэрэглэх билээ гэж бодоод эцэг хэхтэй хэлье гэж шийджээ. Ингээд хөвөн өнөө шомнос орхисон хүүхэнд эх эцэг хоёр маань намайг үгүйлж байгаа, би хоолондын төхөрж ангөрөө хийдгийм, одоо тэд мань турж өгөх нь байна та,
намайг нэг явуулачтай, би бусаж ирнэ гэж аман мүчгө өгчээ. Тэгтэл нөгөө шомнус хариуд нь, тэгвэл чи өөрийнхөө морийг орхиод миний морийг унаад яв, харин чи буцаад заавал ирнэ шүү. Тэдэндээ яг нэг хэд хоногийн хүнэс төхөрж өгөөд ир, гэхдээ яг хугацаандаа ирээрээ гэлээ. Нөгөө хүүч явхаар болж, харин тэр хүүхнээ хоёр сугаараа цорхой хар морийн унаад замдаа бор гөрөөс юм хүм намнаж ганцхлаад л давхсаар гэрте очжээ. Тэгэхэд өөрт нь тохиолдсон явдлаа хэлээд л ийм юм боллоо гэжээ. Тэгтэл эцэг хоёр нь нэгэнтээ л чи тийм юмнаа гарт орсон бол одоо хэцүүдчээ. Гэхдээ чи бүр яг л эргэсэн хугацаанд нь буцаад оч. Тэгэхэд дараа ирэхэд эх эцгийнхээ юм хүмийн төхөрж өгнө гэд жаал ахуй хоногийн цүлээ аваад ир. Тэгэхэд чинь бид чиний хоёр сайн морьны хүлийн тушаад сойхот адуунд тавьчихна. Харин чи ямарч байсан тэнд нэг сар шаху болоод ирээрээ. Тэр хугацаанд чиний хоёр морь шавхраад сайхан болно. Харин чи хоёр сайн морь олж аваад хоног хугацаанд л тэр баруун зоогдог газар руу жуудаарэ гэчээ. Хүү хоног хугацаандаа багтаад нэг их хүнээ үг сонсдог хүн болоод л би тэдний хоногийн хоол хүнсийг эцэг хөхтэй төхөрж өгөөд ирлээ гэд шомнос хөхөнд очтол өнөө шомнос хөхөн маш их баяртай байж гинэ. Хүү тэнд эцэг хөхийнх хэлсэн ёсоор нэг сар гарэ болж гинэ. Хүүгийн хугацаач дуусаад гэр өрөөхөө явах гэтэл нөхөө шомнос ихнэр чи чи нэрийн энд нилээд удаан боллоо дөө. Одоо эцэг хэхтэй юм аваачаад очтоо гээд их л сүрхэв байна гин. За, ямар ч байсан би өөрийнхөө морийг аваад явъя. Би энэ морийг орхичгоод өөр юм унаад ирье. Бас чиний морийг тэднээ адуунд тавхад хамт байж үхгүй гээд өөрийнхөө морийг унаад гэрийн зүг явчээ. Тэгээд л хүүг очход эцэг нь хоёр сайхан морийн шавхраахад л ёстой үүлэн дэгүр давхмаар болтон нь уяашуулаад л байж гинэ. Тэгтэл хүүгийн эх, за миний хүү одоо бушуухан цай ундаа уугаад хоёр моринтой мортоод явж үз, харин энэ үснээ шүүрийг аваад яваарэ гэд өөрийнх үс самандаг шүүрийг өгчээ. Харин эцхэн хүүд хөрөө ирэлдэг хуурайгаа үхэн хажуугаар бурхан дээрээс 108 хуудастай ном судар өгөөд, за аргагийн эрхэнд тулбал эхлээд хуурайгаа шившлээд хуурай хоёрт нь энэ самыг шившээд хаяарэ. Тэгэд хойноос чинь юм хөөгөөд аргагийдөөд гэрвэл энэ 108 хуудастай номоо нэг нэг тастан хаяад байхаарэ. Тэгтэл аргагүй анхилдаж унаад л босох хооронд нь морчин хэд харан шүү дээ гэж гинэ. Тэгэд хүү гэрт унд юм ууж идчихэд л тэр чигээр мордоод л давхчихжээ. Хонгонч болоогүй 3 хоногийн цөлөөтэй байж гинэ. Тэгтэл цөлөөний хугацаа дуусаад л давхиж яваад нэг харсан чинь тэнгэрд тулсан улаан хуй салих улаан шарэ босхоод л өнөө шомнос чинь хүүгийн араас л хөөхөд ирж явна гинэ. Хүү жуудаатал байж ертөөл морьныхаа хуртаар давхаад л байжээ. Тэгсэн чинь юугүй л ертөө өнөө шомнос ойртоод байж гинэ. Ойртоод ирэнгүүт нь л өнөөх аавынхаа өгсөн хуурайг нөхөө шомнос хүүхэн рүү шидэж гинэ. Тэгтэл нөгөө хуурай нь амьд амьтан давж гарахын аргагүй их өндөр элдэн хад хавчил байц болж байна гинэ. Тэгсэн чинь ердөө яахын чаргагүй өндөр хад хавчил тэднийг дундуурнд хааж байна гинэ. Ингээд л хүүнийх хэсэг амарч аваад хөтөөхөр хонон үнжин байж байгаад л явсан чинь мүүнэл юу юугүй нөхөө шомнос араас нь давхаад гүйцэд ирлээ гин шүү.
Тэгтэл хүү ээжийнхөө өгсөн үснээ шүр самыг бариад амьд амтан явхааргүй ширэнхэн бөглөө битүү хэцүү ой шухуй бурдаг газар бол гэж хэлээд шившээд хайчихжээ. Тэгсэн юу юугүй л ширэнхэн ой болоод хүү шүмнөөс хоёрын дундуур хаалт болж байна гин. Ингээд хүү цаашаа явж байтал үнэхээр баруун зоогдөг газрын бараанд харагдах төдий байна гинэ. Давхаад л байж, давхаад л байж. Тэгтэл дахиад л хойноос нь өнөөх шүмнөөс гүйцэд ирэхийн алдад хүү аавынхаа өгсөн номыг задлаж байхад хуутас хуутсаар нь нэг нэгээр нь хаяад байжээ. Номын нэг хуутас хаяхтал шүмнөөс унаад л босч байна гинэ. Дахиад хаяад байж, дахиад л өнхөртөл унаад л босч байна гинэ. Тэр хооронд нь хүү мороо ташуурдаад яваад л байжээ. Тэгж тэгжил номоо ганц хуудас үлдээгээд л хартал баруун зоохын гортөг гордлом газар харагдаж эхлэв гинэ. Тэгэд ертөө хүүгээ морч хоёр харай хатал тэр нутгийн гортөг өрөө орхол болоод байж гинэ. Тэгж тэгжил номынхаа сүүлийн хуудсыг хайж орхоод мороо нэг гойдсон чинь нөгөө маринч үүлэн мэт адил хурдлаад л нөгөө баруун зоогдөг газрын гортөг дотор ороод ирчээ. Тэгсэнд өнөө айхавтар шүмнус чинь нэг хар халзан чон болоод л босч очоон суугаад хойноос нь харсаар үлдэж хэж гинэ. Хөө бодож гинэлтээ. За энэ ингээд л энд үлддэг юм байна яадаг вэлээ гэтэл цаашаа яваад нэг том ламинд очиж гинэ. Ламинд очоод лам хуарг болж номын дүү сонсохоор хэрдлээ гэж хэлчээ. Би ингэж тэгж яваа гэж үнэн хэлээгүй. Нам өртөм сурхаар хэрдлээ гэж хэлээд лам багшид шав орхор болоод тетнэд сууж байж гинэ. Тэгтэл багш нь өглөө босоод өнөөхүүд хэлж гинэ. За чич айхавтархан дагуултаа яваа хүн байна шүү дээ. Тэр чин дуган хийдийн гортог голом дотор орсон шүү. Урд шинэ би арай хийжэл архаллээ. Чи өнөө шинэ өөрийнхөө унтдаг орон дээр хүнжилдөөлөө монцойлоод яхал хүний шинж болгоод хучиж орхиод өөрөө миний цаана ороод унтаарай гэжээ. Тэгсэн багш нь яг өөрийнх нь болсон явдлыг үнээр нь мэдэт хэлээд байсан болохоор шөнтөлөр хүүгийн нойрч хүрхгүй айж сандран унтж ядан байж батал. Харангуйд нэг урт юм тэдний грин хаалгаар нь ороод ирлээ гин шүү. Хүүч хүнжлийнхээ завсраар хараад байж. Тэгтэл өнөөх шүмнөөс зуухныхан хажуугаас том сүүх барьж аваад банцтай, ханцтай, шалтай нь ортой нь цөм цохиодл гараад явчихсан. Гэхдээ хүүг алаагүй гэдгийг мэдсэн гинэ. Гэхдээ л лам багшийн ачаар өнөө шүмнөөс нөхөдө болов хүүгээс холдлоо гинэ. Тэгтэл багш нь хэлжээ. Чи одоо буцаад ирсэн замаараа яв гэж байна гин. Тэгтэл хүү би яаж явах юм бэ? Ийм юмнаа гараас арай хийж жуудаж ирсэн шүү гэд уйлам майлам болж гинэ. Чи юртөөл тэр ирсэн замаараа буцаад яв. Чамайг авч гарах арга байхгүй. Чамай одоо энэ дуган гортөг горлом дотор байлгаж яасан ч болохгүй шүү. Багш нь чамай хамгаална гэчээ. Хүү багштай залбирж залбирчил дуртай дүргүйл уйлж майлаад л ирсэн замаараа буцаад гэрийн зүг явж гинэ. Тэгтэл замд нь тэр хол нэг урт хар обоохой харагдаж байна гин. Тэгээ тэр обоохойн тэнд нэг урт шар гичи орж гараад л орж гараад л золбохнод явж байна гин. Тэгээд л яан да гэж бодоод байж итэл гинт багш нь хүүгийн тэрхтэн явж байна гин. Тэгээд л багш нь нэг ном уншсан чинь өнөө шар гичи чинь нэг өндөр чавганц болоод хувирч байна гинэ. Тэгэхэд

Орхтун, орхтун гэдл гэрте ураад оруулж гинэ. Хүүч айж байна гэж нөхцөлгүй гин. Тэгтэл лам багш нь гарчи гэд тэр чавханцыг гэрээс нь хөөж байна гин. Тэгтэл өнөөх чавханц гэрээс гараад хэлама толёгоод л нэг хачин царайлаад зогсож байхад нь лам багш урт сэлмэ бариад өнөөх хүүг өөрийнхөө ард хийгээд гадаа харч өнөө чавханцын ороо руу нь хоёр удаа сэлмээр цавчиж гинэ. Тэгэхэд чавханцын бай хоёр хэсэг болоод тасарчээ. Тэгэхэд л цавчиж цавчсаар байтал 29 чавханц болж байна гинэ. Тэгтэл багш нь номоо уншсан чинь 100 лам болоод хувирч гинэ. Хоёр лам нь нэг чавханц болоод л байж гин. Лам багш номоо уншаад л байж, уншаад л байж. Яа харахгүй л ламын номын рид шидэд дийлдэд нөгөө чавханц үхэж байна гин. Ингээд өнөө муухай чавханцыг хараа боохот нь оруулж, гал энтрийн төлж орхиод лам багш хэлжээ гинэ. За, одоо чамд айх юм байхгүй. Одоо морио аваад л бууц. Гэхдээ юу хийх вэ гэвэл ном бүтээлд суух, ном унших, дайм бүтээлд л их суугаарэ гэд хүүд ном тарьж унших, ном зааж өгөөд л явуулж гинэ. Тэгэхэд л уйлж дуулсаар яваад л гэртээ очихт нь хөхцүүлэн бүгд амьд мэнд сууж байна гин. Тэгэхэд эх эцэг нь хүүдээ хэлж гинэ. За, чи өнөөс хойш элдвийн газраар саваагүй тэж тэнд явж ийм тийм юмнуудын гарт орж болохгүй шүү дээ. Амийг чин аврах гэсэн юм дээ. Тэчээ. Ийхүү хуучээ эцэг эхийнх үхэнд орж эрдэн ном сурч төрсөн гэртээ ярьж эх эцэг элгэн садантайгаа энхмэнд элэг бүтэн амьдарч амар сайханда жаргаж гинэ. Оролон шатарч урд цагт нэг нутагт айхавтар шатар тавьдаг нэг өвхөн байж гинэ. Тэгэхэд тэр хүн орон нутагт нь түүнтэй тэнцэж шатар нүүхэн байха болоод байж гинэ. Ингээд сургалаад байсан тэр нэг баруун урд алс хол газарт нэг шатарч өмгөн байдгийг дуулаад ганц хүүхэд давхуулаад унаа хүсэхтэй гарч өгчээ. Явсаар байхад тэр нутагт нь ирж гинэ. Тэгтэл тэр нутагт оролон шатарч гэх нэртэй алдартай нэг айхавтар сүрхэ эмгэн байна гинэ. Өвгөн хүүгээ дагуулсаар оролон шатарчийг сургалсаар яваад олж тэтний доочиж уулцж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмгэн ганц бурхнаа хувилгаан охинтай хонималтайгаа хуу оролон болчихсон нэг хүн байж гинэ. Тэгэд өвгөн түнтэй шатар тавихаар болжээ. Гэхдээ тэд нэг бооцоо тавьчи. Шатар 3 тавиад хэн хонжигдвал охноо юм уу хүүх бэйбэнд өгөхөр хэлэлцээд шатраа тавьчээ. Тэгтэл оролон шатар чимхэн нөгөө шатар ч өвгөнд 3 хонжигдоод ганц охноо өгөхөр болж гинэ. Тэгтэл өнөөх өвгөн, за би одоо охины чинь авахар боллоо, одоо аваад явах юм дэ гэж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмхэн хариутна, би чиний хүүгээ чинь авч хоцроод 3 хоног хоноо хариулуулж хаад өөрийнхөө охиныг өгөөд хамт танаа руу явуулмар байна гэлээ. Тэгтэл шатарч өвгөн хариутна, тэгээ тэг гэд санаамор өөрийнхөө хүүг оролон шатарч эмгэнэд орхиод явж гинэ. Тэгтэл өвхнийг явсан хойхур оролон шатарч эмхэн өвхнээ хүүг үгээ хийж алах гэж байна гэдгийг эмхэнэ хувилгаан охин нь мэдээд хүүд, за чи өндөр эмхэнийг хонь хариул гэхэд нь миний өгсөн шоройхыг аваад яваарэ.
Харин чамайг хоноо харуулад буцаад ирж явтал чинь гинт нөх их салхи гарн хонимал чинь жалах ганг өөдөл гүйцэлдэггүй хуйлраад давхилтаад ирнэ. Тэгэхэр нь өрсөөдл энэ шорохо хоннойхоо урдуурн сачаарэ гэж хэлжээ. Тэгэд эмгэнэ охин өвгнэ хүүд нэг атах шорой өгөөд явуулжээ. Тэгтэл хүү хоноо хариулаад ирж явтал гинтхэн хонин гүйцэгдэхгүй хуй салхи гараад л хонимал нь гүйцэлдэхгүй давхалтан болоод л ирэнгүүт хоноохоо урд уур өрсөөдгүй хөтл нөхөө өгсөн шорох нь сачиж орхижээ. Тэгтэл хонимал нь тогтчихгэнэ. Ингээд хоноо хариулаад орой бүрий болох үед гэрте ирж байхыг хараад ороолон шатарч үгүй. Энэ ямар учир юм болчих вэ? Хон хариулж байх үед нь гинтэл хон мал нь өргөөлд тогтдохгүй гүйлдэд ерэнгүүтэл энэ нөхөр тэр аврах могой аманд орох ёстой байсан юм те. За тэгвэл өнөө шөнө аргын олондоо чамайг гэж бодчихье. Нөхөө хүү охинтой нь хамт гэрт нь унтах гэж байтал хувилгаан охин нөхөө хүүд за байц. Өнөө шөн чи бид хоёр энтээс зайлгүй бол чи бид хоёрыг үгэх юм. Ухна чамайг үгэх хийх гээд байв. Харин би чамайг хамгаалж чаднал та. Гэхдээ чамайг хамгааллаа гэд надтай хамт үгэх хийн шүү дээ гэж хэлжээ. Тэгтэл хүү тэгэд бид яаж холдох юм гэсэн чинь охин чи миний л үгэнд орж миний хэлснээр яваад байвал зайлж чадна гэчээ. Тэгье тэгье гэж хүү зөвшөөрчээ. Эмгэн ч унтаад өгч гинэ. Тэднийг унтсан хойгур охин нь юртэ чи миний хормой давхар ороод л яг хоёр нүдэ айнаад л дуухай суугаад байгаарэ гэж хэлжээ. Тэгээд л өнөө хүү охиноо хормой давхар нь ороод л хоёр нүдэ айнаад л доорн сууж байж суучил байж гинэ. Тэгтэл нэхэл хачин яваач байгаа юм шиг үгүй ч юм шиг нэхэл дээр дор яваач байх шиг нисэж байх шиг байхаар нь тисгэлгүй нүдэ нэгэд хармаар санагтаад хоёр нүдэ нэгэд харчихж гинэ. Тэгтэл тэр доороо газарт буучихсан гинэ. Тэгтэл олон чи одоо хүний хүнд орохгүй яав та даанч та гэтэл бөөм хар үүл гарч ирээд л өчр зүггүй дуу цахилгаантай бороороод л тэнгэр нэрхээд л бөөм юм болж гинэ. Тэгтэл өнөө хүүг хормой дагуура оруулаад суулгаад л байжээ. Тэгж тэгж тас нясаа бууж орхиод л байж гинэ. Тэгтэл охин үхэ чи миний үхэнд ороод нүдэн айнаад байхгүй яав та. Одоо чи бид хоёр өнгөрсөн гэд байтал бөөм мустай шүрэн бороо ороод л дуу цахилгаан тас няс хийгээд л байжээ. Манай аав гэдэг чинь ийм тэнэг хүн бишээ гэд л халаглаад л явж байжээ. Тэгэд байгаад л тэнхэр цэлмэж гинэ. Тэгэхэр нь охин би чамайг хамгаалж тэнгэрийн сомыг бид чинь хүрхгүй гэд өөрийн биеэр хааж 9 сом бид татлаа. 9 шарахтай болчихлоо. Тиймээс чи надад 9 том тогоо бэлтгэхэд өгөөч. Тэгээд нэг жижиг тосхонд очоод л 9 тамхнай 9 тогоо 9 тэрэг төлөө цоглуулад 9 газар оволоод байж бай. 9 сом шарахын халуун тогоо болоод байна. Хуртлаарай гэж охин хэлжээ. Эрхэм сонсогч төв. Цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүн төрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнтэй баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолхой. Баяртай.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэд шүүжийн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүжийн хотын даргын жишигдэгч Жаа Шаомин хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хөдөлмөр хотод ховорцох намын удирдлын байгалийн үзмч шинэ үүдэн цогцолсон олон ишэд жуулчлалын эзэмлэлтийн хэлбэр байдал давхцаж залуу зугаацгийн хүрээлэлэг олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зааврын зориг санаа. Төв хороо болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зориг санааг уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хурал эрхлэв. Хурал дээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүл нийтлсэн төгөөмөл харгалзлын чанартай, суур чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай, ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатхая гэх чухал зохиол. Нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал заавар болон амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын ажлын хурал. Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад илгээсэн хариу захидал. Бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлгэлэх байлга дээрх чухал ярааны зориг санааг уламжлан суралцав. Хурлаас чухалчлагдав. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлж ардын амьдралын инженерингийг ахиулах ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр чухал гардац болгож ардын амьдралын аргуных инженерин болон ижи бүрдсэн бодтын арга хэмжээг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг ахиулж сургаан хүмүүжил өмлөг ажил олголт насжилийн асрамж зэрэг ардын амьдралын батлагын төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгис хүчнийг арилгах тусгай тэмчлэг гүнзгэрүүлгийг чангадахж аюулгүй үйлдвэрлэл болон ойшгүй нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраахыг өчөөхөнч сулруулгүй сайтраадахж нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж үзэл санаа улс төрийн хичээлийн чанар чанса үр ашигыг тасралтгүй дэвшлүүлж таван хүмүүжлийн хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж залуучууд багчуудын бүх талаар эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагдав. Шийдвэрт дайлдааны шийдвэрт ялтыг олох авар байдлаар олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах төгсгөлийн дайлдааны ялалтыг олж голдлогтын үүргийг чанга анхаарч асуудлын сувгчийг шийдвэрлэх болон хэргийг шийдвэрлэхийг төрөгдөхөж цэгцлэн засаж цэгцлэн сайжруулах ажлын сүүлчийн хагас ажлыг бут тайжуулан одоодоо өөрчлөх болон урт хугацаагаар хэрэгжүүлэхийг уйлдуулахыг баримтлж төвлөрүүлэн цэгцлэн зассан үр бүтээлийг урт хугацаагаар бүтөмжтэй болгох болон төгөөмөлжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагдав. Худа тосхны аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа үр ашигыг цаашид дэвшлүүлж, гачаа тосхны хамтын аж ахуйн бодит хүчнийг үргэлжлэн чангатгаж, дахин ядуурах төгшүүрийг цаг тухайд нь илрүүлэх болон арилгаж, хөвчөөдсөн чанартай дахин ядуурах үзэгдэл үүсгүй хорой шугамыг урт хугацаагаар батас сахих хэрэгтэй. Соёл зугаацлын аж үйлсийн үйлчилгээний үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулах чухал үйлдэлийг нэн сайтар бадруулж, өвлийн улирлын зугаацлыг нарийн ямбай бэлтгэж, бүх орон бүс бүх улирлын дэлхийд алдартай зугаацлын харалтад орныг түргэн байгуулж, ажиллагааны урсчийг өнөхөө хөгжилтийн нэмэгдэл болгон хойруулах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн шүүж, хотын даргын жишигдэгч Жаа Шаомин хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас чухалчлан Ши Жинпин эрхэм шүүжийн нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцаж, амар төвшин тогтооны улс төрийн хариуцлагыг бат үүрэглэж хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвчлөхийг баримтлан аюулгүй үйлдвэрлэлд тулгарч байгаа хүнд ноцтой нарийн бодлоонтой байдлыг гүнзгий таньж мэрэгжил болон хамааралтын хоёрыг үгүй болгох ойлголт түүнийг баримталж үнэнхүү атхан боттой ажиллаж эх данс далд гэм энтэл хэрэг хууль хэрэгжүүлэлтийг сайтарх амарч амар төвчин тогтун болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн элзүүлэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийх хэрэгтэй гэж хуралд хотын засгийн ордын удирдах багийн зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх суралцлах мөчдийн асуудлын нарийн дансыг цэвэрлэн сайжруулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч хурлаач гулчилснаар өөртөө засах ордын намын хороо болон хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарийн хянамга найдваржуулж цэвэрлэн сайжруулах баримжаатай чанга харьцуулсан дахин эмхлэх ажлыг бүх талаар урдуулсан цэвэрлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг чанга хянан харгуулж цэвэрлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Битүү цагаар цэвэрлэн сайжруулахыг боттой атгаж нэгээс зүйчилж гурвыг сэхэрэх системтэй засахыг баримталж хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялаг, эмэмдлэгийн даатгалын суур мөнгө, насжилын асрамчин үйлчлэг, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтад зэрэг тусгай засалтыг үргэлжлэн сайтар атгаж цэвэрлэн сайжруулахад төрөл зүйлийг орхигдуулахгүй зангилахын жаал тог дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бүрмөсөн цэвэрлэн сайжруулж дуусаагүй зүйлсийг чанга анхаарч дээр талаас тохируулан нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж амлалтсан зүйлийн хугацаанд тулаад биелэгдэхгүй хоосон гүх болохыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хурлаас бас хотын засгийн ордын удирдах багийн ажлын хуваарлыг тохируулах ба холбогдлогүй хүрээндэх бэл мөнгөг хуваарлан хэрэглэх учир явдлыг судлан хянан зөвлөж.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд Хуланбар хотод ховор чохог намрын улирлын байгалийн үзмч шинийг удан цогцолсон олон ишэд жуучлалын эзгнэлтийн хэлбэр байдал давхцаж залуу зугаацгийн хүрээллийг олсон байна. Маш олон зугаацгч энэх намрын улирлын үзмчийг сонирхоор хүрэлцэн ирж намрын үзмчийг эрэлх хийж тоглолт сонирхон уралдаанд оролцож амтд эдэнийг амтлан залуучууд нь манай хотын намрын улирлын соёл жуучлалын хэрэглэгэний гол хүчин болсон байна. Намрын улиралд Хуланбайрын их хянган давагын ой шугад үнг ялгарч эргүнөгийн нуг газар өргөн удам тал нутагт намрын үзмч үргэлжлэн өвөрмөц умраатын намрын үзмч нь ховор цохог чанар болон улиралын чанартай байж залуу зугаацгийн явд суух дур сонирхолтой маш нийцв. Тоо баримтад илрүүлснээр улсын баярын амралтын хугацаанд мужаалсан аялсан эзлэх харьцал нь 182-т хүрчээ. Бараа хагас тооны үргэлжлэн амрахыг сонгосон зугаацгийн гадагш гарч зугаацга цаг нь 8 өдрийг давж Хуланбайр мэтийн хол замын газраар зугаацхийг дайчилсан байна. Энэ жил намрын улирлын их хянган даваа гол IP-гийн тойронд манай хот ардын зан үйлийг ойлгох өөрөө тэрэг жолоодч зугаацх гэрэл зургийн уралдаан ой шугын эрүүлжил совилт тусгай галт тэргээр тойрон зугаацх зэрэг тавгийнх гол сэдвт ажиллахыг нарийн ямбай үүдэж хамтд нь бас умрат хэсгийн балар эртний ойт орон дунд хэсгийн ой шугын нуг газар өмнөд хэсгийн цэрэг ойт уулах газрын өөртөө тэрэг жолоодч жуулчлах дөрвнгийнх содон зам шугамны гаргаж Их янган даваагийн ой шугуйгаас тал нутаг хүртлэх намрын улирлын өнгө зүмчийг үзүүлв. Намрын улирлын их янган даваа нэрт тэмдгийн дүлэлэг хүчин тасралтгүй дээшилж, баярын өдөр давхацхыг дагалдан манай хотын соёл жуулчлалын зах дэлгүүрт залуу зугаацгийн нэмэгдлийг ухтан авчирлаа. Мордага улсын ой шугын цэцэрлэгт зугаацгсад жуучлалын бицхэн галт тэргэнд сууж өнг ялгарсан ой шугуугаар аялан гар утсаараа зураг татж гүнзгий бэйчлэн ойлголт нь залуучуудын жуучлалын сул тавиу төрөгдөл болон гоё гэрэл зураг татах нормын тухай давхар хүсэл эрмэлзлийн гүйцэд хангав. Энтхийг сонгосон нь алтан намрын өнгөзөмж гойд сайхан гэж сонссон сүлжээнд дээрч ер нь холбогдол бүхий охор дүрс шингэлтийг олж хардаг. Баяра их хянган даваанд хүрэлцэн ирчээ. Өнгө зүмж нь үнэхээр гой сайхан гэж Далианы зугаацгч Жяо Цүү Түн хэлж байлаа. Эргүнө хотын өрнүүлсэн будсын бус соёлын өвийг үзмчийн оронд оруулах гол сэдвт ажиллах нь маш олон хотын ард болон зугаацгийн анхаарлыг татав. Нуга газрын үзмч болон тансаг сайхан будсын бус соёлын өвийг харилцан уусалцуулж, 6 цагсад уул усны дундаас будсын бус соёлын өвийн дичиддийг ойлгосон байна. Гуаншин 6 цагч Чэнмэй Хүй хэлэхдээ, нэг талаар нуг газрын намрын гоё үзэмжийг сонирхож, нэг талаар тоглолт сонирхож, уламжлалт тоглоомд оролцсон маш сайн төрөлдөлтэй. Будсын бус соёлын өвийг үзэмжийн оронд оруулж, зугаачлын замд гүн зузаан соёлын уулга нэмэрлвэ гэв. Гэгэн гол хотын Олгуяа Бухчин аймгийн үзэмжийн оронд 6 цагсад харилцан хөдөлцөх зан үйлийг ойлгох, тоглолт сонирхох зэрэг олон төрөл зүйлийг баяжлан ойлгохын хамт бас шугуйт орны хэр талын амтд идэнийг амталж болно. Хунааны 6 цагч Лимайна сурвалжилганд хэлэхдээ, хэрвээ намрын өнг зүмжийг сонирхох газрыг сонгоход хүрвэл би өгн төрөнд гэгэн гол хотыг сонгоно. Энд амтд идэн олон өмнөд орны идэн ундаан нарилах сайхныг эрхэмлэж, эндх ногоо зуушин хүнтийн чин гүйцэд өдөр болгон тавтай иднэ гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 9-р сард гэгэн гол хотын хин 6 цагсдыг нийт 14.13 төмөн хүн удаа хүлээн авч, жуучдлын орлого 1.63 дүншүр төгрөгд хүрч, жочтын буудлын ардын орон суучийн буудлын өрөө дүүрч, хоол унт хоног буудал, тарайлангийн онцэг гаралтын хэрэглэг өргөлжлөн нэмэгдсэн байна. Энэх намрын улиралд Хүлэнбаар хотын хин уламжлалт жуучлалын хязгаарлаас гарч, олон ишэд халамшил тоглоом болон гүн зузаан зан үйлийн соёлоор намрын үзэмжид хүчин нэмэрлэж, ой шугын тал нутгийн намрын үзэмжийг баяжлан ойлгох, уламжилж болох соёл жуучлалын бүтээгдэхүүн болгон хувирлав. Өргөн удам нутаг дэвсгэрт соёл жуучлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, 8 зөвсөс ирсэн жочтод шижир алтан ой шугын байгалийн гой сайхан үзэмж, соёл иргэншлийн уулагт хүнийг ойлгуулж, Хүлэнбайрын намрын улирлын соёл жуучлалын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлв.
2: Өвөн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зөвцлүүрийн төвийн сурвалжлагч Толлийн мэдээлснээр, Хүлэнбайрын тал нутгийн өртөнд байрдаж байх Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуунд олон үндэстэн уусалцсан хамтаар аж төрөн амьдарч, амь хүн их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны намын хор, засгийн ордон, Дундадын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарыг бат чогчлон, ардын төлөө үүдэн байгуулах, ардад ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах, ардад түшиглэхийг үүдэн байгуулах, гүн хагалварлаж байнгжуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан, боловсон хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт, хотын шинжилт, соёл жуулчлалын хөгжилт, үндсэн шатны засалт дугаа гүнзгий уусалцуулан бүх цараагаар хамтаар байгуулах, найрлаг засах, соёлоор сэтгэлийг унтлах бүтэг эрхэмсэн арга хэмжээгээр боловсон шин суртлыг хот хөдөөд нэвчүүлэн үндэстнүүдийн олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр тавдах хугацааг нэвтрүүлж, соёлоор хүмсэр олон төвхний сэтгэлэн нэгтгэх хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Өртөн засах ордны шин цагийн боловсны үйлдэлхийн төвийн туршилтын цэг болсны хувьд Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу 1 төв 10 суур 73 өрт 3 дугаар дэсэн жагсаалын газрыг байгуулж, соёлын хүмүүжил Эвэнхийн онцлогт боловсны үйлдэлхийн төрөл тэмдгийг үрдэж, малжих ордны хаврын тараалга, зуны малчил, намрын хураалт, өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлт нийцүүлж, ухаалаг тайлбарлах, шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх, утга урлагыг хөдөө болгох, уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардад ашиг хүртэх үйлчлэгийг байнгчлан үрдүүлж, нутгийн соёлын их баялагыг гүн удалж, тосхны дуу, мэхэрт, солонгон эвэнх гэх дуу, өвөр Монголын тосхны дуугийн уралдааны тавцангийн шилдэг тусгатны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдчихэ. Идэш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулан нийт 28 чиг нэг төмөн хүнуудаагийн зугаацсдыг хүлэн авч, бордуулахын хэмж 1831 төмөнд хөрөгд хүрч, бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг, ардын зам үйлийг бэйжлэн ойлгох, соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уусалцуулахыг биелүүлсэн байна. Олон төмөнд чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг байнгчлан өргнүүлж, үндэснүүдийн олон төвхний явалцаа солилцоо уусалцааг үргэлжлэн ахиулж, боловсноор хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн хүндэсний ойртон засах хошуу боловсны үйлдэлхийг байнга чуулах байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэн оновчтой арга хэмжээ, нэн ботыг эрхэмлэх султлаар үндэстэнүүдийн олон төвхний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч, боловсны үйлдэлхийг олон төвхний зол зөрхлийн суур өнг болгож байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хуулмар хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоо 3 сарын цагийг зарцуулж, бүх хотын аль хошуу хот тойргийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтийн төлөвлөгөн зохион байгуулж, ондоо газарт солиовчлон харилцан байцаах ажил өрнөлөвөө. Тосуудагын харилцан байцаахыг хотын шатнаас нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хувь тогтоох баримжаа. Дэчээ олон түмний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож, ондоо газарт хяналт тавих, харилцан байцааж харилцан үнэлэх, харилцан суралцаж харилцан ахиулахар дамжуулан, хараа газрын өөртөө байцаах бэхлэлтийг бүтөмжтэй шийдвэрлэж, бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байгууллалтын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Тус ажилгын зорилго нь өөртөө засах хордны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн журам зүүн бус асуудлыг цэгцлэн засах ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж, бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг үнэнхүү журамжуулан, хууль хэрэгжүүлэх ажлын дутуудлыг нөхөрлөж, хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамааралтын системийг бүрэн шүлэхийн төлөө юм. Тосуудаа солигчин харилцан байцаахтаа хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн гурван зүйлийн дүрмийг найдваржуулснаар хөрөлцгүй, хууль хэрэгжүүлэх явчин журамжилгүй, хууль хэрэгжүүлэлтийн нэг л айдлаар шаардах ажил хийхгүй, удаан бөгөөд дураараа хийх, ашиг хөөцөлдөх чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх, бүдүүлэх бөгөөд боловсон бус хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голдлоготой жагсаан байцааж, асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт, хөлбөрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. Байцаах дугуйлангийн хин хэргийн өгтансыг байцаан үзэх, хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгуулан байцаах, худалдаачин өөрх олон түмнийг сурвалжлах, харилцан асууж зөвлөн ярилцах, хэмжээжүүлэн хянан шалгаж хувь өгөх зэрэг олон зүйлийн арга маягаар дамжуулан, хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явцын ил гогцоод бүх талын байцаалт өрнүүлсэн байна. Тосуудааны солигчиж харилцан байцаахаар дамжин бүх хотод ил төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйл эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудалд чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоогоос хандлага чанартайгаар засах, битүү цагиргаар цэгцлэн сайжруулахыг хэрэгжүүлж, ил хошуу хот тойрогт асуудлын нарийн дансыг нэгд нэгээр хариу тусгаж, цэгцлэн сайжруулах баримжаа, цагийн хязгаар болон хариуцлагыг тодорхойдон, нарийн дансчилсан хамаарах, их дансын хэлбрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбрээр цэгцлэн сайжруулахыг найдваржуулав. Ил газрын хиний онцгой хэргийн асуудлыг тэр даруйд нь хэрэгжүүлж, тэр даруйд нь өөрчлөхийг сайтар атгахаар баггүй бас нэгэс нөгөөг зүйчилж, дөрмийн талын дутуудал буурай зүйлийг гүнзгий удалдаж, хамааралтын дутуудлаа нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамчлах байгууллалтын суурийг баттахыг шаардав. Ондоо газарт солигцэн харилцан байцаах нь хараа газрын өөрөө байцаахад байцаах дурггүй, байцаах зориггүй, гүнзгий байцаахгүй хязгаарлыг өвдөж, бүх хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай, дутуудлыг оновчтой эрж олсон мөртөө бас журамжилтийн төв голч боловснаар хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам цаашид баттахаж, газар орны хоорондох хөндлөнгөөр харьцуулах, харилцан суралцаж харилцан тодлох, хамтар дээшлүүлэхийг боловсон байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
3: Дуу бол дуртал дийн болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Суугаад дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хайраа.
4: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

олон хүн өвгүй болов асуу ганц хүний идэш бол юу гэх сургалгаар манай NLT-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо би хөтлөгч Буян Хэсэг байна. NLT-ийн ха нэвтрүүлгээр та бүхэнд ариун нагийн дуулсан дуунуудаас хүргэн Монгол бүсгүй

0: Хэрхэм сонсогчдоо одоо ирэхээр та бүхэнд ариун агийн дуусан дуунуудаас хүргэлээ. Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Гудан байр хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөтлж байгаа ардын

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавхрын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цавхрын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавхрын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөө шинэ болтол бүх хотод үйлшэнэ. Ихэнхэн давааны хойд хэсэг баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилж бусад газар орондо 2-аас 3 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол бүх хотод тунгалаг байсан үйлшэнэ. Ихэнхэн давааны дээр хэсэг, зүүн хэсэг, баруун хэсгийн зүүн хойд биеэр 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилж ихэнхэн давааны баруун хэсгийн баруун өмөр биеэр 3-аас 4 дэсэн салхи, зүүнээс салхилж бусад газар оронд 2-аас 3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Хайлар оронд үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан эмээл болгосонд үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан болгосонд үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян хүрээ болгосонд үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Баян тухай болгосонд үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Манжуур хотод үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Ягш хотод үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 5 градус. Лавдаадын болгосонд үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг байсан үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байсан үйлшэнэ. 2-оос 3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Жалангал хотод үйлшэнэ. 2-оос 3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байсан үйлшэнэ. 2-оос 3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байсан үйлшэнэ. 2-оос 3 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 10 градус. Хайдар оронд үйлшэнэ. 3-аас 4 дэсэн салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавхрын мэдээ нэвтрүүллээ.

Өвөн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууц дүүрийн төвийн сурвалжлагч толгийн мэдээлснээр Хөдөлмөрийн тал нутгийн өртөнд байрлаж байх өвөн хүндэсний өртөн засах хошуунд олон үндэстэн уулсалцсан хамтаар аж төрөн амьдарч амиг хүн их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд өвөн хүндэсний өртөн засах хошууны намын хор засгийн ордон Дундын үндэсний хамтын чөгчөн ухамсар их бат чогчлон ардын төлөө үүдэн байгуулах ардд ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах ардд түшиглэхийг үүдэн байгуулах гүн хагалбарлаж байнгчлуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан боловсон хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт хотын шинжтэлт соёл жуулчлалын хөгжилд үндсэн шатны засалд тухай гүнзгий уулсалцуулан бүх цараагаар хамтаар байгуулах найрлаг засах соёлоор сэтгэлийг умтлах бутаг эрхэмсэн арга хэмжээгээр боловсон шин суртлаг хот хөдөөд нэвчүүлэн үндэснүүдийн олон төвхний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалтай төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр тав дахь хугацааг нэвтрүүлж соёлоор хүмсэр олон төвхний сэтгэлэн нэгтгэх хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Өртөн засах хортны шин цавгийн боловсны үйлдвэрлэхийн төвийн туршилтын цэг болсны хувьд Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу 1 төв 10 суур 73 өрт 3 дугаар төсөн ажиг салын газрыг байгуулж соёлын хүмүүжил эвэнхийн онцлогт боловсны үйлдвэрлэхийн төрөл тэмдгийг үүдэж малж хорны хаврын тараалга зуны малчил намрын хураалт өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлт нийцүүлж ухаалгын тайлбарлах шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх утга урлагыг хөдөө болгох уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгийг байнгчлуулан үрдүүлж нутгийн соёлын эх баялагыг гүн удалж тосгоны дуу мэхэрт солонгон эвэнх гэх дуу өвөр Монголын тосгоны дуугийн уралдааны давцангийн шилдэг тосгоны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдож эдиш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулан нийт 28 чиг нэг төмөн хунуудаагийн зугаацсдыг хүлэн авч бордуулахын хэмж 1831 төмөн төхөрөгд хүрч бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг ардын зам хуйлыг бэйжтэн ойлгох соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уусалцуулахыг бийлүүлсэн байна. Олон төмөнч чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг байнгчлуулан өрнүүлж үндэснүүдийн олон төвхний явалцаа солилцоо уусалцааг өргөлжлөн ахиулж боловснаар хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуу боловсны үйлдвэрлэхийг байнгчлуулах байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж нэг оновчтой арга хэмжээ, нэг ботыг эрхэмлэх султаллар үндэснүүдийн олон төвхний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч боловсны үйлдвэрлэхийг олон төвхний зол жаргалын суур өнг болгож байна. Манай хрони мэт Хөдөлмөр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч 3 сарын цагийг зарцуулж бүх хотын эл хошуухай тойрхон хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохион байгуулж ондоо газарт солигцуулан харилцсан байцаах ажил үргэлжлүүлсэн байна. Тус удааны харилцсан байцаахыг хотын шатнаас нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хов тогтоох баримжаач ич Олон төвхний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож, ондоо газарт хяналт тавих, харилцсан байцааж харилцсан үнэлэх, харилцсан суралцаж харилцсан ахиулахар дамжуулж, хараа газрын өөртөө байцаах бэхлэлтийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байгууллалтын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Тус ажиллахын зорилго нь өөртөө засах хордны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн Хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн журамчин бос асуудлыг цэгтэн засах ажлын байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий найдварчулж бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгтэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг өнөөхөө журамжуулсан хууль хэрэгжүүлэх ажлын тотуудлыг нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамааралтын системийг бүрэнчлэхийн төлөө юм. Тосуудаа солигдсон харилцан байцаахтан хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн 3 зүйлийн төрмийг найдварчулсанаар хөрөлцгүй хууль хэрэгжүүлэх явц нь журамчлалгүй хууль хэрэгжүүлэлтийн нэхэл адилаар шаардах ажил хийхгүй удаан бүхэд дураран хийх
ашиг хөөцөлдөх чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх, бүдүүлэг бөгөөд боловсон бос хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голлогт жагсаан байцааж, асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт, хэлбэрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. Байцаалт дугуйлангийнхэн хэргийн эх данхсыг байцан үзэх, хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгуулан байцах, худалдаачин өрх олон төвхнийг сурвалжлах, ярилцсан асууж зөвлөлдөн ярилцах, хэмжээжүүлэн хинэн шалгаж, хов өгөх зэрэг олон зүйлийн арга байхаар дамжуулан хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явцын эд гогцоод бүх талын байцаалт өргөнүүлжээ. Тус удааны солигцож харилцсан байцаахаар дамжин бүх хотод ил төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйд эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудал чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөс хандлагат чанартайгаар засах, битүү цагирхаар цэгцэн сайжруулахыг хэрэгжүүлжээ. Эд хошуу хот төрөгт асуудлыг нарийн дансыг нэгд нэгээр хариу тусгаж, цэгцэн сайжруулах баримтч цагийн хязгаар ба хариуцлагыг тодорхойлон нарийн дансчилсан хамаарах, эх дансын хэлбрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбрээр цэгцэн сайжруулахыг найдваржуулсан байна. Эд газрын хэний онцгой хэрэгэн асуудлыг тэр дарыдэн хэрэгжүүлэх, тэр дарыдэн өөрчлөхийг сайтар атгахаар баркуй бас нэгэс нөгөөхийг зүйчилж, дөрмийн талын дутуудал буурын зүйлийг гүнзгий уудалж, хамааралтын дутагдлан нөхөрлөж, хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах байцаалтын суурийг баталгахыг шаарджээ. Ондоо газарт солигдсон харилцсан байцаах нь хараа газрын өөрөн байцаахад байцаах дурггүй, байцаах зориггүй, гүнзгий байцаахгүй хязгаарлалт өгдөг. Бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай дутуудыг оновчтой эрд зовсон мөртөн бас журамжилтэй төвгөлч боловснаар хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам чаашаад баттгаж, газар орны хоорондох хөндлөлтнөр харьцуулах, харилцан суралцаж харилцан толлох, хамтар дэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Хөдөлмөр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч тусгай цэглэн засах үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлж, хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт байцаалтыг байнгчлан өргнүүлж, асуудал бүхнийг цэгцэн сайжруулахыг чанга гатгаж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээхэн тухайсан ажлын боловсрол ба өдөр тутмын хамааралтыг чанга гатгаж, бүх явцыг бүрэншүүлэн хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байнгчлуулж, эл төрлийн хууль хэрэгжүүлэлт журамжилгүй асуудлыг үргэлжлэн залдарвуулан өөрөө хариуцлагаа гүйцэтгэж, журамжсан боловсон хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх эхнийг тавтан боловсруулж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх ажлын чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Өрт 10 хошууны царсан хүр түүж хураах ажил бүх талаар дуусч, тус хошууны царсан хүрийн аж үйлсэн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 3-ийг 1-1 дөнгөөр төгсөрч, ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар эдэд үр бүтэмж олсон байна. Шян Янгю болгосны Сун Тагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Танг Дянхуа энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн охидон 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж, улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үрэн бүхнийг худалдаж, 3 түмэн төөрхөн орлоголж. Царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул, нэрэг хүрийг хүрийн авахад тавхаас аваад, хүрийн үр түүж хураах хугацаанд сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүрхэн сайдар хамаарч хамгаалахын тул, Танг Дянхуа жил турш гол хүчин хүрийн авахад тавьж, илүү хураалттай жил тохиолдвол ганц өрхөн хүрийн үүрийн орлого нь 3 том гаруй төгөргөд хүрдэг. Арын хөшөнд Танг Дянхуа мэтийн царсан хүр тажийн үржүүлэх өрх 2000 гаруй гэж, үе үеийн хүрийн тараачид үргэлжлэн арчилж, царсан хүр тарж тажих аж үйлсийг батсахж, арын хөшөний царсан хүрийн аж үйлсийн үргэлжлэх хөгжилтийн суурийг бат цогцолсноор барахгүй, бас нутаг усандан үндин амжилтын хүчин нэмрэлсэн байна. Сонимод 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо Туйдис нэвтрүүлэх та нартаа хоёр дахь уулзалт гэх орчуулгын туйдисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
1: Хүүхэнэ, толгойг отойн жоосны баримтыг өвхөжээ. Өнөө гурван гуйлан жоостыг нийлүүлэн атгажээ. Лингийн жоодис гэдэг. Жоо чивжин гэдэг миний нэг хуучин найжээнэ. Германд байх үед наатай их наяртай байсан. Сайхан л сэтгэлтэй. Уудамч бодлоготой, шулуун шудраг эрдэмтэй. Дэлхийн бөмбөрчгийн физикийг тусгалан судалж байх богод өрдөн мөдлөх хэрэгтэй хүн бидэ. Одоо тэр Шанхайд ээ. Америкт баячаалт хийхээр явах гэж үе. Би чамд танилцуулга хийж чи Шанхайд очиж түүнтэй уулзах. Чи түүнийг дагаж явбала зам голд жовох учиргүй юм. Тэр бол хүүхдэд хайртай. Залуучуудад ч өөлтэй хүн юм. Би чамай аль хэжээ нэхэлж өгсөн.

чи намайг яаж хөндлөдөг болоо? Түүнийг васа тагж хөндлөж аваа. Гэхдээ Лин багша, танд баярлалаа. Найз нар чинь бүр тантай адилаа. Энэ дэлхийн хамгийн сайн хүн юм байна. Гэт хүүхэн ээ, чин сэтгэлийн хөндөт дараган чоширтам харна. Лин Инжу, дэнжээ чүнг нь харчаас дэлдэрэн бас нэг тамхи ночоогоод боровтор хэвс дэвсэн шал дээр нааш цааш алхалан бэтгэн ширээнийхэн дэрэгт очоод шил гангдах алтан жагаснуудыг харж бодлох ширжээ. Жээ чүнг а, зүүднээ салхуя, уйлан хайлваа чүү, эгүлэн авчир хүйдүр бүрхө. Захиагийн шавтан бүх зуурваа чүү, өнг энүү гийбэн гэж өртний шүлэг тэлдэгээрэ. Бид салууда төмний дунд орч төнгөрийн хаягаар алслагдах тул аль жил аль сар дахиж уулж хийхэн мөтхөв. Одоогийн явдлуудаа утлуугүй хөнгөрч чүүч чиргэлгэн шиг болж байдал байдлаа мэдэлж чадахгүй. Нэгэн нэгэнтэйг нь харилж чадахгүй. Жохтолч юм аа хөчнөн бичвч явлахын аргагүй болно. Хөөхө би бодсанснаа бүгдийг хэлэхэд бүрхтээ байна. Лэнгийн ч үгэн хэлгэрг ах чадлгүй бэхтэрн. Санчгийн үсн бууралцсан энердэмтэн улсын дотоод гадаадын хэдэн арван их сургуулийн хичээлийн тавчин дээр чөйл чөйлийн хэдэр хэдэн зуун чөйлийн гүн томьёо нарин хоёрнуудын урсан сайхан ярь чаддаг байтлаа. Өнөөдөр харин боссон санснаа нь хэлгэрг дийлхгүй жовж гинэ. Таван жилийн дотор эхнэртэйг нь хоёулаа энэ хүүхнээ сурч судлах аач амтрах хүмүүжиж баяжхи харж харгалжин чобоо тэгжин гоё чөвөрхн энэ хүүхний хэлж барих инээж ангахт нь хүртлээ анхаарсаар ирсэн. Одоо хэлж илтгэхэд бэрх аав хүнээ энэрэн хайрлах сал чадн зовох бодол төрөгднэ. Хөөхө гэдэ дараггүй төс чадлагүй эргэж харан дэнжээ чүнгээ өхөөрдөн ширтэж бидний харин бүү марчих та гэж чечрхэлсэн дуугаар аваалг урханхална. Хүүхэн урагт давшин настан даргийн хан хоёр гараас атгана. Лин багша гэснэнэ сонсуу бөгий харчаа. Багш ээж гэж дуудна. Хүүхэн нэднөөсөө чийр гэлгэж та хоёул бол миний төрсэн эцэг шүү. Хожим хай шидэхэж хаач гэсэн та хоёр миний дотроос гарахгүй юм. Би нэг насандаа энэрэн хүмүүжүүлсэн таныга санж мөрөднө. Танд талархна. Та хоёр чиг явна. Та хоёу бол алтан дэлхийн хаагуур явсан ч би сургалаан төгсөхийг бол багш ээж та хоёулаа өөрж очим. Танаас хижээдөө салахгүй гэж сэтгэл хөдлөн хэлнэ. Сонсуб хачир ургаан халуун нэлбэс бомбруулан хөөхө гэдэ дэнжээ чүнгий элхэнтэн чанг тэвэржээ. Лэнгийн жоу дахаад л чонхон дэргэд очижээ нэлээд удаад салж ассан уярил зэтгэл дарж ядан гэдрэг эргэн. Тэгээд жовнэлтэхэн толгээд охиодо. Хөөхө Америкт явхаасаа нөмөн зөв танилтай болох хэрэгтэй. Америкт сайн хүн арван Америкийн ард түмэн бол сэчин сэргүлэн чобоод их бүтөөл чавьяас давшиг зоригоор чан байдаг. Америкт төв шулуун давшилт шинжил ухаанд нь арим байх бөгөөд тэд бол дундад улсын ард түмэнд нөхөрсөх дундад улсын сурагчид баядаг чадлаараа чааж олоодох юм. Ийм хүн ийм явдлыг би арим үтсэн. Чи тэнд очвол Америкийн ард түмэн Америкийн сурагчтай илүү явалч нөхөрлж сайн найз бололцох хэрэгтэй. Баса Америкийн ард түмнээ үнэнний баримтлах зоригснагийн даруй хүчингүй сайн сурах хэрэгтэй. Ангавала арын юм ал сурах юм гэж сургаана. Дэнжээ чүн багш ээжийнхээ илгэнээс чиг тавин анхаран сонсно. Жээ чүнгө гобуча буян голжо үндэстнэ готронгүй сэтгэлхтэй байж болохгүй. Өх орныхон

0: Яруу алдрын тулоо, домдод улсын арт тумныхаа нэр төрийн тулоо чармын том чихрэгтэй. Төрүүг арсан чихээс сүүл дургсан өвөр хатууг өчөр. Америкийн шинжил ухаант нарича давж, тэднээс илүү бүтэл гаргахаар чармай хөрөгтэй шүү. Тэднийг үйчэж, тэднээс жавл дав хөрөгтэй. Миний хөдөч нон жилэн нэхтэлснаар үжигуда. Домдод улсын шинжилг ухаант нар, ай билг ухаант хомогоор, дэлхийн альчих шинжилг ухаант багш нараас нөгөт доорв. Чиний амжил толж, гавья жүтгэл гаргах чинь хожмын нөхцөл бололцоо, дохиол завшан, ховын чармайлга дэйн. Гэхэд Лингин жүү жаусгийн урам дарихт орон сэргэлээ. Нүйдэн дэнэ галчог гэлэлцэн жаушу. Жээчүнгө, чи чин ончгэ гоймсэг жүсө, олноос орэлсэн авиасты хүхэн болохоро. Гадаадад осын хайна, өн бүхэн ана, өндэстний хан охи бүлэг түмдаг болгохи бахш нь хүсчэн. Домдад улсын арт тумны хан нүхр болсан гадаадын найж нар. Домдад улсын арт тумных дайсан нэгч харин жолгод. Чүм манай үндэстнээ чогжив хог ичина, бүй дөөрөөс чин үжиж харах. Гэж чан дугаар хэлв. Дэнжээ чүн Лингин жүүгін хаж өдөржээ. Линг багша. Гэдэ өнрэнгүй зүүлэн итгэл дүүрсэн харчин ширтнэ. Лингин жүү жаушүгін элчид идрүхэн гараас халун элчин элчинцээр хүүхэнэ хоэр гараар. Хамаг бай халуун жирхэндон ортол жирилжих мэт занагдана. Хүүхэнэ, ер нь энэ өдрийн хэмэт ингэж жоригжиж өнгөрсөнгүй бөгөөд, асим бай, алсын давшалтай, ажил үйлстэй ингэж бат чанг итгэл зоригтой болж үжээгүй юм. Лингин жүү. Хүүхэ, үүнэс гадна шинжил ухаантан бол шулуун шударга. Давшингүй үжилтэн байх ёстой. Улсан хайрлагч байх ёстой гэдгийг мартаж болохгүй шүү дээ. Гэдэ хүүхний царайгууд ширтэн хоёр гарын утал чанга атгаад. Чи заавда шотрыг ёсыг барин сайн мууг ялгач. Хар цагааны тодорхой ялгаж авах хэрэгтэй. Америкт очвол төнтий жаргал чингэл гэдэгт нэ бүү автачагдаа. Өрдөм шинжилгэнэй талар шантар шүүгай сурч судлан шинжил ухант гайхамсагд ховий нүмөр оруулхоор чармай хүрэгтай. Сурлагаан төгсхөөгда үх орондоон өргэн ерч өрдөм бодлах чадлы бүхэнэ арад түмэндоон өргэн хүрэгтай. Уртан мүртан морэй сорэй амдарлын жамар хаа хүрч ямар байр суур, ямар байдал дорвуч абөөжан яасан ч мартаж болохгүй. Домдод улсын хүн гэдгээр яасан ч мартаж болохгүй шүү гэж утга учиртайхан хэллээ. Жао жиужин бүши дэнжээ чүнгийн сууж байгартай намхан алхан оргулээ. Хүүхэн мөнгөл арын чонхон дээрээ лэгдээд дов дуугийнх нь алцэг бараалан бодлого болж байсаар болохоор. Шаутин а гэж аяархан дууссан дээ. Хүүхэн зөөднөөс нь сэрсэн мэд дав хийж аваад царайган улалгаан яран гэдэр харж жоу багш та хүрээд ирсэн юм уу гэдэ. Харлагын шилж үүсэн жоу жүжэн сандал дэр суугаад дэнжээ чүнгийн чийлж үгсэн лунжин чээгээ харна. Энэ бүш бол өг дуус хүн хон тулай. Өөр паа гэж байгаа чомотэй чээших халун ор гэж байгаа сэтгэлэн яавал сайн лавдун дарж хэлэг үгэн эвтэхэн ярхи олж ядна. Лингин жүүгийн нанжигаас ирүүлсэн дэмбогийн хагас сарын өмнө жоу жүжэн Шанхайд олж аваад найзандаа суужээ дэнжээ чүнгийн хөлөөлөө. Дэнжээ чүнгийн ирүүлээд арваад өдөр болоод мордог учраа нь олонтоо гаргаж хэлсэн боловчээ. Хүүхэн жүр хөдөлж өгөхгүй хойшил сур байсан тул жоу жүжэн ч хөлөөчөн хөлөөсөр байлаа. Гэтэл одоо дахиад хойшилж болохгүй болчээ. Дэнжээ чүнгийн суралцахаар очих Калифорниагийн Баягалын шинжил ухааны дээд сургууль жиргээ Америкийн их сургуульнууд жалгалтагаар хичээл хэлсэн болохоор одоогоор мордлоо гэдэг сургуультан хүртэл хагас сар хожигдох болно. Жоу жүжний оролцох гэсэн Рокки уулын гажир хөдлөлт ба Дэлхийн сорон жиний байцаг ажилч дуусчихсан боловчээ. Одоогоор очивол Дэлхийн бөмбөрчгийн физикийн ухааны жилийн авлилын хуралд орж болно. Ингээд дэмжээ чүнгийн итгэж байгаад барин мортхоо сэтгэл шуудлаа. Шаудинга, байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургууль марга ашигчэл ихэлнэ. Жау жүжэн шилэн жүлгэн жүүгээд хүүхний харна. Гэд хүүхэн самарсан байдалтай өөртө шарна. Бөөш жалгаагаад. Бид номгэн дэлэгийн онцоор туулах тул жамдан 10 хөдөн өдөр юмна. Гэхэд энэ хүүхэн эрээ чараад шал уруу ширтнэ. Шаудинга, та Шанхай дэрцнээс аваад ихл бодлого болж байх байдалтай байна. Чохом ямар учиртай юм? Шийдвэрл дийлэхгүй ямар хүчиртэй бол наатхал болно уу юу? Хүүхэн бөөшгийн харцаас дэлдэрнэ. Намай итгэ. Би Лин Жаошуутай сайн нээж. Аби чин бас тэнэ. Та ямар хүчрээ байвал наатхал. Ямар хэрэгтэй бол би чадхан чинээгээр чармайж үгүй. Би насаран ах. Өнгөрөл дарвантай юм чинэ. Чамдаа нам хавсарлаг болж мэднэ. Бөөшгүй томоотой чайгаас очоод хэлий гэсэн үг нь бодон боссоор хэлж гаргалаа. Жоо багшаа, таны харж анхарч байхад чинь баярлалаа гэд хүүхэн толгойгоо годилгон гэжгэн үжрээ имэрсэрээ. Оёртэй наадаа шийдвэрлэхэд өрхтэй нэг явдал тохиолдлоо. Яабл тэрийг би мэдэхгүй байна. Энэ явдал зүг гарахаас нааш би гадаг шавь гэж бодохгүй. Чаашил бол явхаж хөө гэж бодно. Гэхэд жоож үтэн. Юу гэнэ? Явхаж хөө гэнэ. Гэж их сочиж аваад ямар хөчүү хүчин татагдаад олдход бүрэх онц авшанаас ухарж байх юм болоо. Хүүхний сэтгэл нав ямар нэгэн сүрхэ соронжин татагдаж та гэж дэлхийн бөмбөрчгийн физикийн ухааны эрдэмтэн олж мэдлээ. Жоо багшаа, таны мэдэж байхаараа би нэг үе урлагийн оролж бүжиг сурсан юм. Таач бусадтай адилаар намай хөөрдөх халамсаг жан тэхүүхэн гэж үч байх болгуучээ. Намайга үнэн ч чудрах хүн гэдгийг Демисийн ойлгохгүй байж магад. Үннийх л бүлэ энэ 5 жилийн дотор миний хөөрдөх халамсаг жан унмаар аядаад. Үнэн ч чудрах жан минь харин тэр хөвөрөө байгаа юм. Бөөшгүй дэнжээ чүнгэн хэлхий чиг 50 чангана. Жоо багшаа, одоо миний давшилт ховжиагийн шийдвэрлэх зан гэлгэн үе болсон тул учир явтыг хэлэхгүй байхын аргагүй болжээ гэд царайгаан хулилгаан жаужиужиний ширтэд. Гэвчээ миний хэлсний хөндөж хэлж болохгүй гэ би танд дуртаргүй байна. Лин дараг миний хамгийн хайртай хүндэт хүн байсан боловчээ. Энэ учирыг би хэлвээгүй юм а гэхэд бөөшө толгой тохио. Би таны хүслийг хүндэтгэн өөрийн нэвтрүүлэн батлая. Таны нүүчг заавал хамгаалж өгнө гэж үнэн сэтгэлээсэн хэлжээ. Дэмжээ чүн зориг гарган сүүгөлантэ янгалсан явчаа эхнээс нь аваад адагдан тултал хэлж өглөө. Юуч гэсэн бид хоёул бол их хүчтэй нөхцөлдөө янгалсан юм а гэж хүүхэн учир явтлаа хэлээд. Одоо түүний чимээгийн олоо хөдөө 2 сар илүү болж байна. Миний гойвуулсан чоос явуулсан жахтал бүр яасны мэдэхгүй. Чоо багшаа, би нээрээ сэтгэлж овч юм шүү. Би одоо гадаадд гарахыг бодж байх биш. Харин тэр өвчгсөн юм өөр учир гарчихсан юм уу гэж бодож байна. Сэтгэл хувирчихсан юм гэж үү? Ари үгүй байха. Тэр тийм хүн биш юм даа. Чоо багшаа, миний доктор ихэн айгүй байна. Би өдөр болгон хойшон бараалan түүний бодож байна. Чүүр урагдаг болсон бала танжин нисэд хөрчэй гэж бодно. Болдог юм бола явх чүгэ эндэн суун. Домдод улстан суун. Гуалааны хандрыг суун гэнэ. Жао жүжин. Шаудинга, намай итгэж байхад чин баярлж байна. Би чамай их бишэрж байна. Та чин нэрэ үнэн ч хүн юм байна гэд баахан удасгийгээд. Таны хэлснээс үчгэд сүүгэлдэн сүс зоригтэй шудрын ёсны төлөө эрэлхэгээр тэмчдэг залуу юм байна. Ийм хүнтэй янгалах чинь яг болж байна. Тийм хүн сэтгэл хувирах ёсгүй. Та энэ төрөйг бодож овсны хэрэггүй. Бодход өвдөж хавсан учирч үгүй байха. Харин ямар нэг явдал гарсан байж мэднэ. Гэхдээ хүүхэн, аа, явдал гарч гинэ гэдэг жирэхэн бол хэлж авлаа. Ийм явдалтай байгаад чи юу гэж лин багштан өртгөлдөггүй юм даа. Лин багч нь төрсөн авчин шиг хайрал санаж байна шүү дээ. Тэр өрдөм шинжилгээнийхнээ дотоод байдлыг сайхан мэддэг учраас таныг улам сайн халамжлан хамгаалж энэ явдал чинь тусалж болох байсан юм гэж ахшун чагаас нэг очоод хөмсг атруулан. Чадуу тэр бол голч хүн биш. Тэр яаж ирсэн хар лами мэдхгүй. Тэр чинь хар сан аягтай арга самбатай л гайхал шүү. Суфун чи бол гантун жантай нэр гарсан их эрдэмтэн. Өрдөм чинжилгээнийхнээ дотооддж их нэр хүнтэй. Улсын гадаа дотоодоор их алдартай чухал хүн. Тэр айрын хөдөнчид чума гадаад суралцах сурагчдын шалгалтыг голлон хариуцах байгууламжийн дэд эрхлэгч үгэд нарийн бичгийн даргаар сууж их өрхий жимшнэ. Ангел Америкт явуулах цагаан хулган жилийн төлбөрийн мөнгөөр гадаад суралцах сурагчдын ажлыг их чанга атгаж бүгдийг буйрын ханд тогтоож ийнэ. Энэ учрыг таалам мэдхгүй байха. Гэхдээ дэнчээч юм их сочоод. Ах, тийм юм уу? Гэлээ. Заожив дэн. Тийм аа. Гэж хариу тогчоод. Чохомдоо чи шалган орч чадгүй байсан. Гэтэл харин орчихсон байна. Энэ чинь гайхалтай хэрэг биш үү? Үүний сүүфэн читээ холбогдлогүй гэж яаж хэлж чадах вэ? Нэр халуугдл байвала. Шоусу та хайвалын учрыг тэр мэдчихсэн байна. Таны янгалж байх хичин мэдчихсэн бол юу гэж Америкт явуулна гэж байхыг харин мэдхэд үнэн төвөгтэй да. Гэвээ. Тэгвэл сүүфэн чи Америкийн өнөө харлам хайвал Гуалланд ямар арга хэрэгэлдэх бол доо? Үүнийг та мэдхгүй шүү дээ. Түүний хорлчдаг болов? Хорлон гинэ. Оо, би чиний санаагийн мэдлээ. Ари итэхгүй. Сүүфэн чи яалаач гэсэн шоусугийн аавын шүү дээ. Тэр хүүгээ нь өөрийн санаагаараа явуулан гэж орол гэж байх магадээ. Өөр санаа гэж үгүй юм аа. Үнэн юм гэж үү дээ? Гэдэг хүүхэн жаахан санаа амарлаа. Чи одоогоор нь тэнцэнд очихгүй. Бухай их сургуул чалуутрын гарт байх юм чинэ. Чи очлогод ямар тус гарах вэ? Тэнд ямар царга ба ачрыг ч юм хэрэгэлж мэддэг тул зэвдрээ мөтөлсөйд болно. Миний үтхэр та урдаар Америкт очоод хожим дахин арга гар гэж байгаад шаусуутай харьцагаан сэргээвэл дээрээ. Энэ асуудал дээр би хавсарч болно. Шаудин а, та сэтгэл амархан бай. Тийм үү дээ? Хөөхний нүднээс гэрэл татна. Аа. Шаусу амс сурам байдаг бол айрын хөдөн сарын дотор чамай хавтарч өөрч өгнө. Гэвч бас нэг асуудал ээ.
1: Ямар асуудал байх юм?
0: Чиний очо гэж байгаа Калпуниаг нь Баягалын шинжил ухааны дээд сургууль бол. Дэлхийд нэртэй их сургууль. Та тэнд сайн сурвал алдар дэрдэмтэн болжч мэднэ. Шаусугийн хэлж мэдхгүй. Хожим тэр чамай хүрхгүй бол чи. Гэтэл хүүхэн гэжгэн араншан хаян. Өөдөсөн харжээ.
1: Хайрлахан байчихна гэж үү?
0: Гэд эрс чангаар.
1: Хочим годам чивэрлж авбучаа хайрлахараа нь хайрлана. Захтан аваачаад хамтаа нэмдэрчин.
0: Гэнэт ийм тийм болоод орчлонго сангажир бол би нэг насраан ганчраан суун.
1: Чоо багшаа. Та харжээ. Хэлсэндэн суун гэдгийг хочимын төггөө эрчлэг юм.
0: Гэлээ. Маргааш өглөө. Дэнжээ чон. Жаужүжэн бөөшөттэй хоёулаа. Гэрин нара нэрэмж таинчны өнчин сун Шанхай грамаас мордлоо. Жаожуучин хажуудан байгаа хүүхний халан харцаар ажиглана. Хара холоо төмөн хүний дунд очиж тэнэж тогшин ааж амдрын тэмчхэр. Өргөн дэлэгий туулан өөрийн өхөрносоо салах хүмүсэ. Чүм элдрийн бодло ордог юм чинэ. Ийм нэг өнчин өрөөсөн хүүхнийг нэн яг нүгэл хажээ. Үүнийг тэр гийтл мэж байдаг юм. Өргөн мөрнөр аялах тоолшгүй арван дарвал донгоч
1: Морны хобогоор сөндрөлсөн өндөр асрууд, алцэг жорсон дэмжээч мөнөдөндөө алдар балар болж ирдөө.

морихт өгөхгүй аллана. Чи хаа байдаг? Хоогнэ. Нэт дүүрэн мэлмэлцэн нэлвсэн арчин. Өглөөгийн манны дундар хойшаан бараалан гуалланаан дурсан санд явна. Гуаллана, гуаллана гэсэрэ. Жуар тун үүдийг үсгэлэн чөл чөлгүй гүн орчирвэ. Хөл доорн байсан сандлыг хөрөвтөл дайрж унгасан болооч. Авч тавилгагаар сууллааны орын дэрэг төрч очив. Нүүрэн бүтөө чөвтөж байсан гуалланы альчурын хочилгээ шаатгатан хайжээ. Гуаллана, бос, хурдан бос. Хурдан сонин үжээ, сонин үжээ. Гэж амсгудан бархирнэ. Хая, чи юу гэж өрийн хорьёгүй орилж хасгараад л байдаг юм. Гэдэ сууллаан хочилгаан суг татан авч усаад. Юуний сонин монин тим чааша. Гэж ууртын хэлэхэд. Хой, гуаллана. Чамаатай наадан хийж өгөө шүү. Гэдэ жуар тун тосон бодог хангалсан сониныг урд дүүрэн эргүүлээд. Сонин дээрэ чөнжэгийн чин нэр байна. Гэвэ. Гуаллаан хочилгаан шидэж явуулаад. Үнэн үү? Гэдэ жуар тунгийн гараас сонни шүүрэн авчээ. Чи үжда, үж, үж, үнд байна, үгээ үнд байна. Гэжэ жуар тунг жаач үгэн. Тус хугацааны гадаадд сурвалжих шалгалтад элцэгсэн судлаг сурагчдын тухай гаргаас нь Жүнян хорооны мэдээнд танил дасал болсон Дэнжээ Чүнгэсэн сайхан нэрийг өнхөр дуретлав ичжээ. Энэ мэдээнд Тайчин их сургуулийг төгсгөлө гэж тодорхойлж байх бөгөөд бас Америкийн Калпуниагийн Баягалын шинжилгээ ухааны дээд сургуульд шалгаж орлоо гэж тэмдэглэж байна. Сугалан сонны барьсан чигээр нь гөлөрөн харж дуу хийсэн. Жуар тун, хой, гуаллана гэж өйлдэнхэн дуудав. Сугалан өнөө сонин ан чимээ өгөх нь таваа орон дээр хөвтөв. Гэвч хочилгаар толгойг нь оройосонгүй, харин хоёр гараа нь тахилган дэрлээд мөлтөнсөн хар нүдэн бүлтэлжуулан таажиг мэлэрэн ширтэнэ. Жуар тун, хой, гуаллана, чи яагаад дуурахгүй юм гэж сугалланы гайхан ширтэнэ. Чи надаар юу хэлүүлэх гэсэн юм гэж сугаллан жуар тунгийн доромжинхан харна. Чүнжээ гадаадд суралцах сурагчаар өлцөгсөн явдал чинь их сайн ч юм аа шүү дээ гэж жуар тун баярлан бархираад. Чи яагаад харин жингэрхэж үгүй байх юм? Бош уу чахтал бичижээ. Калбуниагийн Баягалын шинжил ухааны дээд сургуульд явуулах хэрэгтэй. Чи чинь түүнтэй харьцаа тасраад 2 сар чахан болж байх шүү дээ гэхэд сугаллан гүн гэх чамсгаваад. Ай, артма. Чи чинь элдэмийн ч хүн байна та. Ийм ханыг ойрсон хүн бүхэнд ад жаргалыг авчирж өгөх сайн хүүхэн гэтлээ. Түүнтэй ураг тогтцоод бас чүнжээтэй ангалах чинь ёсон нийцгөө гэж өнөөхөн чинь намайг жимэлж өнгөрсөн шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бас чүнжээтэй харчгаан цэрэгэж нээртэй явгаа. Юу гэх юм нү? Гэлээ. А миний хэлж барьсан баахан жүчэлтэй байхыг би мэдэжээ гэж жуар тун төтгөлж аваад. Гэвш энэ бол миний үжил санаа. Хайр сэтгэлэг дээр жүчэлтэй байхаас болсон юм. Нэг талаар би олон жил ажиглаж ханд үзээд ий ханыг сайн хүүхэн гэж аялагж мэдтээ. Нөгөө талаар чүнжээ бол чамайд үнэнч. Таны дурлалд дөнгөж дангасан учир жаахан ч үгүй. Та нарын харчаавал цаг үеийн урсгалтын нийц байх тул ихэл өв хавтаас санагдана гэхэд сугалдаа сүсэлт. Тэгвэл энэ жирчлээ яавал сай шийдвэрлэж чаднах та гэлээ. Пи бас мэдхгүй байна гэж жуар тун толгой хэсэгсрээд. Ховч ял мэднэ биз дээ гэвэ. Тэгэд хоёулаа бүр дугуй боллоо. Жуар тун, эй гуаллана, үн нүгэн хэлж үжилдэ. Та чинь чүнжээгийн гадаадд суралцахаар явахыг сонсоод баярлж байна уугүй юу гэж найзаан ширсэндэ сугаллаа. Баярлахгүй яах вэ? Би үнэн сэтгэлээсээ баярлж байна гэж толгойгоо дохин. Үгүй, та явж чадхгүй чи түүний явахад баярлана уу? Үл баярлал үгүй дээ. Миний өлсөгдөг хэсэг гэдэг чинь өөр учир. Би түүний явахыг хүсэх бөгөөд түүний мөн л хайрлан шүү дээ. Эй, чи хөөж чүнжээ жахтал бичих юм. Үүнийг шалгалтын мэдгэдлээ олсон хань сайн мэднэ. Шалгаж орохгүй байсан жахтал бичнэ үү? Сугалдан, бохинсан байдалтай хүмсэг нэтрэн тоо.

0: байгаа нь сэгцэрв. Чуар тун сэжиг төрв. Эй, бас яачгавдай хой, гэж асуугад гуалан сүүрэс алдаа. Хай, артунга, чи яасын юм нялхашрхуу эмтэн бэй. Гадаад суралцах явдлыг хүмүүс хэжээд алтар өнгөлөг гэж үчдэг. Чүнжээ алтар өнгөлөгчгээд ирвэл намай тоонууда, гэвэ.
1: Сая хоёрдох уулзалт гэх шарманых сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хулгамбар хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуугийн нутг нутгийн зоох нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг айлтган зоглож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хутлагч Зулаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр амиахыг хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн сурвалжилгаас сонсох нь.

0: Шилэнгол аймгийн авах хошууны хонгор гол балгасны баян хөгжил гачааны малчин сарнаа нэхэн мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлан амиахыгаа хамгаалах зорилгоор малын тоод толгойгоо цоочлон бэлчээрт ганцэг ашигт ургамал тарьж малын тэжээл болгон ашиглан мал аж ахуйнхаа өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарнаа өөрийн 200 гарын үхрэ цоогчлоод 40-ийг үлдээж, Өвөр Монголын өөртө засах хордны тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтнийг залж, тэдний жолоодлого доор тачирсан бэлчээр дээр хагалбарлалгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохон хошуу туршин тарьж, анх алхам амжилт олов. Энэх мэрэгжил нь өвсний үрийг шууд газрын хөрсөнд шигтгэдгээс хөрсний өвдөгдөл бага. Хөрсний ус болон шим тэжээлийг баталж, уулын ургамлын хуучлагын үндсийн системийг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш саднагийн нарин арчлага намбай додомдлогоор нохон хошуугаас элбэх хураалт олж, нөөцөлж хадгалан өвөл хаврын тэжээл өвсний зардлаа арилж чадсан байна.
1: Манай ховцсон нутаг бол 5700 гарай мөн нутагтай. Манай бас хоёр хэсэг хаваагдаад өвөлжийн нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр хэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан бэлчээрсэ манай тийшээ наваасан. Булгатай, голтай, одоо нэг хэсэг талтай газрын байжлаа одоо тиймэрхүү хурмалчхад хурамчтай, хатэрстай, боттой тиймэрхүү газар
2: байна. Эсрэхгүй шиг
1: тийм. Нэг хэсэг газар нь жоохон эсрэхгүй шиг одоо гантай хаврын салхин их одоо хорвороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцээ нэг хэсэг нутгуул одоо их эсэгтэй манай тийшин талын шилийн газар болохноор их эсэгтэй одоо амьхаа бол мэлэ хүчтэй байдалтай орсон гэж одоо бодож байна.
2: Таны бол одоо бас хов айлын талаас байгаль ахуйгаа хамгаалах юм уу бэлчээр усаа хамгаалах юм талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хизээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгаль ахуй хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
1: Манайхан тийшин бас өртөө их ганцсан дээрээс бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээд хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавар одоо салхатай. Тэгээд одоо нутаг үлчэр бол айхтар ганцсан эсэн газар одоо хөрс шорой жоохон анаа болсон. Тэгээд манайхан шилийн газар бол одоо тэгээд өнөө салхины ам дээр салхи ихтэй болохноор одоо ус урган бүлийн үндсийг л одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо чирээс нь мал үлчэрийн тэнцвэргэд цоо мал чанартай мал малчхийн урайлж байна. Одоо инглээр би бол одоо малан цөөчлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шимтэл ухааны урайлын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэргэжилтэнтэй малчаар тогтоод хэдэн одоо мэргэжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэд би одоо нутаг устдаа авчраад мэргэжилтэн залж одоо хөрс шорон шинжилгээ хийгээд тэгээд нэг 500 мөний хүрээ гаргаад торгуурантай бол өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 муу тариад ингээд одоо 200 мууд нь бол байгаалаг өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 муугаа бол бүлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрээс нь одоо услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дор бол одоо 300 муугаас 40 хэдэн дүн бол нохон гошуун бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мууд нь одоо малийнхаа уул хаврын өвлчих бэлчээр үлдээсэн юм аа.
2: Анх эхлээд бол ана нохон гошуун гэсэн.
1: Тэрсэн тийм. Нохон гошуун тэрсэн.
2: Нохон гошуун энэ ургуулын талаа авч хэлвэл ер нь ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж та бас сая ярьсан нохон гошуугаас амс ер нь намар бас хадлаа хадлаа ярьжсэн.
1: Тий, энэ ургамал гигант дэсвэртэй юм аа. Дээрэс нь одоо шинэ янз ямар үйлчилгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй. Газрын хөрсөний одоо хайгалахгүй хөрсөнд доор нь очиж орохоо тэр нэг. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосол өөрөө бол сэтгэл ангархад. Тэгэхээр мэрэгжилт нь уржил тариулсан.
2: Газар хагалуулахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутагт хаалгүй.
1: Хаалгүй тий.
2: Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
1: Машинаар тарчихын тэгээд уулын байсан ургам бүлийн одоо үндсийг л одоо тасалахгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янзны хэлбэрээр тэгээд тарчихгийн. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс ургам бүлийн өвс. Яг уулын байгаалаг өвс ургам бүлийн өвс харшлахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нохон гошуу гэдэг ургам бол нэг жилийн ургам бол юм байна. Нэг нас ургам бол тарчглаар чи гэдэг. Шим тэжээлийн байдлаар энэ сүр өндөр гэж байна.
2: Нэг нохон гошуу юм бол хэдэн сар тарьдаг лээ?
1: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
2: 6 сарын
1: 15 дараа.
2: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэж хэлсэн.
1: Манайд бас усал дийлэг услахгүй нөхцөл дор бас 60-аас 70 см матра ургаад.
2: Намар бол.
1: Намар болох юм өдөр 40-д дөө. ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтжил их өндөр. Бордогийн оролт нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол өгөхгүй энэ бол ингэж ярьж

0: Энэ бол нэг гэсэн гурлын талх тэгэж тэгэхээр чимтэж ялна их өндөр.
1: Мал идэх туршлын талаар.
0: Мал идэх бол онцгой дуртай юм. Мал бол үртэй ором мал юм аа.
1: Тэгэхээр мал та одоо хонь үхүр тамбур өгч юу?
0: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй. Одоо дулаан оронд бол 5 сараас мэлэн тарсар одоо 10 сарын үед тахадна. А 8 сард нэг хадаад тахад тарсар бол одоо 10 сарын үед тахаж чадчихна. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөлд орчин тойрны нөхцөлөөс одоо нэг л тарсан. Одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж ийн усдэмий байдлаа ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дундчаа тарайд 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
1: Яг энэ нохан гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарьж байгаа вэ?
0: Тал дээр тарьсан.
1: Одоо ургалтын хэр зэрэг өндөр ургаж байна уу?
0: Ургалт бол одоо 60-70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үедэр одоо усал дийлээгүй. Одоо усалдаг юм уу хөвчтлэр гээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15-өрөө сая бороо орсон болох нь. Тэгээд залгаад сар илүү 8 сарын 20-оор хатчихсан. Манай нутаг бэлчээрийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малчин өрхөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Бид одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөтөл тороо та малаа малчиж болох юм байна. Ингээд ойлголоо. Юуны урдл нөхтөл тороо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэх нар та малаа малчихд бол тохиромжтой. Манай уулын таван гошин малч ер нь узуурын тэгэт байгалын дутагтаанд очиглаад байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм гэж бодож байна. Өмнө нь л одоо малын тоо толгой хөөцөлтөө одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэл авсан 200 гарэ өхөр тэжээж ирсэн цэглээр одоо тул малтай нийлээд 700 болох үед 3-400 болчихын тэглээр нутгийн даацаас гэтэрн сэргэд дийлэхгүй амийнхаа одоо гохлуул хийчих их гарсан. Тэрээс нь манай хамтдаа тачирдаад ургамлын бүрхтж ялгаа нэ. Тал талын хүчтлээс одоо бүр өвс бордоо авт тэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордоо авт тэжээ. 6 сар 7 сар болтоо та бүхэл жилээр аншиху ахс жилийн бүтээжээч гэхдээ өөрөө өртгөл сур өндөр болсон.
1: Нохон хөшөө тариад одоо мал дамс өвс тэжээл бортоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бортооны зарлахыг бас мөлий харьвалсан байна.
0: Тий би одоо ингээд мал ачхыг өөрөө өртгөнд ашиглая гэж бодоод болоод би 500 муу өрөнд амлаад ингээд 300 мууд нохон хөшөө тарьсан 200 мууд нь байгаалгаар нүлдээсэн.
2: Сарнаагийн бэлчээр дээр өвс тарих анхны турсч нь өөрийн нутаг бэлчээрээ хамгаалж чадсанаар баггүй бас эргэн тойрны малчдыг нөлөөлжээ. 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхаа айлтайгаа хамтран Наран зүг мал аж ахуйн шинжлэх ухаа мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт хариуцлагад компаниг байгуулжээ. Өвс тэжээл тарьж эхлэв.
1: Таны бол одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаа хайл яд нөлөөлсөн байхаа. Таны бас өөрийн хоршоод юм уу эсвэл компанитай гэсэн. Яг Наран зүг гэж мал аж ахуйн шинжлэх ухаа мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдж юу одоо сар ямархан юм хийнэ гэж компани байгуулж.
0: Энэ компанийг би гацааныхын хоёр малч өрхөттэй хамтраад нар зүг мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаа мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлбэрийн мал малчих, цоо малаас өндөр үр ашиг олох тэгэхэд ам ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дээд шинжилгээ мэрэгчлийн компани гэдэг ингээд байгаас. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо харчаад одоо эндний шинэ дээд мэрэгчлийн оруулж ирээд ам ухаан сэрэг агсан хатай өвс тариад одоо. Манайхны чи одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадлан бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглагсан хатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу одоо олон наст өвс тарих юм уу ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бордон тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн өртөх гэж жоохон тоочлттай мал малчих. Иймэрхүү хүднээс хийж байна.
1: Таны хувьд голдуу үхэр холтой мал гэсэн тийм.
0: Тийм манай хувьд үхэр
1: бол. Үхрээн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах хүднээс.
0: Тийм үхрээн бол одоо цөөнд доохор малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Тэгээд амь хавлын ланд очирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын өвний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр унаар тэжэл бортоо авд тажиг үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо тоон өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг өлчөр яд очирдсан. Одоо ингээд малан цууцсан мэт бол одоо чиг. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цоо мал амалч чадал амь хавь хамгаалах гол нөхцөл одоо амь хавь хамгаалт хийх. Одоо охны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос Омон хэдэн жил малын өвн бол усод ота малчд. Гэн ота малчлын бас өрхөйл болон мал хэвэл ариг усгсан. Хүрээ бол онцгой олон усгсан. Тэгэхээр ота өвн анси ота доошлоод одоо толгойгоо арим болгосон ч одоо амь ухаанд очилтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гаднаас өвс бордоо хулдаж авсан, хөдөмөр гут тутагдсан, бүтээн байгуулалт хийсэн, бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явасан гаднаас оруулж авчирч малчлаа. Ингээд одоо малчтууд одоо олон талын хүчирдэл бол гарч ирсэн байна. Уцуур нь манай ангид насчин гитнэн жилээрээ малаа малжаад ирсэн. Өчрөгөө айхтарч хэмдэж ялд нөхөрлөнө. Бордоо хулдаж авна. Бордоо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгаал өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгаалдан тохирсон өвс юм шимтэж ял ундр байдаг. Би үл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ ундр өр ашигтай малаач ухаа малчаад одоо шилдэг өвөлдрийн малчаа одоо бордоо нөхөрлөнө. Өвсөн бас өгөн дээрээс одоо бордооны шимтэж ял ундр бордоо нөхөх цохолтой. Тэгэхээр зардал бол одоо улам ундр гарч байна. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо заавал улам пенс суух юм. Тачхай юу бол одоо онцгой
1: зарлаг
0: их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олмоч л хэрэг тэмээ байхгүй малдан зарцуулаад үлдсэн юм бүлгэж байхгүй байна гэдэг чинь. Одоо ингээд биднээс одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал бас нэг сүвгтлэх цогтой бодлох хэрэг цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгож ээ одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчихна. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрөө одоо баттай байдлаас авч хэлвэл мөн тэгээд 300 мөгийг хацхад 200 мөнд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөх байхтар өвс бордооны зардал мөнгөдлөө гаргасангүй мөртөө хүний хөдөлмөр хүч болоод харьвалсан байна. Ингээд малч болсон манай ахын малч тас орлогоо нэмэгдүүлж ярангуу зардлаа харьвал орлогоо нэмэгдүүлж гэлтэй. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
2: Сарнабас малын ялгадсаара чигийн улаан хорхой тэжээж ургааныг бордуураараа хөвөн оройт цэцэг халгай зэрэг аж ахуйн тармил тарин малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн үртхийг бууруулан орлогоо намагдуулсны хамтаа өлсийг засан элт өр бү төмж олсон байна.
3: Тэгэхээр би Нятнаас эхлээд өөр Монголын жүжигийн амьд бутсын хязгаарт шинжилгээ мэдлийн хязгаарт бүмтэнтэй хамтарч ад малын ялгалтын өврийн баасаар чигээ улан орхот их адил явж эхэлж хийсэн. Нятнаа бид 10 гарын төмөнд хүргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан орхоо оруулсан. 1000 гарай дан үхрийн баасыг ашиглалтад оруулад 3 пэм бариад. Ингээд Нятнангийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 төмөнд хүргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 суур нэмж бариа 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан орхоо оруулж ирсэн юм аа. Тэгээд 3000 дан үхрийн баастай ашиглаад бүх нийт 3690 жин орхоо борлуулжээ. Жин 1 жин дэм 7.5 муугаар болцсон. Энд дэм бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа орхоо гэвлээ. Тэгээ одоо 1 дугаар удааны хураалтын дээр бол одоо 4 пингээ хураагаад 1 том пингээ бол 2 пингээ бол үлдээсэн. Энэ 2 пингээ үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа пинд өнөө жил дуршилтын чанартай чиг улаан орхоо тэжээж үтсэн юм аа. Энэ удааны орлогоор одоо 3690 жин улаан орхой.
4: Хоёр том 7670. Орхон олдсон орлого бол энэ шүү дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг орхой гом болоод өндөртэй орхой нэг хэсэг үлдсэн юм байл эргээд буцаад нөгөө дөрөв пендрээ нэмж оруулсан юм. 9 сарын сүүлчээр нэ бураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа дотор бүгдээ үлдчихсэн юм. Нэг жид 3 удаа хураа шүү дээ. Тэгээ миний өвчгөр биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхой гэж тэжээсний гол зорилго бол орхоо тэжээгээд боловсруулсан ургааныг бордуур өнөд амь ухаан хамгаалтын үйлс дээр зориулах санаатай. Нутагчдын тачирдлыг засаж, Эс банкны ногоор бол нутаг усан бүтээн байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол нь орхоо хулдаад хэвэн заасан гэсэн байхгүй. Би бол орхоогоо өөрийнхөө баасыг орхоод идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд амь ахаа дээр цацнаа. Нутагчдын засаад амь ухаан хамгаалтын адилхан хийх санаатай. Эх байгалийн хэмээ эх байгальд нь буцаанаа. Одоо эртний уламжлалт яс байдагчтай та тэрний янзаараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үр нутгтай бол яа яа малтай гэж юмны өмнө нутаг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддөг. Нутаг үлчээд очиход бол амь ахаа ширхтаж бүх хөлийн амтан ургамал бүрг охрол болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин хүний давчил бол нутаг үлчээр муутаад ус ургамал багасаад амь ахаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малжилийн өөрийн өртөг нэмэгдэнэ. Нэгдээр одоо малчтын дараас ярангуу хүндрэн шүү дээ. Одоо 20 жилээс бол усаас амь ахуй хамгаалтын ажлыг үргэлжлүүлж байна. 3 амраатын инженери байгуулан нутаг үлчирийн нөхөн сэргэх эс банкны засах ажлыг ихэр өрнүүлж байна. Харам намснаа тэд дөнгөд хэлдэг. Сарнаа чи ч одоо улаан алга бүрдэжийн байлаад улаан орхоо тэжээддэг болчиход байгаа гэд асуудэ. Гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Тийм малчин хүн бас нууд малаа малчаараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яривал нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй бол яаж мал малч болно та. Даалын хөхрийн багсар улаан орхогоон тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхан сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирсан бичээрээ өөртөө засдаг эсрэгдсэн манга өөртөө ногоорвол гэж бодож байна. Тэгэхэд ятнагаас одоо би нэг чигээ улаан орхоо тэжээгээд ингээд энэ гүрэн малын хөхрийн багсар ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би нэг улаан орхоогоон бол ингээд энэ компанид бол хулдаад өгчихнө. Эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ органик бордуураа би өөрөөх нь утга дээрээ засыг нутг дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өнөө жил энэ эсэрчсэн нэг нутг нэг хэсэг нутг дээр амбар энэ хөвөн орой цэцгий тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Харганы энэ үр нэмэд тариад иймэрхүү адил хийсэн. Ингээд энэ органик бордуур оруулсан энэ хүрээн багаса улаан орхоод хөдөлөөд энэ органик бордуур болсон энэгүй өвдө төр энийг ашиглаад үдэ өрхтөмжин сүрсэн. Бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний яраалаар ингээд би бүр хөвөн орой цэцэг тариад энэ органик бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад сүр нөгөө яан хуваагаараа сүр өрхтөмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цай одоо нэг гангаарж явах юм. Гандачглаа. Ярууст нэг харамсалтай асуудал өмцгөө ганд тар сунаж ил яд. Ятнам бол би 1500 дөө хүрээн баасаа бооруулаад эргээд 1500 дөө 2000 дөө органик бордуур гарч ирсэн. Би органик бордуур өнөө хаврал би өөр энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөн орой цэцгээ тариад одоо энэ өдөртөг үлчээр амихан амгалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захийн үнээр ажиллаад нэг дүн органик бордуурч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүнгээ хэдүүл ингээд ингээд тэгж болж байгаа. Ингээд би юу нэ 1000 дөнгөө аваачаад өөрийнхөө нутг дээр юм л бүр удаа ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуйн талаар бодож бодвол 32 төмөнд дөнгөө гарсан шүү дээ. Энэ ядна ямбай тарих үед бүр ингээд өндөр үнээр авсан болгоно бүр сайн байна. Одоо ингээд миний 1500 дөнгөөс одоо 500 гараад дүн сая хүлтээд байна. Ингээд би юу одоо гарахад тэжээд оноо урганыг бодоор ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтнууд одоо цохон хэмжээний өөр ашиг олдлоо гэж би бодож байна.
2: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлдэх компани нь Сарнатай чигийн улаан хорхойн органик бордуур худалдан авах гэрээ тогтож, хойштын төрөл зүйлийн хөвчөөжлөө өргөтгөн органик бордуура өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого намагдуулахд зам нээж өгсөн байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь Гоюй, нэвтрүүлсэн нь Зуул, сурвалж ёсн нь Шилэнгол аймгийн Хам зуучлуурын.
5: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
6: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүр, намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
7: Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаараа хүлэн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд нөвтрүүлгээ өргөхөд бэлэн боллоо. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ ээлжийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ бид одоо өнгөрсний нөвтрүүлгээрээ газар шараа нутг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарж хөргөжсөн бол яг одоо энэ ээлжийн дугаараараа түүнийг өргөлжилсэн залхамж нөвтрүүлэг болгож та бүхэнд одоо хоёр дахь удааны тайлбаржаа хөрөхээр бэлэн болсон байгаа. Ингээд манай нөвтрүүлэгт мөнхөө Өвөр Монголын Юулийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цагаатар хуульч маань өргөдөж ирсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарал хандуулъя.
8: Асуунд олдох зүйл байвал араа жугаар тусгал хийн үү? Амьдрал төгссөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
7: За ингээд газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бол одоо ер нь энэ малчин тариач нар бол их анхаарч байдаг. Тэгвэл одоо бид бас энэ тухайд тайлбарын тухайд өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бол одоо нэгдүгээр тайлбарын уулга хөргөж байхад бол бас одоо олон бас асуудлууд манай сонсогчид үзэгчид маань бас асууж байсан. Тэгэхээр бас бид хоёр дахь одоо энэ хуулийн тайлбарыг хүргэж та бүхэнд одоо

0: нэг ачааны ардын хэрхэм гэдэг тухайтай ойлгохын дагуу дараа ээлжийн одоо хоёр дахь ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа дараах ээлжийн даачилтад одоо хандуулж бас маш олон хуулийн асуултад хариулт өгөхөөр энэ цагийн нөвтрүүлгээ тохируулаа. Ингээд өнөөдрийн нөвтрүүлэгт өргөдсөн Өвөр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цаг Батар хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу. Эрхэм хүндэн сонсогчд Өвөр Монгол малч таахан бүр сайхан зүц байна уу. За ирээд өнөөдөр би дээр удаагаан залгаж газар нутгын даашлтын хуулийн тухай өргөжлөн тайланд хийх болсон тос төлөх хүндэр байна.
0: За тэгээд одоо бид бол өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлэгдээ бол одоо ярьж байсан ер нь бас одоо ойрын хугацаанд бас шинэ хууль дүрм гарч ер нь гачааны ардын хэрхмийг тогтоох тухайтай бас тусгай бас тогтоол дүрмтэй болсон гэдгийг сонслоо гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид хамгийн түрүүнд одоо энэ асуултаасаа хүндэж эхлэе. Тэгвэл одоо гачааны ардын хэрхмийг хэрхэн тогтоодог энэ тухайтай ямар шиг хууль дүрм гарсан энэ тухайтай Цагаатар хуульчаас тайлбарлаад хэлээд өгнө.
1: За. Тэгвэл энэ нэг асуудал бол одоо болох төлөйн чухал асуудал болоод байна. Энэ бол одоо тусгаар дэ энэ гашуудтэй үндсэн ашиг тустай шууд харьцаатай асуудал. Нэг бидэн бол бүр мэдэн шүү дээ өнгөрсөн бол эртээ хөдөөгийн тусганы хүмүүсүүд нь хотын балансны суугаалд бол нэгж одоо болоодддаг байсан. Одоо болоод ирэхэд бол харин одоо нэг мэсэлгэн газар шинийн даашилтын эртнээс үүдэл хөдөө тусгай малчин талиачдууд бол өөрсдийнхэн даашилсан нутгийн чирэ даашилсан хэрэгтэй болсон аншнуудад их хэмжээний ашиг олгоно шүү дээ. Одоо эгэд ирсэр бол одоо өр хамаа шилжүүлж хөдөө тусгай дорч хөдөө тусгай ардын хэрэгмээ олыг их болох өргөд болох болсон. Эвэл энд одоо болоход энэ гацхааны ардын хэрэгмээ ямар хууль чааж хууль тогтоолын үндэснээ тогтоход юм бэ? Гэсэн миний үзэхээр нэг хэдэн хуулинууд бол байна. Юуны юм надад бүгд найрамдах дундад тулсан иргэний хуулийн бичиг, хуулийн бүрэн бичиг шүү дээ. Жич энэ тосхны ардын зүйлээ зохион байгуулалтын хууль. Эдгээр хуульд бол бас хамаагүй нэг зөвхөн тогтоол уулмаатай бол тогтоож бол байдаг антай хамаатай. Гэхдээ эдгээр тогтоол бол бүр нэг жарчмын шаналтай. Зөвхөн тосхны ардын хэрэгмээ тогтоох шийдвэрийг гаргахад ямар алхам журмаар явуулдаг гэж. Энийг тогтоосон тохиол бол одоо тосхны ардын их хурлаар ардчлалаар ялсан тогточ шийдвэр гаргана гэж. Харин тосхны ардын хэрэгмээ олох нөхцөлийн тохиолд юм нарилаг дэлгэрүүлж тогтоолсонгүй байна. Юу олдоо нэг шинэ хууль гарч ирсэн.
0: Тий.
1: Тухайн үл бүгд нэгэн дундад тулсан хөдөөлсөний хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль. Энэ хуулийг бол 2024 оны 6 сарын 21-ний өдөр бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хөрөөнөөс батлан гаргасан. Ийгэд 2025 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгж болсон. Одоо нэг сар бас болоод байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл тус хуульд бол тосхны ардын хэрэгмээ олох нөхцөлийн тохиолдолд төлөвийн нарлаг тогтоосон. Энэ бол өнний тогтоох гол үндэслэл болж байна гэж бодож байна. Тохиолбол тус хуулийн 11-р зүйлт. Үрх амын тус гацаанд байх буюу өнгөрсөн тус гасаан тусганд байсан бүгөөд тус гасаа тусганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын тогтолтын эрх үүргийн гарцаатай тус гасаа тусганы хамтын зохион байгуулалтын гишүүдээ хамтаар өмчилсэн газар нутаг зэрэг өд хөрөнгөөр үндсэн амдэрлэх бодлого болгосон суугаалт бол гасаа тусганы аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн өнөөгч ийг тогтоосон. Энэ бол их жалтмын шалтгаан. Энэ бол их нарлаг. Үнч тус хуулийн 12-р зүйлт гацаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын байгуулалтын гишүүдээ хурлаар дамжин дээр тогтоолын үндэслэн гацаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэгмийг тодлог хэрэгтэй гэж бас өргөжлөн тогтоож байна гэж. Тэгэл миний үзэхээр энэ тусны ардын хэрэгмээ олох нөхцөл бол хоёр талын нөхцөл бол байна. Нэгд бол

0: үрхам тус гацаанд байх. Игэд тус гацааны аажхын зохион байгуулалтын тогтвортын эрх үүргийн харьцаатай. Тус гацаа тусны хамтын аажхын зохион байгуулалтын гишүүдтэй хамтаар үйлчилсэн эд хөрөнгө зэрэг хамтаар үйлчилсэн газар нутгийн зэрэг эд хөрөнгөөр үндсэн амтлалын явалга батлаг болгосон суугаалаад. Эднес болвол лаптай ята нөхцөл бүрдүүлнэ нэг талаар. Хоёрт бол үр хам өнгөрсөн тус гасаа тусан байсан одоо байхгүй.
1: Төвч
0: өнгөрсөн үн байсан.
1: Тийг
0: тус гасаасны аажхын хамтын аажхын зохион байгуулалтын тогтвортын өрх үүргийн гарсаа тий. Энэ гасанд нас өрхөдлөн энэ гасанд үүргээ бас биелүүлсэн. Одоо тохиолвол хамаагүй зардал сэтгэл гайл сэтгэл бол тушааж өнгөрсөн гэх мэт юм. Ийм тогтмол дээр хүүгийн харьцаатай бөгөөд гацаа тусны аж ахуйн зохион байгуулалтын хамтаар өмчлсөн газар сарын зэрэг өд хөрөнгөөр одоо газар сарын одоо нөхөр мөнгө гэх мэтээр үндсэн амдрал батал болгосон суугаалаад. Энэ бол нөхцөлийн бол энэ юм хоёр талын нөхцөлийн бол лаптэ бүрдүүлэх хэрэгтэй энэ хоёр үндсэн нөхцөл.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл өгнөөс гадна тус хуулийн 12 дугаар зүйл үсээ 2 дугаар зүйлд болвол бичнэ. Өвөрийн гүшүүдийн шинээр нэмгсэн хүн одоо үр хүүхдийн хэлж штэ.
1: Тийм да.
0: Юу гачаадсны хамтын аажхын зохион байгуулалтаас өрхөлт тус зохион байгуулалтын гүшүүнөөр тодлог хэрэгтэй гэж эдгээр хүмүүс юм. Шинээр нэмгсэн хүмүүс. Заавал тус гачаадсны гүшүүнөөр тодлог хэрэгтэй. Угнаас гадна хамтын аажхын зохион байгуулалтын гишүүнтэй ургуулсан төжигсөн харсагаас бол нөмгдсөн хүн. Буюу төрийн бодлогын шинжтэй одоо нүүдлэс болж нөмгдсөн хүний гачаалсны хамтын аажхын зохион байгуулалтаас юрийн байдлаар жалчим дээр одоо онцгой байдлаас гадна гачаалсны хамтын аажхын зохион байгуулалтын гишүүнээр тодлог хэрэгтэй гэж. Донсгой байдлаас гадна эдгээр хүмүүсүүдийг бас тодлох хэрэгтэй гэж.
1: Тэгэхээр эдгээр нөхцөлүүд бол багтах юм байна.
0: Эдгээр нөхцөлүүд бол анхаарах хэрэгтэй. Хоёр үндсэн нөхцөл байна. Энэс гадна бас нэмж онсгой байдал шилжүүлж тогтоосон нөхцөл бас байна. Тэгвэл энэ дотор хэлэнгүй анхаарах зүйл бол байна шүү дээ.
1: Энэ
0: гачааны тусгай энэ артэ Ачаансарт энэ хэрэгми тогтооход энэ гүшүүний хэрэгми тогтооход одоо ганцхан үр хамгийн үзад болохгүй. Энэ хэрэгми тогтоох юлдаашлтын галгынхад даашлтын эрхээ олгоход бол бас энэ тохойн хүнээ өсгөл дүүнээ ээж ав дээр үеийн хүмүүсүүд энэ бол гацаа тусхны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт үзүүлсэн гавьяаж үтгэл хүч хөлсөн бас бодол хэрэгтэй. Тот жүхэн зарим үед бол унх лангүй нэ өөр хамын хамаарлтыг бол дотоодын хамлах төвшөнө томилсан салуураас бол үлдээ бол нэг юм хамаард штэ. Аднас бол өөр хамын одоо шилжилтийн одоо хамаарлтыг хийгээд нүхний өөр хамын бол гачаанд дурулж гэн. Шууд дурулж гэн. Одоо гачаад тусантай дэмий хэр зүвдэг.
1: Зүвдэхгүй юм байна.
0: Игсэр жүхэн өөр хамаар нөхцөл болгосоор бол өнхөн өнөрхий бол өнөрхий болсноос хойш галзан утгын өмнө даачлан дахиад одоо энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын эд хөрөнгө хуваалцах хэрэг болж байна. Ийгсэд босд гүшүүд их голч биш шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бас нийгмийн төв голч шиг батлах энэ үүднээс болж болвол энэ ганцхан юугүй болвол
1: өр
0: хамар яаж нөхцөл болгож болохгүй гэж эдгээр бусад байдлуудыг бас анхаарах хэрэгтэй. Дээр хэлсэн нөхцлүүдийг бас анхаарах хэрэгтэй гэж. Учир нь бол юм да. Энэ өмчлөлийн төрмөө өмчлөх хэрэгний заагыг тод болгох бол их чухал шүү. Өмчлөх эрхийн зааг нь тод болвол нийгмийн гүшүүдтэй бол урамшуулах үйлдэл гаргана. Чанагштай бол нийгмийн аж ахуйн хөгжлөлтийг бол сая ахиулж чадна. Хэрвээ өмчлөх эрхийн зааг нь тодорхой биш өнөөдөр үр хаман шилжүүлсээр өссөн болоод байдаг хөрөнгө хуваалцаад байдаг эд хашигийн хурдсаар бусдад ашиггүй. Өсвөл нэг насаараа бол энд бол ашгавья байгуулсан хүч хөдөлсөн урсгалсан хүмүүсд ямар нэг шалтгаанаас болоод босч ирсэн шалтгаанаас өөр хамаа шилжүүлж гаргасан бол өрх байдаг гишүүний өрх алдчихна. Хэрвээ ийгэж бодоход хэрвэл бас өнөнхөө одоо өмчлөхийн цаан доторхгүй биш болж одоо төв голч ус мөн ч энэ бүх үлэнийг хөдөл тол ашиггүй гэж юм уу үтээ болвол энд энэ өмчлөх эрхийн цаагад ил тодголох болвол энэ манай одоо нийгмийн хөгжлийн хандлал мөн ч манай энэ өөрчлөлтийн хандлал гэж хэлж болно.
1: Тийм байна. За. За тэгээд маш тодорхой тайлбар хийж өглээ. Тэгвэл одоо өнгөрсөн ээлжийн өвтрүүлгээрээ бид бас энэ хөдөө засахны газар шараа нутгуулчрын даачлалтын хугацаа маань хоёр дахь ээлжийн дууссаны дараа бол одоо 30 жил уртцгах энэ одоо эргэлзээгүй болсон гэдгийг та бүхэнд хөргөж яасан бол тэгвэл дараа ээлжийн даачлалтад чухам одоо ямар хүмүүс нь газар шарааг үргэлжлэн даачлах хэрэгтэй байдаг? Ямар хүмүүс нь газар шарааг одоо үргэлжлэж даачлах одоо хэрэг мөнгө байдаг? Энэ тухайтай бас одоо яг таны саяхан ярьдаг 5 сарын нэгнээс эхэлж хэрэгжүүлсэн энэ гачаа тасганы хөдөө тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хувьд бас ямар шиг гэж одоо тогтоосон байдаг? Яг энэ мань бас яг боттата уйлтууд бол чухам одоо яаж тогтоодог энэ талаас нь хэлээд өгнө үү?
0: За тэгвэл энэ хөдөө тасганы хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн сарны хэлсэн дээрх тогтоол жич энэ хуулийн үндсэн зориг санаа юу вэ? Энэс гадна бас энэ хамаагүй төрийн бодлогын үндсэлсээр доорх хүмүүс нь дараа ээлжийн даашилт галс шиг үргэлжлэн даашлах хэрэг юмтэй гэж хэлж болно. Зарчин дээр юм бол доорх хүмүүсүүд нь энэ бол бас би бол хууль чаажийн бот тогтоол юу зориг санаа юу зарим нэг туршилтын газрууд нь явуулсан янда авсан бот арга барил. Эдгээр арга барил нь бас энэ хууль чаажийн үндсэлтэй төрийн бодлогын үндсэлтэй үнти бол уйлдуулж эхэлж байна, тайлбарлаж байна. Гэс ерөнхий дээр юм бол доорх хүмүүсүүд бол олох хэрэгтэй гэж явуулж байна. Нэгэд бол юм да. Аа ууч хоёулаа. Буюу ууч явын аа ууч нэг нь гачаалсан хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн. Бүгд түүний шинээр одоо төрж гарсан хүүхэд. Өднөсөө өрхөвш гачаалсан хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнээр тодлсны сүүлэр тэд нь гэр бүрийн бүрэлдэхүүн гишүүний хуваар алар нутгын даашилтын гэрээний нэрс дотор оруулах хэрэгтэй гэж. Энэ их бас их чухал юм. Шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд бол шинээр нөмгдөвл газар нөмгдөхгүй, хүн хасагдвал газрын хасахгүй. Энэ бол үндсэн зарчим. Гэвч шинээр нөмгдсөн хүмүүсүүдийн бол энэ дэ энэ гишүүний хуваар мэдэрч түүний бол уулын тэр гэр бүлийн даашилсан нэг газар чарын нэг гэрээ байна шүү дээ. Даашилтын гэрээ. Хүн дотор бол хамт даашлагчийн бүрэлдэхүүн гэж нэг хуваар нэмж нэрсэн оруулах хэрэгтэй гэж. Энэ бол одоо хууль чаажийн одоо нөхцөлд бол тохирж байна. Энэ бол нэг. Энэ бол хоёрт тус гачаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнтэй ургуулсан хүн.
1: За.
0: Жич ургуулгын өмнө хүүгдээ хүүгдэн одоо дагуулж ургуулсан. Одоо ийм үр хүүгдэн.
1: Тийм байна.
0: Энэ тус гачаалсны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнээ ийм дахиад бас энэ хамтын зохион байгуулалтын гишүүнээ хууль ёсоор тэжээсэн үр хүүгд. Хууль ёсоор тэжээсэн үр хүүгд. Эдгээр явал энэ өрхөвш гачаалсны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнээр тодлсны сүүлэр тэдний гэр бүлийн бүрэлдэхүүн гишүүний хуваар газар нутгын даашилтын гэрээний нэрс дотор ургуулах хэрэгтэй гэж. Энэ бол одоо ингэж болвол шууд шаардж байна.
1: Тийм байна.
0: Энэ одоо ургийн гарсаагаас болсон ивэл энэ дэ ургах дагуулж ирсэн өрхөөд. Энэ нь бас үр хамны болвол энэ дэ бүр энэ гарсаанд бол байж штэ. Ийм эс одоо нэг шинээр тодолж даашлын гэрээний нэрс дотор ургуулах хэрэгтэй. Ивэл тус гачаа тусны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнтэй ургуулсан боловч үр хаман харахан
1: шилжүүлж авчраад
0: их хүн.
1: Тийм байх.
0: Ийм бол байна. Өдгөрийн бол энэ да үр хаман байсан газрын тосгоны ад зүйлс даачилт гаргасан даачилсан газар нут байхгүй гэмэн гэрчтэй. Ийм болвол уул даачилсан газар нутгаа энэ гэр бүлийн бүрдүн гүшний хувьд газар нутгаа даачилтын гэрээ юмсд бас ургуулах хэрэгтэй гэж.
1: Тийм байна.
0: Ингэж болвол нэг тохиолвол гэргэрүүлч одоо тогтооч.
1: Тийм байна. За үүнээс гадна
0: Унс гадна бол энэ тохиолдол горууд бол тус галсаасны хамтын аж ахуйн зөвлөлийн байгуултын гишүүн байсан ялд явсан хүн. Ялаас суллагдсан хүн. Хүн өрхөлжилэн даашлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсүүдэн бас энэ даашлалтын хэрэгэл хууль усаар хасаж хаяж болохгүй.
1: Тийм байна.
0: Ял дахиад дөрөвд бол энэ тус галсаасны хамтын аж ахуйн зөвлөлийн байгуултын сэргийг алав хааж байгаа хүн. Энэ сэргээ алуухаа хоолуулаад их өрхөт ардавчлуулд байлан эрүү алдарт үүрэг болж байна. Үүрэгэн буйл болох үед эдгээр хүмүүсийн эрх ашиг хамгаалах ёстой. Бас эдгээр хүмүүсүүдийн болвол энэ үрхэлжлэн галаддаа ашлах юм бол зөвшөөрөх хэрэгтэй. Батлах хэрэгтэй. Энэ бол бас энэ тус галсны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн байсан. Одоо их сургууль, өндөр зэргийн сургууль суралцж байгаа оюутнууд. Өтнөс одоо зарим
1: сургууль
0: байж байгаа юм шин. Эдгээрүүдийн бол бас энэ даашлалтын эрхийг бол хамгаална. Өөрхөлжилэн даашлахыг бол зөвшөөрнө гэж. Ийм л өнөөс гадна бас энэ хамаахын ургасалсан одоо гадагш мордлсон, ургаслаад хальж ирсэн эдгээр хүмүүсүүдийн бас энэ үндсэн тогтсон нөхцөл дотор энэ тасгнаад хэрэгмтэй гэдэг юм бол зөвшөөрч бас тэдний үндсүүдийн үрхэлжлэн даашлах хэрэг юм бол энэ батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон бол байдгаа.
1: Тийм байна.
0: Энэ бол бүр тэр ургасан ургын харсааны бол энэ үрхэлжлэн байх нэг үндсэн жалтмыг бол батлахын тулд гэрүүдээ бол тогтоосон бол байдгаа гэж.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яг ургын харьцаа явагдах буюу одоо энэ байдалд оруулаад гачаа тасганы аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн болгоны эрх ашиг гэвэл бас хамгаалах хэрэгтэй.
0: Хамгаалах хэрэгтэй. Гадагш мордоод ургасласнаас эргүүлж ирвэл бас энэ бол үр хүлээж авна. Эгэд гэндэ бол ургулсан газартаа бол галн утгагүй энэ бол гэрчлэгчтэй бол энэ гэрчлэгээр рол зөвшөөрөд уулын газрын бол үрхэлжлэн даашлуулна гэж.
1: Жишээлээ хэлэхэд ургулснаас болж одоо үрхамаа шилжүүлээ гаргаагаад тэрээс нь ургулсан газартаа бас өөрийн гэсэн даачилсан нутгагүй тийм ба.
0: Утгагүй.
1: Энэ байдалд ороод одоо хоёр дор үйлжийн газар нутгын даачилтыг үргэлжлэн даачлахыг гуйчилсан хүн нь одоо энэ ургасан газрын гачааны зөвлөлөөс гаргасан даачилсан газар нутгахгүй гэмэх нь гэрч хангах хэрэгтэй юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр нүксүүд бүрдүүлсэн суурин дээр бол шинэ эргэж ирэх юм бол хүлээж явна гэдэг шүлэр бол тодлон нэгэд тэр газрын үрхэлэн даачлах гэсэн бол үл юм да зөвшөөрнө.
1: Тийм байна. За эдгээрүүд бол одоо ямар хүмүүс нь одоо үргэлжлэн даачлах эрхтэй байдаг гэдэг одоо асуултын хариулт байгаа. За тэгвэл одоо ямар хүмүүс нь одоо яг үргэлжлэн даачлах эрхгүй болдгийн бол энэ тухай ярил.
0: Үнд хөтөлсөний хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол юм да их нэрлэг тогтоож бол байдаг. Тохиолвол ухсан хүн тэр хүн бол нас нүгчин шүү дээ. Ийм хууль ёсоор ухснаар зарлагдсан хүмүүсүүд. Энэ бас ухсантай адил үтэнтэй. Зарим хүмүүсүүд бол сурч юм тасраад тогтсон.
1: Удаан жилээр алдагдсан
0: шүү дээ. Хууль байна да. Түүний эрх ашигыг харсаад хүмүүсүүд нь Шүүх Кореанд бол гуйшилж ягаад бол Шүүх Кореанаас нь тосхны ухснаар зарлдаг. Нүхслийн бүрдүүлсэн суурин дээр нүхснэр зарлдаг юм байна. Ийм жинхэнэ нүхсэн хүнтэй адил үрдөнгөө олно. Эдгээр хүмүүсүүд нь дараа ойлжин даашлах нэнгээ бол даашлах хэрэггүй л да. Ийм хоёрт бол бас юм да. Улсын харьяага алдсан хүн. Одоо бусад улсын харьяанд бол энэ орсон хүмүүсүүд. Дооч манай улс гэдэг нь хоёр улсын харьяага зөвшөөрөхгүй бусад улсын харьяад орсоор Манай улсын харьяага алдна. Ийм хүмүүсүүд бол дахин үржилжлэн даашлахын зөвшөөрөхгүй. Нэмэлт хатнаас юм да. Бусад гачаад усны хамтын ааж хүн зохион байгуулалтад даачилсан газар нутгийн хүн. Одоо нэг хүн хэдэн даачилсан нутгийн болоод ирэх бол одоо адил улс газар бүр өөрийн даачилсан нутгийн болоод ирэх бол одоо бусад хүмүүст их голч бас.
1: Тийм бай.
0: Иймээс бол өнөө бол нэг хүн нэг газар нэг даачилсан нутгтай байх хэрэгтэй. Ингээд бусад газар бас нэг газар нутгаар даачилж болохгүй. Иймээс эдгээр хүмүүсд нь бол үлэн дээр өөрчлөлт даачлах хэрэг байхгүй. Ийм дахиад бишгийн хэлбэрээр сэн дураас даашилсан нутгаа таягдсан хүн, хайсан хүн. Бишгийн хэл өөрийн даашилсан нутгаа муцааж өгнөг бол заавал бишгийн хэлбэр гоёшлох хэрэгтэй.
1: Амаараа
0: хэлээд болохгүй биш. Заавал энэ юмд бол лаптай бол хянавгай ханддаг хэрэгтэй. Амаараа одоо нэг өдөр ингээ ямар нэг шалтгаанаас болчихчих магадгүй. Тэгвэл заавал энд бол хянавгай ханддаг бишгийн хэлбэрээр гоёшлсан байдлаар гацаа тусны ардын хурлаар бас ярилцж байгаа хамаа авахгүй ардчилсан шийдвэрээ гаргаж одоо зөвшөөрөл одоо болно одоо энэ хуриад явъя. Хүмүүс бишгийн хэлбэрээр үгсэн байна нөхцөл тохиолдлын ийм хүн болов гэнтэд газар тушаалсан юм шин дахиад авна гэж дахиад залгаж даашна гэж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм бай. За.
0: Ивэл бас энэ хамаа авахгүй хуул чааж буюу төрийн бодлогоор үржилжлэн даашлах ёсгүй хөнгөн тодлсон байвал бас ямархуу хамаа авахгүй хуул цаатар энергийн хассан жохисгүй гэж тогтоосон болвол бас болохгүй. Энэ дотор бас нэг асуудал байна. Тус хуул дээр бол төрийн алуутан болсон хүмүүс одоо хөгдөд бол төрийн алуутан болдог шүү дээ. Төрийн алуутан болсон хүмүүс бол тосноодтой хэрэгмээ бол
1: алдсан.
0: Аа за. Гэвч энэ дотор төрийн алуутан болоход гэрээгээр хэрэгэлсэн төрийн алуутан гэж бас байна. Одоо пинэрэнж гэж ээжтэй гүмээ. Эдгээр хүмүүсүүд тэ багтаж байгаа дотор. Эдгээр хүмүүсийн тусгнаад хэрэгмээ бас мөн тодлог хэрэгтэй гэсэн үг. Хуулиар цаажилж үгүй.
1: Яг цаажилж байгаа юм дотор бол багтахгүй юм байна.
0: Ийм нэс хатнаас нэг ажил үйлсээ нэгсэн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Энэ тухай тусны хамтын ажилчин зохион байгуулалтын хууль дээр бол тогтоосонгүй. Хуулиар цаажилсангүй. Эдгээр хүмүүсийн тусгнаад хэрэгмээ одоо хасах хэрэгтэй гэж хэлсэнгүй.
1: Тэгэхээр бас эдгээр хүмүүс нь бас яг энэ хэрхэмиг цаашлах нөхцөлд орохгүй.
0: Орохгүй. Ийм биений үсгэр эдгээр хүмүүсүүдийг бол тусны ардын хурлаар одоо ардчлалаар ярилцж байгаа шийдвэр гаргаж эсвэл тусны ардын дүрэм тогтоолын төрх тогтоолоо үндэслэж ягаад одоо тусны ардын хэрхэмиг нь тодлох хэсгэн тогтооно.
1: Тийм бай. За тэгэхээр бас яг одоо энэ хууль тогтоол, хууль цааш энэ төрийн бодлогын талд бол бас наривчлаад ажиглах юм бол олон зүйлийг бид бас тунгах ёстой юм байна.
0: Тий, тий.
1: За дараа нь одоо энэ зарим нь даачилсан энэ өрхүүд одоо салж гарч одоо бас нэг шинэ айл болдгоо юм уу тий? Зарим нь бол одоо бас нээлдгийг юм уу иймэрхүү байдал байдаг. Тэгвэл одоо энэ нь одоо дараа ээлжид бас ямар шиг тохиролт гардгийн болон тухайтай дүгнэлээд өгнө.
0: Энэ энэ дотор бол уулаталсан өрхөн салж гарах. Одоо өрх хөгд нь хүм болж.
1: Тий.
0: Өөрөө мар нь одоо өөрөө юу нь бол атаа болно гэдэг ч та.
1: Тий.
0: Тэр шигээр одоо бол энэ яг хөгдүүд нь том болж ээл өрх болснаас өөр салж гарах явдал үл их болон байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл энэ өнгөсөр бол газар нутгаа бол дундаа хуваалсан шүү дээ. Ярилцсанаар хуваалсны сүүлээр уулын гэрээгээ бол хүснэгээ бол шинээр гацаад цэнтэйгэн бол гэрээ байгуулна. Даашилтын гэрээгээ тогтоох гэдэг. Энэ бол салж гарах тухай. яг нийлэх бас зарим нэг онцгой шалтгаанаас бас нийлэх магадгүй. Гэвч энэ дотор бас хууль чад дээр бас нэг зарим талын төрийн бодлого дээр бас зарим талын хязгаар бол байна, чаажлал бол байна. Нийлнэ гэсэн нэрээр одоо ачаа туснаас зарим газар ширээгийн хууль ёсоор хурийн авахыг авахаас зайлах инхсэр хүсэнгүй. Зөвхөн уулын гэр бүлтэйм бол дахиад нийлж орох бол бас болно.
1: За. За тэгвэл одоо энэ цагийн хуулийн тайлбарч маань энэ төрөөд өндөрлөхөр боллоо. Ер нь бас одоо манай удаа болгоны энэ одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарчид бол маш олон хүмүүс анхаарлаа хандуулж байгаа юм байна. Манай нөвтрүүлгээ сонсож байгаа, үзэж байгаа олон хүмүүсүүд бас ерөн нас олон одоо асуудлыг бас тусгаж байгаа. Жишээлбэл одоо хэрвээ одоо дараа үйлчэд нутгүй малчин үрэх юм уу? Эсвэл одоо нутаг баг бас амьдрахад их хүчирдэж байгаа ийм хүмүүсийг одоо яаж зүй зохистой шийдвэрлэх юм бол гэдэгт бас санаа тавьж байгаа хүмүүс олон байна. Тэгвэл бас одоо дээр бас энэ нутгийн одоо хэр хэмиг одоо гачааны ардын хэр хэмиг олд ийлэхгүй байх хүмүүс сатар бол одоо нас нүгдсэн хүмүүс гэж байгаа. Тэгвэл одоо нүгчгсдийн энэ даачилтын газар нутгийг яаж одоо тодлох энэ тухайтай бас хууль дүрмийг бас тав хүндээ бас дэлгэрэнгүй хөрөхийг бодож бид бас дараа ээлжийн нөвтрүүлгээрээ тав хүндээ энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг үргэлжлүүлэх болно. Тэгэхээр манай сонсогчд үзэгчд маань манай нөвтрүүлгээ байнга анхаарч байгаарэ гэдгийг тав хүндээ тоолгож байна. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээд сайхан тайлбарч гэж өгсөн Өвөр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цаг Баатар хуульчтай дахиндаа баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
1: За ингээд бид дараа ээлжийн нөвтрүүлгээр бас энэ хуульчинка ажлын цаг завын олж байгаа тав хүндээ бас энэ хөдөө тусганы газар шарааны туулчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарчинка 3 дугаар тайлбарчи тав хүндээ хөрөх болно. Ингээд энэ цагт нөвтрүүлэгт маань анхаарлаа хандуулсан сонсогчд үзэгч тав хүндээ баярлалаа. Бид дараа цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.

0: цагийн нэвтрүүлэг ингэх өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь дуулян ханагч Алма, за яах уу? Ерөнхий ханагч.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордара агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
3: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурлаар ярьсан чухал яриан өөртөө засах орны эмнэлэг эрүүл хамгааллын системэнд цанг тусгал гарсан.
1: Токны хотыг хүчлэн байгуулж байгаа Улаанчаа хот гэсэн мэдээллийн дээд бүлэг.
3: Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч бүх улсын сэргэжлийг сэргэлэн зассан Баатар Инхижин олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа Тралангийн жохон байгууллалтын урилгаар Ромд хүрч дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцсон.
1: Манай орон эмийн жилийн бүх төрөл жил бүх хэлхэн мөрдөн байцаах системийн бүх орон бүсэд найдваржуулан эмийн жилийн аюунчаар хана хамаарах шинэ байршлыг байгуулсан.
3: Манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл малчлалын систем, Хянганы хөйтэн газрын тоторох тарих систем, 8 дугаар бүлгийн дундад улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын өвдөлт сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурал Айрд Бээжинд хуралджээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хурал дээр чохол яриа тавьж, шинэ чагуугийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлыг сайжруулахыг чиглэлд тодорхойж ааж, чухал журамлал хангасан нь өртөн засах орны эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийн хэмнэлд чанга тусгаал гарчээ. Олноороо дундад улсын анчлагтай

0: чиглүүлж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн түүхэн чанартай амжилт олжээ. Алнара шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн анчлын чиглэлтийг тоочлуулан ард түмний эрүүл мэндийн баталгыг ил жилийн төрийн бодлогод уушил суулна гэж илэрхийллээ. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чог улс өмнө төгрөг гачааны эрүүл хамгааллын тасгийн эмч Уран Билэг баг өвчнээ гачаанда эмчлүүлж удаан чанартай өвчнээ хамаарах хүнтэй байхыг биелүүлж малчтын эрүүл мэндийн 1-р сэргийлэлтийн шугамыг сайдарсайхан гэлээ. Улмбэр хотын Хайлаар тойргийн Шингли Жэйл Годамжийн нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн Ванг Чанфэн Дэс Хова онцлон эмчлэг ажлын сайдар хийж эмчилгээний холбоот чогч нүүдэл гэр бүлийн эмчийн ажлаг тасгад хөшгөлж үйлчилгээ суугаал ардын үүдэнд нь хүргэж байна гэжээ. 2035 он болоход эрүүлэнхэд унад улсыг байгуулах бол намын төв хорооны дурдсан байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангилгийн хугацаа болно. Биднийхэнд тогтсон чиглэлийг оновчтой эзэмдэж 6 их чадвараа чангадахж ард олны өдөр ирэх үеийн нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээг бүтөмжтэй хангах чухалтай юм. Бүгд хотын Монгол хятад эмнэлгийн хорооны дэд дарааг дүүжиншин анчлагтад хосхай салааг чангадахж Ахмад Монгол эмч Ахмад хятад эмчийн торшилгыг уудалж Хятад Монгол эмнэлгийн өвчин эмхэгийн анчлан тодолоход хэлбэр хямд байдаг давуулгыг гүйчэд бадруулна гэлээ. Өртөн жасах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын дугуйлангийн шүүжи Лю Юн эрүүл мэндийн ордаар бодлого хийлэх хөгжилтийн байлдах бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж улсын дэсийн 4 орон бүсийн эмчилгээний төвийн сайтар байгуулан эжгэнж өртөн жасах орны дэсийн тосхой салаанай орон бүсийн эмчилгээний төвийн 60 орчим байгуулан үндсэн шатар голдлого болгосон шат хова онцлон өмнөх дүрмийг гүнжгэрүүлж ашуун шанаа хөвчөний эмчилгээний хамтын чогчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулан манай орны үндэстнүүдийн ард түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтөмжтэй хангана гэж юм.
1: Одоо Токны хотыг хүчлэн байгуулж байгаа Улаанчав хот гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлье. Дундад улсын төмсний төвгсөн алдартай Улаанчав хот нь зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтыг ашиглан хүйтэн сэрүүн уур амьсгал орон байрын давуулаг ба элбэг баялаг бохирдлогоо захалгаанда төшгөлж бодлогын хүчний дагуулах цаазах хуулийг чуглуулан AI бодлогын хүчний сөрөгжлийг байгуулж бүх улсад төрүүлсэн оюунч бодлогын шинэ өндөрлөгийг цогцолж байна. Юэнжин шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн бүлгэлийн Улаанчав хотод байгуулсан шинхэ бодлогын хүчний суурин бол бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их AI бодлогын хүчний дан чогч болно. Тус суурин газрын бодлогын хүчний нягтч нь уламжлалт дейтагийн төвийн 10 дахин байдаг. Өндөр нягтчд бодлогын хүчний тогтуунаар ажиллахыг батлахын тусад суурин газар нь тусгайлан AI цахилгаан хангах системийг иж бүрдүүлж, салхин хүчнээр цахилгаан гаргах талбай байгуулан тусгай цахилгаан дамжуулах утас татаж бохирдлогоо цахилгааныг шууд хангахыг биелүүлэн тал нутгийн салхи гэрлийн их баялагийг тогтун найдвартай AI бодлогын хүчин болгон ховруулж чөлөрхөг газар оронд бохирдлогоо оюунч бодлогын төвийг байгуулахад хуулбарлаж болох үлгэр хэвийг бүрдүүлж өгөв. Энэх суурин газрыг ашиглалтад оруулсан явдал нь Улаанчав хотын олон жилийн турш бодлогын хүчний аж үйлсийг хөгжүүлж бохирдлогоо цахилгааны өртгийг бадруулсан төвлөрөнгөө илрэл болно. Одоохонд бүх хотын гэрээ тогтсон бодлогын хүчний төсөл жуугдавж ашиглалтад оруулсан бодлогын хүчний хэвчээ 17 том 2000 пит хүрч дээржилийн адлан хугацааны хас жууны жуу 12-оор нэмэгдэв. Үүнд оюунч бодлогын хүчний ижлэх харчил жууны 95-ыг давжээ. AI бодлогын хүчнийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд тогтвортой цахилгаан хүчний хангалгаас салж чадахгүй юм. Бодлогын хүчний нэмэгдэл болон хос нөөц төрөгчийн харалтыг хамтд нь харгалзахын тулд Улаанчав хотын кэн салхи гэрлийн энергийг ихээр хөгжүүлж чахалгаа үүсгэгч чахалгаан тор даач ба энерг нөөчлөхийг нэг цогцолжуулахыг ахуулав. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 оны үеэс болоход Улаанчав хотын байгуулсан шин энергиээр чахалгаан гаргах машин цогцолбор 2000 түмэн киловатыг давж бохирдлогоо чахалгааны ажлын харчлан жууны 67-д хүрчээ. 2013 онд дейтагийн төв байгуулах ажлыг байрлуулж 2022 онд зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтад сонгогдсон 2026 онд Токны хотыг байгуулах харалтыг дурдах болтол Улаанчав хот нь уламжлалт тариалангийн хотоосон тоочилсон аж ахуйн өндөрлөг төш хэлбэрээ ховруулах замаар омог жорохтой урагшилж байна.
0: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулыг сэнт хосхай болонгийн их бичгээс нэвтрүүлье. 10 дугаар сарын 13-ны өдөр бүх бөмбөрчгийн нэгдэлтэй илтгэмж тэмдгийн шисчмийг хэрэгэлсэн нэгэн TIR ачааны машин шин соргаг жимшиг дүүрэн ачаад хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлаг орноос Монгол улс чиг мордлоо. Энэ бүлэг барааг тавирлан хүргэх явцад бомбтийнх нь барааг байчаан шалгаж битүмж

0: явсны дараа зам дагуу дахин чингэлгийг нээж, ханийн шалахгүйгээр тусгай хоёр хэмжилт хаотын ширвэж, шин соргог тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ нарийн байдлыг ойлгож болох бөгөөд ордоны замаар саадхүүн өвтрэг төрийн бодлогын харгалж илдэх хүртжээ. Энэ нь мөн ч бүх улсын анхдагч TIR болон GSI системийг уялдуулан хэрэгэлсэн жишээ болж, дунд улсын өвөр Монголын чөлөө тарайлжааны туршилтын орон хил алсасан Жасмал жамын төврийн дөхөмжлөг талаар шинэ шавталтай болсныг харуулж байгаа юм. TIR олон улсын Жасмал жамын төвөр нь олон улсын Жасмал жамын төврийн нийтийн гэрээд түшхилж, нэг төргөөр гүйцэтгэх дүрмийн давуулагтай болохоор дунд Монгол Орсын аж ахуйн хонхлын шулуудхаж умрааш нээлт хийхэд үйлчлэх барааны гүйлгэний чухал ачаалбар боллоо. Гэвч бидүмжилийн тойвөрлөх TIR ачааны машин нь шин соргог тарайлангийн мөтөгдхөний тойвөрлөхөд зам дагуу чингэлгийн нээж байчаан шалгаж болохгүй болохоор ордоны замаар саадхүүн өвтрэг төрийн бодлогын харгалж илдэх хүртэж чадахгүй байлаа. Энэ байдлаар Хөх хот боомтож амарилчаа тэврийн салаа мөчртэй хамтарч ерөнхийлсэн гайл батлах орны бараа чуглуулах чадамж түшхилж, улсын дотоодын шин соргог тарайлангийн мөтөгдхөний саадхүүн өвтрэг төрийн бодлог болон TIR дүрмийг давхцуулан хэрэглэх гэж сөвгчилжээ. Энэхүү арга нь бүх бөмбөрчгийн нэгдэлтэй кодлох GIS системийг хэрэгжилж, тусгай хоёр хэмжилт кодоор барааны мэдээж ангийн холбож, баунт болон жамралчаа тэврийн салаа мөчрийн хоорондох мэдээж ангийн харилцан нэвтрүүлэн харилцан мэдрэх амжилтын ханий шалгах тогтчээ байгуулж, нөхцөлд нийчих TIR ачааны машинд хурдны замаар саадхүү нэвтрэг төрийн бодлогын харгалж илэл үзүүлжээ.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэр сурааны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч, бүх улсын эсрэгзлийг сэргэлэн зассан Баатар Инвижн ойрд олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа тариалангийн жохон байгууллалтын ойролцоогоор Ром төрч Дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцохдоо Америк найз Сакостайгаа дахин уулж байна. Энэ бол энэ жилийн 8 дугаар сард Сайкос тусгайлан Ордос хотын үүшин хошуунд хүрч Инвижнтэй уулзсны дараа хоёулаа Дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцох завшаанаар Ромд дахинтаа уулзж байгаа явдал болно. Олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа жишээ тариалангийн жохон байгууллалтаас голлон эрхэлсэн 2026 оны Дэлхийн ам будааны ярааны тавчин тухайн газрын цагаар 10 дугаар сарын 8-аас 16-ны өдөр болтол Италийн Ром хотод явагдана. Ярааны тавчанд оролцож байгаа бүх өмөрчгийн ил улсын засгийн газрын чухал хүмүүс, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон үндсэн шатны төлөөлөгчид тариалан ам будааны системийн хэлбэрийг хувруулан хөгжүүлэх ба бүх өмөрчгийн ам будааны амар төвчний тухайн асуудлыг хамтар судлан ярилцаж байна. Дундад улсын эсрэгзлийг сэргийлэн засах хүрээний үндсэн шатны төлөөлөгч болсны хувьд Инвижн урилгаар тус удааны ярааны тавчанд оролцсон бөгөөд тухайн газрын цагаар 10 дугаар сарын 15-ны өдөр гол сэдэвт яраа тавьж, муу улсын эсрэг газрын амь ахуйн засалтын үйлдвэрлэлийн туршилгыг хуваалцан, чөлөөрхөгсөн газар орны ам ахуйг сэргээхээр дамжин ам будааны амар төвчнийг баталж, малчин тариачныг дайчлан орлогийн нэмэгдүүлсэн Өвөр Монголын үйлдэлгийг танилцуулсан байна. 40 гаруй жилийн турш Инвижн мод тарж элс манхаа ногооруулахыг ойвшгүй баримтлан долоон түмэн муу нэлгэр элсийг ногоон бүрт болгон хувирлав. Инвижний эсрэгзлийг жассан аян бол дараа Өвөр Монголын чөлөөрхөгжлийг сэргийлэн жассан амтлаг хурангуй дүрс болно.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз сарааны мэдээ. 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Ардын сүлжээ Өвөр Монголын удаан даамгай зүтгэлж чармайлдаг гэсэн мэдээллийг нийтлэлээ. Мэдээлэлд Ардын сүлжээний дундад улсын аяллийн Өвөр Монголоор байчаан содолж сурвалж жолог болох мөхөн дэлгэр зооны улирлаас алтан намар болтол Өвөр Монголын эрг ажруудаар сурвалжилж, Өвөр Монголчуудын тосол ус чулууг нэвтлэх зэргээр удаан даамгай зүтгэн чармайсан сүс чаргыг үнэнхүү мэдэрлээ гэжээ. Мэдээлэлд чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын дүрмийн шинчилэлтээс гардаж, дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонхлын өвөрмөч орон барийн дагуулагд анхаарлаа төвлөрүүлж, хил алсасан тоо баримтын шилжилт Дундад Европын жашааны галт тэрэг хилийн ардын жагтэлгүүр арилжааж ирэх хүрээнд үргэлжилэн үйлдэлээ бадруулж байна. Дайт болон барааны гүйлэлэг тасралтгүй хөгжиж, дэйтийн төвийн бохирдолгүй чагалхан хэрэглэл харьчилж оны 80-д авлаа. Шинээр өрнж байгаа аж үйлс түргэн хөгжиж, одоо үеийн тоноглол үйлдэх бохирдолгүй бодлогын хүчин, нам нисэлгийн аж ахуй, малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх зэрэг сүргэжил тасралтгүй хөгжин бож гэрчээ. Өнөөдрийн Өвөр Монгол нь гадаатай чөлөөтэй явуулчих нэн шууд шулуун зам, нэн өрнөнгүй аж үйлсийн хөгжилтэй нэм баян тансаг уул усаараа ард түмэн таашаагдсан хариултын хуудсыг царивэн бичгэлнэ гэж байна.
1: Өвөр Монголын радио төлбөс хорооны мэдээ. Манай орон эмийн жүйсийн бүх төрөлжүүлэл бүх хөлхөний мөрдөн байцаах системийг бүх орон бүсэд найдваржуулж, эмийн жүйсийг оюунчаар хянан хамаарах шин байршлыг байгуулан олон түмний эм хэрэглэх амар төвчнийг баталж байна. Одоохонд бүх орны эм тан үйлдвэрлэх эжиг нэг хэрэглэх 3,4852 нэгчин бүр эмийн жүйсийг мөрдөн байцаах баримжаатсан системийг байгуулж, бүх төрөлжүүлийн эм танд код оруулан код ширбэж хянан шалгасан хэмжээ нийт 87 дуншуур журвасаас давсан байна. Үүний хамт Манай орон эм тангийн аюул төгшүүрийг оюунчаар сэргийлэн эжимдэг тогтчийг байгуулж, том дейтагаар шалган байцаах хөдөлгүйгээр харьцуулагч ич оюунчаар хянан хамаарах арга барилаар дамжуулан эм тангийн гүйлэг болоод хэрэглэх явц дэх аюул төгшүүрийн далд гэмийг нарийнлах оновчтой байцааж байна. Одоохон болтол 7730 журвас хэвийн бус гүйлгээний сүвэгчийг байцаан илрүүлж, 555 журвас аюул төгшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлсэн сүвэгчийг шийдвэрлж, эл төрлийн амар төвшөнд холбогдсон 3349 асуудлыг чиглэлэн сайжруулав. Манай орон бас өөрт анжилсах орноос нэгдэлтэй төлөвлөх аймаг хотоос хянан жолоодох хошуу шанаас найдваржуулах 3 шатны хамааран эжимдэх системийг байгуулж, мөрдөн байцаах системийн байгуулалт ба ашиглаж байгаа байдал зэргийг эм тан үйлдвэрлэх аз ах хөлөлийг хянан зөвшөөрөх болон бараа оруулахыг шалган авах чухал бүхий ажиллагааныг огцоод оруулж, үндсэн шатны эмийн дэлгүүр эмчилгээний байгууламж зэргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хандлагат чанартайгаар боловсрал хүртэж, үндсэн шатны ажлын дутуудлыг нөхөрлөн эмийн жилсийг хөмөргөд оруулах ба хөмөргөөс гарах гээг хянан шалгах хэвийн бос байдлыг шийдвэрлэх бүх явцыг журамжуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Ард хөдөө аж ахуйн хөдөө тосхны яаман 8-р бүлгийн дундад улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын үеийн дэрсийг нээдэлжээ. Үүнд манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн систем, хингэнэ хүйтэн газрын тоторог тарих систем амжилттай сонгогдлоо. Жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн системийн Түнглэ хотын уламжлалт нүүдэл малжилийн жаншлаа хадгалж байгаа Уугаал ам ахуйн тал нутгийн орон болно. Ерөнхий талбай нь 2327 хэдрүүлжин километрт хүрч 16 гачаа нэг нийгэм тойргийг хамарч гэр чулуу сумны умарт хэсгийн жослон гараа гол хамгаалалтын орон болгож байгаа юм. Үүнд гэр чулуу сумны 500 гараа өрхөн малчин жил бүрийн 6 дугаар сарын дундчаар 5 том шахан малаа тууж жослон тайшаа мордож намрын сүүлж болохоор өвлж өдөө бочдог. Имрэх өвс бэлчээрийг амруулан сэлгэн малжих уламжлалт арга нь нутаг бэлчээрийн эх баялгийг орчилдуулан амруулахыг аяндаа биелүүлэн Уугаал ам ахуйн бэлчээр Суугаал Ардын гол чогч Уугаал өвөлдрийн малын дүрсийн сүрэг 3-ийн 1 чогчшуулсан нүүдэл соёлын гол суурийг бүрдүүлсэн байдэг. Ингэнэ хүйтэн газрын тоторог тарих систем нь Умраа төргөөрийн 46 градусын хүйтэн газрын усан тоторогийн шижир алтан бүсэд байрлаж Улаан хотод жалаад хошуу Орчин барангараа өмнөд хошууны 40 засаг чахарханы гачаа тосхны хамарч 6 гачаа тосхны гол хамгаалалтын орон бүсээр жаглан тогтоосон байдгийн. Тугайн газарт 8 жилийн орон нутгийн тодорхой өвөлдөр болон 53 жилийн шинэ өвөлдрийг хадгалж, эсвэрлийн тарайнд оруулах зэрэг ар хөрөст газрын хамгаалалтын чанартайгаар хамгаалан тарайлах загварыг дэлгэрүүлжээ. Алын үндэстэн төвлөрийн сорьсон санх тосхон Шянгуан гачаанд тарайлах бүжиг шүлхээ тодорхойгоор боорсог хийх зэрэг нутгийн жангүйлийг хадгалж, Тодорхой музей Солонгос үндэстний жангүйлийн ордоныг байгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио төлбөс хорооны мэдээ. Өөрт анжилсах орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс ойлгосноор төрөө 3 улиралд бүх орны эл шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс 2,155% хэрэглэгчдийн жалдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн 43 том гарын төгөргийн аз ахуй хохирлын эгүүлэн өгчээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон хэрэглээний орчныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, зах төлгүүрийн хэрэглээний итгэлийг хөгжлөн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгалах элжүүлийн ажлыг өндөр баримжаагаар явуулж, өөрт анжилсах орон аймаг хот хошуу шан тойрог 3 шатнд бүр хэрэглэгчдийн нийгмийн жохон байгууллалтыг байгуулж, дэд доод шат нэвтрэлж хамчилдсан өндөр бүтэмжтэй үндсэн шатны хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгалах торийг байгуулж, хэрэглээний журалдааныг эйдүүлэх ажлыг банк өргнүүлж, эл төрлийн хэрэглээний зөрчлийг тухайн газарт нь шийдвэрлсэн байна. Одоохонд өөртөө засах орон жич эл аймаг хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг нь илчлэн жаалдах ба лавлах арга замаа нийгэм нийтэд бүх талаар нийтлэв. Хэрэглэгчид бүх улсын хэрэглэгчдийн нийгмийн оюунт 315 тавчингаар дамжуулан хүсэл шаардлагаа тусгаж болох бөгөөд бас Хараа газрын кан хэрэглэгчдийн нийгмийн үйлчилгээний чонховчд хүрч асуул авалж, хэрэглээний эрх ашгаан дүгм төт бөгөөд өндөр бүтэмжтэй аргаар хамгалж болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны сурлаг тэтгэх төв ард 2026-аас 2027 сурлагын оны гэр бүл нь ядуу хүчирхэлтэй сорогчдын магадлан тогтоох ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Энэ удааны магадлан тогтоох ажил нь бүх орны иш хатны ил төрлийн сургуулийн хамарч амьдралын наад захын баталгаат гэр бүл онц хүчирхэлтэй асрын тэжээж байгаа сорогч, жимдэх сорогч, өргөцсөн баатарчуудын үр хүүхэд болон гинтийн хэрэгэс болж ядуурсан сорогчдын голдлоготой тэтгэх нь тосломжийн нарилаг оновчтойгоор явагдхи батлахын төлөө ил сургууль нийтэмд шинжилгээ ухаанч хэмжээжүүлсэн гүйцэтгэл тооны системийг хэрэгжлэхин жиргээр том дайтын харьцуулах мэрэгжлийг үүнд явуулж эрэмжлэл төвшүүлэгчдийн мэдээж анги

0: олон талаар харгуулан байчааж, тосломжийн ажилд нэг хүнийг ч орхигдуулахгүй, нэг хүнийг ч буруутгахгүй байхыг баталж байна. Айлгсноор магадлан тогтоох ажил өмгч урамтай явагдхыг дагалдаж, элжүүлийн сурлагын шагнал болон тэтгэмжийн мөнгийг ханин тогтоож олгох ажиллаж жалгаагаар явагдах болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөс хорооны мэдээ. Өвөртэн зэс хорны намын хорооны ухаалаг хилтэсээс жолоодож Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөс хороогоос төсвөл жилдсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг болох бүлхэмтлийн замд жол жаргалаар бэлхэм гэсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлгийг 10 дугаар сарын 14-ний өдөр дүүлэлт хам жуучлуурын шилжээ Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөс хорооны алвны бичил бүрэг зэрэг олон тавчингаар нэвтрүүлэв. Шууд нэвтрүүлэг нь сурвалжлага ахуй талбай мэдээлэл AI охор хэлм зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын эм охин боловсны байгуулалтыг өрөөсөө хөвшгүй ахуулж, аж үйлсийн хэлбэрийн хувруулалтыг төвшүүлэхийг төрөгдсөн ардын амьдралыг тасралтгүй сайжруулсан байдлыг бүх талаар мэдээлв. Шууд нэвтрүүлгийн бүх сүлжээний дармын тоо нийт 300 төмийг давжээ.
0: Тавч мэдээг сонсхий. Ирээний төмөр жамян боомт энэ жилийн эхнээс нааш дэврийн ажлыг жохан байгуулах загвараа үргэлж жилийн шилдэгжүүлэн ачааны машины боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлснээр гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тэврийн хэмжээ тогтооноор нэмэгдчихэ. 10 дугаар сарын 11-ний өдөр болтолоод хос боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэд барааны ерөнхий хэмжээ 1500 бөгөөд нэг төмөн тооны давж дээр жилийн айтлах хугацааны хасаа 7.3-аар нэмэгдэж надад найхасаа 19 өдөр урдчлан 1500 таныг давсан байна.
1: Энэ жилийн эхнээс нааш Баяннуур хот машин тэрэг гэрийн чахалгаа хэрэгсэл, оюунт гэрийн хэрэгсэл зэрэг хүрээний хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогийг голдлогтой айхулснаар төрөө 3 удирд тус хотын хуучнаар шинийг солисон бараа таварын хэмжээ 19 төмөн ийжийг давж, борлуулгын өртгөн 12 дуншуур төгрөгийг давжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Саял Бат, жижиг нариулагч Уран Туяа, ханагч Ариун Ерөнхий ханагч Бүргэд

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг

0: хүлэх хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжлэх ухаан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх байлдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Чин хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа өмнө төхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үе.

0: Өдөнбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Өдөнбөр хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын голын газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод бүх хотод үйлчлж байсан тунгалаг шинэ. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салхи баруун өмнөөс салхилжээ. Ихэнхэн тавааны зүүн хэсгээр 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол ихэнхэн тавааны баруун хэсгийн зүүн хойд биеэр, ихэнхэн тавааны дээр хэсгийн хойд биеэр дунд зэрхийн цастай хэсэг газарт их цастай. Ихэнхэн давааны баруун хэсгийн баруун хойд биеэр, ихэнхэн давааны дээр хэсгийн хойд биеийн хойд хэсгээр бага цастай. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэг, ихэнхэн давааны өмнө хэсэг, ихэнхэн давааны зүүн өмнө хэсэгтэй бага боронтой. Бусад газар оронтой бороон цас холилдсон орно. Ихэнхэн давааны баруун хэсэг, зүүн хэсэгтэй 5-6 дэсийн салхи зүүнээс салхилж, ихэнхэн давааны өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэгтэй 4-5 дэсийн салхи баруун өмнөөс салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсийн салхи баруун өмнөөс салхилнэ. Хайлар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг байснаа үйлшинэ. 4-5 дэсийн салхи баруун өмнөөс салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 2-3 дэсийн салхи баруун өмнөөс салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Ягш хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Лавдаалын балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Гэгэн гол хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Арх хот болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Жалангал хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Хайдар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүллээ.
1: Бээжингийн цагаар 19 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ нэвтрүүлэхэд гол дуу.
2: Дуу хүлэн Жашумын Дундад улсын машин төрхний мэрэгжлийн судалгааны төвийн хязгаарт компанийн Гүнжин Фонгертиг уулсан.
0: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо 34-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Энэ жилийн 4-8 сард Манжуур Бомтоос хинэн хамаарч Манжуур Бомтор дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсуудад гадаадас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1890 7 дуушур төгрөгдөхөрч адил хугацааныхаас 143.6-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүү Хүйлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи Орлогч хотын дарга Жашаумин, Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгааны төвийн хязгаарт компанийн намын хорооны дэд шүүжи ерөнхий даамал Гүнжин Фэн нартай уулзав. Дүү Хүйлэн Гүнжин Фэн нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохондоо Хүлэнбор хот яг өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор газар орны байдалд тохируулан амиахын үйлдэхүүний өртгийг баялуулах арга замыг өргөтгөж, хүйтэн газрын аж ахуйг төрхөн хөгжүүлж, улсын дэсийн хүйтэн газар орны туршилтын аж үйлсийн төвлөрсөн орныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Хоёр талаараа хамтрал цагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, баримжаахын шинийг үүдэх болон нэр тэмдгийг үүдхий чангад хааж, оюун төсөлжөний холбоо, сэлвэн тонгыг хахир хүйтэн орондоо туршин шалгах, шинэ энергийн машин тэрэгний 3 цахилгааны системийг шалган тогтоох зэрэг шинэ хүрээний туршилтын талбарыг идэвхтэй өргөтгөж, өвөрмөц хүйтэн эх байлгийг аж үйлсийн хөдөлгөх энерги болгон ховруулж, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэхийг хүсэж байна гэвээ. Гүнжинфэн илэрхийлэгт. Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгааны төв Хүлэнбайрын их байлагт суурилан орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн байршилтай санаачилгаа

0: За золгуулж хамтрал цааны 70-31 гүн уудлан хамтрал цааны дэс давхаргаа дэвшлүүлэн хоёр талын давуулга харилцан нөхөрлөж харилцан ашиг хүртэн хамтар хөгжихийг бүх хүчнээр ахиулна гэвээ.
1: Манай хорооны мэдээ 10-р сарын 13-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хор 34-р удааны хурлд хуралдуулж хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юувэдэн хурдыг эрхэлжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн шүүж эрхлэгчийн жишигдэгч Лүйгүйх хурлд сул оролцжээ. Тус удааны хуралдаанд зөвлөх зүйлийг баталсны дараа хурлаас ажлын явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зүйлсийг сонсож хинэн ярилцсан бөгөөд санал өгч баталжээ. Хурлаас Жашумын нөхрөөр хотын ардын засгийн ордны хотын дарганы тушаалыг орлон үүргэлүүлэх тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ван Шифэн нөхрийг хотын хинэн байцах зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр томилж Ван Шифэн нөхрөөр хотын хинэн байцах зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг орлон үүргэлүүлэх тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны тогтоолыг батлав. Жан Хуй нөхрийг хотын ардын байцах хорооны дэд байцах даргаар томилж Жан Хуй нөхрөөр хотын ардын байцах хорооны байцах даргын тушаалыг орлон үүргэлүүлэх тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Юувэдэн шинээр тушаалд томилогдсон хүмүүсд тушаалд томлох бичиг олгож шинээр тушаалд томилогдсон хүмүүс үндсэн хуульд төв чангаар тангарлсан байна. Энэ хугацаанд хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 81-р удааны эрхлэгчийн хурал хуралджээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 4-8 сард Манжур Бомтоос хянан хамаарчээ. Манжур Бомтар дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсуудад гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1890-чиг 7 дүншүр төгөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 143-чиг 6-аар нэмэгдэв. Энэ жил бол алтан тоосход улсуудын хамтрал цаагийн 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш алтан тоосход улсуудын хамтрал цаа анхны үүдэлтийн хайн сувагчлалтаас яс чанарыг дээшлүүлэн багтамжийг өрөвтгөх хүртэл алтан тоосход дөрвөн улсаас их алтан тоосох өрнөнгөө хөгжих хүртэл алтан тоосход улсуудын хамтрал цааны тогтч нь нэгэнт одоогийн дэлхий дээрх хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй шинээр мандсан зах дэлгүүр болон хөгжиж байгаа улсуудын хамтрал цааны тавчин болсон байна. Манжур Бомтын хин төрийн бодлогын жолоодлого шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгох хамжилтсан үйлчлэхээр гардац болгож хил алсалсан барааны гүйлгээний замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлж Бомтын худалдаа эрхлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэн манай улс болон алтан тоосход улсууд лугагийн гадаад оруулалт гаргалтын арилжаахын хөвчөөг өргөтгөх бүтцийг шилдэгжүүлэх хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулж алтан тоосход улсуудын хамтрал цааны чанар сайдын хөгжилтэнд хүчин чадлаа өргөхийг бүх хүчнээр ахиулав. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйлал болон алтан тоосход улсын зах дэлгүүрийн арилжааны явалцаад нэн сайн үйлчлэхийн тулд Манжур Бомтын хин аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой золгуулж аж ахуйлал гадаад арилжааны хөдлөнгүй байдал болон мэрэгжлийн баримжаахын мэдээ зангийг хөргөж аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ажиллагын жишэлтийн чанарыг чангатгаж аж ахуйлын алтан тоосход улсын шинээр мандсан зах дэлгүүрийг өргөтгөхөд хүчин нэмэрлэв. Өөний хамт Манжурийн төмөр замын бомбтын барааны гүйлгээний оюунчаа хяналт хамаарлын тавчингийг байгуулж барааны гүйлгээний мэдээ занг байцан шалгасан байдал зэргийг хөдлөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж гадаадаас оруулж гадаадад гаргах хандшийг цаах тухайд нь судлан магдалж хяналт хамаарлын их байлгийг зүй зохистой тохируулан барааны бомбтоор түргэн өнгөрөхөд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Өнөөс гадна эхлэлж төвөрлөх газрын бомт төмөр зам эзэгнэлтийн аж ахуйлал лугагийн мэдээ зангийн солилцооны өр бүтөмжийг тасралтгүй дээшлүүлж Дундад Европын ээлжний галт тэрх болон төмөр замын түргэн нэвтрхийн уйлдуулах тухайлсан ажлын завхрыг идэв хэдий дэлгэрүүлж урьчлан болзож бомт өнгөрөх урьчлан болзож байцан шалгах зэрэг дүхм үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэгжүүлж гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн үр бүтөмж болон бомтоор өнгөрхийг дүхмчлэх хэр төвчнэг улам нэг алхам дээшлүүлв.
1: Манай хорооны мэдээ Хөдөлмөр хотын хэн итгэмжийг сэргэх таван гүйцэтгэхийг хамжилт суулгах тогтчийн шинийг үүтэж санаачлахгүй байдал зэргийг санаачлахаасан гүйцэтгэх болгон хоруулж оны мэдүүлэлтэн мэдүүлэхээс гоожигдсан зэрэг шалтгаанаас болж итгэмж нь хохирлд уцарсан эзэгнэлтийн гол цогцыг хавсран итгэмжийнх нь дахин бий болгож эзэгнэлтийнх нь сэргэсэн байна. Одоо болтол 807 жижиг бичил аж ахуйлал 3-чиг тэх 2 дуншуур төрхөн бачим авралтын зоосыг урагшд олсон байна. Хөдөлмөрийн хөдөө тосхны худалдааны банкын нэхэн 5 гүйцэтгэхийг хамжилцуулах хавсран орлон гүйцэтгэх тор цогт жижиг бичил аж ахуйлын нэг хариуцлагатан оны мэдүүлэлтэн мэдүүлэхээс гоожигдсанаас болж итгэмжийн хохирлд уцарч ажилтан тухайн талбарт түүний хавсран материалыг нь харуулж тавлахыг жан жолоодж хэрэгсэх гардмыг нэг л удаад мэдэгдэж иймэрхүү хавсран орлон гүйцэтгэх байдал нь одоо Хөдөлмөр хотын 49 хөдөө тосхны худалдааны банкын тор цэгт нэгэнтэй хэвийн байдал болсон байна. Өнгөрсөнд аж ахуйлын итгэмжийг сэргэхэд сүлжээнээс гадуур олон удаа ирж буцах чухалтай байсан болохоор явц нь яршиг төвөгтэй байсан байна. Одоохонд сүлжээн дээр гүйцэтгэх, санаачилгаасан гүйцэтгэх, нэг л удаад гүйцэтгэх, олон зүйлээр гүйцэтгэх, сануулгаар гүйцэтгэх, таван гүйцэтгэхийг хамжилцуулах завхараар дамжуулсан нөхцөлд нийцэх эзэгнэлтийн бейж тогтч нь гэрээсэн гарахгүйхоор нэгэн сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх болно. Итгэмжийг сэргээсний дараа аж ахуйлал хэвийн эзэгнэлтэн сэргээж болох бөгөөд бас жийлэгхийн дэмжлэгийг дахин олж бэл тохируулахын арга замыг нэн саадгүй болгож болно. Одоо болтол Хөдөлмөр хотод нэгэнтэй 166 эд төрлийн хавсран гүйцэтгэх цэг байгуулсан бөгөөд 13 хушуу хот хоригт орны мэдүүлэлтийн нүүдэл үйлчлэхний ажлын хөнгөн морт зэргийг зохион байгуулж Боид бүгдөө газар орон ба Ахмад эзэгнэгчдэд гэртэн хүрч үйлчлэгээ хангаж нийт 42 том гаруй өрхөн эзэгнэлтийн гол цогчийг хавсран оны мэдүүлэлт болон итгэмжийн сэргэлтийг бийдүүлж эзэгнэлтийн орчин тойрны үнэн читгэмжийн суур өнгийг өргөлждөн гэрэлтүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд төрөхөн Хүлэнбарийн хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв 1 2 3 4 5 халамшил удасны засгийн явдлын уулзалцлын цонховч хийгээд харан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээг шинээр үүдөв. Тус үйлчилгээний загвар нь цаг хугацаа болон орон зай хязгаарлалыг өвдөж, засгийн явдлын үйлчилгээг сүлжээний гаднаас сүлжээн дээр оюунчлан гүйцэтгэх болгон дэс дэвшүүлж, аж ахуйлал болон олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд дүхм үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү дээшлүүлв. 1, 2, 3, 4, 5 халамшил удасны засгийн явдлын уулзалцлын цонховчд ажилтнад өндөр тодорчтой хараан давтамжийг ашиглан олон төмөнтэй үзэгдмэл сүлжээгээр золгуулж, мадахтын асуудлыг цаг тухайд нь тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаас жолоодж, гэртээ сууж учир явдал шийдвэрлэх сүлжээний засгийн явдлын шин загварыг байнгужуулан найдваржуулав. Өнгөрсөнд олон түмэн учир явдал шийдвэрлэхдээ өргөлж асуул авлах явц нь тодорхойгүй, байн дахин гүйх зэрэг асуудалд тулгарлан өндөр давтамжит тухайлсан ажлыг тус хүн нь тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүхмгүй байв. Одоохонд олон түмэн 1, 2, 3, 4, 5 халамшил утасыг утасдвал гомдол шаардлагыг нэг л даруйчаар нийлүүлэн цонховчд шууд шилжүүлэн гүйцэтгэж болох бөгөөд бас харан давтамжийн албан гэрээр дамжуулан алсаас утас залгаж бэйн гарлыг харгуулан байцаах найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явцын тугайлсан ажлын ажилгыг сүлжээн дээр бийлүүлж бүх явцыг тогтоолд нийцүүлэн гэрээсээ гарахгүй гарах хүчир явдал шийдвэрлэх ондоо газарт ажил явдал хийхэд наад цаашаа гүйхгүйг бийлүүлв. Танилцуулснаар тус цонховч нь одоо нэгэн өмөмлөгийн даатгал, хүний хүч эх байлыг болон нийгмийн батлаг, зам харилцаа, ардын явдал, эрүүл хамгаалал, үл хөдлөх хөрөнгө, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зэрэг засгийн явдлын үйлчилгээний хүрээг хамарч, тусгайлан олон төмний ажил явдал гүйцэтгэх олон удааны хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхтэй золгуулж байна. Хотын явдлын үйлчилгээний төв нь WeChat-ийн нийтийн дугаараар гаргасан хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээд түшиглэн олон түмнийг гадагш гарах хэрэггүй, сүлжээндээс гадна мөрлөн хүлээх хэрэггүй болгож, зөвхөн гар утас, компьютер зэрэг төхөөрөмжөөр дамжуулан хараан давтамжаар утас нэвтрүүлэх дарын засгийн явдлын ажилтнад нарилаг оновчтой үйлчилгээ өргнүүлж болно. 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утсыг уусал цуглах цонховч болон хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховчийг ажиллуулад 4 сар болсноос нааш илт өр бүтөмж олов.

0: доболтол ил төрлийн засгийн явдлын гомдол тоочлтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж, хараан давтамжаар найдан шийдвэрлүүлэх тухайлсан ажлыг нийт 306% өрнүүлв. Хулан Баарын хотын явдлын үйлчилгээний төвийнх нь аж ахуйлын хөгжилд олон түмний амьдралын бачим тулгум хүчир зовртын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч, сүлжээн дээрх ажил явдал гүйцэтгэх цовруулыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн ямбаа хэрэглэн тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлж, нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн духам дүдэг, нэн эйлдэг зөөлөн тоочилсан засгийн явдлын үйлчилгээний шинэ байршлыг хүчлэн бий болгож, чанар сайтын нийтэм ашиг хүртэх оюунча засгийн явдлын үйлчилгээгээр нэн олон олон түмэн болон зах дэлхүрийн гол зогчид ашиг хүртэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Шинэ барх зүүн хөшөө Монгол ММ-ээр холбоос болгож, бомбын адуун журмын эмчлэх, соёлын үзүүлэг, хэл алсасан эрүүлжил савлалтын гүнзгий уулзалтын завгараар Монгол ММ-ийн умрааш нэх бомб тийш уртдахыг ахиулж, онцлогт ММ-ээр хэлд орж ирэх хэрэглийг дайчилж, соёлын ойлголтоор бомбын аж ахуйг хөгжүүлж байна. Өвдөг бомбтод шинэ барх зүүн хөшөөний Монгол ММ-ийн хороо, Монгол ММ-ийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээний цэг гаргаж, Сүйтгэд хураахуухаар Монгол эмнэлгийн судлын оншлого, чусан даралтын байдсан хэмжилт, эрүүл мэндийн лавлага ба эрүүлжлийн жилодлох хангаж байна. Удаа бүрийн тусгай мэргэжлийн эрүүл мэндийн жилодлох нь хэд адаслан өвчин үзүүлэх мэдээ занхийн бэхлэлтийг эвдсэн байна. Тус эмнэлгийн хорооны тусгай мэргэжлийн бүлэг мөн бас Манжуурын хэсэг тойрогтой холбоодон Манжуур бомбтод хэдийн гаднах өвчтөнд оншлон эмнэх үйлчлэгээ хангаж байна. Жексадын газрын бүтээн байгуулалтаас бомбтод шилжүүлэх өвчтөн эрхийг хүлээхэс санаачилгасан гадааш гарах хүртэл Монгол эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэн эмчилгээний тасгийг бомбтод нүүлгэн эрүүл мэндийн үйлчлэгээр бомбын хэрэглээг дайжилсан байна. Орос нутагт өвчтөн сурвалжилганд ярахдаа би Оросоос энд зугаацхаар ирсэн. Яг сайхан Монгол эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэнд уулзаж, судал бариулж, физик засал хийж нилээд сан үйлдэл гарчээ. Хэрвээ завшаантай бол дараа удаа дахиад ирж физик засал хийнэ гэж. Бомбын алган журмын эмчилгээтэй зэрэгээр шинэ барх зүүн хөшөөний Монгол эмнэлгийн хорооны Монгол эмнэлгийн соёлын үзүүлгийн тэнхмэгч Жинхнэр гадаш нээжээ. Үзүүлгийн тэнхмэд Монгол эмнэлгийн түүхэн бичиг материал, жинхэнэ эми материал, уламжлалт эмнэх арга ба олон улсын онцлон эмнэх үйлчлэгээний их баялагийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн байна. Тусгай мэргэжлийн ажилтан Монгол эмийн материалыг цуглуулах, дарах, чимэглэх ба хэрн тогтоох явцыг тухайн талбартан тайлбарлаж, ялган таних онцлог эмд хэрэглэх үн өртөг ба цуглуулах цаг хугацааг танилцуулсан байна. Соёлын ойлголтын тойрогт гар урлалын үнэрт уут, угаалхан уут зэрэг бие савлалтын сан эдийг дэлгэн үзүүлэхин хамт хэрэглэх аргыг тайлбардан зүс гоёлох зэрэг олон зүйлийн онцлогт эмд цай гаргаж, Айнчтадад Монгол эмнэлгийн байгаллаг бохирдлгүй совлох сэргэлийн засгыг уялдуулах ойлгохтууныг ойр зайхаас мэдрүүлжээ. Шинэ барга зүүн хөшөөний Монгол эмнэлгийн хорооны дарга Таньчимийн сурвалжилганд ярахдаа бид үзүүлгийн тэнхмийг нээснээр барахгүй нэг чухал нь Монгол эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнийг гадаш гаргаж Монгол эмнэлгийн соёлыг амтлаг болгочээ. Гудамөр хотын Хятад Монгол эмнэлгийн олон улсын эмчилгээний үйлчлэгээний төвийн нэг улсны хөвд бид олон улсын эрүүлжил савлалт худалдааны явдлын жуулчлалын бүлгэм тухайлнгийн нэхэл өртөөний маягийн үйлчлэгийг хэрэгжүүлжээ. Эмчилгээ жилодлох зөвлөгөө өгөх, дугаарлан эмдүүлэх, Монгол эм тохируулах, эрүүлжүүлэхийг жилодох зэрэг гогцоогн бүх явцад хөтлөн жилодох гэж. Шинэ барга зүүн хөшөөний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эдэд эрхлэгч Жай Шүүкон сурвалжилганд ярихдаа хилээр орж ирсэн өвчтөний өвчин үзүүлэх өнгөрөлт болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Бүртгэлийн үндэст бол шинэ барга зүүн хөшөө дээрх хагас жилд гадаадын өвчтөнийг нийт 251 хүн хүлэн авч бүх хотод 14 хошуу хоторогт 1-дүгээрт оржээ гэж. Шинэ барга зүүн хөшөө Хөдөн барын Монгол ММ-ийн соёлын чухал үүслийн газар болсны хөвд түүний орчин үеийн түүхийг 1926 он хүртэл мөрдөж болно. Гүн зузаан түүхийн хурамтлал нь шинэ барга зүүн хөшөөний Монгол ММ-ийн гадаш гарахын суур хүчин болно. Алуун жүргэн эмчилгээний үйлчлэгээс соёлын үзүүлэлтийн танхим хүртэл хэд алсалсан эмчилгээс эрүүл мэндийн савлалтын хэрэглэг хүртэл шинэ барга зүүн хөш үнийхэн нэг өндөр баримжаатай олон улсын эмчилгээний үйлчлэгээний системээрэн Монгол эмнэлгийн үндэсний гайхамшигт эрдэнийг шинэ амжилтын хүчинтэй болгочээ.
0: Манай хорооны мэд төрөөхөн давааны зүүнтөх 3 хошуу хот нжич морин даваагийн жингдүн хундагт уран уншлагын үзүүлгийн шийдвэрт уралдан морин даваа дагуур үндэсний өөртөө засах хошуунд явагдав. Тус ажилгын дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолохоор гол шижин болгож, тус нутгийн соёлын онцлогт бас урьдлан бүх ардын уран уншлагын соёлцооны тавчингыг байгуулж, бүх хошууны дундд баг сургуулийн сурагч, байгуулгын кадр жичи ээл этгээдийн уран уншлагад дур бахтай хүмүүс уралдаанд идэвх хэтийн оролцов. Шийдвэрт уралдааны ахуй талбайд сурагчдын дугуйлан нийгмийн дугуйлангийн оролцогсод дараалан тайсанд гарав. Уралдаанд оролцсон бүтэлд сонгодог уран зохиолын бүтэл байхаар баггүй бас нутг усаа махтан сайшаасан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг тусгаасан үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үлгэрийг ярьсан анхны үүдэлтийн содон бүтэл бий. Оролцогсод дуун сэтгэлгээ хослуулж, уянгалан уншихаар цаг үеийг махтан сайшааж, нутг усныхаа хөгжилд хувирлтыг тоочин ярьж, ахуй талбайн уур амьсгал хөөр хөгжөөнтэй байлаа. Цөөн бус оролцогсод илэрхийлэхэд энэх ажилгын уран уншлагад багтай хүмүүсд суралцж солилцох, өөрийгөө дэлгэн үзүүлэх сайн тавчангийн байгуулан өгч, маш олон ололттай болов гэв. Тосуданы ажилгын дуунаар сэтгэлгээ дамжуулж, урилгаар хүчнээ нягтруулан, үндэстэн нуудын олон төмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, тус газар орны соёлын уулах хүнийг гүн үндэслүүлж, үзсгүүлэгт сайхан морин даваагаа хамтар бүтээн байгуулах оюун санааны хүчнийг нягтруулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч уудам анхны хинэгч сансар, хинэгч соёлд ерөнхий хинэгч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн зууд давулхан мэрэгжилтэн,
0: хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: Энэ бол ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төлөвлөг эхэлж байна.

Сайн байцхан уу ихэн сонсогчдоо. Гүлэнбор хотын хамзуу цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач өгөн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчилэн залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлахан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дуугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалан болгоорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөр хотын хамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараа зүгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөгх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давлгаан хэнэг зурд тасан ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлүүлье.

Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагчээ холын мэдээлснээр Хөдөлмөрийн тал нутгийн өртөнд байрлаж байх өвөн күндэсний өртөн засах хошуунд олон үндэстэн уулсалцсан хамтаар аж төрөн амьдарчээ. Амь хүн их баялагч давлаг байдаг. Ойрын жилд өвөн күндэсний өртөн засах хошууны намын хор засгийн ордон Дундын үндэсний хамтын чөгчөн ухамсар их бат чогчлон ардын төлөө үүдэн байгуулах ардд ашиг хүртээхийг үүдэн байгуулах ардд түшиглэхийг үүдэн байгуулах гүн хагалбарлаж байнгчлуулах урт хугацааны бүтэмжтэй үүдэн байгуулахыг баримтлан боловсон хотын бүтээн байгуулалтыг амархан хамгаалалт хотын шинжтэлт соёл жуулчлалын хөгжилд үндсэн шатны засалд тухай гүнзгий уусалт цулан бүх цараагаар хамтаар байгуулах найрлаг засах соёлоор сэтгэлийг унтлах бутай гэрхэмсэн арга хэмжээгээр боловсон шин суртлыг хот хөдөөд нэвчүүлэн үндэснүүдийн олон төвхний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалтай төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Өнөөдөр 5 дахь хугацааг нэвтрүүлж соёлоор хүмсэр олон төвхний сэтгэлэн нэгтгэх хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Өртөн засах хортны шин цавгийн боловсны үйлдэлхийн төвийн туршилтын цэг болсны хувьд Эвэн күндэсний өртөн засах хошуу 1 төв 10 суур 73 өрт 3 дугаар дэсэн ажиг салын газрыг байгуулж соёлын хүмүүжил эвэнкийн онцлогт боловсны үйлдэлхийн төрөл тэмдгийг үрдэж мал жих орны хаврын тараалга зуны малчил намрын хураалт өвлийн нөөцийн үйлдвэрлэлийн хэмнэлт нийцүүлж ухаалаг тайлбарлах шинжил ухааныг төгөөмлжүүлэх утга урлагыг хөдөө болгох уур мэрэгжлийн боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгийг байнгчлуулан үрдүүлж нутгийн соёлын их баялагыг гүн удалж тосхны дуу мэхэрт солонгон эвэнх гэх дуу өвөр монголын тосхны дуугийн уралдааны давцангийн шилдэг тосхны дуугаар яруу алдартайгаар сонгогдож эдиш өвлийн удирдлын амх нөөцлөх цуглааны соёлын зугаацлын нэрийн хуудсыг алдаршуулан нийт 28-ыг нэг төмөн хунуудаахын зугаацсдыг хүлэн авч бордуулахын хэмж 1831 төмөнд хөрөгдөж бодсон бос соёлын өвийн үзүүлэг ардын зам хуйлыг бэйжтэн ойлгох соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий уусалцуулахыг биелүүлсэн байна. Олон төмөнд чанартай соёл биеийн тамирын ажиллагааг байнгчлуулан өрнүүлж үндэснүүдийн олон төвхний явалцаа солилцоо уусалцааг өргөлжлөн ахиулж боловснаар хотыг хамгаалан соёлоор зүрх сэтгэлийг дулаацуулж байна. Эвэн күндэсний өртөн засах хошуу боловсны үйлдэлхийг байнгчлуулах байгууллалтыг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж нэг оновчтой арга хэмжээ, нэг ботэг эрхэмлэх султлаар үндэснүүдийн олон төвхний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч боловсны үйлдэлхийг олон төвхний зол жаргалын суур өнг болгож байна. Манай хөрөний мэдээ. Хөдөлмөр хотын орон сууч болон

хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч 3 сарын цагийг зарцуулжээ. Бүх хотын эл хошуу хотын хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх салаа мөчрийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохион байгуулж, ондоо газарт солигцуулан харилцсан байцаах ажил үргэлжлүүлсэн байна. Тус удааны харилцан байцаахыг хотын шатнаас нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн хянан шалгаж үнэлэх уулга хэмжээжүүлсэн хов тогтоох баримжаач ичээ. Олон төвхний байцаалтын хуудсыг нэгдэлтэй тогтоож, ондоо газарт хяналт тавих, харилцан байцааж харилцсан үнэлэх, харилцан суралцаж харилцан ахиулахар дамжуулж, хараа газрын өөртөө байцаах бэхлэлтийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийг жоромжуулах байгууллалтын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Тус ажиллахын зордох нь өөртөө засах хордны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн жоромжун бос асуудлыг цэгтэн засах ажлын байрлуулалт шаарлахыг гүнзгий найдваржуулж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх тусгай цэгтлэн засах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, үндсэн шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг өнөөхөө жоромжуулсан хууль хэрэгжүүлэх ажлын дотоодлыг нөхөрлөн хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт хамааралтын системийг бүрэншүүлэхийн төлөө юм. Тосуудаа солигдсон харилцан байцаахтан хууль хэрэгжүүлэх хүрээндх довэм асуудлыг чанга анхаарч, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийн 3 зүйлийн дөрмийг найдварчулсанаар хүрэлцгүй, хууль хэрэгжүүлэх явц нь журамчлаггүй, хууль хэрэгжүүлэлтийн нэхэл адилаар шаардах ажил хийхгүй, удаан бүхэд дураран хийх, ашиг хөөцөлдөх чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх, бүдүүлэг бүхэд боловсон бос хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 төрлийн асуудлыг голлогтой жагсаан байцааж, асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан өнгөн талын байцаалт, хэлбэрийн төдий байцаалт хийхийг хориглосон байна. Байцаах дугуйлангийнхэн хэргийн эх данцыг байцаан үзэх, хууль хэрэгжүүлэх тухайн талбарыг харгулан байцаах, худалдаачин өрх олон төвхнийг сурвалжлах, ярилцсан асууж зөвлөн ярилцах, хэмжээжүүлэн хянан шалгаж хов өгөх зэрэг олон зүйлийн арга байхаар дамжуулсан хууль хэрэгжүүлэх ажлын бүх явчин эд гогцоод бүх талын байцаалт үргэлжлүүлжээ. Тус удааны солигцож харилцсан байцаахаар дамжин бүх хотод эл төрлийн хууль хэрэгжүүлэлтийн журамжилгүй асуудлыг нийт 29 зүйд эмхлэн гаргав. Жагсаан байцааж гаргасан асуудал чиглүүлэн хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөс хандлагат чанартайгаар засах, битүү цагирхаар цэгцэн сайжруулахыг хэрэгжүүлж, эд хошуу хот төрөгт асуудлыг нарийн дансыг нэгд нэгээр хариу тусгаж, цэгцэн сайжруулах баримжаа цагийн хязгаар ба хариуцлагыг тодорхойлон нарийн дансчилсан хамаарах, эх дансын хэлбрээр ахиулах, дугаар хасах хэлбрээр цэгцэн сайжруулахыг найдваржуулсан байна. Эд газрын хэний онцгой хэрхэн асуудлыг тэр даруйдан хэрэгжүүлэх, тэр даруйдан өөрчлөхийг сайтар атгахаар баргүй бас нэгээс нөгөөгийг зүйчилж, дөрмийн талын дутуудал буурын зүйлийг гүнзгий уудалж, хамааралтын дутагдлан нөхөрлөж, хууль хэрэгжүүлэлтийг жоромжуулах байцаалтын суурийг баталгахыг шаарджээ. Ондоо газарт солигдсон харилцан байцаах нь хараа газрын өөрөн байцаахад байцаах дурггүй, байцаах зориггүй, гүнзгий байцаахгүй хязгаарлалт өгдөг. Бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлтийн нийтлэг чанартай дутуудыг оновчтой эрд олсон мөртөн бас журамчлалтай төвгөлч болуснаар хууль хэрэгжүүлэх шаардлагыг улам чаашаад баттгаж, газар орны хоорондох хөндлөлтнөр харьцуулах, харилцан суралцаж харилцан толлох, хамтар дэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Хөдөөмөр хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч тусгай цэгтлэн засах үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлж, хууль хэрэгжүүлэлтийн хяналт байцаалтыг байнгчлан өргнүүлж, асуудал бүхнийг цэгтэн сайжруулахыг чанга атгаж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээхэн тухайлсан ажлын боловсрол ба өдөр тутмын хамааралтыг чанга атгаж, бүх явцыг бүрэншүүлэн хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байнгчлуулж, эл төрлийн хууль хэрэгжүүлэлт журамжилгүй асуудлыг үргэлжлэн залруулсан үүр хариуцлагаа гүйцэтгэж, журамжсан боловсон хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх эднийг татан боловсруулж, бүх хотын хамааралтын хууль хэрэгжүүлэх ажлын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно. Манай хорооны мэт Орд 10 хошууны царсан хүр түүж хураах ажил бүх талаар дуусч, тус хошууны царсан хүрийн ажилсан ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 3-1-1 дөнгөж төгсөлт хүрч,
Ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар эдэд үр бүтэмж олсон байна. Шянъян Юй болгосны Сун Тагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Танг Дянхуа энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн авахдан 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үрэн бүхнийг худалдаж 3 түмэн төөрхөн орлого олж. Царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул нэрэг хүрийг хүрийн авахд тавхаас аваад хүрийн үр түүж хураах хугацаанд сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүрхэн сайдар хамаарч хамгаалахын тулд Танг Дянхуа жил турш гол хүчин хүрийн авахд тавьж илүү хураалттай жил тохиолдвол ганц сүрхэн хүрийн үүрийн орлого нь 3 том гаруй төгөрөхөд хүрдэг. Арын хөшөнд Танг Дянхуа мэтэн царсан хүр тэжээн үржүүлэх өрх 2000 гаруй гэж үй үйн хүрийн тараачид үргэлжлэн арчилж царсан хүр тарж тэжээх аж үйлсийг батсахж Арын хөшөний царсан хүрийн аж үйлсийн үргэлжлэх хөгжилтийн суурийг бат цогцолсноор барахгүй. Бас нутаг усандан үндин амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.

За, хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

хаан улс болоод лян улс хоёрын очив болвол чигмжилнэ. Хаан улс болвол биелнэ, лян улс бараг биелэгдэгэд. Тэр хоёрын уг болвол таталчаан тэгээр болжлээ. Чаада өн маягаар ус дэлхийн явдлыг бас хэншээд хэншээд авдаг юм дээ. Өн мөтугаар ноос суугаад лиуланжин хагассар болчээ. Өврийн буяа бар мэнэ. Гүрдөр суугаад усна юм уу? Юу юм? Шэрэнүн ёломо. Гүнжу мэн жинсуй асуджэна гуанжан. Иго шэрэшмо. Хай, шибуасо. Миний шэрэ мо бэхний хамбол. Миний буй болвол өвшинтэ. Хиймэр болвол буурджээ. Тангад. Ай, ямар ошир болсан? Одоо хүй. Нэг үхөөд идгэн гэдгэшин баргийн ошир мүүнийдэ. Өншин бас эрэм бүлэг. Юрэл тэхалдл таарад сэ идгэччу. Сэ идглэх гэлэ бас шарандар өвсөн гэнэ өн бас сэн ошир бишээ. Би нэг түлэнэ үнтэй болч гэлэ тэр хон миний шарайгийн их мог чилжээ. Ай юмдагад гэ хад шаану бас нэг хүн явжээн тэр нэрн түлэгшин үн. Түлэгшин үн таарад хилжээн шиний хиймээр өвчээ. Хиймээр өссөн одоо өшүүг жилжээ. Тэнгэл би болвол их гээх ба. Анайол, өн жавлын, ивэл эрлжээ болн байгаа.

хамаг ошригын хөлвөн хасын тамгийг олжгаад мөргөж техвэл таарна гэж. Хаяа миний нэгэн ийм лиуланч нэ ханаас тэрний олж болно бэ? Хөй гуайран өнөдлө юу чам чаа хуяард миний карт үгүй а би одоо төгөөд өөр ханаас олно. Мөнгө зөөгөлж байна. Бужава бужав. Анхаата тан уусын хааныг нь авчираад бас хасын дамгийг нь олтлоо гэж хэлдэг. Би аван энэ ташаад койж үдиагаад карлаш уу. Чаад ашааш гэж хэлсэнгүй. Бу ашааш гэж хэлсэнгүй. Орон дөрөнд авис суугаад ливланж нь яширжээ. Сэмэнэ мөнгөс урагши болж хийшал аван энэ ордон дүрж ашаад өвдөлт дарын зүгдва. Хой минийг нь оширгуугаар юун дээр ирвэ гэж мөнгө асууин үйтэр мөнгөн сүй нүднэл өс юм өрмөлжүүлжээ. Олсиничэн ичиг миний агошлаа жоо ушаа бухан моте инжимми ошир мөдөл хөр ирсима. Олсон эрднон тамаг ханбау иши чиншан игишн алат аваша тейгсима. Паганасн дөрөвэ хийн ой нэгэн түлг үтуалат түлгэн дээр боосн үгвэдга. Өнчилин өнөдрас мөн шагдар тэхалдулат хасын дамгэн дээр олж мөргөл жавлан гашлан аас чээлна гэж тэн дээр боосн үгвэна. Аван хэрвчөө ангаган хэлдэг юм болбол үгөөд явуул ямарвэ. Асруу сэхэн авашаад асруу сэхэн хэрглээд асруу сэхэн бочоё. Инан клэшн өөрөөр батны да ийм ушраах клэшн тийм гэс сэжгэлний да. Шишалянг ванг мэнгда дари мэнна эвдри нэгат бамбалан адгалли чивээсн бауби үрдн хасын дамгий гаргаж хэшоо сэхэн авашаад хэргэлөө гэж дэн дэн таж яхва. Мөнгөн сой маши та байлж мөрөөрөн гийж орж ирээд баглаа тэ тамгийг орнэн тэ тэвлаашо. Хой чи ошоод олч да лиуланж нь асууин үйдэр алхуяй. Аав хүнээ сэтгэл ангаан батгүй да ангаан нь ошоод хилжээлээ аав үшөө хүй да мөнгөд наад бол үгжээ гэнэ. Ата шашан яг так тогөө мөлрөд гүжигээ суутлаа.

хамгийн аван гэж халуун бодлого бодоод харангээд ирсэн шүүнээ шүү. Хальта хагас хотлогоор үсгэж хэлсэр байгаад хэчудаа навчраа тэрчглээ. Хагаан эжэндээ наваашаад хоёр гараараа бэрхэн болвол улсуун өрдөн бови дана. Хэрн одоо үрдэг бол басан бодол гишэндөө хидийсээ хаш бошарви. Баг сагаа хэрэг бэшгэн бэшгэн ушри бол болгоо шүхгэд бол юм. Богдайж нэ тамгийг

барин шанжун шанжон гэдэг бага явдал биш юм аа. Би авжирад мөргөн клэ гүнжуашаад авжирад нэмэж жаруулан гэж яана. Басаад гараад яваад сүдуган жу ашин гэлэ болин шхнон үгүй юу. Ави хан оширдөр ага хүнээ сэтгэлд ашүр шиг бол яханда. Аваад гарын гэтл ави шанашн доон бол шигэд бэр шиг бол яханда. Алвин жирэг жанжнууд хат үрэн өдлөөд бээлд шиг бол яханда. Аваад яван гөөсөн лиуланг жин бит мод алгад шиг бол яханди. Ухаан зэтэй гүнжүүний ухааныгэн бодволда өнгжирхэш бишээ магд. Улсын жолаа ошрийгаан гэнтхэн бодоод олвул ийм очир болхош магд. Аяа би одоо авжирул хүлээ аваад ирчуа аваад хүлээ л амаргүя. Арашүдийгэн жоогаад айлаа шөөжн дотроон эрвэн эрвэн боджинай. Мод жалгсан адил можигод, мөс жалгсан адил мөлигод, мим нэг дүр болоо суугаад авшиж, мөнжин сүй гэхлэ хуй гуанжуан. Ши юу боджи хэмэ? Ата хасын хамгийн аваад ирлээ. Хасын хамгаан жалтэвад хүжиж олигаан насаагаад мөргөд сусгалх ошир бишээд. Шиний өвшнийг би миний өвшн гэж хэлээд, ши авжирэн гэснийг би авжирэн гэж мөдүүлээд өнгөөсөө ошир бүтчээ. Имин толтаан одоо үдшин сүнээр үү таалаг дарж хийн шахт мөргөж шившгөн хийвэл хэдий сэнэвдээ. Мөний сонсод юлаан жина мөнөөр суугаад дуугүй ашвалла мөнөө даваад хүлээ бол.

битгээд ин халаас ийм нэг хүн би ан гачэр ураад ирсэн бихий дэ Өртнөөм бүмгар сонгоол хийлэгнэ Эндэн жаяа тэгэд хүргэнэм болж ба Атаа би устаан жүтэнгэд Аншхаа нэг жам гаргаад иллэ Алсан гэргий агаш сэн хүн Өнтаар тэхэд адаа ямри мэтгвэ Үрдноон хоёг дуулаг наад авж ирж өгсөн. Ижи тэнгэр тангарлуулаад өнгөөд наад өмсүүлсэн. Эл нэг уширдоор миний санаагийг хийшөөсөн. Аргон чурмаан гажраа сүрхэлжи. Аяа үн хүнөөс тамги аваад гарлээ. Ашүрөө дэрлдөө шуугар бальяанэ. Арглаад би мүнгад хаяад гийгээд яббол Араас мэн нөхөөд бээлчэг бол яан бэ Сээнэг нэг бадвулаа Үнөөрөөн Ширүүн бүсар шэрээгийг нь бүүж үлгий өгч бадна Сээнэгүү болох нүгөө нэг талаарам бодаад үдлээ гэвлээ Шуут босаад Шуут өнгөөд Шуут өнгөөд Шуут Авашас сүдүгандан тамгийг үргүйл даа. Хой, Жангжон. Чи юу ашиг ба? Авж нэхгэлэ би тамг авжрээд үхэд одоши тэнахгэлэ тэхгэш үхэ сугаад ийн гэж аймэ. Мөнгжин сүй хүлээд ядаад үжээ

ядаад асууж байна. Одоо яано? Жолонороо нөө? Тасаанино? Хужанасаано? Хөри хөргөөс энэ сэтгэл гэдэг сүүдэргүй хэргүүн нарэд л юм байна. Асууж ирэхдээр нь юулаан жоон шөөж нь махан жөөлөрдөг боловч аваад гар хин сэтгэл өрднөө тамгийг бэрэд яв хин сэтгэл гэдэг шуудаа шуудаад ирнэ. Өнгөл одоо энэгийн энэ дор тэпл энэ миний санаагаар л биш. Иймараа би болвол ир хүн. Би болвол устаан жангжуун. Эши орхши наши шаши хөдөн жиргээ бадж хөдөн жиргээ эргэлдэт хамгийн арга нэг арга байдаг хурдан түргэн арга гашгэн арга байдаг ордон доон суужих аван ан бүтгүй антон жангжинод нь бүтгүй алаад төрсөн буин бас техч уу бүтгүй өгвөл бисэ тамгийн аваад явшат гэж батат суусан нарнас гээд авасна хаян дөрвөөсн сэлми сагта татавла хар хайор нут хатуу гэрэл тата хамрных нь дуугн хар тар гэж ашла хатууган инжит хэчэр чэтэр дуурат хэмэн шигсэн сэлми дэнтлаа татгаадас манжин суй мууны уд яв ив гот асугаа дэрэн гэтл гэлвэн гэн карор шаагийн

тэр шагаа. Чос өнөрн урсаад хөрхи шодргууны ши мөнгөн сой. Нутанэ наад эмсгэл хураагаад ардэрэн ухад үхшилэш. Агукин жасрин өчри арган барсар бэгада. Ашиндан хутглаадгсан алатайтлөө биш өдээ. Амаргин сэхэн амарга, үншин сэхэн үнши хунан. Эрүн шосын гажулаад үхүлөтлөөн гатлөө. Хүнда хүнэ бодоодо хүшир тассар бэгаада. Хэвнэ буя мэч асынгүй сэлмарабаад чишчгэлөө. Хотлугийг ярдаггүй хуудаж амар.

хайшаа нооли төгслөж тэрэ болгохоч болондоо. Тав махад тамтэрсник дэж босгоход амаргүй. Өтгсэн менеги мөнгөн суйл идгэнэ. Улдад гарсан мөнгөн суйгаан өрөөм биш айшигнэ. Хууни мо мали мо хүдгий төрж ба миний буюу. Мунта ясне тамгийг сэрэгэд хэрэг гарах шиглээ миний буюу. Хулагат лоо отгвал хулас верасанд архам шоо. Хургангсн тамгаан бас хүргэ шатгвэ болондо. Аргун зэхэн сэтгэлэр энгэлжсэн хонгор минь. Айол болоод хар хоёрыг бишамтэр амсултлаа. Ангавин чая хэвэн имэл байсан ч муу даа. Аргүй мол ливлан чин би алтавроо үн мут болвах. Мууна нилат ливлан чин мөлмөрүүн нуу тостолч. Мөртал тэгаан шишрүүлэд мөхшөрүүлэн үйлжин. Хэр шаг

хаан онс нумош мутнида. Тэр таран чосне дунтан тэриснэрэн хөвтөн шо. Хэдэн жирг өргшүүлж хэдэн жирг аваадч. Юу болгош би нэг нь тэ энэ хэргий бол үсгэж энэ дээр үргэжчээ. Батхэр үйдэн болгон билжан эргүүлж бай сарайгаад балт татаад дивсгэн үргэ тэвсэн чин болж идаа гэж хөөр хий. Мөнгжин сүйгаа мийн дээр болгова. Адаа мөнгжин сүйгийн юм болгаш гэд бас мөнэрж уддаг юм болвол шилэн ван мөний мөдө ширэг жанжин мөний мөссээтэ. Лиулаанг жинэмэгийн энэ дээр хаасганаар хайдаг биш. Аяхаа! Хэрэг мөн дээр үрсэн мий эртэйх нь хуурдал бол таарна гэж өвар юм буяар сэтгэж одож. Өрднөөр ойг болох бүйн дэгээр өмсөж тэнгүүдийн чангжадыг гардагаар нь шүүрж хасхуун эрдэн ханбоо тамгийг өвөртсрөөн авж хийгээд хуурдан үлэг Уалли Фүнбаатар дөхнөм мордоод хайшуучнгийн дундур тэшгэлтэл гэлгээд жүүн өрмнээ дагуур хэрэлгаж гараад сүдүү ганжуу

чачи өглөх өглөгөр унашера. Алтын сүмбар күллүүн оолнэ гажирсэн шоугун инаггүйд. Хэвлгаан хлийш аллауму, эмтнэ цосадур бешлгали хийгоди бээсэн. Пүйндөөр сэвэн мүддэгдэж шихэн анжи. Бұру дарарад бададүджин клээр гарба. Хаган ижнэ хасын дамаг, хаган ижндээн хэрэх шагам болжи. Хорндан давтулсан лиулаан жин хоэр горобин донд хэвшигдан боссара бэгад. Хэрин шо, мүн жин суйги сэлмар хотглаад хэвшигсан бэжи. Шудруго сэй шэбмино, жавлэнг амсэджо айул болсын бэна. Ода түргэн ашвэл чагин татарин жавдна. Ишалаа мо бахша өнө бүгднийг бодъё маш та яарлаа.

Хөргөлөх, хөргөлөх юм уу даа? Хөсгөр авахшаала. Хир талава гүрүүдийг хөмжөөд ягаар хэрэгэлла. Сүшау гүнгийн гүдэндар Иша ломо жанаралла Сэхан гүрүүрігі гүвшіжо Сэлхан жаврі додалла Үмтэ сэхан үлүүді Түрг валлад бүрдалла Үндар олне хэвалган бахш Дэран зогад жанаралла Үмтэг үндар оланна Эте талдан тушчэна Хүшуа хара үлэнне Дор талдан даргчэна Чакан үнгі үлүүд Согин үргэдэм дэмэлжэва Чагэн дот

хаан шуудалаа. Тормор, тормор, цэлханнуд, тоосын дардаг боронтэй. Тоон сэхэн эмсгэл татаад, тэр жүхтан андалаа. Сэрмөр, сэрмөр, сүнсэн бороон, чичгэн урраар левраллаа. Чагын дотор лиша лому шанаа сэртад, үрэд ирлээ. Жо, хайшу чэнгэн, дэгүр эргэж, аажм доошан тондарэж, мэнгжэн сүйнэ. Уот вэх гэртэрэн болбол орж иржээ. Өнөрлөн ихтэй багшуун. Уршалын яагийг үжүлж үнараа маши зандарж. Өрдөнөн үрлий гаргаач амант нөмөж. Бас нэг нүрлий уусгаагаад гэрийн дотор суршив. Орсыч гарсан чос чүмөрөө нэрлаад сэрм отогнэ ор доороо нанж мөнгийн сүй онча химөтөө хөвтөө чагийн алуунаараа бэхим дулдаараа лишал омоо багш дари түргэн Ян чи далбаагийн эргүүлж тэрнийг оншиж хоордн ордн хөмьёж. Термотоо эвдэси хөтлгөөгөт. Мөнгжин сүйгийн сүнс болоо сүгийг нь угийн байгаар нь тооруу. Миний шев! Жэрэгтэй бүгэж шодоргүй шулуун хүн юун төвтөн хоордон төргөн босхан маань жандарч. Үлмигийн үсгэлгийн үйдөр сайшчихсан адил мөнгжин сүй орондон босоо суулаа шүү. Адам мөнөрчгэж, үүжин клэшин ямар шошургүй адил бүйн ийсэн чүгүү. Дэхэднэг лавл басу. Өхөөрган багш лам ортогийн ирээс сууж байна. Вая! Пята унараан уушгад эрлгийн ажил оссон юм уу? Унараан би багшийн агыд хүрсэн юм уу? Пята ухшигсан билээ та гэж хэл хэр үйдэр лиша лам багш. Гүвэри гүвж. Бэтогэ бэтогэ. Болоо үгүй. Улуугл маяг гэж. Шиний жавлын шагын агшин дээр ярилгаваа. Өрдөнөө дамгийн авашгийн өчрдөөр өн мөтөөр. Шемегийг алхоо юм болуул гархи дээр төвх бээна. Ийм өшраараан жангжинээ ийд жангжинээ ясныгийн бороо гэж мэтгий хэлгэл. Сай мөрийн хүйдөөр мөнгжин сүй. Дэхэж амдарснаан мөдөөд багшийн өмнөө богжин богжин сүгдэж уэлн уэлн гашгад баа. Эми дэж алуулсан авралтай бахшийн үшиал муон өнэ хандаран хүрэд ирсэн өнэрлтай бахшийн хэр муона үхсэн буйг идгөгөө дарахсан үчухан миний жавшаана. Ортын сэхэн сэтгэлээрэн хайр буй халавсан ус түрийн ошардар хүннөөс анжурсангүй хэрэгээр он сэтгэлээр хийсэг жавлаа миний буй хийсэн жавлан аюулын дундаас нь дэж аварлаа миний буй Ангелээ хэрэн шоо үтгэд могийн санжоо үрдөнөө дамгийн авжираад ижиндээ навасч үхгийн ошаар хэрэн шоо мэнэгий алаад хаяад явхын юу юмээ Батаад үжвэл энэ явдал болош үээ ошарамуун үргээд үжвэл энэ явдал үмрээж болохаа ошарамуун орд ордын бодолдо ухаангай чиэ бахшээ одоо би батаад үжвэл нэг жилийн мөж жалваа
Таң улсын ширгийшин таган гэж л ашгааргүй. Таң улсын Лиуланжин чин дэж ида уулчгааргүй. Тэр тогтлол Лиуланжинаас үшээ юуган авнаа. Таң улсын хират хамгийн үншээ наашаа шилжүүлнэ. Өөрийн ёо ичиг вангадан жаавал авч ирж үгэндөө. Уэлэн уэлэн хэлжээ, гашигдан гашигдан ойржээ, хорсон орсон бүдүүлжөө хонгор дугаар бяраад, хөөрхий тэрүүмөө нэгэн жиргаа ойрын гэжээ. Мөнжин сөй, ан мүтүү хөлж, мөнмөөр үлж, ан мүтүү хорсаж, там улсын ширээ тамгийн үртэл наашанаа нь авчирж, лян улсыг өргөөгүй төгрийн ус болгоно нь маань ёо дугаар хэсгэрж ирхийн үйдээр лишал ламу багш. Сөм ёор үжис суугаад нам ёор инөөмсгэлжээ. Өртөмшийн хэрэг гэдэг болвол аргаа билэг, гөгөө харан муу, сайн муу халуу хийтэн, өгүүр идээн харшилж, өгүүр идээн оршиж явдаг газар мөн аа. Бүл өмч явсан учир болов бол бас өртнө хэруулаал мөн аа. Ши орт өдөр Лиулан жинийг төмөн живдээр ухсан учир дээр ёож авсан үндэн тэр бол шиний үүсгэсэн учир мөн. Ангаода танаар рууд жая хаван олмоо гэж буйги тошаж. Хоёр хүүнээ халвагийн байгуул хийн чагтаан. Өрднөөр хоёгдуулаг өнөө бүгднээн ши үхгийн үйд. Лиуланжин нэ бату тангаргий авжээ. Лиуланжин тэр үйдөөр өнөөрөөн батугаас бату үгийг гэж бодэж ягаад төмөн сомнээ даар би үхиоо гэж хэлэдгсэн. Тэр үгэн гийсэнгүй да тэр удаа өнөөрөөн фэнж аугүй төмөн жүвээр харвж алба. Та хэрүүлэлт боловсрал гэдэг юм болбол ямаараа. Хатуугийн хэлж, харгаантай үгийг хэлж болов ээ. Чи болвол тан улстөр жаятай хүүна. Тан улстөр гавьяги байгуул нэр гаррах хүмүүн мүүна. Пасчоо ши сэнар яв сэнар түгсгөлөг бол. Шиний өөрийн ичиг, шиний шилэн улст бас мов ээ. Сэн ошро болохын төлөвтэй. Нэг шагийн ор нэг шагийн халуунаар нэгүүл байны мартаж хэтэрж болов ээ. Миний шава. Лиуланжины нота хасуун хамгийн аваад хөлөө өнгөн бас таар юм аа. Би бас энэ явдлын мөдөө доорнирэ чамайг сэжрүүлчихсэн. Ши одоо гомдох юм байна. Шиний буй дотх юмгүй. Шиний буй моосон юмгүй. Шиний буй харин хэрнээс нь өрөөд ча уханте өнарийн дүрмөр мэдлтэй гүнжүгийн маягаар тан улсын ширгийн өрөөнд буудаг бол хэжмийн өдөр бас шоо. Сэн явдал чамаад үлэмжи болно. Одоо нэгэнтэй гөгөөг ирэхэд тулваа. Миний явх шага болваа гэж. Пахши мөнөө жаагийг хэлэн бахнэрбэн сураг.

сонсоор ягаад бешимтэх уурлах ярах сэтгэл овоожим хан санагдлаа. Уул юугэн эдлхэвал төнгөр жот ярагна. Үнний сэхэн сонсгүй авалвал хүнээ ухаан эргүүтнэ. Төгшгнээр ушаагаад миний багшийн эмтрүүлсэн миний багшийн сургааснаар эргэж бид өндүү явах вэ. Багшийн сургаал болвол борхны номноос илүү уширвэна. Имөрөн үр шавшин би энэсээ шон өх багшийн жахсан эргүүлдэ жаасны нэг нэгээр мөрдөж хөшөөж явахсаар яхлаагаад хагас үгийн шин гөөж нэг жихагийн шин алдах учир оохтыг гарахгүй гэж нэлмс онгаан мөргөө таршагдур үн дэргий дуудаж лишал аумо багш үндэрийн дангаан эргэж сөмбөролын сүшадонгийн агитан мэрлэн богаад эмтнээ цосаадор их бэшлгалын номондоноор хий үлгэр дээр хэлвэ мөнгжин сой термотоо сэтгэл уужраад нам сүмөр суугаад өн нөхсүн Өн хатны хайшуучгийн датр өнөг ордонд ийм аймаар ухсан хэрэг, үүсн хэрэг, өдгсн хэрэг, ирсн хэрэг, явсн хэрэг, идэ идэ ярим нь учир гарсан байдал нам сум хон болоод

Ялтгаа хөшр вэ наа. Төрийн өртөн ханвау тамги олоод ирвэ. Тэнгэрийн өвгөн дэгэдүү тэншат үргэн бэрмө. Хасхон өртөн ханвау ши тамги абаад ирвэ. Хаган ичнэ ордон дор өнөдөр хоёр гараараа бэрмөө. Үнэн шигээр хэлээд өвдөгөөрөө мөлөөд эсрэн дөрөөн үргээд. Өрдөнөн дамгий бэрхийн үйдэр ичнэ хагян тосч аппа. Гэнтгэн бэсар яваад ошоод гэнтгэнөөр ирвөө. Үнэ доторох үсэж гарсан учруудаан үндүү байгаар тоошглөө. Хагаан ижин хатуу жарлаг буул гагаад асуухыг хуун үйдэр. Хаагдаж явж ясан юлаанжин одоо хамаг учраан бүдүлвөө. Хасын тамги авэн үйдэ болвэн шилтхан гаргаад хэлвөө. Хэртэй хүмүүн мөнгжин суй ашаад ав вангасаан авжирвэ. Аваад өвртлөөд гараад ирдэг болбол алдан болбол энтэ. Аргаагүй болоод боссоор боссоор алх сэтгэл шуудчээ. Өнгөөд болбол тос исэн хүүнээ хаан өнгөрийн ороог нь хутгалава. Үнгтэй шосыг нь савртлан гажуулаад үшгөөд гарж ирвэ. Хагаан ижин сонгосоор байгаад нүдгүлэрч буруу шаяа гэж бомон давхар бодож жүрмийн хинээсээ нэг жүвтгэн жүвтгэн санч жижигийн дэхад эргүүлээд үчих юм болвол гэнтэй санаанаас гадна ушир болдог болвол үнний юм юу? Хаяа! Лиу Лангжин энэ удаа хэртэй үнэн аллаа бас хэрлж ягаад алсанд хасын тамгийн авж ирлэгэн бас гүжиж ягаад авж ирсэн. Урдаа өдөр Лиу Лангжин өөд жавлан боллээ. Мөнгжин суй эл бүгдэн чадлыг гаргаж нөхчөл бүгдний гийшөөж ягаад дээж амтруулсан. Хаяа! Өнэнэ бодоод хааша хаашаны бодоод хатуу үгий хэллээ. Хаалаг нурмутуу. Жоол нүгий ярхлээ, жүрх жүсгдэх юм уу түү, хаша хаша нүгэй байж, доогүй. Өөр нэг тэншэн араад, лоуын нүдий гүлбэл жүлээд. Ахтүү хэшгүн үгэй, бас ахтүү ялтаг үгэй ярвай, ахтүү яв гэнэ, ер гэнэ, ямар үгэй бас доогүрвай. Өн мүтүү дар, бол хэм тул дар, лиу лангжин, айв нүмьё ёслом мүргад, арин шанаан гарджирад, сэтгэл жүрх шимшин-шимшин гашигдад, богдажинам бас гомдаво, бовшир тамгэнээ түлөө хэрг гарва, болмар хүн бас алва, боша тэрлээ бас нүүргүү болво, одоо би хаан суга таан тосчуба болво, аяа, шилянгийн жүг сэн шим бишээ, Тангол сиян жүхтэр талтай юм биш ээ. Хоёрын хооронд гурвын дунд жоохсог гажрын алхуй Лиу Лангжин би үнээрэн хэрэггүй төрсөн хэрэггүй амтан юм бэ. Жүрм шүгэ, шихшин шүгэ, жүрх шүгэ, хэр шүгэ. Одоо жүнтэг насандаа хөрөөсөө нуртай жүнтчихсэн жүхтээсээ яваасаа нуртай морог шихсэн. Үнээрэн туусгүй магадэр бэлтгэж юм гардаг болвол би буяран эм шүлжиг бүлдээрэ. Өнгөж бодоод шөд дүрсарайгаад нэг ханыгийн үрвөө. Тэд магаадар өдөр Лиу Лангжин төвхшин сандалж бүйнэгий хоя гэлэж. Телефонгой хоёг бүйн дөрөө нүмсэж телефонгүй доолог Тэргүн дөрөн дэвж, төмрүүн олтай готл, хүлэндаган гэссэгээ аж тэн гүдий чангжад, гарндаган үргэж, өрэм маңлай, өрэм ээ түлбарэй жасж ахтан хүлэг, валли фэнг маа мэрндарэ дэвгэл мардаад, баргүн хаалгаар,

хөдлөн гарч ширээний хэргийг үдгэж ааш хүрснөрөн аянгаа мотоо дуурж оор хүрснөрөн уул нормаар бирчэн шох. Шилэн гажрын шүтгэрүүд шивүүн дажин малуудаа шалгаа зурсан гэхлуудаа шахшин үржих гоосуудаа гаржираа гаржираа гарийн дөнгөтэйг нь гаржуна галдан үштэйг нь тухайн тэлаа аавшин өнөдөр би таныгий бүгдний аль баргаа сугай хамаагаад аашурам бэржэн шоо. Тэрэй шак фэнгжао гуй жи сай хат мудулжирхийн уйдар жи сай.

бүргэн ертээ. Үлүнжэн сэлмигийн шамурэнэ апаат. Чорт мэндэр үмэлажар тааруж дэвхгэл мартаат. Чангжу шэрэгий дагаго халч. Чунэтгэддэрэ гарджилла шо. Үжас нэгэн чаганжанжан гарджилла. Валли хунгма татчан. Чисай хоа үжүүдээ юм долдара машидагээч. Нэрамганэл. Чангдэр жэрхэн үйд. Леулангжуэн. Чэдар жач. Шалмсэн жолчэг. Сэн үгээ гээхэл. Шэнтэв санс. Сүйдэ фума леулангжуэн гэч. Шэргэн дотар алдэрэн гарсэн. Үжээ бэш. Эдгээд гардэг. Эрдмэн үнгээд. Елдэр жвээдэг. Эрдмэн тамгээ. Олоод эрдэг. Гашгараан ябад бүтэгээд эрдэг. Эрдмжээн гадэр. Ялагдэ шэгээ. Дураараан ябдэг. Эм нэгэн леулангжуэн гэдэг. Минимой мүн. Шинээдл. Улаустэ. Хонмаятун жолчэгэн. Чугардэвээ. Хэмьян харьяадэээ. Олжинараан харж, уртадаа мүтгүй байгаад үжинараан жүж, үй ясан хүн, жийсай юха, хилиян инагур, каламатай бадар, ахтанжолоадар, атгэнээсэлэм, дардалийж, ухтаадар, хайгулин бой. Дардараан харгад, дахнжогадырлэ, дахнжевсан харгад, нэтгэнагадырлэ, дэгэнжинагалуд, дүрбэн тэжан басад, дал гэсэн дуулын, хэнгэнэн намсэдж, өнөөрөөнө, онан дүрбэн дуурэ, атаргаджир тусэж, атарийн үсэл, огэн дэжан хандж, хүлгэн дүрбэн дуурэ, хүсэн нагад бэшгэн, хуэвсэнэ нама, хүрсэн дагуур шургэж, энэ айрин, бээлдэж ихтэ адан шэхэж уалжа. Ол хаттуды дүмнөөдірлі, олне әмтнөді төрөөдірлі, ос мүррэн жәлгаладырлі, осне әмтнөді сандырадырлі, жүг-жүггар дүмнөөдірлі, жилин жүсуғу тарғашадырлі, үнөөрөөн жабырсалы хайр лүптір хүнәтл, үрдноон хүллі валли фон, ер жашыр хайр тэнэдэ хуэй, үргэжі гэрсін тэнэгүүді чан, ер мүр хайр мүдэг түүнөөгүй, хурдан хүллі мэрдүүдгэдэг, хурчырх ашгайн тэнэгдэ хүнөөгүй, хуршаганген жүсгүүдгэдэг, хүрүүл жүрүү хайр ялгар хүнөөгүй, хүрэдэрүүл хүн, хүрэдэрүүл тас, тулаадэрүүл жангэн, тулаад гарбнаа, маннэн баллаад. Багатыр жангэн, барсын дугаар эхрон эхрон гэрраад гэнчэж. Бадлэгтээ ихэн, хонгэн дугаар хэнгэн онгэн дугаарад, тэр эдэр үнэрэн, нар барыншэм, хэлбэтл бээлдаад, дээлэн дээлэгдэг ялгар үгээ валч. Хайр эдгээд, хонгэн дуу, харнгэн дуу, нэчгэн, нэчгэн дүмэн бүг. Хайр үмэнсээ, хогасгэнэ жэншэн салаад, өр-өрин, чиргий хүрандан, өргжүү бува. Жа, чийсай хуа, дэлгсэнгүй байлбаг шилянгийн чиргүүд, ёгоор байлж, сэшаж, хүйг үлна. Тангосын олнүүд, лиуланжүйнэй ухтэж авч. Гэнтхэн байсаар яваад, гэнтхэн байсаар ерээд, гэнтхэн байсаар байлдаад. Гэрэдаан аржирай дугрэхшүүгай дүнгсэгэ сухлэй алуусууд ехэг ехэгчэ. Дотар ардны дотхоудүй ебдлэй нэрэм мүтгүй ем тулдараа эрвуусууд мүнэ. Жа, лиу фума, гэмшгдэй бэлдэж, гэхэлтэй дилжээ, сэн, сэн гэж сэйши ама. Лиу лангжин бодно, сэн кэлэ сэн ханаан гардда. Сэлүгүн үнэ энтэй бэлдаад олж бас дилхуэ. Сэхүн үнэн альшгүд хэлэн гажирий бас олхуэ. Үнээрэн ода шадл үрэдэг дүүгалуул тэгэрдэдлээ гарж нүй. Үрдэн бэгаадэг дүүбал дэлээн ярол цэршуулу ороад далдлаад хөвтэгэж. Дотарн арган барад ашан барчээч. Өнгэдэл үүдний ардууд дотчон мүдүүлжэна. Басныг шауджай ерба, басныг шауджай ерба гэна. Алуусуд байрлаад байрий осар хүгжэм датэж хэнгэрэг дэлдээд. Ухтаад авж байна, олу олсууд байри ясоор жалаад, хагандар ошруулунгад ороад ерхэн байна, лиу лангжин гаржу жоад мүлэршэх чугу.

нэг үл юм уу сэтгэлээрээ би чимээгаа норлоод ирсэн юм шүү. Нүрийш яаж ши үдёгөт уруухантаад хоёж авлаа. Лав үрдэнтэй хүн таарад идгээж гэснээм баргал бош. Лав дунжангтэй фүүрнээ хаан жахтан ош бас шатгашгүй. Нэргэж ухтаад иймжих олууны дундуур. Нүднээ жавхан дайын дайынгүй жэргүй маягаар харшигтэй. Баан мүтүү ишингүүрн сандарж алнэ донд их мөхөр жохсхийн үйдар. Адам мөна шанглон бау мөнжин сүйгийн ерснэгий байдлан ухтажи. Сүйдийг үнжүү мөнжин сүй би мөна гэж хэллэ үнөөрөөн байдлж үжасо. Шинээл юлаангжин бас энд байна гэж хэлж үгээд. Мөнжин сүйгийн татчаан жалхийн байна. Юулангжин аргагүй жайлж бас болохоор талдаар уртайгийн ирээд гохийд жохсваа. Одоо энэ хоёр үнэ явдал хийдэг юм даа гэж усод их гэж. Мөнжин сүй хэдий хэдий үтчгээд уурлснааргүй, учаарлснааргүй, уруулам эрдэснааргүй урагшаа ирээд жангжины гарын атагчээ. Хаа! Хамаагүй! Хамаагүй! Хааны жиндэн хасын тамгийн үрэггэн таарнаа. Хааны жинэ төрдөрөн ойлороон ирж жүтгэн таарнаа. Шиний уртж ирсэн жамшин таарнаа. Миний хэносын ирсэн жамбас таарнаа. Нэг шиндүүгэ, нэг шмуруугэ. Элдвий бүү бад, үшгадар догоо нэг хөрүүл инсар батчгаа. Шиимэнгэд үнөөрөөн өхнаар үнээ эрдмий гаргаагаад. Елшэнд бишгэдл хэллээ. Лиулангжин төрдөрөн. Гажиг дээр өнгөрт өнгөрдөж гаслыг гэж боджээ. Гадны улсууд эрвийн юм тулдараан эх бүгэд ишингүрнэ. Өнө мөтийн өрдөнөө сэтгэлдээ өгнаар үнийг өөр хөн өрөөд олно. Жа, миний жаяа юм бэн. Миний сэй хуун, миний хонгар хуун хумаан дотраан үнээрөөн олом оломаар дотурчилээ.

тара чантарас мөнгөн цой урахшанаа болоод Төмөн насто богда ичин дээр жалгнаа гэвэ Төрөө даны уусн ушлиг нь сонсчээсэн улсууд Төв төргөн датчан жами тэваад ордон дээр оруулава Алвине яссара алгуурааж малхаад илла Алтан малгэ тэрэгүн дээр тэпаад урахшанаа болсан Арв норны ичнэ хана ордон дээр ирээд Ардины хинди амгулынги эстхавад яслым мэргвэй Хайшуу чангин хотны дотар уолж живээсн Чигуун үдэр жалж гаргаа гад жамигийрэсн Хэртэй бага тустэй сэхэн гүнжүгэй гүжэд Хагааны жан халгүүн элбсан унгаа жаппа Үхгэй шахтэр үхүсэнгүй гар үхсүүнөөр жасн Үрдэм ихтэй шийжтэй олжулад миний жами жасн Өнөдрийн сүйдүү гануруу мүнгө дээр тулсн Ихнэмэн гавья үндрэс үндрэгөө сэшаж бээна Хой хааныч тэргүүлээс сэшаж хамгараан тэргүүлээд баарч махтаж хэлчих машин жоожам болоод бас нэг шин жангчны олсон ёсоор хэрэм тавьж ярих махын олон ширэг дээр түгөөд мөнгөн суйгий олсон жүрмийн хинтэй болсон гэж хагааны жинтэй хэндээн хөл хим бөгөөд мөнгөн суй лиу лангжин наруд энгээрийн сэтгэл угийн этлан болоод эл элдан одоо эх мөхирэх хөшөөх жээлэх сэтгэлгээ болоод баяр

ямар ошир болоод ямар их баяр болдог болвош. Бэлдэн тололтаны чаг юм ишин үннийг хайж болох вэ? Удааж болох вэ? Мартаж болох вэ? Саатаж болох вэ гэж олнороо нэлчвэ.

0: Магад ирээн өдрийн бэлтгэн дотор би бас жоо гарч жоо туслана. Миний мөнө бодоод ирсэн бодлогон дөрөө болвол Кэли баба уулийн ангийн эрдэмми хэрглий гэж баджэн шүү. Алоосод их кэлэ хой. Мөнгийн зүй мөнө ирсэн байгаад мөнэн дотор түрүү ширээ суугаад хишиж байгаад уулийн ангийн тэн юм биш шүү дөө. Хөөй. Кэли баба уулийн анги гэдэг шинь буй хүнтэй байна шүү. Тэрний би мэднэ. Хэмээгүй. Өрднөөний жархаас ирийн өргөө тэрний бэлдаанд их чүдөө. Хаа. Аль чалгос чанж нарууд инээтлээ. Ой. Хөшгөн бол бага бол татар татран гээх чавлаа. Мэддэг осод мэддэг ахтаа мэдхүү осод бол одоо барагдаан ус бас тамнал хоо шаг дээр байна шүү. Өнөөрөө буйн хүнд жирэмсэн байна. Жирэмсэн өмий бэлдаанд гарах гэсэн чинь үжиос өрдөнтэй ус чинь элдв элдвэр жанган амтаа гэж Алын жиргийн осод доогоо датар датран бодно. Тэр сүний баяраар өнгөрч тэдэдрийн чингөр нар гэл төдөрт. Юулан гэн бүй хойгэлэн чавчэллэч. Тэн фонгай хойг бүйндөрө нөмсэж. Тэн фонгой тоолгы тэрхүндөрө дарраад барсун дээтүр тонтагар бүсэлж. Бага тэрийн готл Өлім мендар кешкеді тэнгу дей чан карнтаган атгач сур кірлігі елігір мантулі валі фыңдар өмэлажар тарула төккілім бардыч сэ мөні баргон жүхтар патавж үтгэгэ тарадилла шо Тары чак чисайва шилэнгэн ширигэн мүриян ачы бүй хойгэлэн чапчалажу үллүнчэн Сэлмэг карнтаган үргэн сархонжуй Мэндэр өмэлажар таарулж дөвкэлэн мартат Нэгэн анги чирэгэй дагулад Нэсгү мөтту карадилашу Хайр итгадын жасхал эра валад Хэнгэрэг нэг жиргэн үчгэнад Намг тогэй ваадан ярсгэ сэгч Хайр тэргүлэгсэн чангэн тогэй ваадан Үргэж бэй елдэрэн гаржирва Лэвлангжин Онаанэ дэрмэдэж Сүрі үжүлж Чалры зохэн үйдар чийсай ва. Елвэй нулг сархонжийнэ чолоогий датад. Ехсэхэн үдэй тонгатныгэн жиргэ үжад. Ең тангийн урол, евэр-евэр үдлж, ехэл ямар сэтгэл датар, болхэш үгэй болж, хадгантлаар инэгад. Үгэлжэна. Чангжан, чэ үшгадрийн бэсэн лиуланжийн бишэймда. Лиуланжийн маан. Өнөдір жесай хуагий алын. Леуланжын өнімөтөөр бәрба. Жесай хуагий нәртлә жанжын бүтінға. Самғаан әділ жүснешін сәндің біше. Сәлхэн жаврын әргүүн өнірін өтчін біше. Чагаан түрсін жанжуын шыны чадлшын гэмшыг. Шанас нашан шиадо нахта ерөөд жолохшыг. Орд-ордын юргөлөбө бэх юм толдар. Улан чагаанэ бэрлтлэг гэдэг шын салшыба юма. Анэдээрэ жанжуын чин эмэгий гаппын. Орын бүйэрам биадо Лянгосыг таны жүгдөөр дагулаад үгия. Шинэмэг абул, бивуян тушад, шиви тайр нилвул, Лянгосы олно, үнэдийсэн, чаргал юмдэгад, Инөөжэн ярвэлчэн, эравалхийн үйтэр лиуланжин, Орлых хилэнлых дахвар-дахвар болж, Ахтан үлэг мэрэг алуф гэтл дотл алгангарин тэнэг үдэй чан гэлуф гэтл зона гач галлолан жула гажрэг үхэдлэг гангийн үжэртэй чад ерэн харгаад элэг дайх хэмад дуагарам дээр дохтор нь жанзаж дараан ерөөд догшин гаргаар нээлж гэсэгүж үлжи авалаа. Чийсай ява байлчихсан гэрэд жирэг жиргийн жирсэг жөөлөр жирхэн дэмаар лиулан жүн оржихсан гэмаар лэчсэлцэд болох жирхэн дэмаар алаад нэг лайнгад аашинэ хурд лиулан жүн нэчивсэгэн жангарж аргалж байгаа байл шагий бараа тэгээ чийсай ява жөөлөр тэнд өвгүй шахвал өвдөрчихг магадгүй өвтэй шарагийн холчихг магадгүй хөтөртөл шахвал хэрэг гарган магадгүй хэрэггүй буйг нь талчихг магадгүй чийсай ява хөшөө аймаар шахтлаатан эмар шахаж чадхгүй жөөлн жөөлнөр шахат бэлдаад иллах.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

Бээжингийн цагаар 21 цаг. Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

олон хүн өвгүй болвасу ганц хүний идэш болё гэх сургал өгөр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо би хөтлөгч Буян Хэсэг байна. NLG-ийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд ариунагийн дуулсан дуунуудаас хүргэн Монгол бүсгүй

архам сонсогчдоо өдөрхөр та бүхэнд ариун агын дуусан дуунуудаас хүргэлээ. Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө хүний дөнгөтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалдаг ойр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган ойр хүлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: сайн байцгаа нүүрхэм сонсогч та. Хөлнбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа. Миний сайхан хөлнбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. За тэгвэл энэхүү хэлжийн нэвтрүүлгээр Эрдэнэ Бэлэг Лэ Эрдэнэ Чимэг Гуйлана зохион бүтээсэн Бурьяд Хурам найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын Бурьяд Артын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд ийм хөөрхөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулноо.
1: Нутгийн мөнгө тамга. Эрдэнэ дээдсийн түүхэн дотор Дайн дамтар шиг дархан алдар Эх орны энх дуудлах Эх ирээдийн мөнгө тамга.
0: Эрхэм сонсогчдоо, ингээд өнөөдрийн агуулгаар та бүхэнд мөн Бурьяд Хурам найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын агуулгаас та бүхэнд залгаж хүргэнэ. Тэгвэл энэ хөлжийн нөвтрүүлгээр Бурьяд Ардын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд хүргэх болно. Бурьяд Монголцууд үлгэр ярих гэдгийг түүх хөөрних гэдэг. Үлгэр туулис ярих бол урт удаан буурал түүхтэй. Дэлхийн нийтийн чанартай мөн ч хүндрэлхэтнээ амьдрал ах үед дутагдж болошгүй ардын утга хурлын элтгэмжийн хэлбэр болно. Бурьяцууд хайхар хөтөн өвлийн урт шүн гал тулгын хөвөнд үлгэр туулаа ярьж амьдралын туршлах сурхамжаа солилцож түүх намтар аман соёлд ёс заншлаа хойч үед улам жилж ирсэн түүхтэй билээ. Иймээс энэхүү үлгэр туулис бол Бурьядын ураг хурмын зан үйл аман яруу найрагтай нягтах холбогдож зан үйл төгс соёлоо уламжлан залхамжлах арга зам баг хүү багч нь болж ирсэн юм.

ямар учиртай хүн юм бол? Энэ лав хүн биш байхаа. Миний л мэдхээр ичнэн газраар ан гүрөх хийж явахдаа ийм юмтай таарч байсангүй гэж бодоод, ер нь дэм юм байна гэд пууха шагаагаад л айсанда пуудтал. Нөгөө хүн тэр доороо л тарын буугаад унчихжээ. Гэхдээ өнөө хүн унахдаа анчин хүүгийн овг нэрээр нь дуудаад, чи бол тэр байна, тийм хүнэ тийм хүн мөн үү? Би ер нь өөрийгөө түүнээс гарт өргөдөх байхаа гэж дандаа бодож явдаг байсан гэд тийчилж байхдаа, хэрвээ чи мөн бол наашаа хүрээд ирд чамд хэлэх үг байна гэчээ. Ингээд хүү хажууд нь яваад очтол амьсгал хураахынхаа урд, би чамайг ирээд намайг хүнэх гэж байна гэж мэдсэн бол чамд яасан ч энэ юм өгөхгүй байсан юм. Харин би чамайг пуудна гэж огт мөдөөгүй байсан учраас үүнийг чамд өгдлөө. Гэхдээ энэ хойшо битүү шигүү ойгуруу явбал нэг гурван том амбар байхаа. Тэр гурван амбарын эхнээхт нь идэх юм би. Хоёр дугаарт нь эд агуурс би. Гурав дугаарт нь багаж болон ном сон би гэж хэллээд амбар савинха түлхүүрийг анчин хүүд өгөөд, тэгэхэд чи тэр гурван амбараас цааш битгий гэж үгөө дуусхаагүй амьсгалах хураачээ. Чингэхэд хүү бодож гинтээ, битгий гэдэг нь ямар учиртай юм бол? Битээ яв, битгий оч гэсэн юм болов? Юу гэсэн үг юм бол? Ёстой мэдэх юм алгаа гэж бодоод тентэ амарч хончээ. Өглөө өртөн босоод яг тэр хүнээ хэлснээр битүү ой руу цааш яваад үзтэл яг түүнээ хэлснээр юмнууд нь бүрэн бүтэн байж гинэ. Гурван амбарыг нээж үтсэн чинь яг хэлсэн юмнууд нь байж байна гин. Тэгээд хүү бодож гинэ. Тэр хүн яагаад битгий гэж хэлсэн юм бол? Ер нь хойшоо битгий гэдэг нь ямар учиртай юм бол гэж бодоод хойшоо цаашаа явж үсэхэр болж гинэ. Анчин хүү явсаар байхад ойн цорхоод гараад иртэл нэг оосор бүцгүй их гой урт цагаан гэр байна гин. Тэр гэрийн гадаа оцсон чинь хоёр сугу цорхой нэг түүхэлдсэн гой хармор уяатай байна гин. Гэрт нь яваад орсонд яг сайхан царайлаг гой нохон дээлтэй тийм нэг гой хүүхэн сууж байна гинэ. Хүүг яваад ортол нөгөө хүүхэн хоол цай хийж өгөөд л хаанаас явж байна гэдэл сүйд мэд болоод л их л сайхнаар дайлж өгч гинэ. Тэгээд хүү дайлсан ёсоор нь идэж уухад явах гэтэл өнөөх шамнус орхисон хүүхэн, чи явж болохгүй шүү, чи миний нөхрийг алчихсан шүү, чи надтай хамт байх болно, чи миний нөхөр болно гэж хэлв. Тэгээд хөвөн тэдний гэрийн ойр тойрныг ачаад юртөө юучгүй хоосон эзгүй байдлыг хараад гайхаж байж гинэ. Цай хүн дуугаад л явахснаатай байж байгаад хүүхэнд, би явмар байна та, хоёр хөгшин эцэг эхтэй юм гэхтэн хүүхэн хариудна, би ямар ч л гэсэн чиний эхнэр болно, чи надтай байх л болно гэд юртөө явуулдаггүй гэн шүү. Тэгэхэр нь хүү бодож гинэ. Ер нь л ойр тойронд нь ямар ч юмгүй шиг мөртөл махшараад л сүйтэй цай чанчихсан бүх юм бэлэн л байх юм. Ямар хачин юм бэ гэж бодчээ. Тэгэхэд л өглөө босход л бүх юм бэлэн, ямар ч юм идэх дуугаад л байгаа баймар санагдаж байж гинэ. Тэгээд тэндээ хэд хоноод байж байгаад нэг удаа сүмхэн хүнчлийнхээ завсраар харж байсан чинь өнөө гоё авгай маань нэх их муухай урт хүлтэй, урт өстэй, шамнас шиг дүр дүрхтэй тийм нэг эхнэр хөхөс сахаад цайхаа сүлээд л өвчүүхээ хадаад л мах чанч байсан гэнтэй. Тэгэхэр л өнөө хүү бүгдийг нь харж хаад бүр айхаараа нэг айхаад сэжиглэхээрээ нэг сэжиглээд л дуунч харахгүй хөдөлж чадхаа байж хаад байж байгаад ямар нэг арга хэрэглэх билээ гэж бодоод эцэг хэрэгтэй хэлье гэж шийджээ. Ингээд хөвөн өнөө шомнос орхисон

бүхэнд эх эцэг хоёр маань намайг өгүүлж байгаа. Би хоолондын төхөрж ан гөрөө хийдгийм. Одоо тэд мань турж өгөх нь байна та. Намайг нэг явуулачтай. Би буцаж ирнэ гэж аман мүчгөө өгчээ. Тэгтэл нөгөө шомнус хариуд нь тэгвэл чи өөрийнхөө морийг орхиод миний морийг унаад яв. Харин чи буцаад заавал ирэн шүү. Тэдэндээ яг нэг хэд хоногийн хүнэс төхөрж өгөөд ир. Гэхдээ яг хугацаандаа ирээрээ гэлээ. Нөгөө хүүч явхаар болж харин тэр хүүхнээ хоёр сухаараа цорхой хармарын унаад замдаа бор гөрөөс юм хүм намнаж ганцхлаад л давхсаар гэртээ очжээ. Тэгэхэд өөрт нь тохиолдсон явдлаа хэлээд л ийм юм боллоо гэжээ. Тэгтэл эцэг хоёр нь нэгэнтэл чи тийм юмнаа гарт орсон бол одоо хэцүүдчээ. Гэхдээ чи бүр яг л ир гэсэн хугацаанд нь буцаад оч. Тэгэхэд дараа ирэхдээ эх эцгийнхээ юм хүмийн төхөрж өгнө гэд жаал ахуй хонгийн цүлээ аваад ир. Тэгэхэд чинь бид чиний хоёр сайн морьны хүлийн тушаад сойхот адуунд тавьчихна. Харин чи ямар ч байсан тэнд нэг сар шавхуу болоод ирээрээ. Тэр хугацаанд чиний хоёр морь шавхраад сайхан болно. Харин чи хоёр сайн морь олж аваад хоног хугацаанд л тэр баруун зоогдөг газар руу жуудаарэ гэж. Хүү хоног хугацаанд багтаад нэг их хүнээ үг сонсдог хүн болоод л би тэдийн хоногийн хоол хүнсийг эцэг хэхтэй төхөрж өгөөд ирлээ гэд шомнос хүүхэнд очтол өнөө шомнос хүүхэн маш их баяртай байж гинэ. Хүү тэнд эцэг хэхийнхээ хэлсэн ёсоор нэг сар гарэ болж гинэ. Хүүгийн хугацаач дуусаад гэр өрөөхөө явах гэтэл нөгөө шомнос ихнэр чи чи нэрийн энд нилээд удаан боллоо дөө. Одоо эцэг ихтэй юм аваачаад очтоо гээд их л сүрхэ байна гин. За, ямар ч байсан би өөрийнхөө морийг аваад явъя. Би энэ морийг орхичгоод өөр юм унаад ирэй. Бас чиний морийг тэднэ адуунд тавхад хамт байж өгөхгүй гээд өөрийнхөө морийг унаад гэрийн зүх явчээ. Тэгээд л хүүг очход эцэг нь хоёр сайхан морийг шавхраахад л ёстой үүлэн дэгүр давхмаар болтон уяашуулад л байж гинэ. Тэгтэл хүүгийн эх за миний хүү одоо бушуухан цай ундаа уухад хоёр мориндоо мортоод явж үз. Харин энэ үснээ шүүрийг аваад яваарэ гэд өөрийнхөө үс самандаг шүүрийг өгчээ. Харин эцэг нь хүүд хөрөө ирэлдэг хуурайгаа үхэн хажуугаар бурхан дээрээс 108 хуудастай ном судар өгөөд за аргагүй эрхэнд тулбал эхлээд хуурайгаа шившлээд хуурай хоёрт нь энэ самыг шившээд хаяарэ. Тэгээд хойноос чинь юм хөөгөөд аргагүйдөөд гэрвэл энэ 108 хуудастай номоо нэг нэг тастан хаяад байхаарэ. Тэгтэл аргагүй анхилдаж унаад л босох хооронд нь морчин хэд харан шүү дээ гэж гинэ. Тэгэд хүү гэртээ унд юм ууж идчихэд л тэр чигээрээ мордоод л давхчихжээ. Хонгонч болоогүй 3 хоногийн цөлөөтэй байж гинэ. Тэгтэл цөлөөний хугацаа дуусаад л давхиж яваад нэг харсан чинь тэнгэрд тулсан улаан хуй салих улаан шарэ босхоод л өнөө шомнос чинь хүүхийн араас л хөөхөд ирж явна гинэ. Хүү жуудаатал байж ертөөл морьныхаа хуртаар давхаад л байжээ. Тэгсэн чинь юугүй л ертөө өнөө шомнос ойртоод байж гинэ. Ойртоод ирэнгүүт нь л өнөөх аавынхаа өгсөн хуурайг нөгөө шомнос хүүхэн рүү шидэж гинэ. Тэгтэл нөгөө хуурай нь амьд амьтан давж гарахын аргагүй их өндөр элтэн хад хавчил байц болж байна гинэ. Тэгсэн чинь юртөө яахын чаргагүй өндөр хад хавчил тэднийг дундуур нь хааж байна гинэ. Ингээд л
Хүүнэх хэсэг амарч аваад хөтөөхөр хонон үнчин байж байгаад л явсан чинь мөнөл юу юугүй нөгөө шумнуус араас нь давхаад гүйцэд ирлээ гэн шүү. Тэгтэл хүү ээжийнхөө өгсөн үснээ шүр самыг бариад амьд амтан явхааргүй ширэнхэн бөглөө битүү хэцүү ой шухуй бурдаг газар бол гэж хэлээд шившээд хайчихжээ. Тэгсэн юу юугүй л ширэнхэн ой болоод хүү шүмнөөс хоёрын дундуур хаалт болж байна гин. Ингээд хүү цаашаа явж байтал үнэхээр баруун зоогдөг газрын бараан харагдах төдий байна гинэ. Давхаад л байж давхаад л байж тэгтэл дахиад л хойноос нь өнөөх шүмнөөс гүйцэд ирэхийн алдад хүү аавынхаа өгсөн номыг задлаж байхад хуутас хуутсаар нэг нэгээр нь хаяад байжээ. Номын нэг хуудас хаяхтал шумнус унаад л босч байна гинэ. Дахиад хаяад байж, дахиад л өнхөртөл унаад л босч байна гинэ. Тэр хооронд нь хүү мороо ташуурдаад явад л байжээ. Тэгж тэгжил номоо ганц хуудас үлдээгээд л хартал баруун зоохын гортөг гордлом газар харагдаж эхлэв гинэ. Тэгэд ертөө хүүгээ морч хоёр харай хатал тэр нутгийн гортөг өрөө орхол болоод байж гинэ. Тэгж тэгжил номынхаа сүүлийн хуудсыг хайж орхоод морио нэг гойдсон чинь нөгөө моринч үүлэн мэт адил хурдлаад л нөхөө баруун зоогдөг газрын гортөг дотор ороод ирчээ. Тэгсэнд үнэ айхавтар шумнус чинь нэг хар халзан чон болоод л босч очин суугаад хойноос нь харсаар үлдэж хэж гинэ. Хүү бодож гинэлтэй. За энэ ингээд л энд үлддэг юм байна яадаг вэлээ? Гэтэл цаашаа яваад нэг том ламинд очиж гинэ. Ламинд очоод лам хуарг болж номын дүү сонсохоор хэрдлээ гэж хэлчээ. Би ингэж тэгж яваа гэж үнэн хэлээгүй. Нам эрдэм сурхаар хэрлээ гэж хэлээд лам багшид шав орхор болоод тетнэд сууж байж гинэ. Тэгтэл багш нь өглөө босоод өнөөхүүд хэлж гинэ. За чи айхавтархан дагуултаа яваа хүн байна шүү дээ. Тэр чинь дуган хийдийн гортог голом дотор орсон шүү. Урд шинэ би арай хийчэл архаллээ. Чи өнөө шин өөрийнхөө унтдаг орон дээр хүнжилдөөлөө монцойлоод яхал хүний шинж болгоод хучиж орхиод өөрөө миний цаана ороод унтаарай гэжээ. Тэгсэн багш нь яг өөрийнх нь болсон явдлыг үнээр нь мэдэд хэлээд байсан болохоор шөнтөлөөр хүүгийн нойрч хүрхгүй айж сандран унтж ядан байж батал. Харамгүйд нэг урт юм тэдний грин хаалхаар нь ороод ирлээ гин шүү. Хүүч хүнжлийнхээ завсраар хараад байж. Тэгтэл өнөөх шүмнүүс зуухныхан хажуугаас том сүүх барьж аваад банцтай, ханцтай, шалтай нь ортын цөм цахиод л гараад явчихсан. Гэхдээ хүүг алаагүй гэдгийг мэдсэн гинэ. Гэхдээ лам багшийн ачаар өнөө шүмнүүс нөхөдө болов хүүгээс холлоо гинэ. Тэгтэл багш нь хэлжээ. Чи одоо буцаад ирсэн замаараа яв гэж байна гинэ. Тэгтэл хүү би яаж явах юм бэ? Ийм юмнаа гараас арай хийж жуудаж ирсэн шүү гэд уйлам майлам болж гинэ. Чи юртөөл тэр ирсэн замаараа буцаад яв. Чамайг авч гарах арга байхгүй. Чамай одоо энэ дуган гортог горлом дотор байлгаж яасан ч болохгүй шүү. Багш нь чамай хамгаална гэчээ. Хүү багштай залбирж залбирч л дуртай дүргүй л уйлж майлаад л ирсэн замаараа буцаад гэрийн зүг явж гинэ. Тэгтэл замд нь тэр хол нэг урт хар овоохай харагдаж байна гинэ. Тэгээ тэр овоохайн тэнд нэг урт шар гичи орж гараад л орж гараад л золбохноод явж байна гинэ. Тэгээд л яан даа гэж бодоод байж итэл гинт багш нь
хүүхэн тэрхтэнд явж байна гэн. Тэгэхэд л багш нь нэг ном уншсан чинь өнөө шар гичий чинь нэг өндөр чавханц болоод хувирч байна гинэ. Тэгэхэд орхтун гэдл гэртэ ураад оруулж гинэ. Хүүч айж байна гэж нөхцөлгүй гин. Тэгтэл лам багш нь гарчи гэд тэр чавханцыг гэрээс нь хөөж байна гин. Тэгтэл өнөөх чавханц гэрээс гараад хэл амаа долёоход л нэг хачин царайлаад зогсож байхад нь лам багш ууртас хэлмээ бариад өнөөх үг өөрийнхөө ардаг хийгээд гадаа харч өнөө чавханцын ороо руу нь хоёр удаа сэлмээр цавчиж гинэ. Тэгэхэд чавханцын бэй хоёр хэсэг болоод тасарчээ. Тэгэхэд л цавчиж цавчсаар байтал 29 чавханц болж байна гинэ. Тэгтэл багш нь номоо уншсан чинь 100 лам болоод хувирч гинэ. Хоёр лам нь нэг чавханц болоод л байж гинэ. Лам багш номоо уншаад л байж яа харахгүй л ламын номын рид шидэд дийлдэд нөгөө чавханц үхэж байна гинэ. Ингээд өнөө муухай чавханцыг хараа боход нь оруулж гал энтрийн төлж орхиод лам багш хэлж гинэ. За одоо чамд айх юм байхгүй. Одоо морио аваад л бууц. Гэхдээ юу хийх вэ гэвэл ном бүтээлд суух, ном унших, дайм бүтээлд л их суугаарэ гэд хүүд ном тарьж унших, ном зааж өгөөд л явуулж гинэ. Тэгэхэд л уйлж дуулсаар яваад л гэртэ очихт нь хөхцүүлэн бүгд амьд мэнд сууж байна гин. Тэгэхэд эх эцэг нь хүүдээ хэлж гинэ. За чи өнөөс хойш элтвийн газраар саваагүйтэж тэнд явж ийм тийм юмнуудын гарт орж болохгүй шүү дээ. Амийг чинь аврах гэсэн юм дээ. Тэчээ. Ийхүү хууч эцэг эхийнх үхэнд орж эрдэн ном сурч төрсөн гертэ ярьж эх эцэг элэгэн садантайгаа энхмэнд элэг бүтэн амьдарч амар сайханда жаргаж гинэ. Оролон шатарч урд цагт нэг нутагт айхавтар шатар тавьдаг нэг өвхөн байж гинэ. Тэгэхэд тэр хүн орон нутагт нь түүнтэй тэнцэж шатар нүүхэн байха болоод байж гинэ. Ингээд сургалаад байсан тэр нэг баруун урд алс хол газарт нэг шатарч өмгөн байдгийг дуулаад ганц хүүхэд давхуулаад унаа хүсэхтэй гарч өгчээ. Явсаар байхад тэр нутагт нь ирж гинэ. Тэгтэл тэр нутагт оролон шатарч гэх нэртэй алдартай нэг айхавтар сүрхэ эмгэн байна гинэ. Өвгөн хүүгээ дагуулсаар оролон шатарчийг сургалсаар яваад олж тэднийд очиж уулцж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмгэн ганц бурхнаа хувилгаан охинтай хонималтайгаа хуу оролон болчихсон нэг хүн байж гинэ. Тэгэд өвгөн түнтэй шатар тавихаар болжээ. Гэхдээ тэд нэг бооцоо тавьж шатар 3 тавиад хэн хонжигдвал охиноо юм уу хүүхэ бэйбэнд өгөхөр хэлэлцээд шатраа тавьжээ. Тэгтэл оролон шатар чимхэн нөгөө шатарч өвгөнд 3 хонжигдоод ганц охиноо өгөхөр болж гинэ. Тэгтэл өнөөх өвгөн за би одоо охины чинь авахар боллоо. Одоо аваад явах юм дэ гэж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмхэн хариутна. Би чиний хүүгийг чинь авч хоцроод 3 хоног хоньо хариулуулж хаад өөрийнхөө охиныг өгөөд хамт танай руу явуулмар байна гэлээ. Тэгтэл шатарч өвгөн хариутна. Тэгээ тэг гэд санаа амар өөрийнхөө хүүг оролон шатарч эмгэнэд орхиход явж гинэ. Тэгтэл өвхнийг явсан хойхур оролон шатарч эмхэн өвхнээ хүүг үгээ хийж алах гэж байна гэдгийг эмхэнэ хувилгаан охин нь мэдээд хүүд. За
чи өндөр хөмхнийг хонь хариулгахт

миний өгсөн шоройхыг аваад яваарэ. Харин чамайг хоноо харуулад буцаад ирж явтал чинь гинт нөх их салхи гарн хонимал чинь жалах ганг өөдөл гүйцэлдэггүй хуйлраад давхилтаад ирнэ. Тэгэхэр нь өрсөөдл энэ шоройхо хоннойхо урд уран сачаарэ гэж хэлжээ. Тэгэд эмгэнэ охин өвгнө хүүд нэг атах шорой өгөөд явуулжээ. Тэгтэл хүү хоноо хариулаад ирж явтал гинтхэн хонин гүйцэгдэхгүй хуй салхи гараад л хонимал нь гүйцэлдэхгүй давхалтан болоод л ирэнгүүт хоноохоо урд уур өрсөөдгүй хөдл нөхөө өгсөн шорох нь сачиж орхижээ. Тэгтэл хонимал нь тогтчихгнээ. Ингээд хоноо хариулаад орой бүрий болох үед гэртээ ирж байхын хараад ороолон шатарч үгүй энэ ямар учир юм болчих вэ? Хонь хариулж байх үед нь гинтэл хонь мал нь өргөөлд тогтдохгүй гүйлдэд ерэнгүүтэл энэ нөхөр тэр аврах могой аманд орох ёстой байсан юм те. За тэгвэл өнөө шин аргын олондоо чамайг гэж бодчихэ. Нөхөө хүү охинтой нь хамт гэрт нь унтах гэж байтал хувилгаан охин нөхөө хүүд за байц өнөө шин чи бид хоёр эндээс зайлгүй бол чи бид хоёрыг үгэх юм. Ухан чамайг үгэх их гэд байв. Харин би чамайг хамгаалж чадна л та. Гэхдээ чамайг хамгааллаа гэд надтай хамт үгэх юм шүү дээ гэж хэлжээ. Тэгтэл хүү тэгэд бид яаж холдох юм гэсэн чинь охин чи миний л үгэнд орж миний хэлснээр яваад байвал зайлж чадна гэжээ. Тэгье тэгье гэж хүү зөвшөөрчээ. Эмгэн ч унтаад өгч гэнэ. Тэднийг унтсан хойгуур охин нь ертөө чи миний хормой тахур ороод л яг хоёр нүдэ аниад л дуухгүй суухад байгаарэ гэж хэлжээ. Тэгээд л өнөө хүү охины хормой дагуур нь ороод л хоёр нүдэ аниад л доорн сууж байж суучла байж гин. Тэгтэл нэг л хачин яваач байгаа юм шиг үгүй ч юм шиг нэг л дээр дор яваач байх шиг нисэж байх шиг байхаар нь тисгэлгүй нүдэ аниагад хармаар санагтаад хоёр нүдэ нэгэд харчихж гинэ. Тэгтэл тэр доороо газарт буучихсан гинэ. Тэгтэл олон чи одоо хүнээ хүнд оргүй яавда даанчтай гэтэл бөөм хар үүл гарч ирээд л учир зүггүй дуу цахилгаантай бороороод л тэнгэр нэрхээд л бөөм юм болж гинэ. Тэгтэл өнөө хүүг хормой дагуураа оруулаад суулгаад л байжээ. Тэгж тэгж тас нясаа бууж орхиод л байж гинэ. Тэгтэл охин үхээ чи миний үхэнд ороод нүдэ аниад байхгүй яавда одоо чи бид хоёр өнгөрсөн гэд байтал бөө мөстэй шүрэн бороо ороод л дуу цахилгаан тас няс хийгээд л байжээ. Манай аав гэдэг чинь ийм тэнэг хүн бишээ гэд л халаглаад л явж байжээ. Тэгэд байгаад л тэнгэр цэлмэж гинэ. Тэгэхэр нь охин би чамайг хамгаалж тэнгэрийн сомыг бид чинь хүрхгүй гэд өөрийн биеэрээ хааж 9 сом бидэд татлаа 9 шарахтай болчихлоо. Тиймээс чи надад 9 том тогоо бэлтгэхэд өгөөч. Тэгээд нэг жижиг тосхонд очиод л 9 тамхнаа 9 тогоо 9 тэрэг төлөө цоглуулад 9 газар оболоод байж бай. 9 сом шарахын халуун тогоо болоод байна. Хуртлаарэ гэж охин хэлжээ. Ирхэм сонсогч тав. Цагийн хараагаас болж энэ хөйлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүн төрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өхөтлсөн нь Балжмаа, анхны хинагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяра. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнтэй баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэдчилгийг хүргэж байна. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна аа.

сонсогчдоо. Залгаад пөлжийн өргөх, имин голгөх дууг сонирхон аваарай.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин Чулуун Батын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

За хүнд зонцогчдоо, хулан байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чин дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхоо ирэх мөн сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин яруу найрагч Балаврэ дуурмаг ишүлэг дамлалтнаас начинай бүрминих шин уран бүтээлгээ өргөн сонирхтуулъя. Тусдуу алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлэн авах сонирхтоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод болоход бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян мэнэ.

тормгор хөөрхөн бүрмнээ, тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмнээ, хатан гоёлтой дагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ, хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнээ, бэлэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтэлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүд уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ.

дуу. 9 цагт миний арач уу. 10 цагт сонимид 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын арач уу хорооны сонимидний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний арач уу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын арач уу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний арач уу. 22 цагт миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үйлсийг баримтлах.

0: эрх зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонголтох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхоо ирэх хүн сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин яруу найрагч Балаврын дуурмаг шүлэг таамалтнаас нэчинай бэрминг шинэ уран бүтээлгээ өргөн сонортуулъя. Тусдаг алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлэн авах сонирхолтой.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонго туулахад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны

Сормгор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мнэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой тагин мнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мнэ. Хамт гэрийн сарам мнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм минь.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмийн нэг шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нүдрүүд уян гөрөнд жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз өгнө.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбайр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Жөвжинхүү өмчийг суруулжилан Монгол ангаах ухааны уулга чих шоогох өвчний тухай ойлгосон тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний

0: гэдэх амьдралын хань.
1: Амьдралын хань.
2: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэгд Монгол анагаах ухааны талд урт удаан жил судалж, олон жил Монгол өмнөлгийн фронтод ажиллаж, Монгол өмнөлгийн гар авалгаараа хол хоёр дон алдаршиж яваа Жоужин хуумчиг суруулжлагдан орж, Монгол өмнөлгийн дунд өргөлж тохиолддог чих шоогох өвчний тухай тайлбарж хэлгсэн байна. Залгаад суруулжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: За, анатарын мөнөөний нэг хэлбэрийг үе. Чих шоог өвчин, чих түлэрэг өвчин хэлбэр юм. Мөнөөний чин түли чин шоогаад юм тунсан моон ярьж хэлж байгаа. Одоо өртөдөмөл ербэн тохиолын хөдөлгөөн одоо чих хатгав шээ да, юм тунсан моо. Одоо мөнөөний залуучууд одоо чих шоогаад одоо чин түлэрэг юм тунсан моо ярьж хэлж байна. Мөнөөний чих шоогаад чих түлэрэг юм тунсан моо ярьвна. Уу чих шоогаад чих түлэрэг чих хүний уртар нэг чин уртар сунгасан моо болоо. Өндөг чин ол сунгана. Гэнэ одоо хүний үгийн сунгасан бол одоо ол тун чих чинэ тана хүний өсөр хандлуу. Гэнэ одоо мөр хэжитар хэжитар ёлдо чим чим хэжитэн юм болчихно. Одоо мөр гэрт ороод ирлээ үжилээс одоо чаатай үхэл чин чин чин рүү тэбрэг дэлэн ой. Одоо толгоор хэжижилэн. Эй. Мөн имо толгоон нэг хэжиж хүм болдо. Чир чина тууно. Гэнэ мөн чих түлийг юу ярьд заачи. Мөн чих түлийг одоо ёотем болох дургуу шүү. Тул чих түлийн шилдэг болны. Мөн чих түлийн бол ярьвэн нөө. Бөөрн тэмэр дөрөө. Мөн дилумоо тэж. Мөн илгэн халмнаар зой. Гэнэ нэн бөөрн тэмэр дөрөө тат дилумоо тэнө. Мөн илгэн халмнаар үрдэс. Ата чих түли чих шуагад өвтөн оллой. Алан түли хүн бол ярбан оо бүрэн тэмний тэдрүүлла гилүгийн тэдрүүлна. Хүн илгаар хүний дарт тасна. Хүн тэмболлой. Хүн яхуулдаан хүнэн чих түли чих түли чих шуагад юм тунтум оо бол жатринда. Ярбан оо бүрэн тэмэр дүрэстэн оо болдго. Ан дотор бүр бол хүнэ хийтэд юлод нурын дор наалдэд биен шу. Нурын нэг тал дэр нэг биена. Дотор бүр боло нурын нэг тал нэг биена. Хүн дотор бүр бол ямар хэрэгтэй бда хүнэ буйн торны чмөг болоо ясиг ваняна. Бөөрн тэмэр тэн висүүд бол бол ни чмгэн дүүрөөд ясин чанга. Өнлэн өн чмгэн дүүрөөд ясин чанг болле хүнэ нуруу хүл үхш хүртээ бэйгар чэрэг. Бэйгар чэрэг болоо дараад нөй. Өнлэн бөөрн тэмэр тэн болле өсэрни өн хүнэн өн чмгэн дүүрөөд ясин чанг чэд одоо хүнэ шитчин ясин дээр ургэ шээ. Өнэ шитчин ба хату. Өнэ хату барахтэй хату имит жоогод ши ширим туэ. Ши дэптим туэ. Өнлэн дотор бөөр болоо одоо хүнэ бэй чэрэг авч он дотор бор болди бүгд буйны усыг байна. Хүнэ бүгд буйны усыг өтрөг байна шүү. Бөөрн тэмэр тэн үе тэн болболоо до хүнэ эн дотор бор бол усыг болдо бүгд буйны тархаж лэна. Он бөөрнө бодсоо тоо бүгд буйны өргөж лэн шүү. Англиан хүнэ буйны маанын болго гэрэл гараад килэтэн уурд усны өнгөдөл тэр шүү. Он дотор борны ус болди дөөшөн авчгара толгойн өргөнө. Тэрх хүнэ дотор борны усыг олян тэрх толгох сэргий. Нүд гэрэл тэ юм утэн тэна гэдэг харлан дэрэн гэрэл гарна. Чих дотор бүрний отиолдан чих юм тунсан тэна. Оошг дотор бүрний отиолдан эн оошгны гашаан дошаан юмдгаа юм төрчин нүтгэн юм төрчү. Манай хамрын нөмнө өтэн дөрөл гадэн үнэр мөтэн гэлүү. Уул хүний хилли хавцаад дотор бүрний судал бийн шүү. Унаанын хилли хоёр талаас шүлүүд ирвэн гарна. Эн шүлүүд гарлигаан шүлтэн одоо. Эн шүлтэн урал амин нэргоно. Өргөт жиргаад урал хоол ходоод гэтийн нэргоо жилэн шүү. Алан хиллэт шүлүүд гаччихлаана. Урал амин нэргоо ходоод гэтийн нэргоо жилэн ой. Алан дотор бүрний Кембер сиен болвол жүр хүнэ бүгд бүнт усыг тараагаад жах дотор бооны усын төөшөн гараад нүд ам хамар толго юуди хоньёр гожлэн шүү. Алан бөөрн тэмэр сиен хүмүүс бол одоо хоори халуун өвчин олвой. Хоори тат халуун өвчин үлөө шүү. Бөөрн тэмэр сиен хүмүүс бол алан дотор бөөр болвол ни там маамууд нэ усын орны данжи усын орны данжи ой усын маамууд ой. Алан ой өртөмчин том юм бол хоо усна салжилоо шүү. Одоо гаргамын болоо мэн эмтэна хо усна салжилоо ус бол эмтэжилоо ри усчарна мэн эмтэн болоо мэн гаргамын дэжилоо хо усчарна шүү алаан ус тэгж хүнээ бинтер гол болно алаан хүнээ бинтер бол ус дутж болвэ алаан уси бол хүнээ дотор бөөр гэнэ бай алаан там маа модны усн маа модны түш дотор бөөр илг бол болди эн баран хэврэг нэ дотор биена баран сөбөрэ дотор биена түс дөрн алдаа биена илг бол ямар хэрэгтэй да илг бол бол хүнээ Энэ хүнэ хатаг төснээ дотыг хийгээд төшөлдчихэд буурдаг тэ хийгэн дошон болгоно тэ энэ хийгэн дошон гаргана иргэний хийдэг

0: шангараад тэн хийд ошонг ачилах чинь хүнээ тэрэг толгох хэрэггүй шүү. Буудын хэнд ошонг болооч гэлээ. Тэн энд ошонг ачилах тэн мой ялгаалгаад цой. Он илүү болболны бүгд бинэ тохи болтын дотор иргэд төр хадгал байдга. Иргэд төрөө ил төр хадгал байж шүү. Он илүү болболны там мохом одны модон орны жанна. Он мод өгс юм бол эн та модон орны жан вида. Мод өгс юм бол вас вас вол ворк шүү. Галаанын вас би менте ворк чинэ. Галаанын илүү болболны дотор бүрнээ сэрэл эмдэд бэн шүү. Бөрн тэмэрсэн бол бол илгэ хийсэна. Илг бол дотор бүрнээ васи оллеган илгэ хийсэна. Илгнэ чотны дотор бүрнээ васи оллеан илгнэ чочи шиг шиг онд болж гэнэ. Ойн шиг онд хатины жирэг тэр жаатад төлөж яваад бүгд бийн уртгаад хэлэж яваад ам ороон уртгаад хэдэв. Улаан бөрн тэмэрсэн бол бол илх сэн жирэг сэна. Улаан илх жирэг сэн апчив яг бол бөрн тэмэр хийж үлдэх гол ба. Улаан эн дотор бүр бол хүний буй тор колорик тэн шүү. Эн бөрн тэмэр дөрөө төлө илг бортар өвчүүрнө. Илг өвчүүрлээ жирэг дагаад өвчүүрцгэнэ. Улаан илг жирэг энэ хоо нэгэн дэх нь ярт юм шүү. Улаан бөр бол илг бол ой хөтөлөр бөр бол ой нь илг бол хүүгэн шүү. Улаан дотор бөр өвчүүрлээ илг бортар өвчүүрнө. Түүнээс дотор бөрн тэмэр дөрөө төгс шилдэх болны ямар шилдэгээр дотор бөр эн дөрөө тэнда. А дотор бөр дөрөө төгс шилдэх бол ярмэн хоо мөн үе. Хүний хитүн өвчнө ахтна. Одоо доор бала хитүн дээ олсоо до доор хагас би хитүн дээ олсоо до дотор бөрний хитүний ахтна. Өнгөл нөр халдна. Аатал ядч хитүн өнгөл дотор бөрний тэмэр дөрөө тэнөө. Дотор бөрний тэмэр дөрөө төлөө хэрэг одооний одоо чөмгөн дондраа ясан зүүлрэ кратерн дөө. Ят зүүлрэ кратер та. Одоо чөмгөн дондраа ят зүүлрэ тинчин одоо нуруу хүл хүчгэ байгаар тэмэр гүлэ болоод кратерн дөө. За өнгөл одоо ят зүүлрэ ят зүүлрэ тийм чин одоо хүний шичин ясан дээр баг гэж. Өнгөлээр одоо одоо шичэн одоо хос уураад гараад ирнэ. Йогот гараад ирнэ. Йогото. Яг ван инжер уу. Бүгд нэг амьс доо хөдөлж хин шүү. Өнгөл дөрөд оо шид нүйл уу. Нүрэл шир зүд доо. Ана шит шир зүд доо гараад ирнэ шүү. Ана дотор бөөрн тэмэр дөрөд төлө төрө. Нэг амьс доо шир зүд доо гараад ирнэ. Өнгөдан дотор бөөр бол чихийг бань яна. Ана доо он бөөрн тэмэр дөрөд төлө чих шуугаад гараад ирнэ. Өн нүдрээ дотор он яг голдэн дэ шоо харви уу. Тэр арчин дотор бөөрний бат дотор дүүргөө мэн тий. Ими бараач энэ шүү. Бөөрн тэмэр дөрөд төлө нүдрээ тэр харны басан дотч чгүй. Ана нүд бал гараад гараад ирнэ. Ала нут палатна чих шуагна шит ширна энэ дотор бөөрн тэмэр дээрээ тийш шүү. Ала нэн чих шуаг өвчм болч дотор бөөртэй хамаа тий. Хүний чих бол дотор бөөрний гадар цэв шүү. Бөөрн тэмнээс юм ой удрах чиндэр одод юу. Э чих шуага чих дүрээ чих тунгсан моо бол ярбан хоо бөөрн тэмэр дүрөөч. Одоон бөөрн тэмэр дүрөөт тийм ч нэдэ эн дотор бөөрн тэмэр дүрөө төлөсөр одоон өрүүлүүд бол ухи дөөшэн абдграт толох нут амавьон нэр гожил шүү. Бөөрн тэмэр дүрөө төлөхний эн уах юм чин дошан шимшид боосор дошан дошан гарах юм шие эн уахий чанар бол дошан шимшид бооноо одоо эн бөөрн тэмэр дүрөө тоосон уахий дошан абдгарч явлаа өнгөлөрөө дүрт талж гот дутаад өгч юм хүнэ илгчний барын төбөний дотор биен дотор бөөр бол нуруунд дөр биен одоо эн уах дошан гарын бага болтын чин одоо илгнээ батан дутаад гараад шүү эн илгчтэй юм бол хүнэ бүнтер хартэ ербэн уах чарг юм эн уах ербэн чарг ч илгөө Улаан илг бол ербэн уат чарн ой. Улаан илг ербэн уат чарн яан одоо дотор бөөрний уат ербэн чарх вида. Бөөрн тэмэр дөрөө тутан дотор бөөрний уат нь одоо тэр төшөн абдгарж яловле чин одоо илгнээ уатан дотор ой. Илгнээ уатан дотор лесэр одоо илгэн хоори халуун уусн ой. Улаан бөөрн тэмэр дөрөө тэлэ илг уат чар абтуурн уат нь одоо уатан дотор тасн илгэн одоо илг хоори хатад өгч хүйда уат дот чиг чин. Хоори хатул халуун уусн ой. Улаан одоо хоори халуун уусн одоо нь илгэн халуун орч ой. Бөөрн тэмэр дөрөө тат илгэн халуун ортмал ербэн хоо чотон дарал өндөр өвчнө. Гоош вэ яг талла. Гоош яв болж. За одоо бөөрн тэмэр дөрөө тат илг одоо бөөрний ват яал хүлээчин. Илг ямарама усан дотаад гоч. Илгэнэ хадгал ятан чотчин. Одоо бөөрний ват яал хүлээ бол яа. Одоо тэр ахшун чот мород гоч шие. Өглөө одоо чот ахшун өвчнө бай. Шивэжрэг авах юм болоод гоо да. Өглөө нэн чот ахшун өвчн чотон дарал өндөр өвчн бол. Хот дотор бөөрн тэмэр дөрөө тат илгэн халуун ортмал болж. Оо. Одоо энэ чот ахшын өвчин чотон даралд өндөр өвчин энэ хоёр өвчин би электро одоо одоо энэ ирвэндан одоо илгэн халуун электро одоо нүди бол ирэхгүй юм яа шүү. Өнөөдөр нүд бол ягаад нүд хатаж өгдөн шүү. Яа тэр дотор бөөрийн гутан дот ичээ. Өөрөөр илгэн халуун хоорын халуун ортын чинь өнөөдөр нүд нь хатаад өвдөд гараад байна. Нэг юм ирмбрааж ирмбраале нүд нь ортын энэ юу вэ? Нүд хатаж өвдөд бол вэ? Өнгөл одоо чих шахнах туйла илэг бөөр бол хоёроо нэгэл шүү. Илг бөөр өвчүүлээ чих шуугаад одоо чих дүрүүдэд гараад байна. Өнгөрөн одоо чотон даралд өнөр өснө чот ахшын өвчин тэм бол ербэн чирэн шуугана нут балараад юм уу ч юм уу нүд нь хатаад ч юм уу болоод гараад байна. За энэ дан дан дан ахшим чадаршаад чичхэрэн таршаад болтаж байгаа гэж тэрэн дотор л ухшаад өгч хүлэмээ. Улаан дот толго дүнрөө толгобдоо толгоргоод одоо. Улаан чон дарал дүнээр өвчин чад ахшим өвчин юм бол яв яв ногоон өвчин гэж юм байна. Улаан дот одоо толгон дүнрөө толгобдоо толгоргоод нүд балараад юм өчмөө нүд хатаад өвдөд болгоо. Тийм бол чинь шуугаад юм сон төлөө чиг дүрээд гараад ирнэ ой. А энэ ч юм ба хоо бүрэн тэмэр дээр өөрөө иргэнд хорийн алуун орж үл чад ахшин болоод үлэн чон дараа дүнээр чад ахшин өвчнө ой. Өмнө тэрэн дээр ормен ногоон өвчмөл яа. Улаан өн өвчний жахсаг бол ярбан хоо дотор бүрэн тэмэр дээр яжруулна. Одоо энэ чад ахшин өвчний болоод өн дотор бүрэн тэмэр дээр яжруулаад бүрэн усын тэжрээд өн усын тэжрэлээ өн ирэх дотор бүрэн усын ол дээр ой. Илэгчин одоо энэ хорийн алуун үлээ болоод гараад ирсэн шүү. Араа илгэ алууны хөөг уургаад тээ. Унаа чуар одоо энэ тэрэнэ чухан тодны уртын хордон мургааг муурган бай. Өн өн өвчний бол хартиас ярим бол чуат гэнэ. Толгой дөрөв бат чуат гэнэ. Өнгөлөө чин дөрөв бол тингүн тингмэн тингүй өн горын шивэ бид чуат гэнэ. Өн толгой хоёр дөрөв чуат гэж гэнэ бай. Өн чуар юм нэ муул өвчнээ сам төрөл чуат эн акшн чуат ирэв нэ. Өн чуат ин абалэ толгой дөрөв чуат ин өөр абалэ хөрөй. Одоо чих шуугаад нүд хаалган тэр намдч өвчтөн болоо. Өнгөлөө эн хаврын намр бай өн өвчний бол хаа ханур жатал ийгэд бай эн чад авралтай жүрэмжүү эн чад аваад барлээ доорн толгон хүндэд гараад ирмээ доо анаа одоо эн өвчм бол ярбно бүрэн тэмэр дээр одоо иргэн хоорын алуун орч чад ахшин өвчн чадын дараа өндөр өвчм болоод цугаар одоо тэрэнэ чад уртсан моо бол ногон болж бай өнгөөд чих шуугаад нүд хатаад юм өвчм моо болж тэтэ анаа юм өвчний жатал бол ярбно илгэ алууны хооно бүрэн тэмэр дээр яжруулла э нүд чад нөө эн өвчний болоо одоо энэ өвчмөл ярина хамаагүй чон дарал өнө чад ахшин өвчмөл яг мөн гэж ирдэ. Өнөөдөр энэ баны ян сарын чиг шуугаад юм томсог болгох юм биш үү? Өнөөй дилүү мотно. Энэ дилүү бол бол энэ хавэн хийхээ төр тал байна уу? Бол ходоод бол бол хийхээ төр тал байна. Өнөө амар орох бас бата бол ходоод нь орно. Ходоод нь орчны асуурал дилүү хавсар юм бас бата айшин өгөөд бас бата нэ шим тизэл нэмнэ. Бас бата нэ шим тизэл бол хий чад уутно. Өнөөдөр дилүү хатаас сэн бол бол нэ эн хүнээ бүйнээ хий чадсан тэна хий чадсан юм бол ятраад хийгэн чатан төлөөд бүгд бийн уртаад одоо бүйнээ хаанын шимтэл дотор хаанын шимтэл уу одоо бүгд бийн уртаад жил байна уу одонглан хүнээ дилүү одоо чинь хүнээ бий өрүүл чарах авч яг өргөтнэ нэг шүү туулаад дилүү хадаад мотог шалдаг болни ярмын хомон идэж жоох юм тэн ахтраад болж хий түний дөөний идэмүү хатву цаа чэрти ми ярмын идэж гэсэн до хадаад дилүү мотод өгөхгүй юм Яд ходоод нь модератор ишэн шиг нэг дараад өгч ахтэд бүтэг одоо. Дилүүн модератор одоо уут мадан шиг гэж лгаа. Одоо уусын үлдлийн одоо нэг түний ахтын бай. Уусын одоо доошон боож чинь тэн үлдлийн нэг түний ахтна. Нэг түний ахтын ахтэр одоо хүнэн буучин дэ хийн доошон боовлээ. Сэн хийн доошон гарвлаа. Одоо айлаад хийх гүдүрээд гүтгэж цой хийх гүдүрээд гараад. Одоо хийх юм чинь бөглөд бөглөрөөд нэг гараад явлаа. Дуурга доллоолоод тийш үү. Англиан одоо гэдэг гүрчхэн дуурад гэнэ бай. Өнгөл одоо баа салдаад гэнэ. Гэдэг гүрчхэн дуулаа баа салдаа бай. Улаан паасэл чин дилүү мотор нэтний хавтраад ирвэнэ баатал дээр шүү. Баатал дээр одоо баатал чан тагаад башуу талдаад гэнэ. Улаан энэ дилүү мотор одоо эсэн цөвтөг шүлээ боллоо. Дилүү мотор эсэн цөвтөг шүлээ болно. Улаан энэ нут хаалга тат юм утмо чих шуугаад юм тунсан мо батайд амдхвэ хамр өнөр мөтвэ. Баатал дээр шүү талдна. Улаан эсэн цөвтөг шүлээ болж чадна. Улаан чих шуугаад өвчний засаг бас дилүү хийхээ тийж үлдэх тоо болов. Энэ дилүү мотор бас хүнэ чих шуугаад шүү. Хүнэн дилүү хатаас мотлетрой тоон өвчн үүтнэ. Улаан чих шуугаад чих дүлэрэг өвчн бас дилүү тяамаа тийш үү. Улаан ербэн өвчнө дилүү хатаад мотн тяамаа тий. За дилүү мотлетрой доо нөтүний ахтвида. Нөтүнийг нь гүдүрлэсэр гүдүрэт ербэн мотлетрой халуун үүтнө. Улаан нөтүн халуун үүтнө. Нөтүн халуун ахтлетрой доо одоо нөтүн халуун бол ербэн илэх сүсэн дорно. Нөтүн халуун бол илэх сүсэн дорно. Илэх сүснэ нөтүн халуун гчлээ. Илэх сүснэ нөтүн халуун ахтлетрой доо эн нүднээс лог характер тий юу үн нүднээ дотор болон ирээд гараад байна нүд бол ягаад нүднээ лог характер тий дүндөрөө наалдан ягаадаа өнгөрдөө амхатэн амгэчлэн амнян ардэн өнгөрдөө чих шуугаад гараад байна үн чин шуугаардаа чи тэр нэмнэ төрөв орлоо чинээ татрын хаалгын гавлаадаа төдөө нэмнэ төрж өглөө нэн өнөг жилийн чих шуугааг бол ирэх төдөө нүтрэл халдах гэж бай өглөө нүтрэл халын чин одоо нэмнэ төрөв даа чих чин нэмнэ төрөв үн нүднээ лог нэр байна өнөөдөр доктор болон ирээд гараад байна. Амхатан амгэжл амнян артын. Уулаа ньютон холн ахтуун бол ербэнэ баахны хартаа дуушан гарвуу шүү. Мөн шиосон валига дуушан гарагт дүргүй. Аран дуушан гарагт дүргүй чинь одоо тэр нь хотоотгсны хийд ошон бол ёо шүү. Одоо гэдэгтэн хий дүрэ тэр атна. Манай гэдэгхэн чөт дүрэн импортёртэн тохтой бич юм даа тэр жоо. Одоо доктор халуурах та да. Манай нэн илэх төсрийн нүе төр халуурах та бол ирэмнө дилумот нод болдго. Дилумот бэн нүе төний ахт дэ. Манай нэн эн дилумот руу хний чих шуаган он илэх төсрийн нүе төний халуур лэтэр одоо чих шуахан ахт тэр атна нөө. Я чих шуах манай нэн өн өвчний захсаг болны ирэмнө хом нөө. Килоги тэтрулла. Он хотоотги тэтрулла. Ишиши гоно он ирэх төсрийн нүе төний халуурны хот тасна. Малаанан өм жарулди ярбан хомон тилуги сежлугим тарна он илэх төсне ан ньютналны хогтэн тасны бай чуар ан өвчний болболди ан дотор бөрн тимэ ратэтрулла малаанан чих шаг өвчэн чих дүр ирэх өвчэн бол ярбан илга алун савны алун эй он бөрн тимэр дүрэтэж бай малаан ан өвчний засаг бол ярбан хомон дотор бөрн тимэ итэжрулла малаан ан өвчний засаг болни ан дотор талатны дотор бөрн тимэ итэжрулла он тилу хагади хэжрулла Өнгөрдөн чугарны өн өвчний засаг болболны эн тэрэнэ чухлын багтны хурдан болох юм жоо. Эн чих дүрэлээ чих шоагч чих өвчтэн юм шоагч өвчтэн юм бол ерөн нь тэрэнэ тодлоо урсан моо болох гэж байна шүү. Эн тэрэн дотор англаа тэрэнэ тодлын багтны хурдан болгоо тэрэнэ бүдэрлийн шийдвэрлэг юм даа нөөй. Чугар да өн өвчний болны жуат гэж сатна. Жуат хөлний хийснэ дор жуат гэнэ. Норон гол дор жуат гэх юм на. Хийснэ дээр чиргэн бол тэрүү хатаа чийсэн илгээ хийдэж гэлээ. Хийснэ дээр чиргэн бол баш юу их хөрөлт юм на. Нуруунгаар дээр туулах чинь дотор бүөрэн тамир идэж хөрөл нөө. Өнгөр хүнэ өн өвчнөөр туугаар толгой дээр туулах гэнэ. Өн ногнгээр дүг ятгах юм жоо. Толгой дээр туулах гэнэ. Өнгөр чин дээр туулах гэнэ. Чинэ дээр тингүн тингмэн тингхүй өн шүү ий туулах гэнэ жоо. Өн шүү дээр туулах лээ доо. Чигч наа дэргээр гадар нөө. Өнгөр өн өвчн болны өн туулахад хэрэг толгой сэрэгжил аваа чиг шуахын намд холж өн өвчн чуусавна. Тосоолоо домон толгой өрөө дух хүрүүнээр сүнс чад тэр зам тэрл хатхад авдаг гэдэг нь чотронны гартаа гэдэг шинж ч тэр мод хатя аваад барьлаа тэр тротын тэргэл гадарын чих шуугаад нут балаварын багтаа гэдэг шинж ч ими бараар мэт яна чих шуугана намда гэдэг нь өнөөдөр толгой дөрөд чот авлах гэж ирсэн шүү өнөө өнөө хүмүүс бол бишдээ ярбан хоомон хавар намрой ханур жасал хатэж ирэн мөн толгоно чот авлаа дөрөө доор нь нут юм бараарын тем болоод чих шуухан намдаг гэдэг нь шүү ханур жасалга манай нэг өвчнээ шалдаг бол ярбан аа бөөрн тэмэр дөрөөчээ илгэн халуун орч дилүүмөө тэж илгэн халуун орно бөөрн тэмэр дөрөөтэ илгэн харан орхи илгэ халуун ахвар ярбан хоо энэ чотын дарал өнөрсөн чот ахшын өвчн муула тэрэнэ чон додол энэ лухшгатаа гэдэг нь ярбан аа ногон болох дуртя англаанын чих дөрөөд чих шуухан өвчн тэмэр манай ярбан байна Я өнөө таны хэлбэр өнөрт тогтсон шүү.
1: Ирхэм сонсогчдоо энэ цагийн Монгол ангаах ухааны төгөөмөлжүүлт энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг суулжилэн найруулсан нь Сурна. Хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа Монгол ангаах ухааны төгөөмөлжүүлтийн босод уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсноо. Баяртай.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үе ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагурын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөө шинэ улсад бүх хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруун өмнөөс салхилч, Ихэнхэн давааны зүүн хэсэгт 2-3 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилч, босоод газар оронд 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултал Ихэнхэн давааны баруун хэсгийн зүүн хойд бие, Ихэнхэн давааны дээд хэсгийн хойд биеэр дунд зэргийн цаст хэсэг газарт их цаст Ихэнхэн давааны баруун хэсгийн баруун хойд бие, Ихэнхэн давааны дээд хэсгийн хойд биеэр баг цаст Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэг, Ихэнхэн давааны дээд хэсгийн өмнө хэсгээр баг баруунт Бусад газар оронд баруун цас холилдсон орно. Ихэнхэн давааны баруун хэсгийн баруун биеэр 5-6 дэсэн салхи зүүнээс салхилч, Ихэнхэн давааны баруун хэсгийн зүүн биеэр 4-5 дэсэн салхи зүүнээс салхилч, Ихэнхэн давааны өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилч, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Хайлар оронд үүшиж байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа үүшинэ 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян тохой болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Ягш хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Лавдалын балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Гэгэн гол хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Арх хот болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Жалан гол хотонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Хайлар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт туучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дүүний дуран төлөвлөгөө.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамзуу цэцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зөвхөн ардын дүүний дугаараа нэвтрүүлгийн эцгийн дугаараа танартайгаа мэдчилэн зодгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлахан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэнд жорохин жорохин ардын дугаа сонирхуулахар бэлэн болоод байна. Таалам болгоорой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөлбөмбөрхөтийн Ахамзууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энцгийн дугаар цахар 8 хөшөөг дугаар өндөрлөх гэж байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давалгаан хэнэг зурд насан ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай үргэлжлүүлье.

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ нэвтрүүлэхэд гол
2: дуу хүлэн Жашомын Дундад улсын машин төрхний мэрэгчлийн судалгааны төвийн хязгаард компанийн Гун Чинфэн нэртэйг уулзсан.
0: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо 34-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Энэ жилийн 4-8 сард Манжур Бонтоос хинэн хамаарч Манжур Бонтор дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсуудад гадаадд сурвалж гадаадд гаргасан арилжааны өртөг 1890 7 дуушур төгрөгдөхөрч адил хугацааныхаас 143.6-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 10-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүү Хуйлан, хотын намын хорооны дэд шүүжи орлогч хотын дарга Жа Шаомин, Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгааны төвийн хязгаарт компанийн намын хорооны дэд шүүжи ерөнхий даамал Гүн Чинфэн нартай уулзав. Дүү Хуйлан Гүн Чинфэн нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохондоо Хүлэнбор хот яг өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор газар орны байдалдаа тохируулан амь ахуйн үйлдэхүүний өртгийг баялуулах арга замыг өргөтгөж, хүйтэн газрын аж ахуйг төргөн хөгжүүлж, улсын дэсийн хүйтэн газар орны туршилтын аж үйлсийн төвлөрсөн орныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Хоёр талараа хамтрал цагаа улам цаашид гүнзгэрүүлж, баримжаахын шинийг үүдэх болон нэрд тэмдгийг үүдхий чангад хааж, оюун төсөлжөний холбоо, сэлвэн тонгыг хахир хүйтэн оронд туршин шалгах, шинэ энергийн машин тэрэгний 3 цахилгааны системийг шалган тогтоох зэрэг шинэ хүрээний туршилтын талбарыг идэвхтэй өргөтгөж, өвөрмөц хүйтэн эх байлгийг аж үйлсийн хөдөлгөх энерги болгон ховруулж, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх

0: хөөсж байна гэвэ. Гун Чингфэн илэрхийлэхэд Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгааны төв хулан байрын их байлагт суурилан орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн байршилтай санаачилгаасаа золгуулж хамтралцааны далд хүчнийг гүн уудлан хамтралцааны дэс давхаргаа дээшлүүлэн хоёр талын давуулга харилцан нөхөрлөж харилцан ашиг хүртэн хамтар хөгжлийг бүх хүчнээр ахиулна гэвэ.
1: Манай хорооны мэт 10 дуусарын 13-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хор 34-р удааны хурлд хуралдуулж хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юведэн хурдыг эрхэлжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн шүүж эрхлэгчийн жишигдэгч Лүйгүйх хурлд сул оролцжээ. Тус удааны хуралдаанд зөвлөх зүйлийг баталсны дараа хурлаас ажлын явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зүйлсийг сонсож хинэн ярилцсан бөгөөд санал өгч баталжээ. Хурлаас Жашумын нөхрөөр хотын ардын засгийн ордны хотын дарганы тушаалыг орлон үүргэлүүлэх тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ван Шифэн нөхрийг хотын хянам байцах зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр томилж, Ван Шифэн нөхрөөр хотын хянам байцах зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг орлон үүргэлүүлэх тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны тогтоолыг батлав. Жан Хуй нөхрийг хотын ардын байцаах хорооны дэд байцаах даргаар томилж, Жан Хуй нөхрөөр хотын ардын байцаах хорооны байцаах даргын тушаалыг орлон үүргэлүүлэх тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Юведун шинээр тушаалд томилогдсон хүмүүсд тушаалд томлох бичиг олгож, шинээр тушаалд томилогдсон хүмүүс үндсэн хуульд төв чангаар тангарлсан байна. Энэ хугацаанд хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 81-р удааны эрхлэгчийн хурал хуралджээ.
0: Манай хорооны мэд бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн 4-8 сард Манжур Бомтоос хянан хамаарч Манжур Бомтар дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсуудад гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1890.7 дүншүр төгөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 143.6-аар нэмэгдэв. Энэ жил бол алтан тоосход улсуудын хамтралцаагийн 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш алтан тоосход улсуудын хамтралцаа анхны үүдэлтийн хайн сувагчлалтаас яс чанарыг дээшлүүлэн багтамжийг өргөтгөх хүртэл алтан тоосход дөрвөн улсаас их алтан тоосох өрнөнгүй хөгжих хүртэл алтан тоосход улсуудын хамтралцааны тогтч нь нэгэнт одоогийн дэлхий дээрх хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй шинээр мандсан зах дэлгүүр болон хөгжиж байгаа улсуудын хамтралцааны тавчин болсон байна. Манжур Бомтын хин төрийн бодлогын жолоодлого шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгох хамжилтсан үйлчлэхэр гардац болгож хил алсалсан барааны гүйлгээний замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлж Бомтын худалдаа эрхлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэн манай улс болон алтан тоосход улсууд лугагийн гадаад оруулалт гаргалтын арилжаахын хөвчөөг өргөтгөх бүтцийг шилдэгжүүлэх хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулж алтан тоосход улсуудын хамтарлын чанар сайдын хөгжилтэнд хүчин чадлаа өргөхийг бүх хүчнээр ахиулав. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйлал болон алтан тоосход улсын зах дэлгүүрийн арилжааны явалцаад нэн сайн үйлчлэхин төлөө Манжур Бомтын хин аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой золгуулж аж ахуйлал гадаад арилжааны хөдлөнгүй байдал болон мэрэгжлийн баримжаагийн мэдээ зангийг хөргөж аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ажиллагын жишэлтийн чанарыг чангатгаж аж ахуйлын алтан тоосход улсын шинээр мандсан зах дэлгүүрийг өргөтгөхөд хүчин нэмэрлэв. Өөний хамт Манжурийн төмөр замын бомбтын барааны гүйлгээний оюунчаа хяналт хамаарлын тавчингийг байгуулж, барааны гүйлгээний мэдээ занг байцаан шалгасан байдал зэргийг хөдлөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах хандшийг цаах тухайд нь судлан магтлж, хяналт хамаарлын их байлгийг зүй зохистой тохируулан барааны бомбтоор түргэн өнгөрөхөд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Өнөөс гадна эхлэлж төвөрлөх газрын бомт, төмөр зам, эзэгнэлтийн аж ахуйлал лугагийн мэдээ зангийн солилцооны өр бүтөмжийг тасралтгүй дээшлүүлж, Дундад Европын ээлжний галт тэрх болон төмөр замын түргэн нэвтрхийн уйлдуулах тухайлсан ажлын завхрыг идэвхтэй дэлгэрүүлж, урьдчлан болзож бомт өнгөрөх, урьдчлан болзож байцаан шалгах зэрэг дүхм үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэгжүүлж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн үр бүтөмж болон бомтоор өнгөрөх

0: хийг дүхэмчлэг хэр төвчнийг улам нэг алхам дээшлүүлв.
1: Манай хорооны мэд Хөдөлмөр хотынхын итгэмжийг сэргэх таван гүйцэтгэхийг хамжилцуулах тогтчин шинийг үүтэж санаачлахгүй байдал зэргийг санаачлахаас гүйцэтгэх болгон хоруулж оны мэдүүлэлтэн мэдүүлэхээс гоожигдсан зэрэг шалтгаанаас болж итгэмж нь хохирлд уцарсан эзэгнэлтийн гол цогцыг хавсран итгэмжийнх нь дахин бий болгож эзэгнэлтийнх нь сэргэсэн байна. Одоо болтол 807 жижиг бичил аж ахуйлал 3 чиг тэг 2 дуншуур төрхөн бачим авралтын зоосыг урагштай олсон байна. Хөдөлмөрийн хөдөө тосхны худалдааны банкын нэгэн 5 гүйцэтгэхийг хамжилцуулах хавсран орлон гүйцэтгэх торцогд жижиг бичил аж ахуйлын нэг хариуцлагатан оны мэдүүлэлтэн мэдүүлэхээс гоожигдсноос болж итгэмж нь хохирлд уцарч ажилтан тухайн талбарт түүний хавсран материалыг нь харуулж тавлахыг жан жолоодж хэрэгсэх гардмыг нэг л удаад мэдэгдэж иймэрхүү хавсран орлон гүйцэтгэх байдал нь одоо Хөдөлмөр хотын 49 хөдөө тосхны худалдааны банкын тор цэгт нэгэнт хэвийн байдал болсон байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын итгэмжийг сэргэхэд сүлжээнээс гадуур олон удаа ирж буцах чухалтай байсан болохоор явцсан яршиг төвөгтэй байсан байна. Одоохонд сүлжээн дээр гүйцэтгэх, санаачилгаасан гүйцэтгэх, нэг л удаад гүйцэтгэх, олон зүйлээр гүйцэтгэх, сануулгаар гүйцэтгэх, таван гүйцэтгэхийг хамжилцуулах завхар дамжуулан нөхцөлд нийцэх эзэгнэлтийн бэйж тогтчин гэрээсэн гарахгүйхоор нэг л сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх болно. Итгэмжийг сэргээсний дараа аж ахуйлал хэвийн эзэгнэлтэн сэргээж болох бөгөөд бас жийлэгхийн дэмжлэгийг дахин олж бэл тохируулахын арга замыг нэн саадгүй болгож болно. Одоо болтол Хөдөлмөр хотод нэгэнтээ 166 эд төрлийн хавсран гүйцэтгэх цэг байгуулсан бөгөөд 13 хошуу хот хоригт орны мэдүүлэлтийн нүүдэл үйлчлэхний ажлын хөнгөн морц зэргийг зохион байгуулж боид бүгдөө газар орон ба ахмад эзэгнэгчдэд гэртэн хүрч үйлчлэгээ хангаж нийт 42 том гаруй өрхөн эзэгнэлтийн гол цогцыг хавсран оны мэдүүлэлт болон итгэмжийн сэргэлтийг бийдүүлж эзэгнэлтийн орчин тойрны үнэн итгэмжийн суур өнгийг өргөлдөн гэрэлтүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд төрөхөн хулан барийн хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв 1-2-3-4-5 халамшил удасны засгийн явдлын уулзалцлын цонховч хийгээд харан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээг шинээр үүдөв. Тус үйлчилгээний загвар нь цаг хугацаа болон орон зайн хязгаарлалыг өвдөж, засгийн явдлын үйлчилгээг сүлжээний гаднаас сүлжээн дээр оюунчлан гүйцэтгэх болгон дэс дэвшүүлж, аж ахуйлал болон олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд дүхм үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү дээшлүүлв. 1-2-3-4-5 халамшил удасны засгийн явдлын уулзалцлын цонховчд ажилтнад өндөр тодорчтой хараан давтамжийг ашиглан олон төмөнтэй үзэгдмэл сүлжээгээр золгуулж, мадахтын асуудлыг цаах тухайд нь тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаас жолоодож, гэртээ сууж учир явдал шийдвэрлэх сүлжээний засгийн явдлын шин загварыг байнгужуулан найдваржуулав. Өнгөрсөнд олон түмэн учир явдал шийдвэрлэхдээ өргөлж асуул авлах явчин тодорхойгүй, байн дахин гүйх зэрэг асуудалд тулгарлан өндөр давтамжит тухайлсан ажлыг тус гүн нь тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүхмгүй байв. Одоохонд олон түмэн 1-2-3-4-5 халамшил утасыг утасдвал гомдол шаардлагыг нэг л даруйчаар нийлүүлэн цонховчд шууд шилжүүлэн гүйцэтгэж болох бөгөөд бас харан давтамжийн албан гэрээр дамжуулан алсаас утас залгаж бэйн гарлыг харгуулан байцаах, найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явчийн тугайлсан ажлын ажиллагыг сүлжээн дээр бийлүүлж, бүх явчийг тогтоолд нийцүүлэн гэрээсээ гарахгүй гар хүчир явдал шийдвэрлэх, ондоо газарт ажил явдал хийхэд наад цаашаа гүйхгүйг бийлүүлв. Таньцуулснаар тус цонховч нь одоо нэгэнт өмөмлөгийн даатгал, хүний хүч эх байлыг болон нийгмийн батлага, зам харилцаа, ардын явдал, эрүүл хамгаалал, үл хөдлөх хөрөнгө, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зэрэг засгийн явдлын үйлчилгээний хүрээг хамарч, тусгайлан олон төмний ажил явдал гүйцэтгэх олон удааны хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхтэй золгуулж байна. Хотын явдлын үйлчилгээний төв нь WeChat-ийн нийтийн дугаараар гаргасан хараан датамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээд түшиглэн олон түмнийг гадагш гарах хэрэггүй, сүлжээндээс гадна мөрлөн хүлээх хэрэггүй болгож, зөвхөн гар утас, компьютер зэрэг төхөөрөмжөөр дамжуулан хараан давтамжаар утас нэвтрүүлэлт дарын засгийн явдлын ажилтнад нарилаг оновчтой үйлчилгээ өргнүүлж болно. 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын халамшил утасыг уусалж цуглах цонховч болон хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховчийг ажиллуулад 4 сар болсноос нааш илт үр бүтэмж олов. Одоо болтол ил төрлийн засгийн явдлын гомдол тоочлтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж, хараан давтамжаар найдан шийдвэрлүүлэх тухайлсан ажлыг нийт 306% өрнүүлв. Хулгамбарын хотын явдлын үйлчилгээний төвийнх нь аж ахуйлын хөгжилд олон түмний амьдралын бачим тулгум хүчир зовртын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч, сүлжээн дээрх ажил явдал гүйцэтгэх цовруулыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн ямбаа хэрэглэн тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлж, нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн духам дүд, нэн эйлдэг зөөлөн тоочилсан засгийн явдлын үйлчилгээний шин байршлыг хүчлэн бий болгож, чанар сайтын нийтэм ашиг хүртэх оюунч засгийн явдлын үйлчилгээгээр нэн олон олон түмэн болон зах дэлхүрийн гол зохчид ашиг хүртэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Шинэ барга зүүн хошуу Монгол ММ-лэхээр холбоос болгож, бомбтын адуун журмын эмчлэх соёлын үзүүлэг, хэл алсасан эрүүлч савлалтын гүнзгий уулсалцлын завгараар Монгол ММ-лэхэн умрааш нэх бомб тийш уртдахыг ахиулж, онцлогт ММ-лэхээр хэлд орж ирэх хэрэглэг дайчилж, соёлын ойлголтоор бомбтын аж ахуйг хөгжөөж байна. Өвдөг бомбтод шинэ барга зүүн хошууны Монгол ММ-лэхэн хороо, Монгол ММ-лэхэн эрүүл мэндийн үйлчлэгээний цэг гаргаж, Сүйтгэд хураахуухаар Монгол эмнэлгийн асуудлын оншилтлага, чусан даралтын байдсан хэмжилт, эрүүл мэндийн лавлаг ба эрүүлжлийн жолоодлог хангаж байна. Удаа бүрийн тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн жолоодлог нь хэл адаслан өвчин үзүүлэх мэдээ занхийн бэхлэлтийг эвдсэн байна. Тус эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжлийн бүлгмөн бас Манжуурын хэсэг тойрогтой холбоодон Манжуур бомбтод хэдийн гаднах өвчтөнд оншилтын өмнөх үйлчлэгээ хангаж байна. Жексадын газрын бүтээн байгуулалтаас бомбтод шилжүүлэх өвчтөн эрхийг хүлээхэс санаачилгасан гадаж гарах хүртэл Монгол эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэн эмчилгээний тасгийг бомбтод нүүлгэн эрүүл мэндийн үйлчлэгээр бомбтын хэрэглээг дайжилсан байна. Орос нутагт өвчтөн сурвалжлаханд ярахдаа би Оросоос энд зугаацхаар ирсэн. Яг сайхан Монгол эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэнд уулзаж, судал бариулж, физик засал хийж нэлээд сан үйлдэл гарчээ. Хэрвээ завшаантай бол дараа удаа дахиад ирж физик засал хийнэ гэж. Бомбтын адуун журмын эмчилгээтэй зэрэгээр шинэ барга зүүн хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны Монгол эмнэлгийн соёлын үзүүлэгийн тэнхмэгч зинхнэр гадаж нээжээ. Үзүүлэгийн тэнхмэд Монгол эмнэлгийн түүхэн бичиг материал, зинхэн эми материал, уламжлалт эмних арга ба олон улсын оншлон эмних үйлчлэгээний их баялагийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн байна. Тусгай мэрэгжлийн ажилтан Монгол эмнийн материалыг цуглуулах, дарах, чимэглэх ба хэрн тогтоох явцыг тухайн талбартан тайлбарлаж, ялган таних онцлог эмд хэрэглэх үн өртөг ба цуглуулах цаг хугацааг танилцуулсан байна. Соёлын ойлголтын тойрогт гар урлалын үнэрт уут, угаалхан уут зэрэг бие савлалтын сан эдийг дэлгэн үзүүлэхин хамт хэрэглэх аргыг тайлбардан зүс гоёлох зэрэг олон зүйлийн онцлогт эмд цай гаргаж, Айнчтадад Монгол эмнэлгийн байгаллаг бохирдлгүй совлох сэргэлийн засгыг уялдуулах ойлгохтууныг ойр зайхаас мэдрүүлчээ. Шинэ барга зүүн хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны дарга Таншимийн сурвалжлаханд ярахдаа бид үзүүлгийн тэнхмийг нээснээр барахгүй нэг чухал нь Монгол эмнэлгийн тусгай мэрэгжлийн гадаж гарахч Монгол эмнэлгийн соёлыг амьдлаг болгочээ. Хөдөмөр хотын Хятад Монгол эмнэлгийн олон улсын эмчилгээний үйлчлэгээний төвийн нэг улсны хөвд бид олон улсын эрүүлжил савлалт худалдааны явдлын жуулчлалын бүлгэм дугуйлангийн нэхэл өртөөний маягийн үйлчлэгийг хэрэгжүүлжээ. Эмчилгээ жолоодлох зөвлөгөө өгөх, дугаарлан эмдүүлэх, Монгол эм тохируулах, эрүүлжүүлэхийг жолоодох зэрэг гогцоогн бүх явцад хөтлөн жолоодлон гэж. Шинэ барга зүүн хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эдэд эрхлэгч Жайшуукун сурвалжлаханд ярихдаа хилээр орж ирсэн өвчтөдний өвчин үзүүлэх өнгөрөлт болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Бүртгэлийн үндэст бол шинэ барга 100 хошуу дээр хагасжилт гадаадын өвчтөнийг нийт 251 хүн хүлэн авч бүх хотод 14 хошуу хоторогт 1-дүгээрт оржээ гэж. Шинэ барга 100 хошуу Хөдөн барын Монгол ММЛ-ийн соёлын чухал үүслэн газар болсны хувьд түүний орчин үеийн түүхийг 1926 он хүртэл мөрдөж болно. Гүн зузаан түүхийн хурамтлал нь шинэ барга 100 хошууны Монгол ММЛ-ийн гадаж гарахын суур хүчин болно. Адун журмын эмчилгээний үйлчлэгээс соёлын үзүүлэлтийн тэнхим хүртэл хэд алсалсан эмчилгээс эрүүл жил савлалтын хэрэглэг хүртэл шинэ барга 100 хошууныхан нэг өндөр баримжаатай олон улсын эмчилгээний үйлчлэгээ шийтмээрэн Монгол ММЛ-ийн үндэсний гайхамшигт эрдэнийг шинэ амжилтын хүчинтэй болгочээ.
0: Манай хорооны мэд төрөөхөн давааны зүүнтөх 3 хошуу хот нжич морин даваагийн жингдүн хундагт уран уншлагын үзүүлгийн шийдвэрт уралдан морин даваа дагуур үндэсний өөртөө засах хошуунд явагдав. Тус ажилгын дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолохоор гол шижин болгож, тус нутгийн соёлын онцлогт ас урьдлан бүх ардын уран уншлагын соёлцооны тавчингыг байгуулж, бүх хошууны дундд бага сургуулийн сургач, байгуулгын катар, жичээ өл этгээдийн уран уншлагад дур бахтай хүмүүс уралдаанд идэвхтэй оролцов. Шийдвэрт уралдааны ахуй талбайд сурагчдын дугуйлан нийгмийн дугуйлангийн оролцогсод дараалан тайсанд гарав. Уралдаанд оролцсон бүтээлд сонгодог уран зохиолын бүтээл байхаар баггүй бас нутг усаа магтан сайшаасан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг тусгаасан үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үлгэрийг ярьсан анхны үүдэлтийн содон бүтээл бий. Оролцогсод дуун сэтгэлгээ хослуулж, уянгалан уншихаар цаг үеийг махтан сайшаач, нутг усныхаа хөгжилт хувиралтыг тоочин ярьж, ахуй талбайн уур амьсгал хөөр хөгжөөнтэй байлаа. Цөөн бус оролцогсод илэрхийлэхэд, энэх ажилгын уран уншлагад багтай хүмүүсд суралцаж солилцох, өөрийгөө дэлгэн үзүүлэх сайн тавчангийн байгуулан өгч, маш олон ололттай болов гэв. Тосуданы ажилгын дуунаар сэтгэлгээ дамжуулж, урилгаар хүчнээ нягтруулан, үндэстэнүүдийн олон төмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, тус газар орны соёлын уулах хүнийг гүн үндэслүүлж, үзсгүүлэгт сайхан морин даваагийн хамтар бүтээн байгуулах оюун санааны хүчнийг нягтруулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Уудам анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлд, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зуд Давлахан мэрэгжилтэн
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслээ.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэд чилхөргий. Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгтэй алтан туяа гэх хүсэл бүлэгдлийн уянган хөгжмөр эхэлж байна. Тус хөгжим нь оюун тийм бүтээл болох юм.

сонсогчдоо. Залгаад буян дэлгэр багшийн дуулах хоёр дуу сонирхон сонсноо. Жалаагийн өндөр мод.

сонсогчдоо. За ингээд дуучин цэцгийн өргөх дөрвөн настай халиун өнгөх баргардын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

Хондоо сонсогчдоо, Хуланбайрын дуулын нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяртай залгая.

Манай хорооны мод бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 4 8 сард Манжур бомтоос Хянан хамаарч Манжур бомтоор дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсуудад гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арал жааны өртөг 1800 дүнширт төгөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 143.6-аар нэмэгдэв. Энэ жил бол алтан тоосход улсуудын хамтралцаагийн 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш алтан тоосход улсуудын хамтралцаа анхны өвдөлтийн хайн сувагчилдээс яс чанарыг дээшлүүлэн багтамжиг өргөдгөх хүртэл алтан тоосход дөрвөн улсаас их алтан тоосго өрнөнгө хөгжих хүртэл алтан тоосход улсуудын хамтралцааны тогтч нь нэгэнт одоогийн дэлхий дээрх хамгийн их нөлөөлөх хүчинтэй шинээр мандсан зах дэлгүүр болон хөгжиж байгаа улсуудын хамтралцааны тавчин болсон байна. Манжур бомтынхын төрийн бодлогын жолоодлого шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр энерх олгох хамжилтсан үйлчлэхээр гардац болгооч. Хил алсалсан барааны гүйлгээний замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлж, бомтын худалдаа эрхлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, манай улс болон алтан тоосход улсууд лугаагийн гадаад оруулалт гаргалтын арал жаахын хөвчөөг өргөдгөх, бүтчиг шилдэгжүүлэх, хөдөлгөх хүчний нэмэгдүүлгийг бүх хүчнээр ахиулж, алтан тоосход улсуудын хамтарцаа чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин чадлаа өргөхийг бүх хүчнээр ахиулав. Гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйлал болон алтан тоосход улсын зах дэлгүүрийн арал жааны явуулчаад нэгсэн үйлчлэгийн төлөө Манжур бомтынхын аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой золгуулж, аж ахуйлалд гадаад арал жааны хөдлөнгүй байдал болон мөрөгжлийн баримжаагийн мэдээ зангийг хөргөж, аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арал жааны ажилгын жишилтийн чанарыг чангатгаж, аж ахуйлын алтан тоосход улсын шинээр мандсан зах дэлгүүрийг өргөдгөхөд хүчин нэмэр Өөний хамт Манжурийн төмөр замын бомтын барааны гүйлгээний оюунчаа хяналт хамааралтын тавчингыг байгуулж, барааны гүйлгээний мөдөө занг, байцан шалгасан байдал зэргийг хөдлөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж,

Манай хорооны мэд Ойрдоо Ямбо энергийн компани аяжуулах ногоорлон уг санаагаа үйлдэлгжүүлжээ. Амиахгүй шинэ гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулах намрын улирлын албан журмын мод тарих ажиллагаа өрн өлөвөө. 400 гарын намын гишүүн Катар ажилтан ажилчин Загарт нас гачуура зэрэг ногоорлолтын модыг тарьсан байна. Боршил уурхайн хойд хэсгийн шорой гадагшлуулах талбай болон Дааяны 4-р ангийн мод тарих газарт олноро дугуйлан хуваан ажиллаж, нөхмалтах, чих мод суулгах, шорой нэмэх, услах зэрэг ажлыг эмх чигчдийн өрднүүлэн чих модны эдгэрэлтийн нормыг дээшлүүлв. 2000 суура чих модо салхины аяар найгаж, хөрс шороо гадагшлуулах талбай болон амиахын оронд үндэс хатгаж, уурхайн оронд ногоон өнг нэмэрлэн. Ямбо энергийн компанийн ажилтан Моушен Ү сурвалжилганд хэлэхдээ. Тус удаагийн албан журмын мод тарих ажиллагаар дамжин ногоон өнгийг амьлуулж, ногоон өнгийг хамгаалах бол амиахын боловсны ойлгогт хүнийг үйлдэлгжүүлэх бодит ажиллагаа болохыг би гүнзгий таньв. Чих модыг тарьснаар баггүй нэгч ногоон өнгийн хүсэл эрмэлзэлтийг дэлгэн харуулав. Хойшд амиахын хариуцлагыг санаачилгаасаа үйлдэлгжүүлж, бохирдлгүй хөгжилтийн хамгаалагч болон уламжлагч болохоор чармайна гэв. Шинэ барга баран хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг улам нэг алхам чангатгаж, аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай ухамсарыг дээшлүүлэн, амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу Даачингийн чулуун тосны хөлөн байрдах хуваар компанийн байр 28-р ажиллах тойрогт хүрчээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай сэдвүүд боловсрал эхлэв. Тайлбарлагч багшаас Чулуун тосны уурхай нэгмалтах хүрээ хөвчнээ гадагшаа даачлуулсан ажлын амар түвшний хамааралтын байдалтай уялдуулж, даачлуулсан нэгч болон даачилсан нэгчийн амар түвшний хариуцлага, амар түвшний хүмүүжил боловсрал, далдгмийг жагсаан байцааж цэгцлэн засах болон бачин байдлыг шийдвэрлэх зэрэг уулгын тойронд тайлбарлалт хийжээ. Гадагшаа даачлуулах барилгын амар түвшний хамааралтын шаардлагыг улам нэг алхам тодорхойлжээ. Боловсролд оролцохдын ажлын байрын төгшүүрийг ялган таних болон бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлв. Тус удааны тусгай сэдвүүд боловсрал нь боловсролд оролцохдын амар түвшин үйлдвэрлэх ухамсар болон гадагшаа даачлуулах барилгын амар түвшний хамааралтын чадварыг өнөнхөө дэвшлүүлжээ. Аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг улам нэг алхам бод тайжуулж, хүн бүхэн амар түвшнийг эрхэмдэж, хүн бүхэн бачин байдлыг аргацаахаа уур амьсгалыг үүдэв. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу аюулгүй үйлдвэрлэлийн ухуулах хүмүүжлийн боловсролын ажиллагыг үргэлжлэн сайтар өрнүүлж, бүх хошууны аюулгүй үйлдвэрлэлийн тогтун байдлыг улам сайжруулахад батлаг хангах болно. Манай хорооны мэд ойрын жилэс нааша морин даваа дагуур үндэстний өөрт засах хошуу ямагт өндөр баримтад таран газрын бүтээн байгуулалтыг ам будаага тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэх зангилгын гардч болгосоор ирэв. 2026 онд бүх хошууных нь олон чигт байрлуулах, бүх хурдцаар ахиулахыг баримтлж, системжүүлэн цэгцлэн засах, баримжаажуулах бүтээн байгуулалтаар тархаа бутархаа хотгор газар, өр ашигаар доор таран газрыг өндөр тогтун хураалттай сайн таран газар тээш дахин давтан дэсдэвшүүлэхийг ахиулж, уламжлалт тархаа бутархаа тариалгыг хөвчөөжсөн, баримжаажсан, одогчилсан өндөр өр ашигтай тариалан тээш ховруулахыг төрөгдгөн, бүх хошууны ам будааны амар түвшний суурийг бэхжүүлж, хүчин чадлыг хурамдуулж өгнө. 2026 онд морин даваа хошууны танк балгасны чира тосхон, нэгчиг 48 төмөм өндөр баримтад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн барилгын тухайн талбайд ажлын яралтай байдал илэрж байлаа. Төрөл зүйн орны дотор шинээр байгуулсан усан замын нүүрийн давхаргын бетон чутгах ажлыг нэгэнт бүхнийг дуусгаж, барилгын ажилтад хоёр талын шориг бүглэх, идэгдлийн гоогийн хажуугийн хөтлийг хэлбэржүүлэх зэрэг сүүл шовтрах ажлын дарааллыг эмх журамтыг өрнүүлж байна.

Тосгоны ард дүүл янглан сурвалжилган тхэлэгтэй. Манай энэ хэсэг газрын байц нам доор боронтой өдөр болмогч тариалангийн машин орж дийлэхгүй. Ялангуяа намрын хураалтын үед борооны уурал тохиолдож тариа төмс боловсрохыг үзээд яаран сандарч аргагүй болохдоо тусгайлан энд усан замын гадаргыг сэлбэн засав. Энэ удааны хүчир асуудлыг эцэстэй шийдвэрлэв. Бид газар шороо голын усанд урсахтаас зовх хэрэггүй болов. Одоо бид бүгдээр барилгын ажлаа эртхэн дуусгахыг хүсэж байна гэв. Өнөө хамт 2026 онд Морин Дава хошууны танк балгасын Илантай тосхны 1-4 түмэн мө өндөр баримтад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн тухайн талбайч Бачим Яралтын бөгөөд хөрх хөгжөнтэй байлаа. Барилгын ажилтнад дөрвөлжин голдонгийн буян бүтээн чутгах ажлыг бүх хүчнээр хийж, үйл ажлын дэс дарааллыг нягт золгуулж, өндөр бүтөмжтэй ахиулан төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын хурдцэг тогтунаар төрөгдөж байлаа. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

Та гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирхэн хүн сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ малчин ярууны хэрэгч Балаврын дуурмагын шүлэг таамал уртасны чинай бүрминийх шинэ уран бүтээлээ өргөн сонирхтуулъя. Тусдаа алдартай дуучин талжин дуулаа хүлэн аван сонсогчдоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уудсан үрмэнэ, буурл очлонго туулхад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

Тормогор хөөрхөн бүрмнээ, тавлангаар заяасан жаргал минь ээ. Тоосод ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар минь ээ. Хайрын хайр бүрмнээ, хатан гоёлтой дагин минь ээ. Хатууг зөөлдөх төшөг минь ээ. Хамт гэрийн сарам минь ээ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнээ. Бэлэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм минь ээ.

зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмийн нэг шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нүдрүүд уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уранцод хэрүүгээ хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаараар баяр тийзэлдэе.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Чүнжэ яавч тийм олиггүй хүн биш. Би ч тэгэж бодно шүү. Гэвч буян мөтгөө болно та. Сонин доо, чи чинь нэг талаар ийм гонигт учраг арахаар бэлтгэчээ. Гэдэ жуартон бас орон дээрх хөвтөж таадууд хараад нөгөө талаар бас чүнжэг нь өлсгсэнд баярлж гин гэж төдөнхөд. Сонин гэмээр юуч байх вэ? Сонирхмор учирч аахан ч үгүй шүү. Яагаад гэвэл би түүний хайрлана. Сэтгэлийн угаасаа хайрлана. Ингэж хайрлж байхаараа түүний давшиж байхыг хүснэ. Сурч судлаг ажил дээр их бүтэмж олохыг хүснэ. Би хэрвээ эхнэрэн болгож авах хил бодоод хайрлж байх юм бол түүний сансан бишээ. Харин аман сансан хэрэг болохгүй юу? Ийм хайр ямар хэрэгтэй вэ? Хөдөө зөвшөөртэй хэрэг юм гэвэ. Энхэр гаднаас төхнүүдийг ток ток ток гэж тогшв. Хэмбэ гэж жуартон их тугаар асуув. Би байна. Оо. Боромо ламха юу? Гэдэ жуартон гуйм босгод. Суугаланч үндийн босов. Жуартон чосаар орсон. Ямар ч хэрэггүйгээр тэнд шингшөдл байдаг нь юу юм? Гэж намхан төдөнснэн. Шалвахын суугаланы чихэнд очжээ. Үн басран гайхала бүр олоосон чихсэн магдгүй. Гэж сүмэрхэн хэлв. Сонсвол сонсох цааша. Гэдэ суугалан. Хаалг нээж өг. Гэвэ. Борум орч ирээд ноёр алдсан чарайлж инегээд. Яава. Та хоёулаа сай босч байгаа юу? Нээрэл баянтэл уустаа. Гэсээр чөвчгөр чагаан чарайлж ийш тийш ажиглана. Жуартон. Аа, ямар баян байх ва? Дэндэл хар дараад болж өгдөггүй. Гэж дуругаа чинхэв. Оо, хар дарсан гинэ. Гэж хар лам сочсон байдалтай овдон асуув. Тэгсэн шоо. Нэг олон чөтгөрөд бийдан отрогчгаад сөрин дөрөн сэрсэн жуур хадаад бийш ламгч борхон сэхулсан болчлоо гэж үдэлчглэ шүү. Хар дама. Аа, гэж ярвэн хинэн. Суугалдаа нутгч аваада. Лам хэмэнэ. Сургач чахмаар юу вэ? Гэсэн хар лам. Аа, ийм очир. Сургуулийн дараг чамайг байсгад очгож ийн гэв. Оо, чалуутер дараг намайг дуудаж гин. Бурумо толгойд охинэ. Гуалланыг дуудаад яг гэсэн юм гэж жуартун асуув. Аа, бараг гадаад суралцаар явах хүмүүсийн нэрсийг илтгэх тухай учир маягтай байна да. Согалан